לתסביך רע, זה ככה בשגרה, בלל אותוני ואת מטפסים על התקרה, לב שלי נקרא, ששוב אני נקרא, ולשיח מסריח מינימום גרי ושפרה, דבר איתך אי אפשר, עשיתי ואי אברח, כי כל ריף מחדש עד שוב.

קובי היקר, המפתחות אצלך, ואתה רשאי לבחור איזה שיר שתרצה, כי זה כמובן מוענק לך בתור הפותח של המועדון. חוץ ממך הגיעו עוד חברים טובים אל המועדון שלנו, כמו ירון לוי מנתניה, אביבה בוזגלו, אריאל בן זקן, מוניר, נאחל לו גם שבוע טוב, סבח אל חר, דורון רוזן מקיבוץ מצובה פה, ואפרת כהן מאלת, ומטל גלי הגיע מאקו, שלמה ורותי תימור התייצבו ומגיעים מטירת כרמל, גם אבשלום אזולאי. בוקר טוב לדוד וואבא, ליוסף אייק, מירושלים הגיע לירוי לוי, כל אחד מגיע ממקום אחר, אתם שמים לב. סעיד אבו קאסם מבית ג'אן, שלומי טנצר כבר בנסיעה, הוא מוביל את נוסעיו אל מחוז חפצם. משה פרנקו פה, וקלרי בן עזרי וסמדי אוחנה. יום טוב לשי פרנקו, ללוסי דדון היקרה, לאייל רז. שבוע מבורך גם לגידי בן עמי, לדורון אברמי. סבח אל חר, סבח אל נור, לאייטם קבלה, לנאסיף אבוריש. ברק שחר צ'נוחן, סנבטו ימהרן. הנה גם חבשי מאיקסל, תרסו לו מקום. שבוע טוב, יקירי. בוקר טוב גם לברי אפשטיין, ליוסי רחמתי. בשורות טובות שיהיו לך. ליזמה ברי, איזה כיף שאת כאן. זה לא אותו דבר אם את לא תהיי פה. נדב חיים, אלירן שמוע, גיא אליה, ומירי דמתי. יום טוב לאבי רביבו, למאור מזרחי המקורי מאקו. בוקר טוב לגל פרנקו, לגלית עומר, לרוסי סוסחה. מבית שאן הגיע מיריאם, מיריאם אמר, בוקר טוב לך. איך הבוקר מאיר? עוד לא נכון, אבל תכף תראי, את ממש בכיוון הנכון. מעל הערים שם ירדן. רמזי חלבי פה והילד דהן וגידי בירנבאום. ומורן אמיר ואוזי לוי. יום טוב להלל ברנס ולאבא אראל. יום טוב לאמיר בלומר. שבוע מבורך לאילנית אראל. לוויסם, אבידהן הקברנית שלנו. למאיר יעקב. הוא מגיע ממגדל העמק יחד עם קובי. מי עוד פה? רוני קיוף. אודי חקמון. דרגון. אילון זיגר שחזר מחופשה ישר אל העבודה. לוחם האש שלנו, שבוע חדש, שבוע של בריאות ואושר שיהיה לך יקירי. יום טוב לבנימין שוקרון, לרוני יוסף, לתמי סידנר. יום טוב לססון ברזני, שבוע מבורך לליאור הקדוש, לאריאל כתב, אייל סיפאדו היקר, אילנית הראל. אנחנו כאן, מועדון השש, ביחד איתכם, יוצאים אל היום החדש הזה, ברגל ימין, חייכניים ומרוצים מכל מה שעברנו בינתיים. ואנחנו עם הפנים קדימה אל שנה חדשה, אל יום חדש, שבוע חדש.

זה יופי של שיר, עידן רייכל, עידן חביב, בלילה, בלילה, הפרויקט של עידן רייכל, אולי בקרוב, אולי אחרי החגים, מי יודע, מי יודע. אייל סיפדו כותב לי, יש לך מאזין קבוע שלא ברשימת הוואטסאפ, הוא שומע אותך עד 6:30, זאת אומרת, יש לנו עוד 10 דקות, 12 דקות לבלות ביחד איתו. קוראים לו מוטי באחר, אז הנה, נברך אותך בשבוע טוב ובוקר טוב, ואיזה כיף שאתה שומע אותנו, למרות שאתה לא פעיל בוואטסאפ, אז הנה, יש לך דובר. אז תודה רבה שאתה איתנו, אני ממש מתמלא בחום ואהבה גם ממך, מרגיש את זה. הנה שיר יפה יפה יפה שצריך לשמוע בסוף שבוע ולהיזכר, ותמיד תזכרו לתת את הנשמה ואת הלב.

בוקר טוב גיא, בוקר טוב מועדון השש. שמת את בועז שרה בי עם השיר לתת, וזה מקפיץ אותי לזיכרונות כאלה של אבא גנוב אחד, עם כל הסיפור שם, ומרגש ודמעות וזה. עושים לי עוד איזה משהו מרגש, שלי מוריד דמעות, עושים לנו את חיים משה עם נשפה. ולי אישי זה מזכיר את הטקס קבלת קומטה שלי. פחינו שם כולם, כי היה מאוד מאוד קשה, אז נראה לי שזה הזמן לשים אותו.

0: בוקר טוב, גיידשוק. מה נשמע, איך אתה? וואלה, בקושי ישנו הלילה. הייתה שריפה באוספיה.
1: כן, שמעתי.
0: וואלה, בקושי ישנו.
1: איי, איי.
0: עד שהשתלטו עליה הכבאות לקח הרבה זמן.
1: אז עכשיו בסדר? יופי, תודה, אני על העדכון. יש לנו גם את אילון זינגר, לוחם האש שמעדכן אותנו, ואנחנו בסדר. העיקר שזה כבר מאחורינו. כן, השבוע אירועי ציון 3 שנים ל-7 באוקטובר, ואנחנו כאן זוכרים ולא שוכחים את אותו הבוקר.

0: איזה שיר, איזה שיר, איזה קול, וזה כמובן שולי רנד. 6:31, הנה אלון זינגר, הלוחם אש שלי, מספר לי איפה התחילה השריפה הזאת אתמול שם באוספיה, ממש מזבלה ענקית בכניסה לכפר, בצד ימין. הוא כותב, אמנם יש שליטה על האש, אבל ייקח כמה ימים לחבוט אותה לחלוטין, או סופית לחלוטין. וזה מעניין מה שאתם מתארים, גם אתה וגם חוסם, זה היה חוסם, כן? בדרך כלל ביום שבת, במוצאי שבת, אמא שלי והילדים ואני נוסעים לדליה, לאוספיה, כדי לעשות איזה השלמות ככה לקראת השבוע החדש, קצת פיצוחים, קצת דברים שחסרים בבית. ואתמול דווקא נסענו לשפרם, כי אמא הייתה צריכה מלוכיה. מי שאוכל מלוכיה יודע שעכשיו זו העונה, ובחורף הכי כיף כאילו לאכול מלוכיה, אבל איך עושים? קונים עכשיו כמה שיותר כמות, מקפיאים, ואז אוכלים את זה, אני חולה על מלוכיה, וואו. כן, כן. אז אנחנו אתמול נסענו לשפרם, הנה, הצלנו את עצמנו מאיזשהו אירוע, שריפה גדול באוספיה, אנחנו מקווים שכולם שם בסדר. ובכלל, שכולכם בסדר. יצאתם אל האור, אל היום החדש. אנחנו כאן ב-102 FM וב-99.5.
1: עכשיו, ב-99.5, 5, ובאילת, 102 FM. מועדון השש, עם גיא בזק.
0: אז היה אני שחידם, אלן. זה אתה. מזג האוויר היום יהיה בעיר עד מונה חלקית ותחול עלייה קלה של הטמפרטורות, הן תהיינה רגילות לעונה במרבית האזורים. היום בשעות הצהריים יחלו לנשב רוחות צפוניות ערות לאורך מישור החוף. מחר ירידה קלה של מידות החום, ובערים יהיה מעט טמפרטורות נמוכות מדי, אולי מתחת לרגיל. המגמה תימשך גם ביום שלישי והטמפרטורות תרדנה והן תהיינה נמוכות מהרגיל בערים ובפנים הארץ. כמו כן צפויים לרדת גם גשמים מקומיים, וזה ביום שלישי בעיקר בדרום הארץ, בדרומה ובמזרחה. קיים גם חשש קל לשיטפונות בנחלי דרום הנגב והערבה, וברביעי תחול שוב עלייה של מידות החום, הן תחזורנה להיות רגילות לעונה. היום בירושלים 26 מעלות, בתל אביב 29, בחיפה 28, בצהריים בצפת 27 מעלות, בקצרין 31, בטבריה 33, נצרת עם 32, אפולה תסתפק גם עם אותה הטמפרטורה בצהריים, 32 מעלות, בית שאן טיפה יותר, 34, מה קורה באשדוד למשל, שם 30 מעלות היום בצהריים, בבאר שבע 30, גם ים המלח ועין גדי עם 33, לאורך יישובי העוטף 29, מצפה רמון עם 27, ובאילת עד 34 מעלות היום בצהריים, זאת התחזית, גם עם הפנים קדימה. אתם ממשיכים לעדכן אותי במה שאתם קורא לכם בדרך, אם אתם רוצים לדווח, כמובן, אנחנו כאן, וכל מה שתרצו, אתם יודעים, כל השיתופים שלנו, שלכם, אנחנו הרי מועדון השש, חברים פה של כולם. אז תעשו בנו שימוש 0529-59-49-59 גם לבקשות השירים. הנה אילנה, בוקר טוב.
2: בוקר טוב גיא בזק, שבוע טוב לך ולכל המאזינים. גיא, משב בבקשה לשמוע את עומר אדם אשר מודה אני, ושיהיה לנו עוד ימים יותר יפים. תודה ויום טוב לכולם ובשורות טובות, אמן.

0: טוב, שבוע טוב, מועדים לשמחה. כן, עברנו שבוע מצוין, שבוע מענה ביותר, ואנחנו, כמו שאמרת, בשבוע של זיכרון לשביעי לאוקטובר. אז גיידשוק, תן לנו ככה, עם הנצח לא מפחד, ונוכיח להם כמה אנחנו חזקים ומאוחדים, ולא רואים אף אחד ממטר.
1: ואף אחד לא ישבור אותנו,
0: יום,
1: נכון.
0: שבוע מוצלח.
1: וואלה, בחרתי לנו שיר יותר מסמל את השבעה באוקטובר, ואת השלוש שנים. ועם התפילה הגדולה הזאת שתמיד נהיה ביחד, אחד בשביל השני, הוכחנו את זה גם בשבוע שעבר. הנה יורם גאון והלהקות הצבאיות, לא תנצחו אותי.

0: לא מנצחים אותי כל כך מהר, לא מנצחים אותי כל כך מהר.
1: והיא כבר על להקות הצבאיות פה, בואו נרומם את המצב רוח לכל הלוחמות והלוחמים ששומעים אותנו, וננגן להם את אין לך מה לדאוג, בביצוע של נדב גדג' יחד עם הלהקות הצבאיות, זה מלפני כמה שנים, שעושה קצת טוב על הלב.

יפה. למה דווקא עוגה זה יותר משמח מאשר תחתונים וגופיות? היי, היי, מעלה קצת הסוכר, נותן הרגשה טובה, תמיד מתוק זה טוב, נכון? במיוחד בבוקר. 6:45, בוקר טוב.

0: ב-99.5 ובאילת 102 FM מועדון השש עם גיא בזק.
1: חוזרים אל זיכרון 7 באוקטובר. השבוע אנחנו נציין 3 שנים לטבח, ומלאקי מבקש לשמוע את השיר תרקדי של אושר כהן. השיר הזה יצא לאור כסינגל ב-1 בנובמבר 2023, כמעט חודש אחרי האירוע, אחרי הטבח. את השיר כתבו נדב ואושר כהן. נדבר על כמובן נדב אהרוני, על הטבח במסיבת הטבע ליד רעים, מסיבת הנובה, שם בוצע במסגרת המסיבה הזאת, בוצע שם טבח נוראי. לדברי כהן, השיר הזה, תרקדי, מוקדש לאחיותיי ואחיי שנרצחו בדם קר, לאחיותיי ואחיי שנשרפו בעודם חיים ונשמו את ריחו של המוות, לאחיותיי ואחיי שנלקחו בשבי וחיכו, או אז מחכים שנשיב אותם הביתה. השיר הזה מוקדש לאחיותיי ואחיי ששרדו את התופת, אך לא את המציאות שאחרי, לאחיותיי ואחיי שעדיין נלחמים על הבית. אנחנו נשמע את הביצוע בהופעה. זה יותר מרגש מתמיד. הקליפ הוויזואלי של השיר, אגב, פורסם גם ב-1 בנובמבר לצד הסינגל עצמו, ובקליפ מופיעים שמות נרצחי הטבח של הנובה ושל המסיבה העצובה הזאת ברעים. זוכרים, זוכרים, בטח זוכרים.

0: הנה השמש יצאה ויום חדש בפתח, שבוע חדש. איזה יופי, הבוקר מאיר, יום חדש בפתח. נאחל לכולנו יום טוב, יום מבורך. 102 FM 99.5, עומרית לברי. תודה לכולכם שבאתם הבוקר, אנחנו נפגש מחר, נפתח עוד יום ביחד. שלכם יום מבורך.
1: בסוף סוף

0: ב-99.5 ובאילת 102 FM מועדון השש עם גיא בזק.
1: זה לילה לא רגוע, רק חושבת עליך ותמיד זה געגוע לכל מה שהיה ונגמר.

0: מיד באילת.
1: הבוקר של אילת עם עומרית.
2: אי קצר שאפשר. טויוטה ליס, ליסינגים הכי הרבה דגמי טויוטה, הכי הרבה רמות גימור והשירות הכי מקצועי. לפרטים חפשו טויוטה ליס או התקשרו כוכבית 8866. 12 שניות. מרשים.
3: בוקר טוב, השעה 7 באולפן ישראל היום, אופיר משה עם החדשות. לוחם צהל נפצע באורח קשה וקצין לוחם נפצע באורח בינוני כתוצאה מתאונה מבצעית במהלך פעילות בדרום לבנון. כך נמסר מדובר צהל. מתחקיר ראשוני עולה כי מדובר בפיצוץ רימון צהלי. האירוע מתוחקר. שלוש שנים לאחר 7 באוקטובר, נתונים חדשים שמפרסמים משרד הביטחון והביטוח הלאומי ממחישים את היקף המחיר הכבד בצד הצבאי והאזרחי. מאז תחילת המלחמה נוספו 1,318 חללי מערכות ישראל למניין הנופלים. 1,153 מהם חללי צה"ל, בהם 43 חברי כיתות כוננות. בנוסף, נפלו 116 אנשי משטרת ישראל, 9 אנשי שבק, 5 מאנשי כבאות והצלה ו-11 מאנשי שירות בתי הסוהר. מאז 7 באוקטובר נרצחו 1,029 אזרחים בפעולות טרור, 778 מהם נרצחו בטבח השבת השחורה. בצהל ושבק מאשרים כי ניסו לחסל הלילה בעזה את המחבל עלי אל-עמודי מבחירי הנהגת חמאס ומי שמוצג כיורשו של יחיא סינואר. לפי הודעת צהל, התקיפה בוצעה מהאוויר ותוצאות התקיפה בבדיקה. בכיר בצהל יוצא בחריפות נגד ההנהגה החרדית על רקע האולטימטום של ש"ס ויהדות התורה שלא להצטרף לשום קואליציה ללא חוק פטור מגיוס. המפלגות החרדיות צריכות להחליט אם הן רוצות לפתור את משבר הגיוס או להשתמש בו ככלי פוליטי, כך אמר להיום. במקום להתמודד עם המחסור בחיילים ועם העומס על המשרתים, הופכים את צורכי הביטחון לקלף מיקוח, כך בכיר בצהל, ידיעה שהעביר כתבנו יעקב הרשקוביץ. עכשיו, תחזית מזג האוויר.
1: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. בוואטסאפ, באתר, באפליקציה ובמוקד תמיכה נפשית, כוכבית 8703.
4: הרשמו עכשיו לתואר ראשון במשפטים במרכז האקדמי למשפט ולעסקים. עם מערכת לימודים היברידית, תוכלו לשלב לימודים ועבודה.
5: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים, ברמת גן.
4: כוכבית 6188.
3: היום בעיר אדמונן חלקית חלה עלייה קלה נוספת בטמפרטורות והן רגילות לעונה ברוב האזורים.
1: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. בשביל לקבל החזר כספי על שירות שבסל, אין צורך להגיע למרפאה. פשוט מגישים בקשה באתר או באפליקציה.
4: הרשמו לתואר ראשון במשפטים במרכז האקדמי למשפט ולעסקים וקבלו תואר, תעודת התמחות והתנסות מעשית כבר במהלך הלימודים.
5: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
4: להרשמה כוכבית 6188.
3: כל העדכונים באתר וביישומון היום ועד כאן מחדר החדשות.
6: הראל גאה לתת חסות למרוץ התקווה ומזמינה אתכם לרוץ לעתיד חדש בעוטף ב-16 באוקטובר בין השבילים המספרים את סיפורו של המקום. חפשו מרוץ התקווה.

אחרי החגים, והיום כולנו נתחדש. זהו, ימי החול חזרו. היום יום ראשון בשבוע, 7 דקות אחרי השעה 7 בבוקר. בוקר טוב אילת, מה שלומכם, מה שלומכם? מקווה שאתם מחודשים ויוצאים לשבוע החדש הזה עם הרבה כוחות מחודשים אחרי חופשת הסוכות, שאני מקווה שנהנית עם המשפחה שלכם, האהובים, האהובות. זהו, אנחנו מתחילים שבוע חדש מלא, ללא חגים לתקופה הקרובה. היה טוב ומחדש ובריא. היום אנחנו ב-4 באוקטובר 2026, קו ג' בתשרי התשפז, וזהו, באמת עכשיו יוצאים לדרך עם שנה חדשה ומחודשת. סיימנו לקרוא את ספר התורה, את כל 5 חומשי תורה. עכשיו מתחילים מההתחלה, מתחילים מבראשית, כשאתם יודעים, ההתחדשות היא להתחיל מבראשית, אבל לא לקרוא את הספר אותו דבר, כי אנחנו כבר שונים. אז באמת שתהיה לנו התחדשות כל השנה הזו, שנקרא את הדברים אחרת, כי ההסתכלות שלנו היא כבר שונה. זהו, רדיו אילת 102, אפילו אנחנו בתוכנית הבוקר שלנו. נאמר תודה לגרי סיגור, 3 שעות של מוזיקה לפנינו. ליקורים אומרית, אני איתכם עד 10, זאת סיינה ספיירו, עם ציפיות גדולות, כמו שלנו, יש לכל השנה הזאת. שיהיה לנו בהצלחה, האזנה טובה, יום מקסים, שבוע טוב.

עם ברונו מרס ורסאצ'י און דה פלור כאן ברדיו אילת 102.5 שבע ורבע טיפה אחרי אתם ואתן מתארגנים מתארגנות ליום החדש מארגנים את הילדים למסגרות מחדש צריך לעודד אותם אתם יודעים גם את עצמנו יום ראשון תמיד צריך לעודד את עצמנו וגם את הילדים להגיד להם שזהו מתחילים מההתחלה מחודשים לתת להם את הכוחות לספר להם כמה הם אהובים ומוגנים וראויים ושיצאו לשבוע החדש הזה עם הרבה אהבה בלב עם הרבה ביטחון עצמי ועם התחושת ביחד הזאת שזה הדבר הכי חשוב והכי חזק שיכול להיות תסתכלו על מה שהיה בשבוע שעבר האסון הנוראי שנמנע לא, זה לא היה נס גדול רק בגלל שזה היה נס גדול זה היה בזכות אנשים עם תושייה, אנשים שפעלו יחד זה אנחנו עם ישראל כמו שפעלנו ופועלים מאז השבעה באוקטובר שלוש שנים תכף שמחת תורה הייתה אתמול בערב אתמול החג תכף שבעה באוקטובר והכוח הזה של העם הזה זה הכוח האמיתי שלנו לא שום דבר אחר מחזיק אותנו תזכרו את זה זה אנחנו היחד שלנו האהבה שבלב אז בואו ניתן אותה באמת לאהובים ואהבות שלנו ולמי שבאמת זקוק לזה פשוט לשדר אהבה כמו שאנחנו עושות ועושים כל בוקר כאן בבוקר של אילת רדיו אילת 102 FM אריק איינשטיין שלום חנוך קח לך אישה

0: פותחים את הבוקר הכי חם באילת. בשש, מועדון השש. המועדון הכי שווה במדינה עם גיא בזק. בשבע,
1: בוקר טוב אילת.
0: הבוקר של אילת עם עומרית. עם חיוך, קפה טוב והמוזיקה הכי טובה בבוקר. בעשר, עצם העניין עם אודי שכטר. כל מה שאקטואלי ורלוונטי. הבוקר הכי מושלם להתעורר אליו. רק באילת, 102 FM.
2: יש כמה דרכים להבטח את הבית, להישאר בבית, לגדל כלב, או בית המפתח, שירות לכל סוגי הדלתות וייצור חתמות.
3: בית המפתח, המפתח לביטחון האישי שלך.
2: רחוב האלמוגים 17.
4: הלו, איפה אתה? אתה פה?
2: איפה?
4: פה, לא?
2: איפה פה?
4: פה, במשתלת יתם, להכל דבש.
2: אני צריך להיות שם?
4: מאפים טריים, עציצים, ירקות, פירות, מתנות, פיצוחים. אז אתה בא לפה?
2: משתלת יתם והכל דבש. כל מה שצריך במקום אחד.
5: להרגיש איכות תחים בוסקילה.
6: כל הפרויקטים בתנאי רכישה מיוחדים. שלמו 10% בלבד במעמד חתימת ההסכם ואת יתרת 90% בקבלת המפתח בכפוף לנטילת הלוואת קבלן. בנוסף, ללא הצמדה למדד תשומות הבנייה.
5: להרגיש בבית אחים בוסקילה.
6: מבצעים בכל שעה גם לחיילים במהלך כל היום. העסקיות הכי שוות של הגדיר. עסקיות צהריים מ-12 עד 5. עסקיות לילה החל מ-11.
7: אין על הגדיר.

0: ועכשיו, הבוקר של אילת עם עומרית. פשוט עומרית. אילת,
1: נרשטיין לפם. פטריק, תן לספר.
2: לוקח זמן להגיע ללב.
1: נו, מה הבנת?
2: כמה שהוא פה לידי.
1: מה הלב שלך ליד? בדיוק. אתה אומר לזקל שאתה אוהב אותה?
2: כל יום.
1: כל יום שאתה אומר לך, כן?

שלום ארצי עם האנדלוסית של אשדוד כל יום. אנחנו כאן רדיו אילת 102 FM, כמעט 7:30 בבוקר, 7:27 דקות ליתר דיוק. זה הזמן כבר להתחיל לצאת ליום החדש. עכשיו כל יום החדש באמת, אנחנו נתעורר לבוקר חדש של שגרה. בואו נהפוך אותה לשגרה מבורכת, שיבואו לנו ימים טובים יותר, גם בשבוע הזה שהוא לא שבוע פשוט בכלל לאף אחד. אנחנו צריכים לזכור את הכוח שלנו בפנים ואת האחדות של כולנו יחד, דרך שלנו לעבור את זה בצורה הטובה ביותר. רותם כהן, קובי אפללו, לא יכול להוריד לך את העיניים.

0: אילת.
1: 102 FM. ככה פותחים את היום.
2: להרגיש איכות בחיים בוסקילה.
0: כל הפרויקטים בתנאי רכישה מיוחדים. שלמו 10% בלבד במעמד חתימת ההסכם ואת יתרת 90% בקבלת המפתח בכפוף לנטילת הלוואה קבלן. בנוסף, ללא הצמדה למדד תשומות הבנייה.
2: להרגיש בבית.
3: ג'ני, אני כבר לא יודעת מה לעשות.
4: מה קרה?
3: הוא מקרטע, הוא בקושי עובד.
4: מי, בעלך?
3: לא, המזגן.
4: נו מה הבעיה? תתקשרי למטאור, הם ידאגו להכל.
3: ומה עם בעלי?
4: זה כבר אין מה לעשות.
5: המזגן מקרטע ולא עובד. מטאור, כל המעלות הטובות.
6: זה התחיל עם טבעת הרוסים. ההמשך היה ברור, טבעת נישואין. ואז נולד איתי, בחרנו לו צמיד, וללידה של נועה קיבלנו עגילים. וכך זה ממשיך בכל האירועים. תכשיטי טיק טק איתנו בחיים.
7: עכשיו, מיה ביץ' מזמינים אתכם לאירועים על קו המים.
8: וואו וואו, קריין, אל תשכח להגיד שאנחנו קשרים.
7: אל תדאג, מיה ביץ' מזמינים אתכם לאירועים קשרים על קו המים.
8: וואו וואו, קריין, אל תשכח להגיד שאנחנו קשרים למהדרין.
7: מיה ביץ' מזמינים אתכם לאירועים קשרים על קו המים בימים ראשון עד שישי ומוצאש. מיה ביץ' קשר
8: למהדרין.
9: יואו, הנה שמולי קליין, מה שלומך?
10: היי, עומרית, מה המצב?
9: בסדר גמור, אנחנו נפגשים בשלישי?
10: כן, כמו בכל יום שלישי, ב-102 FM, רדיו אלעד, תוכנית המומחים, ובכל שבוע נביא מומחה אחר בתחומו, נציף לכם ידע, נציף לכם ערך, לכם המאזינים, יהיה הרבה יותר קל.
9: מעולה, כמה מידע, שמולי, ככה יהיה גם בתוכנית, יהיה מעניין.
10: מאוד מעניין, ואני רוצה להגיד לך שמגיע מומחה גדול בתחומו, יהיה מאוד מאוד מעניין, שווה לכם להקשיב.
9: סיכנת. אז ימי שלישי, 11 עד 12.

טוב, נשים יקרות, אני רוצה לספר לכן שאם אתן מחשיבות 7 שעות שינה בלילה כמשהו שמספיק לכן, אז ממש לא. לגברים אגב כן, וגם פחות, לנו אנשים 8-10 שעות שינה, זה הנורמה, זה דבר שאנחנו זקוקות לו, ממש זקוקות. זה לא עניין של פינוק ולא עניין של העדפה או כוח רצון, זה ממש משהו בגוף שלנו, משהו הורמונלי, קוראים לזה רזרבות הורמונליות. המלאי שהגוף שלנו חייב להכין מראש כדי שיהיה לו דלק לתפקד במהלך היום. נשים מנצלות ושורפות את המלאי הזה בכל יום, גברים לרוב לא, הגוף של אישה תלוי בבלוטות יתרת הכליה, האדרנל, כדי לייצר אפילו את ההורמונים היומיומיים השוטפים שלנו. מדובר בשתי בלוטות קטנות שנמצאות מעל הכליות, וזה בעצם המפעל הורמונים אצלנו, וכמעט הכל מיוצר שם. אצל גברים לא, אצל גברים רק 2-3% מההורמונים מגיעים מבלוטות יתרת הכליה. שאר 97%, אפילו 98% מיוצרים בכלל ב... אשכים, בעצם זה קשור לטסטוסטרון, שלא לא מפסיק אף פעם, הוא נמצא שם בבוקר, בלילה, גם כשהם ישנים, אז אין להם שום בעיה, הם לא צריכים לישון כל כך הרבה. לאישה אין איבר מקביל שעושה את זה, והיא צריכה פשוט לנוח כדי שזה יתמלא. ואני מדברת אגב על שינה, גם שתהיה רצופה ללא הפרעות, כן? כי שינה מקוטעת זה נספר אותו דבר. כאילו אם את ישנה 6 שעות, אבל כל 3 שעות את מתעוררת, אז זה כאילו ישנת 3 שעות, זה לא מספיק לנו. אז זו הסיבה שהרבה נשים מתעוררות עייפות בבוקר, מרגישות באיזשהו פיגור. זה לא שחסר, זה לא שאנחנו צריכות להשלים משהו מאתמול, פשוט כי לא ישנו מספיק טוב. והדלק שעליו אנחנו צריכות לבסס את היום החדש לא נמצא שם. אז נשים יקרות, קחו לתשומת לבכן, תשנו כמו שצריך. 8 שעות זה לא הרבה מדי, גם לא 10, זה ממש בסדר, אוקיי? אז בלי רגשות אשם בבקשה. וגברים יקרים, תנו להם פשוט לישון כמו שצריך, מגיע להם. רדיו אילת, 102 FM, כמעט 10 דקות לפני השעה 8 בבוקר. זאת הודעה. 10.

Build the Love Generation, זה בדיוק מה שאנחנו. The Love Generation, אנחנו מביאים ומביאות את האהבה לעולם מחדש. עם קולה ועל אף קולה, וכל האתגרים האלה רק גורמים לנו להתחזק. ואנחנו מפיצים ומפיצות את האהבה, את האהבה גדולה. אתם על רדיו אילת 102.5 דקות, כמעט לפני השעה 8 בבוקר. אנחנו מסיים את השעה הראשונה שלנו יחד כאן בבוקר של אילת. כבר יצאתם בטח ליום החדש, אז צאו אליו עם כוחות מחוזקים, חיוך חדש חזק לראי במכונית או לפני, חיבוק חזק לילדים או הילדות, או מי שאתם שולחים ליומו, גם לעצמכם, לעצמכם, שיהיה יום מבורך, שהשם יברך אותנו. המקום לשנינו, זה עידן עמד, יושר כהן, וסוגרים לנו את השעה הזו, ואנחנו משתמעים מיד אחרי חדשות השעה 8, נחכה לכם כאן באולפן.

0: אילת 102 FM. ככה פותחים את היום.
1: אז מה יש לנו כאן? פירות במשקל.
2: צ'ק.
1: מארזי פירות קלופים.
2: צ'ק.
1: מגשי פירות.
2: צ'ק.
1: סושי פירות.
2: צ'ק.
1: קינוחי פירות קרנצ'ים.
2: צ'ק.
1: מיצים טבעיים.
2: צ'ק. מוזמנים באהבה, ליאתי פירות וסושי פירות.
3: באילת כולם יודעים שסושי פירות. סושי פירות זה ליאתי.
4: עכשיו, מיה ביץ' מזמינים אתכם לאירועים על קו המים.
5: וואו וואו, קריין, אל תשכח להגיד שאנחנו קשרים.
4: אל תדאג, מיה ביץ' מזמינים אתכם לאירועים קשרים על קו המים.
5: וואו וואו, קריין, אל תשכח להגיד שאנחנו קשרים למהדרין.
4: מיה ביץ' מזמינים אתכם לאירועים קשרים על קו המים בימים ראשון עד שישי ומוצאש. מיה ביץ' קשר
5: למהדרין.
6: להרגיש איכות פחים בוסקילה.
7: כל הפרויקטים בתנאי רכישה מיוחדים. שלמו 10% בלבד במעמד חתימת ההסכם ואת יתרת 90% בקבלת המפתח בכפוף לנטילת הלוואת קבלן. בנוסף, ללא הצמדה למדד תשומות הבנייה. מבצעים בכל שעה גם לחיילים במהלך כל היום. העסקיות הכי שוות של הגדיר. עסקיות צהריים מ-12 עד 5. עסקיות לילה החל מ-11.
8: אין על הגדיר.
9: מיד באילת.
0: הבוקר של אילת עם עומרית.
10: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום באילת 102 FM.
11: נעשה את זה הכי קצר שאפשר. טויוטה ליס, ליסינגים הכי הרבה דגמי טויוטה, הכי הרבה רמות גימור והשירות הכי מקצועי. לפרטים חפשו טויוטה ליס או התקשרו כוכבית 8866. 12 שניות, מרשים.
12: שלום רב, השעה 8 באולפן ישראל היום, הופיע משה עם החדשות. תאונה מבצעית בדרום לבנון, לוחם צה"ל נפצע באורח קשה וקצין לוחם נפצע באורח בינוני. מתחקיר ראשוני עולה כי מדובר בפיצוץ רימון סעלי. האירוע מתוחקר. 3 שנים לאחר טבח 7 באוקטובר, נתונים חדשים שמפרסמים משרד הביטחון והביטוח הלאומי ממחישים את היקף המחיר הכבד בצד הצבאי והאזרחי. מאז תחילת המלחמה נוספו 1,318 חללי מערכות ישראל למניין הנופלים. 1,029 אזרחים נרצחו בפעולות טרור מאז 7 באוקטובר, 63 מהם ילדים ובני נוער, כ-87,280 נפגעי פעולות איבה נוספים הוכרו מאז תחילת המלחמה. בצהל ובשבק מאשרים כי ניסו לחסל הלילה בעזה את המחבל עלי אל-עמודי מבחירי הנהגת חמאס ומי שמוצא כיורשו של יחיא סינואר. לפי הודעת צהל, התקיפה בוצע מהאוויר ותוצאות התקיפה בבדיקה. בכיר בצהל יוצא בחריפות נגד ההנהגה החרדית על רקע האולטימטום של ש"ס ויהדות התורה שלא להצטרף לשום קואליציה ללא חוק פטור מגיוס. המפלגות החרדיות צריכות להחליט אם הן רוצות לפתור את משבר הגיוס או להשתמש בו ככלי פוליטי, כך אמר להיום ידיעה שעביר כתבנו יעקב הרשקוביץ. עכשיו, תחזית מזג האוויר.
13: רוצים לדעת כמה קלוריות יש בצלחת? חדש באפליקציית כללית אקטיב פלוס. מצלמים ומקבלים ניתוח AI של המרכיבים. היכנסו ותנסו.
14: הרשמו עכשיו לתואר ראשון במשפטים במרכז האקדמי למשפט ולעסקים. עם מערכת לימודים היברידית, תוכלו לשלב לימודים ועבודה.
15: מרכז האקדמי למשפט ולעסקים, ברמת גן.
14: כוכבית 6188.
12: היום בעיר אדמונן חלקית, חלה עלייה קלה נוספת בטמפרטורות והן רגילות לעונה ברוב האזורים.
13: מתכננת טיפולי שימור פוריות? לקוחות כללית מושלם פלטינום נהנות מהמחיר הטוב ביותר. רק 3,500 שקלים לטיפול. פחות מחצי המחיר. כפוף לתקנון.
14: הרשמו לתואר ראשון במשפטים במרכז האקדמי למשפט ולעסקים. וקבלו תואר, תעודת התמחות והתנסות מעשית כבר במהלך הלימודים.
15: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים, ברמת גן.
14: להרשמה כוכבית 6188.
12: כל העדכונים באתר וביישומון היום ועד כאן מחדר החדשות.
16: הראל גאה לתת חסות למרוץ התקווה ומזמינה אתכם לרוץ לעתיד חדש בעוטף ב-16 באוקטובר בין השבילים המספרים את סיפורו של המקום. חפשו מרוץ התקווה.

0: עכשיו, הבוקר של אילת, עם עומרית. פשוט עומרית. אילת, נרשתיים לפם.
1: הפתגם השבועי, עם רונית מכלינגור.
2: כתוב בתהילים, צדיק כתמר יפרח, כארז בלבנון ישגה. שאל הבעל שם טוב, מה זה הדבר הזה? מכל עצי היער דווקא כתמר וכארז? ואם הצדיק רק כארז זה לא מספיק, ואם הוא רק כתמר זה לא מספיק, מה זה צדיק כתמר יפרח, כארז בלבנון ישגה? למה החליט לדמות את הצדיק דווקא לתמר ולארז? התשובה היא, יש צדיקים שהם כמו ארז. הארז הוא יפה, מרשים, כל מי שעובר לידו מתפעל, אבל הארז לא נותן פירות, הוא לא מענה אף אחד ממה שיש בו, הוא נהנה לבדו. התאמר לעומת זאת, נותן פירות, הוא משפיע על אחרים, נותן את מה שיש בו, נותן מה שהקדוש ברוך הוא נתן לו. לכן צדיק אמיתי הוא קדוש, הוא מרומם כארז, וגם נעלה וגם משפיע כתמר שנותן לאחרים. זהו הצדיק האמיתי עליו מדבר דוד המלך בתהילים.

שמונה ועוד שמונה דקות כאן ברדיו אילת 102 FM. אנחנו פותחים את השעה השנייה ביום הראשון של השבוע הזה של אחרי החגים, רדיו אילת 102 FM. 4 באוקטובר עכשיו כבר, זהו, אנחנו באמת נכנסים לתקופה סתווית, להתחלות חדשות. אז באמת בוא נצא ליום הזה יחד. יש לנו עוד שעתיים של מוזיקה, נאמר שוב תודה לגרי סיגור, בוקר טוב. דיקורים אמרית, אני איתכם עד 10, זאת סינדי לופר. שיבופ, האזנה טובה היום, מבורך שבוע טוב.

The Cheranime, Castle on the Hill. יש לו טירה על הגבעה, לנו יש בתים נהדרים מול הים, מה יכול להיות יותר טוב מזה? רדיו אילת 102 FM, 16 דקות אחרי השעה, 8 בבוקר, גידי גוב ונונו.

0: השעה בחסות מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות, עכשיו בעלם, כפוף לתקנון.
1: האיכות מילה דיימונדס, הברק מילה דיימונדס, היופי מילה דיימונדס, השלמות מילה דיימונדס. קולקט תכשיטי יהלומים מרהיבה ברמת ניקיון וצבע הגבוהה ביותר ובמחירים שפויים. מילה דיימונדס בלובי מלון דן אלת.
2: להרגיש איכות תכים בוסקילה.
3: כל הפרויקטים בתנאי רכישה מיוחדים. שלמו 10% בלבד במעמד חתימת ההסכם ואת יתרת 90% בקבלת המפתח בכפוף לנטילת הלוואה קבלן. בנוסף, ללא הצמדה למדד תשומות הבנייה.
2: להרגיש בבית תכים
4: אז מה יש לנו כאן? פירות במשקל.
5: צ'ק.
4: מארזי פירות קלופים.
5: צ'ק.
4: מגשי פירות.
5: צ'ק.
4: סושי פירות.
5: צ'ק.
4: קינוחי פירות קרנצ'ים.
5: צ'ק.
4: מיצים טבעיים.
5: צ'ק. מוזמנים באהבה, ליאתי פירות וסושי פירות.
2: באלת כולם יודעים שסושי פירות. סושי פירות זה ליאתי.
6: להיכנס הביתה ללא מפתח, מגוון מערכות כניסה חכמות, טביעת אצבע, זיהוי פנים ואפליקציות שליטה מרחוק. בית המפתח אילת, לא מתפשרים על איכות.
2: בית המפתח, המפתח לביטחון האישי שלך.
6: רחוב אלמוגים 17.
0: השעה בחסות מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות, עכשיו בעלם, כפוף לתקנון. עכשיו באילת,
7: הבוקר של אילת עם

0: סטילה, מגדלים, אני חושבת להגיד לכם ש... הנה, טעיתי ולמדתי, אני... אולי לא ערכתי אותם מספיק, אוקיי? זאת אומרת, הם יצאו אחרי השבעה באוקטובר עם חרבו דרבו, וזה עשה הרבה רעש ובצדק, ולא הייתי מאוד סגורה על הזוג הזה, שבאמת הביאו אנרגיה מטורפת, אבל לא הבנתי גם כך מה, לפחות מה הוא שר, גם הרבה, לא הבנתי את המילים, וקצת היה לי מצחיק שהמילים הן כל כך פשוטות, שזה לא, אתם יודעים, הזמר העברי של פעם, המשוררים, זה לא אלתרמן, זה לא, אתם יודעים, אפילו לא יהוד מנור, לא... אבל יש משהו באנרגיה שלהם שכן תפס אותי, וכל קטע שהם הוציאו, הזנתי, ניסיתי להבין, והם הוציאו את מונולוג לפני חודש, משהו כזה, ונורא הערכתי, ממש, מאוד מאוד הערכתי את הדבר הזה, את ההתייחסות שלהם ליחסים בין בני זוג, את המונולוג הזה, שכל אחד מדבר בעצם מונולוג, כל אחד מדבר את הדברים, אומר את הדברים שלו, ולא מקשיב לשני. מאוד, באמת, פענוח מאוד מאוד פשוט של מערכות יחסים, שאנשים אחרי שנים יחד לא מצליחים להבין, וזה היה מאוד חזק, ואני מקשיבה עכשיו גם למגדלים, שלא הבנתי עד כמה הם באמת כותבים טובים, אתם יודעים, זאת השפה היום. וצריך לזרום איתה, והם עושים את זה טוב. טוב, 25 דקות אחרי השעה 8 בבוקר.
1: הלילה ירד מחיר הדלק.
0: מה? לא. אוקיי, נכון. איזה כיף לשמוע, זה התפרץ לי כאן מהחדשות, כיף לשמוע שמחיר הדלק ירד, נכון? יופי, אנחנו עם פיל קולינס, איזי לאבר. שיר של שנות ה-80. גם הטקסטים שלהם היו כלילים ונעימים, ועדיין מאוד אהבנו. בקיצור, כיף להשתנות ולהתפתח, זה מה שניסיתי להגיד.

0: מהפכת המחירים של עלם. עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב... עלם. כפוף לתקנון.
1: הלו, איפה אתה? אתה פה?
2: איפה?
1: פה, לא?
2: איפה פה?
1: פה, במשתלת יתם, והכל דבש.
2: אני צריך להיות שם?
1: מעשים טריים, עציצים, ירקות, פירות, מתנות, פיצוחים. אז אתה בא לפה?
2: משתלת יתם והכל דבש. כל מה שצריך במקום אחד.
3: באלת הכי חם, וכשהכי חם צריך את המזגן הכי טוב. אז תזכרו, במזגנים יותר טוב יפני, והכי טוב פוג'יצו. פוג'יצו, להשיג במטאור.
4: כל המעלות הטובות.
5: אלכוהול באלת זה רק פנקו. מזמינים בפנקו אלכוהול איכותי במחירים משתלמים, והוא יגיע עד עליכם תוך שעתיים. משלוחים חינם.
6: פנקו, ברחוב הבורסקאי 26, מתחם ליסה.
7: צריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
8: ממי, קיבלנו עכשיו חשבון חשמל. 2,000 שקל? זה הגיוני?
9: לא, יא גנוב, זה חברת חשמל, חייבים לנו.
8: לא הבנתי, הם חייבים לנו?
9: נו, אתה לא זוכר. סולר שר, המערכת הסולרית שהתקנו על הגג.
10: סולר שר, תכנון והקמת מערכות סולריות.
11: הבית של האנרגיה מתחדשת, סולר שר.
12: עכשיו באילת.
13: הבוקר של אילת, עם

את מצילה אותי. אביו פנחס עובר יקר. עם כל הפנפן הוא יודע שיש מי שמצילה אותו בבית, אחרי כל הטירוף על הבמה, על הבמות. תמיד אנחנו צריכים איזושהי משענת נעימה ונוחה וטובה, שיודעת לחזק אותנו ברגעים הקשים, וגם בכלל. אתם על רדיו אילת, 102 FM, גם אתן. השעה עכשיו 47 דקות אחרי השעה 8 בבוקר, 13 דקות לפני 9. אז מה המצב? ככה וככה? בואו תצטרפו אלינו לבוקר של אילת. אנחנו נשפר את המצב יחד. ביחד עם שלום חנוך.

ואנחנו כאן רדיו אילת 102 FM. עכשיו 5 דקות לפני השעה 9 בבוקר. אנחנו מסיימים את השעה השנייה שלנו יחד בבוקר של אילת בתחילת השבוע הזה. בוא נשא שערים, בוא נשא תפילה עם הרבה אמונה. אנחנו חוזרים מיד אחרי חדשות השעה 9 לעוד שעה מלאה במוזיקה טובה, ואז עד ועד אז נמשיך עם טריק האמונה, תמיד תמיד בלב אמונה. זאת סגית לברי.

0: עכשיו בחסות מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב... עלם! כפוף לתקנון.
1: הקבלן רעיד נופי ובניו בעם מודיע על שינויים זמניים בהסדרי התנועה. החל מיום ראשון 4 באוקטובר ועד יום חמישי 8 באוקטובר יבוצעו עבודות חצייה בכיכר ירושלים השלמה ברחוב אילות. במהלך העבודות יסגר הכביש לתנועה בשלבים. במקום יוצבו שילוט הכוונה והסדרי תנועה זמניים. ציבור הנהגים מתבקש לנהוג בזהירות ולהישמע להוראות השילוט וההכוונה במקום. אנו מתנצלים על אי הנוחות הזמנית ומודים לכם על ההבנה ושיתוף הפעולה.
2: הורה, זה שמגדל את ילדיו, שמלווה אותם לחופה, זה שנמצא שם בכל רגע חשוב. יש הרבה דרכים לתאר הורה, אבל אין אף דרך להחליף אותו. בזכותכם נוכל להיות שם למען הילדים שנשארו בלעדיו. עזרו לעטופים באהבה, ארגון התומך בילדים שהתייתמו בשבעה באוקטובר, ומלווה אותם לאורך חייהם. לתמיכה ייכנסו לשופרסל או לשופרסל אונליין, לאפליקציית ביט או לאתר עטופים באהבה.
3: עכשיו, מיה ביץ' מזמינים אתכם לאירועים על קו המים.
4: וואו, קריין, אל תשכח להגיד שאנחנו קשרים.
3: אל תדאג, מיה ביץ' מזמינים אתכם לאירועים קשרים על קו המים.
4: וואו, קריין, אל תשכח להגיד שאנחנו קשרים למהדרין.
3: מיה ביץ' מזמינים אתכם לאירועים קשרים על קו המים בימים ראשון עד שישי ומוצאש. מיה ביץ' קשר
4: למהדרין.
0: השעה בחסות מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב... עלם! כפוף לתקנון. מיד באילת.
5: הבוקר של אילת עם עומרית.
6: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום באילת 102 FM.
7: נעשה את זה הכי קצר שאפשר. טויוטה ליס, ליסינג עם הכי הרבה דגמי טויוטה, הכי הרבה רמות גימור והשירות הכי מקצועי. לפרטים חפשו טויוטה ליס או התקשרו כוכבית 8866. 12 שניות, מרשים.
8: שלום רב, השעה 9 באולפן ישראל היום, מופיע משה עם החדשות. תאונה מבצעית בדרום לבנון, לוחם צהל נפצע באורח קשה וקצין לוחם נפצע באורח בינוני. מתחקיר ראשוני עולה כי מדובר בפיצוץ רימון צהלי. האירוע מתוחקר. בכיר בצהל יוצא בחריפות נגד ההנהגה החרדית על רקע האולטימטום של ש"ס ויהדות התורה שלא להצטרף לשום קואליציה ללא חוק פטור מגיוס. המפלגות החרדיות צריכות להחליט אם הן רוצות לפתור את משבר הגיוס או להשתמש בו ככלי פוליטי, כך אמר להיום, במקום להתמודד עם המחסור בחיילים ועם העומס על המשרתים. הופכים את צורכי הביטחון לקלף מיקוח, כך בכיר בצהל, ידיעה שהעביר כתבנו יעקב הרשקוביץ. ההפקרות בנגב, תושבי רעד דיווחו על ירי בלתי פוסק לאורך כל שעות הלילה. לפי תושבי העיר, הירי נמשך עד לשעות הבוקר. במשטרה פתחו בחקירה. עוקפים את הפקקים, הבוקר הושק השלב השני של פרויקט הנתיבים המהירים באיילון, עם פתיחת מתחם התחבורה במערב ראשון לציון. מחברת נתיבי איילון נמסר כי ניתן לחנות בחינם במתחם התחבורה החדש ולעלות על אחד מקווי הנתיבים המהירים לתל אביב יפו ללא עלות. מהמקום יצאו ארבעה קווים למרכזי התעסוקה והבילוי בתל אביב בתדירות של כל 5 דקות בשעות השיא. לסיום הלילה בחצות ייכנס לתוקף הפחתת מס הבלו על הדלק, מה שיאפשר את ירידת המחיר למשך חודש נוסף, מדווח כתבנו ניצן כהן.
9: הלילה ירד מחיר הדלק בתחנות בחצי שקל, כך שמחירו של ליטר 95 אוקטן בשירות עצמי יעלה 7 שקלים ו-77 אגורות. הפחתת מחיר הדלק התאפשרה לאחר שהיועצת המשפטית לממשלה אישרה את הפחתת המס פעם נוספת בתקופת בחירות, כך שבמהלך היום יחתום שר האוצר בצלאל סמוטריץ' על הצו שיפחית את המחיר. באוצר מעריכים ששתי הפחתות המס על הדלק יביאו לאובדן הכנסות למדינה של כ-900 מיליוני שקלים, ולכן הדרג המקצועי במשרד יתנגד להפחתה.
8: עכשיו תחזית מזג האוויר.
10: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. טייטו, המכשיר המאפשר להיבדק על ידי רופא מהבית או מכל מקום בעולם במסלול המהיר ב-179 שקלים בלבד.
11: הרשמו עכשיו לתואר ראשון במשפטים במרכז האקדמי למשפט ולעסקים. עם מערכת לימודים היברידית תוכלו לשלב לימודים ועבודה.
12: מרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן,
11: כוכבית 6188.
8: היום בעיר אדמונן חלקית חלה עלייה קלה נוספת בטמפרטורות והן רגילות לעונה ברוב האזורים.
10: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. לרשותכם מוקד תמיכה נפשית המאויש בידי פסיכולוגים ועובדים סוציאליים בכוכבית 8703.
11: הרשמו לתואר ראשון במשפטים במרכז האקדמי למשפט ולעסקים וקבלו תואר, תעודת התמחות והתנסות מעשית כבר במהלך הלימודים.
12: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
11: להרשמה כוכבית 6188.
8: כל העדכונים באתר וביישומון היום, ועד כאן מחדר החדשות.
13: הראל גאה לתת חסות למרוץ התקווה ומזמינה אתכם לרוץ לעתיד חדש בעוטף ב-16 באוקטובר בין השבילים המספרים את סיפורו של המקום. חפשו מרוץ התקווה.

מדונה אין הרה חומרנית. כבר לא נערה, כבר לא בת 16 ולא כל כך יפה, אבל בטח יודעת משהו על העולם הזה, גברת אסתר. אנחנו כאן ברדיו אילת 102 FM, 8 דקות אחרי השעה 9 בבוקר, פותחים את השעה השלישית והאחרונה שלנו לבוקר זה, בוקר יום ראשון בשבוע. יוצאים לשעה הזאת יחד עם אריאנה גרנדה. Hey, that I made you love me.

אושר כהן עם דאון כאן ברדיו אילת 102 FM 9:15 עכשיו פשוט עבודה. אתמול חגגנו את חג שמחת תורה, סיימנו את מחזור קריאת התורה, והיום יהודים ברחבי העולם כולו מתחילים לקרוא את ספר בראשית. התורה מסתיימת בפרקים האחרונים, נקראים וזאת הברכה. יש שם באמת תערובת של כאב, ממש חוויית קריאה שהיא כמעט קרועה. בפרק האחרון משה בעצם מברך את עם ישראל בעתיד שהוא יודע שהוא לא הולך להיות חלק ממנו, ואז נפרד מהם ועולה על הר נבו. הוא צופה על הארץ המובטחת, הוא יודע שהוביל את העם במסע ארוך והביא אותם בבטחה אל היד, אך באותה נשימה הוא מת על סיפה של הארץ. בני העם מקבלים את הברכות שלו, נכנסים לארץ החדשה, ארץ זבת חלב ודבש. רוב הזמן מתאבלים על מות מנהיגם. יהושע בן נון שמקבל את ההנהגה על כתפיו, את עול ההנהגה, מספיד את משה בכבוד ויודע שלא יקום נביא כמוהו לעם ישראל. בבוקר שמחת תורה, לפני 3 שנים, נגדעו באיבם סיפוריהם של יותר מ-1,000 אנשים. במהלך המלחמה הגיע מספר ההרוגים והנרצחים ליותר מ-2,000. כל אחד מהם הוא איש ונבוא לו על ארץ רבה. הפנים שלהם ניבטים אלינו מאנדרטאות ואתרי זיכרון, מאלפי סטיקרים בתחנות אוטובוס, בתחנות דלק, מעמודים ברשתות החברתיות שלהם ולזכרם, בהם אנשים שלא הכירו אותם וחברים שלהם כותבים להם דברי אהבה. אז היום, עם תחילת הקריאה בספר בראשית, אנחנו מתחילים מחזור חדש, וזה הזמן להיזכר כי הרעיון היהודי ציוני צמח מהשורשים האלה, ובמהלך השנים מתווספים לו ענפים ושורשים רבים. ניתן להניח שלקראת לכתם של האנשים האלה, של כל הדורות האלו שאינם ממנו, ליווה גם עצב נבו, הציפייה לא ממומשת לחזות בהתגשמות חלומם. אך בכך שאנשים אחרים חיים בארץ המובטחת, בארץ המובטחת שלנו, בארץ רבה משלהם, מתגשם החלום לאחר מותם. רדיו אילת, 102 FM, 17 דקות אחרי השעה 9 בבוקר. בואו נחיה את החיים הרבים, בכל ציפייה יש עצב נבו, ואנחנו כאן כדי לחיות את מה שאנשים אחרים חלמו. איזה עולם משוגע. טונה, נצ'י נצ'.

0: עכשיו בחסות מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות, עכשיו בעלם, כפוף לתקנון.
1: זה התחיל עם טבעת אירוסין, ההמשך היה ברור, טבעת נישואין, ואז נולד איתי, בחרנו לו צמיד, וללידה של נועה קיבלנו עגילים, וכך זה ממשיך בכל האירועים. תכשיטי טיק טק איתנו בחיים.
2: פלאואר פקטורי 683, חנות הפרחים המובילה באילת, בית קפה שמשלב זרים בעיצוב אישי, מתנות מיוחדות, קפה איכותי, יין, פלטת גבינות ואווירה שפשוט חייבים לחוות. פלאואר פקטורי, במרכז איזידור, מבית משטרת יותם.
3: מאמי, קיבלנו עכשיו חשבון חשמל, 2,000 שקל? זה הגיוני?
4: לא, יא גנוב, זה חברת חשמל, חייבים לנו.
3: לא הבנתי, הם חייבים לנו?
4: נו, אתה לא זוכר, סולר שר, המערכת הסולרית שהתקנו על הגג.
2: סולר שר, תכנון והקמת מערכות סולריות.
5: הבית של האנרגיה מתחדשת, סולר שר.
6: הקבלן רעיד נופי ובניו בעם מודיע על שינויים זמניים בהסדרי התנועה. החל מיום ראשון 4 באוקטובר ועד יום חמישי 8 באוקטובר יבוצעו עבודות חצייה בכיכר ירושלים השלמה ברחוב אילות. במהלך העבודות יסגר הכביש לתנועה בשלבים. במקום יוצבו שילוט הכוונה והסדרי תנועה זמניים. ציבור הנהגים מתבקש לנהוג בזהירות ולהישמע להוראות השילוט וההכוונה במקום. אנו מתנצלים על אי הנוחות הזמנית ומודים לכם על ההבנה ושיתוף הפעולה.
0: השעה בחסות מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות, עכשיו בעלם, כפוף לתקנון. עכשיו באילת,
7: הבוקר של אילת עם

0: והיית שם כדי לשמור לי על הגב, וכשאיבדנו חברים שלא שבו מהקרב, אני זוכר איך בכינו, נשבענו שנוהג
1: שמעכשיו זה ישתנה.
0: אתה תראה איך מעכשיו
1: נלמד את הלקח,
0: למרות המתח
1: נמצא את הפתח,
0: נוכיח להם
2: שהם לא הלכו לשווא.

אבל למה צריך שהבית יראה? מה עוד יקרה עד שסוף סוף נימן? אף אחד לא יכול עלינו.

דווקא לרקע הקריאות להדרת אומנים ישראלים, פסטיבל מוזיקה ייחודי מאוד עם יצירות מיוחדות לתזכורת כל העולם כולו. לגבי השבעה באוקטובר, התקיים בשבעה באוקטובר בווילנה. השתתפו בו גם איריס ואופר פורטוגלי שייצגו אותנו ביצירה מוזיקלית מיוחדת חדשה. חלק מהדברים המיוחדים שיהיו שם, דברים באמת ייחודיים מאוד. אמרנו, איריס ואופר פורטוגלי ייצגו את ישראל בהרכב של 11 נגנים מ-11 מדינות שונות. ההרכב הזה הוקם במיוחד לשם ביצוע ביצירה של המלחין השוויצרי אימנואל שמיט, ושם היצירה היא רפסודיה למשפחת ביבס. וזה אומר הכל לגבי היצירה וגם לגבי הפסטיבל עצמו. יצירות נוספות שינוגנו שם בפסטיבל בווילנה נובעות מהג'אז, אחת מהן היא תקווה במנהרות, ועוד סוויטה כזיכרון לשבעה באוקטובר. אז עם כל מה שאנחנו שומעים מהעולם, יש גם אור ויש מדינות ויש אומנים שזוכרים להנציח את מה שחשוב ולתת כבוד למה שראוי. אנחנו רדיו אילת, 102 FM, כמעט 9:30 כבר הבוקר הזה, 9:29 דקות ברדיו אילת, 102 FM. אנחנו בבוקר של אילת, שעה האחרונה, ממשיכים על קרדיגרמס, Erase and Rewind.

0: that all there is? Is that all there is?
1: אילת.
2: 102 FM. ככה פותחים את היום.

0: מהפכת המחירים של עלם. עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב... עלם! כפוף לתקנון.
1: עכשיו, מיה ביץ' מזמינים אתכם לאירועים על קו המים.
2: וואו, וואו, קריין, אל תשכח להגיד שאנחנו קשרים.
1: אל תדאג, מיה ביץ' מזמינים אתכם לאירועים קשרים על קו המים.
2: וואו, וואו, קריין, אל תשכח להגיד שאנחנו קשרים למהדרין.
1: מיה ביץ' מזמינים אתכם לאירועים קשרים על קו המים בימים ראשון עד שישי ומוצאש. מיה ביץ' קשר
2: למהדרין.
3: טולי דיימונדס מזמינים אתכם להתרשם ממבחר תכשיטים והיהלומים בחנות ולבצע בדיקות יהלומים ללא עלות. תכשיטים ויהלומים זה טולי דיימונדס. טולי דיימונדס בלובי מלון דן אילת. טולי
4: דיימונדס, התכשיט של אילת. הורה, זה שמגדל את ילדיו, שמלווה אותם לחופה, זה שנמצא שם בכל רגע חשוב. יש הרבה דרכים לתאר הורה, אבל אין אף דרך להחליף אותו. בזכותכם נוכל להיות שם למען הילדים שנשארו בלעדיו. עזרו לעטופים באהבה, ארגון התומך בילדים שהתייתמו בשבעה באוקטובר, ומלווה אותם לאורך חייהם. לתמיכה ייכנסו לשופרסל או לשופרסל אונליין, לאפליקציית ביט או לאתר עטופים באהבה.

One is too tight to mention. לכו תדעי להזכיר ולדבר על כסף, אלה סימפלי רד. גם אנחנו כאן בישראל מרגישים את הלחצים האלה הרבה פעמים. אבל יש כל מיני דרכים להתמודד עם זה, לא חוץ להאמין ולקוות שיכולה להיות זכייה בלוטו. יש איזה מישהי שהייתה מאפנטת ידועה במאה הקודמת, במאה ה-20, זה לא כזה מזמן, והיא עבדה עד לפני, עד שנות ה-90 היא עוד עבדה, קוראים לה פלאוד מנגוס, והיא הייתה מבקשת מהאנשים שלה לעשות דבר פשוט, כדי שהם יתחילו להתעשר משהו ממש ממש, פשוט לכולם זה היה נשמע מגוחך בהתחלה, אבל הם ניסו את זה וגילו שזה באמת עובד. היא לא אמרה להם לעבוד יותר או לחסוך יותר או להשקיע את הכסף שלהם, היא רק אמרה להם לשנות את הדרך שבה הם מדברים. אז זה פשוט כך. היא אמרה לא להגיד אני לא טוב עם כסף או אין לי מספיק או כסף אף פעם לא נשאר אצלי. כי זה פשוט מתאר את המצב, ומזכיר לעצמנו שוב ושוב מה אנחנו חושבים שאנחנו, ואנחנו צריכים להאמין איך שאנחנו יכולים לשנות את התמונה הזאת לגמרי. צריך לראות את החיים משתנים עם הזמן, ולהגיד לעצמנו כך. המצב הכלכלי שלי משתפר מיום ליום. אני בוחר בהכרת תודה לפני שאני רואה את התוצאות. התודעה שלי מצפה לשפע, לצמיחה והזדמנויות. המשפט השני, אני עשיר, אני בריא, אני מאושר. המשפט השלישי, השפע הוא זכותי מלידה, חיי מלאים בשלווה, סדר ומשמעות. פשוט לא לחכות להרגיש עשירים ולחשוב שאנחנו מצליחים, אלא פשוט לדבר כאלו. וזה כל מה שאנחנו צריכים כדי להתחיל באמת להיות כאלו. זה הכל. פשוט, אה? יאללה, אז תנסו. 48 דקות אחרי שעה 9 בבוקר, כמעט 10 דקות לפני 10. אנחנו עם עדן בן זקן. תגיד לי, ז'ה

טוב, אתם לא מאמינות, אתם לא מאמינים, אתם לא, לא יכולים, זה לא יכול להיות, כן, אבל שלוש שעות חלפו להן, כך פתאום. אנחנו כבר כמעט חמש דקות לפני השעה 10 בבוקר, מסיימים את הבוקר של אילת ביום הראשון בשבוע הזה של אחרי החגים, אז אני רוצה שוב לומר לכן ולכם, מאזינות ומאזינים יקרים, תודה רבה עליכן ועליכם. תודה רבה שאתם נמצאים איתי כל בוקר מחדש, זה עושה לי טוב על הלב, ואני משתדלת לעשות לכם ולכן הכי טוב שאפשר. נאמר תודה לגרי סיגור על כל המוזיקה שכאן ברדיו אילת, או 2 FM, היה תענו גם הבוקר הזה. אחריי בשידור, רודי שכטר, עם עצם העניין, חוזרים אחרי חופשת, איך קוראים לזה? חופשת סוכות, נו, חול המועד, כולם בחופש. גם הוא אחרי החגים חוזר לכאן. וזהו, לי קוראים אומרית, אני אחזור גם אחר בבוקר, כרגיל, 7-10, עם המון מוזיקה טובה ובשורות טובות, וככה נתכונן יחד לקראת היום באמת שכולנו זעים ונעים באינוחות כבר כמה זמן, לקראת השבעה באוקטובר, לקראת שמחת תורה, שעברנו אתמול ועברנו את זה באמת בשמחה, ועם כל הקושי, גם את השבעה באוקטובר נעבור יחד, ונתרומם מתוך הקושי. זהו, אל שכחו לבוא מחר עוד יותר טובים ממה שהתעוררתם אפילו היום. מנטרות טובות, להגיד לעצמכם לנשום, לא לשכוח לשים קערת מים לחיות. אנחנו נשתמע בבוקר, יאללה ביי, יום מושלם, שבוע טוב.

0: מהפכת המחירים של עלם. עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב... עלם! כפוף לתקנון.
1: ג'ני, אני כבר לא יודעת מה לעשות.
2: מה קרה?
1: הוא מקרטע, הוא בקושי עובד.
2: מי, בעלך?
1: לא, המזגן.
2: נו מה הבעיה? תתקשרי למטאור, הם ידאגו להכל.
1: ומה עם בעלי?
2: זה כבר אין מה לעשות.
3: המזגן מקרטע ולא עובד. מטאור, כל המעלות הטובות.
4: אלכוהול באילת זה רק פנקו. מזמינים בפנקו אלכוהול איכותי במחירים משתלמים, והוא יגיע עד עליכם תוך שעתיים. משלוחים חינם.
5: פנקו, ברחוב הבורסקאי 26, מתחם ליסה.
6: צריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
7: אז מה יש לנו כאן? פירות במשקל.
8: צ'ק.
7: מארזי פירות קלופים.
8: צ'ק.
7: מגשי פירות.
8: צ'ק.
7: סושי פירות.
8: צ'ק.
7: קינוחי פירות קרנצ'ים.
8: צ'ק.
7: מיצים טבעיים.
8: צ'ק. מוזמנים באהבה, ליד.

0: פרויקטים בתנאי רכישה מיוחדים. שלמו 10% בלבד במעמד חתימת ההסכם ואת יתרת 90% בקבלת המפתח בכפוף לנטילת הלוואת קבלן. בנוסף, ללא הצמדה למדד תשומות הבנייה. השעה בחסות מהפכת המחירים של עלם. עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו בעלם, כפוף לתקנון. מיד באלת.
1: עצם העניין עם אודי שכטר.
0: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום באלת 102 FM. נעשה את זה הכי קצר שאפשר. טויוטה ליס, ליסינגים הכי הרבה דגמי טויוטה, הכי הרבה רמות גימור והשירות הכי מקצועי. לפרטים חפשו טויוטה ליס או התקשרו כוכבית 8866. 12 שניות, מרשים.
2: שלום רב, השעה 10 באולפן ישראל היום, אופיר משה עם החדשות. יושב ראש הפרלמנט האיראני מוחמד בקר קליבאף מצהיר כי מצר הורמוז לא ייפתח מחדש עד שיתמלו התנאים של איראן. לדבריו, דבריו מגיעים על רקע הדיווחים לפיהם איראן מוכנה להתגמש במסע ומתן, הוא הוסיף כי ארצות הברית אינה יכולה עוד למשוך זמן כלשונו. יושב ראש ישר גדי אייזנקוט תוקף בחריפות בפודקאסט של נדב פרי את שרת התחבורה מירי רגב בהתייחסות למחדל טיסת פליי דובאי.
3: מירי רגב נכשלה כישלון חרוץ, הרי בלתי מתאימה בעליל לתפקיד הזה. ואז היא ממנה סביבה אנשים ממרכז הליכוד, נפוטיזם, וזה התוצאה. זה דרג מקצועי חלש ביותר שמחויב ונאמן לשר ולמפלגה ולראש הממשלה ולא למדינת ישראל. ולכן אנחנו מקבלים את הבינוניות הזאת ואת חוסר האחריות הזאת לכל אורך החזית.
2: למעלה מ-50,000 ישראלים הזמינו כרטיסים לטקס הזיכרון הלאומי של משפחות 7 באוקטובר, שיתקיים בעוד 3 ימים. שורד השבי אלישע רבי, אשר ינחה את הטקס, אומר, "ההיענות המדהימה של הציבור הישראלי היא החיבוק הכי גדול שיכולנו לקבל. עבורנו, 7 באוקטובר הוא יום זיכרון רשמי לטבח, וחייב להיות מוכרז ככזה." ההפקרות בנגב, תושבי רעד דיווחו על ירי בלתי פוסק לאורך כל שעות הלילה. לפי תושבי העיר, הירי נמשך עד לשעות הבוקר, והמשטרה פתחו בחקירה. עכשיו, תחזית מזג האוויר.
4: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. לרשותכם שירות רופאי ילדים אונליין בתוך חצי שעה במסלול המהיר, 24 שעות ביממה, 7 ימים בשבוע.
5: הרשמו עכשיו לתואר ראשון במשפטים במרכז האקדמי למשפט ולעסקים. עם מערכת לימודים היברידית תוכלו לשלב לימודים ועבודה.
6: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן,
5: כוכבית 6188.
2: היום בהיר, חלה עלייה קלה נוספת בטמפרטורות והן רגילות לעונה ברוב האזורים.
4: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. לרשותכם שירות רופאי משפחה אונליין בתוך חצי שעה במסלול המהיר מבוקר עד לילה.
5: הרשמו לתואר ראשון במשפטים במרכז האקדמי למשפט ולעסקים וקבלו תואר, תעודת התמחות והתנסות מעשית כבר במהלך הלימודים.
6: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
5: להרשמה כוכבית 6188.
2: כל העדכונים באתר וביישומון היום ועד כאן מחדר החדשות.
7: הראל גאה לתת חסות למרוץ התקווה ומזמינה אתכם לרוץ לעתיד חדש בעוטף ב-16 באוקטובר בין השבילים המספרים את סיפורו של המקום. חפשו מרוץ התקווה.

0: עכשיו בילת. עצם העניין. מגיש אודי שכטר.
1: עצם העניין, יום ראשון, כף ג' בתשרי, תפשין פי זין, 4 באוקטובר 26, מפיקת המשדר דריה חודיקובה. נהל אולפן, טכנה, שידור, איך מוזיקלי ואדם נחמד באופן כללי, גרי סגור, באולפן אודי שכטר. על מה ועם מי נדבר היום? אריה גוזי, פרשן לענייני ביטחון ותעופה, על הדרמה והפדיחות בטיסת פליי דובאי. נראה להרל, אשת חינוך, קהילה ומפיקת טקסי הזיכרון העירוניים, על טקס יום הזיכרון הלאומי לשבעה באוקטובר שיצוין מחר. רב פקד אפרת אקלר דוברת משטרת מרחב אלעד עם רצף פלילים ובראשם כתב האישום נגד תושב אלעד בן 69 בחשד לניסיון רצח אשתו. דוד וטורי, הבעלים של מכבי בני אלעד, יהיה איתנו עם השינויים בסגל בעמדת המאמן, הדבוסה שגרמה לכל זה, ההתאוששות אחרי, ועוד ועוד, כל זאת בשעתנו הקרובה של עצם העניין.
2: איך היה החופש, אודי? אתה לא
1: ארוך,
2: היית פה.
1: ארוך, ארוך.
2: זהו?
1: זהו.
2: זה כל מה שיש לך להגיד?
1: כן.
2: אין למזל שהיה לך חופש ארוך, אודי?
1: מה, גרי, היית פה כל הזמן? אה?
2: גם שתיקה הזאת תשובה, אודי.
1: כן. אתה יודע מה? בואו נתחיל עם היום יש הזכרה ב4:30. של דור אביטן ודור מלכה, שנרצחו יחדיו במסיבת הנובה. יש לי את הדברים שכתבה ויקי אביטן, אמו של דור אביטן, עם פנייה לקהילה האלתית. אז בוא נתחיל בזה, ברשותך. היום אנחנו עומדים שוב מול הכאב שאין לו סוף. היום ההזכרה של דור אביטן ודור מלכה, השם יקום דמם. שני בני אלת שלנו ושני חיים שנגדעו באותו יום ארור. דור הוא הבן שלי, ולכן בשבילי זה לא עוד יום זיכרון. זה היום שבו אני מבקשת מכם בכל הלב לעצור רגע ולהגיע. להגיע כדי לזכור את דור ודור, ואת כל הנופלים והנרצחים של השבעה באוקטובר. כי אסור לנו לשכוח מה קרה שם. אסור לנו לשכוח את האנשים שהיו שם ברגעים הקשים ביותר. חלקם הגנו בגופם, חלקם עקבו בגופם את מי שבאו להרוג ולזרוע טרור. הם שילמו את המחיר הכבד ביותר, ואנחנו כאן היום וממשיכים לחיות. אנחנו קמים בבוקר, עובדים, מגדלים את הילדים, יושבים חברים, צוחקים, רוקדים, חיים, והחיים האלה הם גם בזכותם. לכן אני מבקש את היום משהו פשוט כל כך. תושבי אלעד שלי, תגיעו, תעמדו איתנו, תנו כבוד, תזכרו. תראו למשפחות שאיבדו את היקר להן מכל, שהילדים שלהם לא נשכחו. תראו להם שהעם הזה יודע לזכור את מי ששילמו את המחיר הנורא מכל, ותראו גם לעולם כולו שאנחנו ראויים להם. שאנחנו לא שוכחים את מי שהקריבו את חייהם בשביל החיים שלנו. לא נסלח, לא נשכח, ולעולם לא נפסיק לזכור. אני קוראת לכל תושבי אלעד, בואו היום להזכרה. בואו בשביל דור ודור. בואו בשביל כל מי שלא חזרו הביתה. כי הזיכרון הוא לא רק שלנו, המשפחות, הזיכרון הוא של כולנו. מחכה ומצפה לראות את כולכם. אלה הדברים שכותבת ויקי אביטן. אז קרה היום ב-4:30 בבית העלמין באלת של דור ודור.

0: הודו על קיומנו ותחיו אהבה.
1: דור שהלך וזה שאחריו,
2: מי ייתן ולא נפסיק את המנגינה. נפסיק.

0: פספסתם מתחילת הראיון? עצם העניין, זמינה עכשיו להאזנה חוזרת באתר החדש של אילת, 102 FM. חפשו בגוגל רדיו אילת. עכשיו באילת, עצם העניין. מגיש אודי שכטר.
1: דרמה גדולה, סיפור הוליוודי, שרברב וחברים שמצילים מטוס רגע לפני שהוא מתרסק. עכשיו גם מגיעות השאלות הקשות על איך הגיע טייס מחבל לטוס לשעבר שמי ישראל ולא בפעם הראשונה. שלום אריה גוזי, פרשן לעניין הביטחון ותעופה.
2: שלום וברוכה.
1: מה שלומך אדוני?
2: אני חשבתי שהמחדלים פה הגיעו לסי ומסתבר שהמחדל הזה שובר את כל הסין. זה פשוט לא מתקבל על הדעת שאף אחד לא בדק במשך שנים שמטוסים חכורים, חברות ישראליות בעיקר ישראל וערכיה, עושים מה שנקרא חכירה רטובה. לא כוכים מטוס, כוכים מטוס עם צוות. ואיש לא בדק האם הצוות הוא איראני, פקיסטני, סורי. פשוט נתנו להם לטוס מעל שמי ישראל.
1: רגע, מה שאתה אומר, סביב הטיסה הזאת, שכולנו עוד חגגנו את ההצלה הגדולה ואת הנס הגדול, אתה ואנשים כמוך שחיים את עולם התעופה, הלכתם כבר לדעת, לבדוק מה... מה קרה שם באמת, מה שנקרא?
2: מה שקרה שם באמת, היה נס במטוס עצמו, שהיו שם שני טייסים, שאחרי מה שקרה, לקחו את ההגעים לידיים, טייסים שהיו אמורים לטוס בהמשך, זו טיסת המשך, טייסים יש להם שעות עבודה מוגבלות, אז היה במקרה צוות של שני טייסים, אחרת אף אחד לא היה משתלט על מטוס.
1: מי אלה הצוות האלה? לא פורסם מי הוא. כל הזמן יש לנו, בקונספירציות סביב זה.
2: לא, שום קונספירציות. אני אומר לי שהם... אחד בריטי ואחד לא משנה, הם השתלטו על המטוס, שהגיע הגובה שלו התפרק בגלל הצלילה המטורפת. אבל המחדל הזה שנתנו משך שנים לחברות לחקור מטוסים, שחלק מהטייסים שלהם מגיעים ממדינות שהן מדינות אויב, לטוס מעל שטח ישראל בצורה חופשית, לנחות פה, ואף אחד לא בדק, אף אחד לא שאל שאלות. איפה משרד התחבורה? שאת צריך לתכלל את זה. איפה השבק? איפה המוסד? אף אחד לא דרש את הבדיקות האלה. מה, לא הבינו שחברות זרות מחקירות מטוסים לחברות ישראליות יכולים לעלות על הקוקפיט טייסים זרים? לא שואלים שאלות? לא עושה בדיקות רקע? מי אתה? מה אתה?
1: אתה אומר, זה לא רק פליי דובאי, זה גם החברות הישראליות לא. שמביאות מטוסים חכורים?
2: נכון, חוץ מאלעל, ישראל וערכיה, בעיקר בשעות בתקופת ה-C, לוקחים מטוסים בחכירה רטובה כי אין להם מספיק ציוד, ואז מגיע מטוס עם צוות, זה בסדר גמור. אבל תשאל מי מטיס את המטוס. אם זה איראני, אתה נותן לו לטוס, לנחות בבן גוריון או ברמון, מבלי שאתה בודק...
1: מה, אנחנו לא יודעים מי הטייסים שבאים? הם לא עוברים ביקורת גבולות, דברים כאלה?
2: שום דבר, כלום.
1: מה זה לא?
2: שום, מה פתאום? יש לך שם. יש לך שם, שום דבר, אף אחד, לא בדקו עד היום אחד. שום דבר, כלום, הפקרות מוחלטת. מסתבר מבדיקה שלי שטסו פה איראנים ופקיסטנים וסורים, ואף אחד לא שאל. משרד התחבורה היה צריך, אני בטוח שמשרד התחבורה יש תפקיד של סמנכ"ל לביטחון התעופה. הוא היה צריך להפעיל את השב"כ ואת המוסד, אבל כולם נרדמו. והיו יכולים פה לקרות אסונות נוראים. התקרית הזאת הסתיימה בנס ענק, אבל המחדל הוא פשוט ברמות קולוסליות, פשוט אין מילים. אתה שומר על זה ונותן לאנשים להיכנס מעל שמי ישראל, לטוס מעל תל אביב, מעל מרכז הארץ, בבין שאתה יודע מי הם. פתאום אחד כזה מקבל קריזה, אני יודע, הוא קרא בקוראן משהו, ומתרסק על תל אביב, מה זה? זה פשוט לא, כששמעתי את זה, אמרתי, זה לא ייתכן, בדקתי, אז זה כן, זה קורה, וזה כבר שנים ככה.
1: הנה, עוד מחדל בשרשרת, מחדל להבטחה של מדינת ישראל, זה מה שאתה אומר.
2: נכון, מחדל ענק, ענק.
1: טוב, בוא נרגע נחזור לטיסה המפורסמת.
2: כן.
1: מה, כבר יש לך את כל התמונה?
2: התמונה היא שהטייס ה...
1: הטייס
2: המשנה, האודי דקר.
1: לא האודי, האודי הציל. אז זה שהוא פתח את הדלת, זה הנס, נכון?
2: וזה שהוא פתח את הדלת, כן, וזה שהישראלים במטוס הבינו שמשהו מתרחש, במאומה שקרצה ליד הכניסה לקוקפיט, ורצו לשם, ובעזרת עוד אנשים קבלו אותו, והרופא השיניים נתן לפצוע טיפול רפואי, והטייסים שהיו שם לא בעבודה, נכנסו לקוקפיט והצילו את המטוס, שנכנס לצלילה מטורפת. מטוס פשוט צלל קדימה, לא? ההגעים היו, אף אחד לא היה על ההגעים. זאת אומרת, יש פה נס ברמות של אדירות, פשוט אדירות. אז זה טופל, זה בסדר. הישראלים תפקדו טוב, קבלו אותו, הכל היה בסדר. אבל היום מתגלים הדברים ביום שאחרי, כמו שאומרים, ואתה לא מבין, מה, כל השנים לא בדקו מי טס מעל שמי ישראל?
1: וזה עוד אחרי ה-9-11, כן?
2: זה, והיה יכול להיות 9-11. דרך המגדל גדול בגוש דן או במקום אחר, פתאום המטוס כזה מתרסק, זה יכול להיות אלפי הרוגים, חוץ מנושא המטוס. זה פשוט מטורף. אתה מבין? זה פשוט מטורף הדבר הזה.
1: דובר על כך שמטוסי חיל האוויר ליוו את המטוס. מה היה תפקידם?
2: מטוסי חיל האוויר ליוו את המטוס, נו, אז מה? יש נוהל שאם מטוסי חיל האוויר, זה בסדר, מעוטטים לו, אין תקשורת איתו, עושים לו הכנפיים, עושים לו זה, אבל כשאיש כזה משתלט על מטוס, זה יכול להרים את כל החיל האוויר, הוא ממשיך לטוס, הוא רוצה להתרסק, מה זה לא משנה. מטוסי חיל האוויר זה נוהל שמרימים מטוסי חיל האוויר, שמתקבלת קריאת מצוקה ממטוס.
1: לא, אבל האם הייתה באמת הוראה שאם המטוס חודר לשמי ישראל פשוט לירט אותו?
2: אני לא בטוח שהיו נותנים כל כך מהר הוראה כזאת. יכול להיות שזה תקלה טכנית, שידור, והוא פשוט, הקשר נותק איתו. אבל אתה מבין, אתה שולח מטוסים עם טילי אוויר אוויר שיכולים להפיל אותו, אבל יושב בקוקפיט טייס ממדינת אויב.
1: שרוצה להיות שהיד, כן.
2: בדיוק ככה. זה המון חברות שטסות, גם חברות זרות, שתבדוק אותן, מגיעות בכל מיני מדינות בעולם. תבדוק את הטייסים. יש מדינות שיש שם רוב מוסלמי, אולי איזה בדיקה, למוסד יש את הכלים לבדוק, לשבק, אבל מישהו במשרד תחבורה היה צריך לעשות נוהל, לשאול מי האנשים, לפנות לחברת התעופה, ולהגיד, זה קוראים לו ככה וככה, יש את הכלים בארץ לבדוק מי האנשים האלה. זה פשוט לא נעשה, זה לא קיים. זהו, והנה התוצאה, מזל שזה נגמר ככה.
1: מזל גדול. אריה גוזי, הפרשן לענייני ביטחון ותעופה, אני מודה לכם מאוד על הדברים. תודה.
2: תודה.

0: פספסתם את תחילת הראיון? עצם העניין, זמינה עכשיו להאזנה חוזרת באתר החדש של אילת, 102 FM. חפשו בגוגל רדיו אילת. עכשיו באילת, עצם העניין. מגיש אודי שכטר.
1: גם באילת יציינו בעצרת עירונית את מלאת 3 שנים לאסון השבעה באוקטובר למלחמת חרבות ברזל עם אירוע עירוני. זה יתקיים מחר ביום שני בשעה 8 ברחבת בית פיליפ מורה. שלום למפיקת הטקס, מירה להראל.
2: בוקר טוב אודי.
1: בוקר אור, מה שלומך גברתי?
2: אני בסדר, מתרגשת, מתכוננת.
1: יש משהו מיוחד השנה הזאת סביב הטקס? כי גם שנה שעברה היה, אבל יש איזו תכונה מיוחדת.
2: כן, אודי, השנה לדעתי ההתרגשות היא עוד יותר גדולה, ויש הרבה חלקים מאוד מרגשים בערב הזה. יש בו מקום מאוד מאוזן גם לנרצחי הנובה וגם לחללי חרבות ברזל, שהרשימה לדאבוננו הרב רק הלכה והתארכה. אנחנו מארחים את הזמר דניאל וייץ מבארי, שהוריו נרצחו באירוע, והוא יחבר אותנו מאוד לעניין הזה, ויש עליו סרטון קצר. אנחנו נותנים מקום ממש רציני לפצועים שעוברים תהליך של שיקום, והמלחמה עוד לא הסתיימה, והמלחמה שלהם כנראה גם לא תסתיים כל כך מהר. אז יהיה הכל מאוד מאוזן, הכל מאוד רגיש. באמת, השתדלתי ככל יכולתי, וזה, איך אומרים, זה לקח לי מהלב הרבה מאוד. כי זה מאוד מרגש, זה חשוב מאוד.
1: זה לחבר פאזל של כל מה שקרה ביום ההוא ובתקופה שאחריו גם.
2: בדיוק, זה הרעיון, ואתה יודע, תמיד הדאגה היא שככל שאנחנו מתרחקים מהאירוע, הזיכרון הולך ומתעמם. ואנחנו כקהילה, כעם, חייבים להחזיק את הזיכרון הזה הכי חזק שאפשר. ההתכנסות שלנו מחר בערב היא אמירה. זה חיבוק מאוד גדול של הקהילה. יש פוסט מאוד מרגש של ויקי אביטן.
1: כן, הכרנו אותו הבוקר. כן.
2: שנרצח בנובה, והיא קוראת באמת לכולם שהחלק הזה שהקהילה מחבקת נותן להם באיזשהו מקום כוח להמשיך. זה התפקיד שלנו.
1: זה התפקיד, כן.
2: יבואו באמת בהמוניהם.
1: יבואו, טוב, אנחנו נזמין ככה. קודם כל אמרנו היום ההלוויה, ההזכרה, סליחה, של דור ודור.
2: נכון.
1: בשעה 4:30. מחר, אירועי השבעה באוקטובר, מלחמת חרבות ברזל, עצרת העירונית, יום שני, בשעה 8 בערב, ברחבת בית פיליפ מורה.
2: כדאי להקדים לבוא, כי אנחנו מתחילים בול בדקה.
1: בול בזמן. מירה להראל, תודה רבה ובהצלחה.
2: תודה אודי, יום טוב.
0: עכשיו באילת, עצם העניין, פרסומות וחוזרים.
3: עכשיו באילת,
0: עצם העניין, עם אודי שכטר.
3: וב-11
0: הקצב של אילת, עם מיכל בלוך.
4: אילת, 102 FM.
5: יש כמה דרכים להבטיח את הבית, להישאר בבית, לגדל כלב, או בית המפתח, שירות לכל סוגי הדלתות וייצור חתמות.
6: בית המפתח, בית המפתח, המפתח לביטחון האישי שלך.
5: רחוב האלמוגים 17.
7: הלו, איפה אתה? אתה פה?
5: איפה?
7: פה, לא?
5: איפה פה?
7: פה, במשתלת יתם, להכל דבש.
5: אני צריך להיות שם?
7: מאפים טריים, עציצים, ירקות, פירות, מתנות, פיצוחים. אז אתה בא לפה?
5: משתלת יתם, להכל דבש. כל מה שצריך במקום אחד.
8: טולי דיימונדס מזמינים אתכם להתרשם ממבחר התכשיטים והיהלומים בחנות ולבצע בדיקות יהלומים ללא עלות. תכשיטים ויהלומים זה טולי דיימונדס. טולי דיימונדס בלובי מלון דן אילת.
9: טולי דיימונדס, התכשיט של אילת.
10: עכשיו, מיה ביץ' מזמינים אתכם לאירועים על קו המים.
11: וואו וואו, קריין, אל תשכח להגיד שאנחנו קשרים.
10: אל תדאג, מיה ביץ' מזמינים אתכם לאירועים קשרים על קו המים.
11: וואו וואו, קריין, אל תשכח להגיד שאנחנו קשרים למהדרין.
10: מיה ביץ' מזמינים אתכם לאירועים קשרים על קו המים בימים ראשון עד שישי ומוצאש. מיה ביץ' קשר
11: למהדרין.
3: עכשיו באילת,
0: עצם העניין, אודי שכטר.
3: ב-11
0: הקצב של אילת עם מיכל בלוך.
4: אילת 102 FM.
12: התחל בנסיעה. יצמד לנתיב הימני. בוקר טוב, אילת. אתם על רדיו אילת 102 FM. 3 שעות של מוזיקה לפנינו. בואו נפתח עם שיר שירים לנו את היום ואת התדר. יאללה, יוצאים לדרך.
13: בכל בוקר, יחד עם הקפה של הבוקר שלכם, אנחנו מזמינים אתכם לפתוח קצת אחרת את היום. הבוקר של אילת, עם עומרית, כל בוקר בשבע.
12: זה לא מה שרציתי גם להגיד. טוב.
14: תגיד...

0: ורק לפני שנייה נלחמנו יחד כתף אל כתף ברגעי הפחד
1: והיית שם כדי לשמור לי על הגב וכשאיבדנו חברים שלא שבו מהקרב
0: אני זוכר
1: איך בכינו, נשבענו שנוהג
0: שמעכשיו זה ישתנה
1: אתה תראה איך מעכשיו
0: נלמד את הלקח
1: למרות המתח
0: נמצא את הפתח
1: נוכיח להם
0: שהם לא הלכו לשם

פה בן אדם. אני לא שונא אותך אחי, אפילו אם אתה חושב אחרת. צריך לישון על זה בלילה, צריך לקום עם זה בבוקר. לא מוכנים לחזור יותר לשישה באות.

0: פספסתם את תחילת הראיון? עצם העניין, זמינה עכשיו להאזנה חוזרת באתר החדש של אילת, 102 FM. חפשו בגוגל רדיו אילת. עכשיו באילת, עצם העניין. מגיש אודי שכטר.
1: אנחנו בסיכום פלילים של כל ימי סוכות. שלום רב פקד אפרת אקלר, דוברת משטרת מרחב אילת.
2: בוקר טוב, אודי, בוקר טוב לכל המאזינים. חזרה קלה ונעימה לשגרה.
1: תודה, תודה. גם לכם. איך עמד החג?
2: אנחנו בשגרה, אודי.
1: כן, איך עמד החג?
2: בסך הכל אפשר להגיד שחול המועד סוכות בעיר היה שנה רגוע יחסית, במיוחד בהשוואה לשנה שעברה. הוא התאפיין בעיקר במשפחות שהגיעו לנפוש וליהנות מהעיר. אבל גם כשהאווירה רגועה, העבודה שלנו נמשכת מסביב לשעון. אנחנו, כמו שאמרתי לך, אנחנו בשגרה. שוטרי מרחב אילת, יחד עם לוחמי יס"מ, לוחמי מג"ב, פעלו בחופים, במוקדי התיירות, בשכונות, כדי לשמור על הביטחון של התושבים והנופשים. וגם מצד הנוכחות שלהם בשטח, טיפלו באירועי אלימות, רכוש, נהיגה מסכנת חיים. כדי לאפשר לכולם ליהנות מחופשת חג בטוחה ונעימה. בין האירועים הבולטים מבחינת אלימות, אפשר להגיד שהייתה לנו קטטה אחת באזור התיירות. שוטרים שלנו שנכחו בקרבת מקום התערבו מיד להפרדת המעורבים. בפעולות מהירות עצרו שמונה, עיכבו שמונה מעוכבים לתחנה, שבסופו של דבר נחקרו ושוחררו בתנאים מגבילים. במהלך השבוע גם טיפלו השוטרים במגוון של אירועי איומים ואלימות. אפשר לראות באמת עלייה, לא עלייה, כמו ריבוי של אירועים משפחתיים דווקא בחגים. אחד המקרים,
1: מה שנקרא אלימות המקרים בתוך המשפחה?
2: כן, בני זוג, בני זוג. היה לנו גם מגוון אירועים כאלה של נשים שככה דיווחו על ה... בני זוג. היה לא היה אירוע אחד, נגיד את זה ככה. מבחינת עבירות רכוש, בתחום עבירות הרכוש, שיתוף פעולה בין השוטרים, המאבטחים ועובדי בית עסק באחת החנויות בעיר, הובילה לאיתור של שני חשודים בגניבה מחנות. זה היה ממש דיווח מהיר, תמונות שהועברו בין מהחנות לגורמי ההבטחה במתחם, והועברו גם אלינו. צוות יסם שלנו שאיתר את החשודים במהירות ועיכב אותם לחקירה, ובסופו של דבר הרכוש הגנוב הוחזר לחנות. עוד מקרה של טלפון שנגנב למישהי בחוף.
1: יחסית לכמות האנשים וימי החופש, מה שנקרא, יצאנו בזול באופן יחסי. את אומרת, את משייכת את זה בעצם לזה שזה חג של משפחות.
2: אני מייחסת את זה לזה שבאמת היה יחסית רגוע, וכן כל המועד מאופיין במשפחות שמגיעות לעיר. אגב, זה משונה מאוגוסט שהתאפיין במגוון של אוכלוסיות, גם דגש על קטינים. אגב, גם בשונה מפסח, חול המועד פסח מאופיין באוכלוסייה אחרת.
1: כן. בתוך כל זה הוגש כתב אישום נגד תושב אלעד בן 69 בחשד לניסיון רצח אשתו. אנחנו דיברנו על זה, ורגע לפני הרעיון שלנו הוטל צו איסור פרסום על שמו.
2: נכון.
1: עדיין קיים צו איסור?
2: לא, האיסור פרסום מורד ברגע ש...
1: הוגש כתב אישום.
2: ברגע שהוגש כתב אישום, כתב האישום הוגש על ידי הפרקליטות בשבוע שעבר על עבירת ניסיון רצח. מדובר באירוע אלימות חמור מאוד שאירה לפני כשבועיים וחצי. במהלכו תקף בעל את אשתו שישנה שנת צהריים בסלון ביתם המשותף. הוא תקף אותה באמצעות פטיש וסכין, גרם לה
1: לפציעות,
2: תוך כדי שהיא ישנה. לא היה לזה אף תקדים.
1: לא ויכוח שהוביל, לא קרב, לא...
2: שום דבר. האישה פשוט נפלה על נפשה לבית של השכן, שהוא זה שלמעשה דיווח למד"א שהם הזעיקו אותנו. השוטרים שהגיעו למקום עצרו אותו מיד, במקום נתפסו כלי התקיפה.
1: מה הוא אומר?
2: חשוב לציין...
1: מה זה? היא שפיות זמנית.
2: זהו, חשוב לציין שהוא שיתף פעולה כבר מהחקירה הראשונה, הוא סיפר על כל מה שהיה שם, בקור רוח, לפרטי פרטים, הוא גם שחזר את האירוע, הגיעו איתו לשחזור החוקרים שלנו, הגיעו איתו לשחזור בדירה, הוא ממש שחזר לפרטי פרטים את המקרה.
1: אם לפרסם, אם מותר לפרסם את שמו, למה אנחנו לא אומרים?
2: אפשר להגיד את שמו, אני פשוט פחות מתעכבת על זה, זה לא, אני לא חושבת שזה אפשר להגיד את שמו, רק שאני יודעת שיש איזשהו עניין עכשיו שהמשפחה, דווקא המשפחה, הקורבן וביתו של הנאשם טוענות לאי שפיות זמנית ושל אלצהיימר שהוא הובחן בו.
1: יכול להיות.
2: אתה יודע, אודי, שבתי המשפט, בטח לא הפרקליטות, הם לא מקלים עם עבודת המשטרה, אף אחד לא עושה לנו את החיים קלים. ואם היה פה איזשהו עניין של אי שפיות, כנראה שלא היינו מצליחים לא להאריך את המעצר ולא להגיע לכדי כתב אישום.
1: זאת אומרת, המותקפת, האישה המותקפת בעצם אומרת, זה לא הוא, זה אלצהיימר שתקף אותו.
2: כן, כן, כן, כן. אז כרגע, אגב, לאורך כל ימי המעצר שלו, בדיוק 14 ימים, שהוא היה עצור 15, סליחה, שהוא היה עצור במסגרת החקירה ולא תחת כתב האישום, הוא עבר בדיקות לקשירות מעצר. בסופו של דבר, כשחשוד נכנס למעצר, ויש איזשהו חשד לכך ש... או שהוא טוען, או הסניגור שלו טוען לאי שפיות כלשהי, אז הוא עובר בדיקה פסיכיאטרית וקשירות למעצר, ובכולם הוא נמצא תקין.
1: בכולם הוא נמצא תקין, אז כרגע... כן, הבנתי.
2: אז אלה כרגע, זה כרגע, אלה הם פני הדברים. כרגע אני מניחה שאם בהמשך יצוצו עוד עניינים כאלה ואחרים שנוגעים לעניין אי שפיות, פרקליטות תתמודד עם זה במהלך... ההליך המשפטי שממשיך להתנהל נגדו.
1: טוב, באופן מעשי. דובר גם באיש ללא עבר פלילי, נכון?
2: אכן, כן.
1: אף פקד דפת...
2: משפחה נורמטיבית לחלוטין.
1: אז יש פה איזה סיפור. אנחנו רק לא... לא יודע. אף פקד אפרת טקלר, דוברת משטרת מרחב אילת. אני מודה לך מאוד על הדברים. תודה.
2: תודה, אודי. שבוע טוב. שבוע טוב.

0: פספסתם את תחילת הראיון? עצם העניין, זמינה עכשיו להאזנה חוזרת באתר החדש של אילת, 102 FM. חפשו בגוגל רדיו אילת.
1: עכשיו באילת,
0: עצם העניין, עם אודי שכטר.
1: וב-11
0: הקצב של אילת, עם מיכל בלוך.
2: אילת, 102 FM.
3: זה התחיל עם טבעת אירוסין. המשך היה ברור, טבעת נישואין. ואז נולד איתי, בחרנו לו צמיד, וללידה של נועה קיבלנו עגילים, וכך זה ממשיך בכל האירועים. תכשיטי טיק טק איתנו בחיים.
4: ג'ני, אני כבר לא יודעת מה לעשות.
5: מה קרה?
4: הוא מקרטע, הוא בקושי עובד.
5: מי, בעלך?
4: לא, המזגן.
5: נו מה הבעיה? תתקשרי למטאור, הם ידאגו להכל.
4: ומה עם בעלי?
5: זה כבר אין מה לעשות.
6: המזגן מקרטע ולא עובד. מטאור, כל המעלות הטובות.
7: מבצעים בכל שעה גם לחיילים במהלך כל היום. העסקיות הכי שוות של הגדיר. עסקיות צהריים מ-12 עד 5. עסקיות לילה החל מ-11.
8: יש כמה דרכים להבטח את הבית. להישאר בבית, לגדל כלב, או בית המפתח. שירות לכל סוגי הדלתות וייצור חתמות.
9: בית המפתח, בית המפתח, המפתח לביטחון האישי שלך.
8: רחוב האלמוגים 17.
1: עכשיו באילת,
0: עצם העניין, עם אודי שכטר.
1: וב-11
0: הקצב של אילת, עם מיכל בלוך.
2: אילת, 102 FM.
1: Here we go!
0: הגדולים של אילת, 102 FM.

0: פספסתם את תחילת הראיון? עצם העניין, זמינה עכשיו להאזנה חוזרת באתר החדש של אילת, 102 FM. חפשו בגוגל רדיו אילת. עכשיו באילת, עצם העניין. מגיש אודי שכטר.
1: טוב, בתקופת חג הסוכות שלנו פה הרבה מאוד עניינים בבני אילת. שלום דוד וטורי, הבעלים של מכבי בני אילת.
2: אהלן, בוקר טוב.
1: בוקר טוב. אין, אין סטלבט.
2: אחרי
1: השפס
2: נגמר
1: הסטלבט. טוב, במהלך החג קודם כל התרחשה דבוסה, מה שנקרא העירה את פרויקט הגלקטיקוס למציאות חדשה. 6-0 משיכון המזרח, היית במשחק?
2: כמובן.
1: מה קורה לך תוך כדי?
2: אני כבר אמרתי שב-20 שנה האחרונות לא עברתי השפלה כמו שעברתי השפלה במשחק הזה. וכל מה שאנחנו נותנים, וכל מה שאנחנו עושים, ומתאמצים, ולהיות מושפל בצורה הזאת, זה היה חייב לעבור שינויים דרסטיים.
1: אם אתה היום יכול לשים את האצבע על ההשפלה שעברתם, מה אתה חושב הביא לכך?
2: מה זאת אומרת?
1: מה גורם להשפלה? מה? השחקנים לא רצו, המאמן לא רצה, לא מאומנים, לא, מה הרגשת?
2: תראה, אנחנו מתחילת השנה ניסינו לעשות פה משהו עם קובי שלא עבד, ויש, והשארנו את המאמן, את מאיר כהן, שהוא

0: אחלה בן אדם, אחלה בחור, אני אישית גם אוהב אותו והתחברתי אליו, אבל תמיד טענתי שאין דרך ואין שיטה, גם שניצחנו את אשקלון וגם שניצחנו את נבשרת, עדיין אני אישית טענתי שאין דרך ושיטה ושקבוצה חזקה תתמודד מולנו, אנחנו נקבל בראש. ולא טעיתי. ולא התכוננו נכון למשחק, אמנם הלכנו לבית מלון, מבחינת התנאים, הצבנו להם תנאים של 100% להתכונן למשחק. אבל השחקנים לא באו, נראה, כולם חושבים שאנחנו לוקחים את הליגה הזאת בהליכה, והבנו שזה לא ככה, קיבלנו סתירה.
1: אוקיי. לאחר המשחק, בוא תספר לנו על השינויים. קודם כל, גידי קניוק, שהוא אחד מהרכש הגדול והנוצץ שהבאת, מחליט לעזוב?
0: גידי קניוק, כן, היה אצלנו בבית, באשקלון, ואמר לנו שיש לו בעיה עם האישה, אשתו בחודש שמיני, וצליחה אותו קרוב אליה, וזה בעיה משפחתית, ולא עמדנו בדרך שלו.
1: אוקיי, מי עוד?
0: למרות שגידי מבחינתנו שחקן חשוב, וניסינו להשאיר אותו, ואמרתי לו שאנחנו בנינו את הקבוצה סביבו, אבל אתה יודע, בסופו של דבר אנחנו חושבים שמשפחה מעל הכל.
1: אוקיי, אתה יודע, זה מוזר קצת, גם קובי רפואה עם הנסיעות, גם גידי קניוק.
0: קובי רפואה, כבודו במקומו מונח, מה שהיה איתו...
1: לא דומה, אתה אומר.
0: בינינו, זה בינינו לבינו.
1: הבנתי, זה לא דומה.
0: לא דומה אפילו.
1: אוקיי, אז בוא נלך הלאה. גידי קניוק הולך, גיל יצחק נמצא, הנה, יש התאוששות במשחק מול סגב שלום, נתחיל 2-0 עם צמד של גיל יצחק. מה קורה בעמדת המאמן?
0: המאמן נחתמנו את שרון חיטמן.
1: אופה.
0: אחרי המשחק...
1: חזרתם למקור. אתה איש שאלה את הקבוצה ליגה, וגם שנה שעברה כמעט. אם לא סוגרים את הליגה, עוד היה יכול לעשות הפתעה.
0: שקובי רפואה היה פה, הוא לא רצה לשמוע על שרון. למרות שאני אמרתי לו, בוא ניקח את שרון, שיעבוד איתנו, אמר לי לא. אני והוא לא נסתדר, שרון חידמן לא יהיה פה. ואני זרמתי עם קובי, הלכתי בדרך שלו, ושהפסדנו את ה-6-0, ישבתי בחוץ עם אופר פביאן, ואמרתי לו, אופר, הולך להיות פה שינויים דרסטיים, תחליט באיזה עמדות אתה רוצה את השינויים. אז החלטנו קודם כל שהעמדה הראשונה זה המאמן, אחרי המשחק ב-12 בלילה שלחתי הודעה לחיטמן, תהרוס את הציוד שלך, את החפצים שלך, ותגיע לבית שלך לאלת, זה המקום שלך. יום למחרת הוא נפגש אצלנו באשקלון, וסגרנו הכל.
1: אוקיי, אבל הוא אימן בקבוצה אחרת, לא?
0: כן, ביקש להשתחרר, עלה קצת קשה.
1: ראיתי שהם רוצים פיצוי כספי.
0: אתה יודע, היום באלת... כל מי שמגיע לאלת, הוא חושב מיץ' גולדר אשקלוני באלת. כל אחד בא בתנאים ובדרישות. מתחילים בדרישות גבוהות. הם הבינו שגיל יצחק וקובי רפואה לא יהיה יותר.
1: אוקיי. אתה אומר, היה סמל, השכר של גיל יצחק וקובי רפואה, כל השאר במדד הנורמלי. כלומר, זה מיץ' וטורי.
0: כן, במדד הנורמלי, אתה יודע, לא לגבית, אבל בסדר, זה אלת, הבנו שקשה להביא לפה שחקנים, והבנו שצריך לתת להם פה תנאים, והבנו ששחקן שמרוויח איקס כסף במרכז, הוא מקבל כפול אצלנו. זה הבעיה באלת.
1: טוב, אז יש מאמן, יש אירון חיטמן, הוא כבר עמד על הקווים במשחק מול סגב שלום?
0: כן, כן.
1: הנה, התחלה ברגל ימין. שרון חיטמן,
0: אני אישית מבסוט עליו, גם מוגרים שהקבוצה נראית יותר טוב, לא שאני מזלזל במאמן הקודם, אבל זה הניסיון של מאמנים בליגה הזאת, שמכירים את הליגה.
1: מכירים את הליגה, ובמקרה של שרון חיטמן הוא גם מכיר את הקבוצה הזאת בני אלת. יאללה, פנינו להצלחה. אולי הסתירה הזאת הייתה בזמן.
0: כן. נכון, היה עדיף שנקבל באמת איזו סתירה מצלצלת שנדע איפה אנחנו.
1: דוד בטורי, הבעלים של מכבי בני אלת, בוא נשכח, בשיחתנו הראשונה אמרת ששיחקת בעצמך כדורגל, זאת אומרת שאתה יכול לראות אם קבוצה מאומנת או לא מאומנת, יש דרך או אין דרך, כל מי שהיה שחקן רואה את זה ישר. תודה רבה לך דוד וטורי ובהצלחה.
0: בבקשה, תודה. שלום.

0: פספסתם את תחילת הראיון? עצם העניין, זמינה עכשיו להאזנה חוזרת באתר החדש של אילת, 102 FM. חפשו בגוגל רדיו אילת. עכשיו באילת, עצם העניין. מגיש אודי שכטר.
1: אכזבה העצומה ספגנו במשחק הראשון מול אירלנד, מפלה של 3-0, מחצית ראשונה מהגיהנום. וזה ממשיך עם הכדורגל האירי כולו נגדנו, כמו המדינה האירית נגדנו. וזה מגיע אתמול איזה סוג של סי, שגם את השאלה של מוטי פשחצקי בערוץ הספורט לא נותנים לו לשאול ולוקחים לו את המיקרופון. שלום מוטי פשחצקי.
2: היי, בוקר טוב.
1: בוקר אור. שלומך?
2: ברוך השם, תודה.
1: מזל שהוא האירי גדול כזה, לא, לא חשבת להיכנס בו.
2: אנחנו לא הסיפור, באנו לעשות את העבודה שלנו. אני חושב שהתמונות והווידאו מדברים בעד עצמן ומראים את הבורות והאנטישמיות מצד העירים. הופתעתי, זה פעם ראשונה ב-24 שנים שאני מסתובב עם נבחרת ישראל וחווה דבר כזה. אני רק אתקן אותך שזה לא שהוא בא לקח את המיקרופון, הוא תפוס, הוא פשוט תפס בחוזקה ביד השנייה שלי, לא ביד שהחזיק את המיקרופון, שזה בעיניי עוד יותר מביך. טוב, תשמע, לצערי, אני אומר את זה לצערי, אנחנו כל כך רגילים לרוע
1: זה היה עוד מוסכם שהוא קיבל מהמאמן?
2: לא נראה לי. הם פשוט עם האף למעלה לכל אורך הטורניר הזה, והם משדרים את האג'נדה והנרטיב שיש אצלם בתקשורת ומנסים לעורר פרובוקציות. זו ההתנהגות שלהם, זו ההתנהגות שלהם. הם שונאי ישראל מהרגע הראשון, וזה בא לידי ביטוי בצורה מכוערת במסיבת עיתונאים אתמול.
1: טוב, בתוך כל זה יש את המשחק עצמו. מה אומרים בנבחרת?
2: כן.
1: מה הם יכולים לעשות אחרת? צריכים
2: לבוא ולשחק. תראה, מסי, רונלדו, אמבפה אין לנו. צריך גם את זה להגיד. ואנחנו טובים בהרבה מאוד דברים, אבל בהרבה פחות בכדורגל, ככל הנראה, ואנחנו רואים את זה כבר 56 שנים שלא הצלחנו להגיע לאירוע גדול. מצד שני, יש משהו שאי אפשר ללמד. לא צריך לעשות חיתוכים לעומק ולבעוט מ-16 מטר בבולה. צריך לדעת לשחק עם לב, עם נשמה, עם גישה, עם פיזיות, עם אגרסיביות. ואת זה לנבחרת שלנו יש. יש כאן שחקנים בעלי אישיות מאוד מאוד טובה. ואני מקווה שהם יבינו אחרי מה שקרה בדיוק לפני שבוע בדברצן, שהובסנו לא רק במישור המקצועי, אני חושב בכל מישור, אנחנו צריכים לעלות היום למשחק ולתת להם בראש.
1: מי יש לנו? איזה גרזנים כן יש לנו?
2: יש לנו מספיק שחקנים איכותיים, שחקנים שעשו משהו בכדורגל הישראלי, שחקנים שמשחקים באנגליה, שחקנים שמשחקים בספרד, שחקנים שמשחקים באיטליה. אנחנו בהחלט יכולים לעשות מול נבחרת שהיא בערך בכוח שלנו, אנחנו מסוגלים. אבל זה לא יהיה ניצחון בכדורגל. זה יהיה ניצחון באגרסיביות, בפיזיות, בתשוקה, בלב, בנשמה. אני חושב שלעם שלנו יש את זה, לשחקנים שלנו יש את זה, וברגע שהם יתמקדו בזה, ולא בכדורגל יפה להניע מרגל לרגל, כי זה באמת לא חשוב במשחק היום, אז אנחנו יכולים לעשות את התוצאה הרצויה.
1: טוב, זה הסיפור היום של המאמן, להכניס בהם אמונה שהם יכולים לעשות את זה.
2: ובאיזה דבר? אוי ואבוי אם המאמן צריך להכניס בהם אמונה. אוי ואבוי אם המאמן צריך איזשהו תרגיל מוטיבציה כדי לגרום לשחקנים שלנו להרים את הראש ולהגיד מה שהושפלנו בשבוע שעבר זה משהו שלא הולך לקרות היום.
1: טוב, כולנו מאחור הנבחרת שצריכים להחזיר את הכבוד. אתה אומר, לפחות היית רואה איזה משחק לחימה, איזה... לא רוצה להמשיך מפה. מוטי פשחצקי, ערוץ הספורט, אני מודה לך מאוד שהיית איתנו, גם הבוקר הזה מאירלנד, תודה רבה. בסרביה עכשיו אתה, כן. יאללה, להתראות.
2: שבוע טוב.
1: עד כאן עצם העניין להיום, תודה לדר יחוד יקוב וגרי סגור, אני יודי שכטר, מדחנו הקצב של אילת עם מיכל בלוך, עכשיו התחזית.
3: בחסות?
4: מה קרה?
5: הוא מקרטע, הוא בקושי עובד.
4: מי, בעלך?
5: לא, המזגן.
3: המזגן מקרטע ולא עובד. מטאור, כל המעלות הטובות. תחזית מזג האוויר היום באילת. הטמפרטורות ינועו בין 22 מעלות בשעות הערב ל-34 מעלות בשעות היום, עם לחות של כ-25%. הרוח תהיה מצפון עם משאבים של עד 36 קילומטרים ושעה. עד כאן התחזית, המשך יום טוב.
4: בחסות,
6: מה קרה?
5: הוא מקרטע, הוא בקושי עובד.
6: מי, בעלך?
5: לא, המזגן.
4: המזגן מקרטע ולא עובד. מטאור, כל המעלות הטובות.
0: עצם העניין, ראשון עד חמישי ב-10 בבוקר, מגיש אודי שכטר.
4: עכשיו באילת,
0: עצם העניין עם אודי שכטר.
4: וב-11
0: הקצב של אילת עם מיכל בלוך.
7: אילת, נאו 2 FM. סושי פירות, זה ליד.
8: אז מה יש לנו כאן? פירות במשקל.
9: צ'ק.
8: מארזי פירות קלופים.
9: צ'ק.
8: מגשי פירות.
9: צ'ק.
8: סושי פירות.
9: צ'ק.
8: קינוחי פירות קרנצ'ים.
9: צ'ק.
8: מיצים טבעיים.
9: צ'ק. מוזמנים באהבה, ליאתי פירות וסושי פירות.
7: באילת כולם יודעים שסושי פירות. סושי פירות, זה ליאתי.
4: אלכוהול באילת זה רק פנקו. מזמינים בפנקו אלכוהול איכותי במחירים משתלמים, והוא יגיע עד עליכם תוך שעתיים. משלוחים חינם. פנקו, ברחוב הבורסקאי 26, מתחם ליסה. צריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
10: זה התחיל עם טבעת הרוסים. המשך היה ברור, טבעת נישואין. ואז נולד איתי, בחרנו לו צמיד, וללידה של נועה קיבלנו עגילים. וכך זה ממשיך בכל האירועים. תכשיטי טיק טק איתנו בחיים.
11: ממי, קיבלנו עכשיו חשבון חשמל. 2,000 שקל? זה הגיוני?
12: לא, יא גנוב, זה חברת חשמל, חייבים לנו.
11: לא הבנתי, הם חייבים לנו?
12: נו, אתה לא זוכר. סולר שר, המערכת הסולרית שהתקנו על הגג.
13: סולר שר, תכנון והקמת מערכות סולריות.
14: הבית של האנרגיה מתחדשת, סולר שר.
4: עכשיו באילת.
0: עצם העניין, עם אודי שכטר.
4: וב-11
0: הקצב של אילת עם מיכל בלוך.
7: אילת, נאו 2 FM.
4: הוא היה הראשון שיצר בז באילת. הייתה לו מסעדה אינדיאנית בעיר עם ענות כמו כנפיים בשוקולד. והיום הוא הבעלים של מתחם פורטונה. הוא ידבר איתכם על מסעדנות ובכלל על עסקים. והפעם הוא יארח את שמוליק קליין. לא באמת, אבל שווה לכם להקשיב. ביום שלישי ב-11 בבוקר, שמוליק קליין מארח את אדי קרמל לשיחה מאוד מאוד מעניינת על מסעדנות ועסקים בעיר אילת. המומחים עם שמוליק קליין, רק ברדיו אילת. מיד באילת.
0: הקצב של אילת עם מיכל בלוך.
4: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום באילת 102 FM.
15: נעשה את זה הכי קצר שאפשר. טויוטה ליס, ליסינג עם הכי הרבה דגמי טויוטה, הכי הרבה רמות גימור והשירות הכי מקצועי. לפרטים חפשו טויוטה ליס או התקשרו כוכבית 8866. 12 שניות, מרשים.
16: שלום רב, השעה 11 באולפן ישראל היום, אופיר משה עם החדשות. חשד לתאונת פגע וברח בירושלים. הולכת רגל כבת 70 נהרגה מפגיעת מסעית בשכונת רחביה בבירה. צוות מדע שהגיע למקום נאלץ לקבוע את מותה בתום ניסיונות החייאה. המשטרה פתחה בחקירה. התפתחות בחקירת ניסיון הפיגוע בטיסת פליי דובאי. מדינה נוספת נכנסת לחקירת טייס המשנה האומני שניסה להשתלט על המטוס. המשטרה הפדרלית של אוסטרליה אישרה כי פתחה בבדיקת קשריו של החשוד למדינה. לאחר שהתברר כי הוא חי ולמד בה במשך מספר שנים, לפי רשת ABC, גורמי הלוחמה בטרור צפויים לבדוק האם טייס המשנה עבר תהליך הקצנה בזמן שהותו באוסטרליה. בתוך כך, יושב ראש ישר גדי אייזנקוט תוקף בחריפות בפודקאסט של נדב פרי, צרת התחבורה מירי רגב, בהתייחסות למחדל טיסת פליי דובאי.
17: היה פה כישלון, והיה פה מחדל גדול בזה שהטייס הזה, עם הרקורד שלו, הצצה באינטרנט, בפייסבוק שלו ובאינטרנט, היו מגלים שמדובר באדם קיצוני.
18: של מי הכישלון?
17: של משרד התחבורה, וצריך לראות את הגורם המייעץ, בשבק, מוסד. זה שוב פעם דבר שצריך להיבדק. מה שנתניהו מסמס לגמרי, זה התייחס. יכולת התחקיר והבדיקה והגעה לחקר האמת ולקיחת אחריות.
16: על רקע ימי הציון לאירועי 7 באוקטובר, שר הביטחון ישראל כץ קיבל את המלצת צה"ל והנחה להטיל סגר כללי על אזור יהודה ושומרון, תוך סגירת המעברים בעזה, מחר וב-7 באוקטובר. כמו כן, התאפשר מעברם של עובדים חיוניים מיהודה ושומרון בסקטור הבריאות, וכן במקרים בהם ישנה התחייבות של המדינה לבגץ, או לצרכים הנוגעים למרחב התפר. למעלה מ-50,000 ישראלים הזמינו כרטיסים לטקס הזיכרון הלאומי של משפחות 7 באוקטובר, שיתקיים בעוד 3 ימים. שורד השבי אלישע רבי, אשר ינחה את הטקס, אומר, ההיענות המדהימה של הציבור הישראלי היא החיבוק הכי גדול שיכולנו לקבל. שרבי קרא לכל הציבור הישראלי להגיע לטקס, לשים את המחלוקות בצד ולזכור יחד. דיווחים פלסטינים כי במהלך הלילה הוצת רכב ורוססו כתובות גרפיטי על בית בכפר בדרום הר חברון. בין הכתובות שרוססו הופיעה הכתובת נקמה נובה. לא דווח על נפגעים. עכשיו, תחזית מזג האוויר.
6: לקוחות כללית, שומעים טוב? בקרוב גם תראו טוב. משקפי ראייה רק ב-120 שקלים ברשת כללית אופטיק. בתוכנית מושלם פלטינום מעל גיל 18. כפוף לתקנון.
18: הרשמו עכשיו לתואר ראשון במשפטים במרכז האקדמי למשפט ולעסקים. עם מערכת לימודים היברידית, תוכלו לשלב לימודים ועבודה.
19: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים, ברמת גן.
18: כוכבית 6188.
16: היום בעיר עד מעונן חלקית, חלה עלייה קלה נוספת בטמפרטורות והן רגילות לעונה ברוב האזורים.
6: רוצים לדעת כמה קלוריות יש בצלחת? חדש באפליקציית כללית אקטיב פלוס. מצלמים ומקבלים ניתוח AI של המרכיבים. היכנסו ותנסו.
18: הרשמו לתואר ראשון במשפטים במרכז האקדמי למשפט ולעסקים וקבלו תואר, תעודת התמחות והתנסות מעשית כבר במהלך הלימודים.
19: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
18: להרשמה כוכבית 6188.
16: כל העדכונים באתר וביישומון היום, ועד כאן מחדר החדשות.
20: הראל גאה לתת חסות למרוץ התקווה ומזמינה אתכם לרוץ לעתיד חדש בעוטף ב-16 באוקטובר בין השבילים המספרים את סיפורו של המקום. חפשו מרוץ התקווה.

בוקר טוב, הקטע של אילת, אילת 102 FM, ברוכים הבאים לשבוע חדש, נטול מועדים לשמחה וכאלה, אפילו עם כמה מועדים די עצובים. אז אנחנו יוצאים לדרך, מיכל בלוך איתכם אולפן, גרי סגור, אלוף על המוזיקה, אודי שכטר היה כאן לפניי, ואתם על אילת 102 FM, גם את זה אמרנו כבר, אבל חשוב לנו להדגיש את זה. בכל מקרה פתחנו עם ג'נט ג'קסון ו-All For You, ואנחנו עוברים עכשיו למלכה, אם הקווין בי, הלוי ביונסה, אז אומרת גם שאחותי הכי אוהבת בעולם, ואני אומרת זה כי בקרוב אני גם יוצאת לחופש, אז בעצם זו תוכנית אחרונה שלנו ביחד, כי מחר לא תהיה תוכנית עקב יום הזיכרון לשבעה באוקטובר. נסבר לכם משהו קטן ומעניין על השיר הזה, השיר הזה הוקלט בתוך 15 עד 30 דקות בלבד, בגלל שהייתה סערה קשה שהגבה את ביונסה בדרך לאולפן הקלטות במיאמי, היא הגיעה באיחור של כמעט 7 שעות והיא נורא נורא מיירה להופעה של ג'ייזי ומרי ג'יי בלייג', אז היא נכנסה למפיק ריקו לאב, שכנע אותה להקשיב לסקיצה קצרה של שיר בשם Beautiful Nightmare, והתלהבה ממש, הורידה את הנעליים ואת העגילים ונכנסה לתא הקלטות ותקתקה את כל השירה בזמן. לא היה לזמן לעשות את הקולות רקע, אז את הקולות רקע ששומעים אלו הקולות רקע של ריקו לאב עצמו, תאמינו או לא. אז הנה ביונסה, Sweet Dreams, שתהיה האזנה טובה.

0: קובי אפללו הנסיך, איך אני אוהבת את האיש הזה, עם צונח למעלה, שיר שמתאר התאהבות. אם לא ראיתם את הקליפ, תראו את הקליפ, הוא מגניב רצח. אני צחקתי שעות. קצב שאלה תלת 102 FM, אנחנו עוברים עכשיו לנועם בטעם החדש. תמיד רציתי עוד.
1: קחו הכל את כל הכסף, לא רוצה להשתנות. לא הרווחתי את הכתר, זה לא הזמן למחשבות. כי אם אפול עכשיו, כבר לא אזכה לראות את השמש.

0: הקצב של אילת 102 FM
1: עכשיו באילת
0: הקצב של אילת עם מיכל בלוך
1: וב-12
0: הקצב של אילת עם גרי סגור
2: אילת 102 FM
3: זה התחיל עם טבעת הרוסים המשך היה ברור, טבעת נישואין ואז נולד איתי, בחרנו לו צמיד וללידה של נועה קיבלנו עגילים וכך זה ממשיך בכל האירועים תכשיטי טיק טק איתנו בחיים
1: אלכוהול באילת זה רק פנקו. מזמינים בפנקו אלכוהול איכותי במחירים משתלמים והוא יגיע עד עליכם תוך שעתיים. משלוחים חינם.
4: פנקו ברחוב הבורסקאי 26 מתחם ליסה.
5: צריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
6: מאמי, קיבלנו עכשיו חשבון חשמל. 2,000 שקל? זה הגיוני?
7: לא, יא גנוב, זה חברת חשמל, חייבים לנו.
6: לא הבנתי, הם חייבים לנו?
7: נו, אתה לא זוכר, סולרשר, המערכת הסולרית שהתקנו על הגג.
8: סולרשר, תכנון והקמת מערכות סולריות.
9: הבית של האנרגיה מתחדשת, סולרשר.
10: ג'ני, אני כבר לא יודעת מה לעשות.
11: מה קרה?
10: הוא מקרטע, הוא בקושי עובד.
11: מי, בעלך?
10: לא, המזגן.
11: נו מה הבעיה? תתקשרי למטאור, הם ידאגו להכל.
10: ומה עם בעלי?
11: זה כבר אין מה לעשות.
12: המזגן מקרטע ולא עובד. מטאור, כל המעלות הטובות.
1: עכשיו באילת.
0: הקצב של אילת עם מיכל בלוך.
1: ב-12
0: הקצב של אילת עם גרי סגור
2: אילת 102 FM
0: הקצב של אילת 102 FM

יש דברים שאתה לא מסוגל לדמיין אותם עד שאתה לא שומע אותם, כמו אדל ברגעי. גרסה הזו של קונקרה והקול הנשי שם של רוזי דלמה, היא הקליטה את השיר כשהייתה בת 14 בלבד. כן, עכשיו תקשיבו עוד פעם לשיר ותגידו לי אם זה נשמע כאילו היא בת 14. קצב של אלעד, אלעד 102.5, תודה שחזרתם אלינו, אנחנו ממשיכים עכשיו עם בוי ג'ורג' שאוהב אותנו וגם אנחנו אוהבים אותו, עם We Will Dance.

We Will Dance Again של בוי ג'ורג'. אנחנו ממשיכים עכשיו לעוד גרסת קאבר מהממת ולא קשורה לחלוטין למקור. אנחנו הולכים לשמוע את No Surprises בגרסה של Easy Star All Stars עם הקול המוביל כמובן של גרגורי אייזקס. תקבלו עובדה מעניינת, הגיטריסט של רדיוהד הלו הוא ג'וני גרינווד, מעריץ מאוד מאוד גדול של אייזקס וגם מעריץ של רגעי, אז אני חושבת שזה אחד הדברים הכי כיפים לשמוע זמר שאתה כל כך מעריך עושה קאבר לשיר שלך. אגב, אייזקס לא שמע על רדיוהד לפני כן.

פעם פעם פעם פעם. The Hope 6, התקווה 6, עם עוד פעם פעם. אנחנו עוברים עכשיו לתומר יוסף בקאבר הנהדר הזה, לרפי פרסקי, מיליון דולר.

תומר יוסף, מיליון דולר. קבלו עובדה מעניינת על השיר הבא שאנחנו הולכים לשמוע. השיר יצא ב-1988, זכה להצלחה בבריטניה ובאוסטרליה, אבל בארצות הברית, שזו מדינת המקור שלו, הוא נכשל כמעט לחלוטין ונשכח. 5 שנים מאוחר יותר, שחקנית מרי סטיוארט מאסטרסון הביאה לאתר הצילומים של הסרט בני וג'ון, שהיא שיחקה בו, כמה מתקליטי הבלוז והרוק האהובים עליה, כדי לשמוע ברקע. במאי של הסרט שמע במקרה את השיר שאנחנו עומדים לשמוע מתוך האלבום שלה, התלהב והחליט לשלב אותו בפסקול הסרט. מה קרה עם זה? טוב, הסרט בני וג'ון באמת היה אחד הסרטים המצליחים, אז השיר נקלט מחדש ברדיו האמריקאי בעקבות הסרט וזינק למקום השלישי. במצד הבילבורד הפך את הלהקה ללהיט בינלאומי ענק 5 שנים אחרי שהשיר יצא. לא יאמן. אז למי שעוד לא הבין, הנה הפרוקליימרס עם 500 miles, or I'm gonna be.

0: הקצב של אילת. 102 FM.
1: עכשיו באילת.
0: הקצב של אילת עם מיכל בלוך.
1: וב-12.
0: הקצב של אילת עם גרי סגור.
2: אילת. 102 FM.
1: מבצעים בכל שעה גם לחיילים במהלך כל היום. העסקיות הכי שוות של הגדיר. עסקיות צהריים מ-12 עד 5. עסקיות לילה החל מ-11.
3: אין על הגדיר.
4: אז מה יש לנו כאן? פירות במשקל.
5: צ'ק.
4: מארזי פירות קלופים.
5: צ'ק.
4: מגשי פירות.
5: צ'ק.
4: סושי פירות.
5: צ'ק.
4: קינוחי פירות קרנצ'ים.
5: צ'ק.
4: מיצים טבעיים.
5: צ'ק. מוזמנים באהבה ליאתי פירות וסושי פירות.
6: באילת כולם יודעים שסושי פירות. סושי פירות זה ליאתי.
7: האיכות? מילה דיימונדס. הברק? מילה דיימונדס. היופי? מילה דיימונדס. השלמות? מילה דיימונדס, קולקט תכשיטי יהלומים מרהיבה ברמת ניקיון וצבע הגבוהה ביותר ובמחירים שפויים. מילה דיימונדס בלובי מלון דן אלת.
8: להרגיש איכות פחים בוסקילה.
1: כל הפרויקטים בתנאי רכישה מיוחדים. שלמו 10% בלבד במעמד חתימת ההסכם ואת יתרת 90% בקבלת המפתח בכפוף לנטילת הלוואת קבלן. בנוסף, ללא הצמדה למדד תשומות הבנייה.
8: להרגיש בבית.
1: עכשיו באילת.
0: הקצב של אילת עם מיכל בלוך.
1: וב-12.
0: הקצב של אילת עם גרי סגור.
2: אילת. 102 FM.
1: הוא היה הראשון שיצר בז באילת. הייתה לו מסעדה אינדיאנית בעיר עם מנות כמו כנפיים בשוקולד. והיום הוא הבעלים של מתחם פורטונה. הוא ידבר איתכם על מסעדנות ובכלל על עסקים. והפעם הוא יארח את שמוליק קליין. לא באמת, אבל שווה לכם להקשיב. ביום שלישי ב-11 בבוקר, שמוליק קליין מארח את אדי קרמל לשיחה מאוד מאוד מעניינת על מסעדנות ועסקים בעיר אילת. המומחים עם שמוליק קליין, רק ברדיו אילת.
9: אילת 102 FM.
0: בשביל מוזיקה מצוינת, רק תדליקו אותנו.

כלא 6, היינו עם התקווה 6, עכשיו כלא 6, אם לא יכול. כמובן, קאבר לבריאל אלמותי, וטיפה קצת רפ משלהם. קצב של אלת, אלת מאו 2 FM, אנחנו לקראת סיום, אבל עוד לא. אנחנו עוברים עכשיו לשמוע את אריאנה גרנדה עם Hated I Made You Love Me. סתם אומרת, אם אתם חובבי אימה, תראו את הקליפ. אתם ממש ממש ממש תהנו.

0: ג'ורדן עם This is how we do it. וככה אנחנו באמת עושים את זה, ואנחנו גם מפרדים וגם יוצאים לחופשה קצרה. לפחות אני בשעות שלי. עדיין יהיה לכם פה את גרי סגור, אל תדאגו, אתם הולכים ליהנות גם ככה. בכל מקרה, בהזדמנות זו, אני רוצה להגיד לאחותי ולבחיר ליבה המון המון המון מזל טוב, ואנחנו נתראה בחתונה. אוטוטו, ממש ממש אוטוטו. וזהו, חברים, שיהיה לכם המשך יום נפלא, שבוע טוב, ואנחנו נשתמע כשאני אחזור מהחופש. תודה רבה וענקית לגרי סגור, שגם יהיה כאן מיד לאחר החדשות של השעה 12, עם שעתיים של הקצב של אילת, אז שווה להישאר ולהאזין. אני מיכל בלוך, מאחלת לכם שבוע טוב, פורה ונטול חגים, ברוך השם. שיהיה אחלה יום, יאללה ביי.
1: הקצב של אילת, 102 FM.
2: עכשיו באילת,
1: הקצב של אילת, עם מיכל בלוך.
2: וב-12,
1: הקצב של אילת, עם גרי סגור.
2: מבצעים בכל שעה גם לחיילים במהלך כל היום. העסקיות הכי שוות של הגדיר. עסקיות צהריים מ-12 עד 5. עסקיות לילה החל מ-11.
3: להיכנס הביתה ללא מפתח. מגוון מערכות כניסה חכמות. טביעת אצבע, זיהוי פנים ואפליקציות שליטה מרחוק. בית המפתח אילת. לא מתפשרים על איכות.
4: המפתח לביטחון האישי שלך.
3: רחוב אלבוים 17.
5: הלו, איפה אתה? אתה פה?
3: איפה?
5: פה, לא?
3: איפה פה?
5: פה, פה, במשתלת יתן, ליד כל דבש.
3: אני צריך להיות שם?
5: מאפים טריים, עציצים, ירקות, פירות, מתנות, פיצוחים. אז אתה בא לפה?
3: משתלת יתן והכל דבש. כל מה שצריך במקום אחד.
6: ג'ני, אני כבר לא יודעת מה לעשות.
7: מה קרה?
6: הוא מקרטע, הוא בקושי עובד.
7: מי, בעלך?
6: לא, המזגן.
7: נו מה הבעיה? תתקשרי למטאור, הם ידאגו להכל.
6: ומה עם בעלי?
7: זה כבר אין מה לעשות.
3: המזגן מקרטע ולא עובד. מטאור, כל המעלות הטובות.
2: מיד באילת.
1: גרי סגור.
8: אתר שאפשר. טויוטה ליס. ליסינג עם הכי הרבה דגמי טויוטה, הכי הרבה רמות גימור והשירות הכי מקצועי. לפרטים חפשו טויוטה ליס או התקשרו כוכבית 8866. 12 שניות. מרשים.
9: שלום רב, השעה 12 באולפן ישראל היום. אופיר משה עם החדשות. בכיר בצהל חושף, מנענו הפעלת אמצעי לחימה של איראן וחמאס מהחלל. ברעיון לכתבנו לידור סולטן, אומר הבכיר, הלחימה בספקטרום מאפשרת לשבש את ניסיונות האויב, לסגור מעגל אש ולפגוע בכוחות המתמרנים. פעמים רבות הפעלנו במהלך המלחמה את היכולות האלה, מעומק שטח האויב. לדבריו, חייהם של לוחמים רבים ניצלו במהלך המלחמה, בזכות יכולות הלוחמה האלקטרונית במרחב הזה, הוא הוסיף, זהו נכס אסטרטגי של ממש למדינת ישראל, והוא מאפשר לצהל לפעול בחופשיות, בכל מרחב שבו יידרש לפעול, כך בכיר בצהל. דובר משרד החוץ של איראן, איסמאיל בקאי, טוען כי טהרן השיבה להצעה החדשה של ארצות הברית בנוגע להסכם הפסקת האש, וכי ההצעה הינה שונה מהותית מקודמותיה. לדבריו, במהלך השיחות לא נידונה האפשרות להכניס פקחים של הסוכנות הבינלאומית לאנרגיה אטומית למתקני הגרעין שהופצצו. ניסיון הפיגוע בטיסת פליי דובאי בעקבות פנייה של חברי כנסת מהאופוזיציה, הכנסת תקיים דיון דחוף בנושא מערך הבטחת הטיסות לישראל. ועדת החוץ והביטחון תתכנס בשלישי לדיון ביטחוני מיוחד בנושא ניסיון הפיגוע בטיסה. בדיון יפורטו תהליכי ההבטחה בהשתתפות נציגי שבק, מלל ונציגים ממשרד התחבורה. תוך כך, מדינה נוספת נכנסת לחקירת טייס המשנה האומני שניסה להשתלט על טיסת פליי דובאי. המשטרה הפדרלית של אוסטרליה אישרה כי פתחה בבדיקת קשריו של החשוד למדינה, זאת לאחר שהתברר כי הוא חי ולמד בה במשך מספר שנים. לפי רשת ABC, גורמי הלוחמה בטרור צפויים לבדוק האם טייס המשנה עבר תהליך הקצנה בזמן שהותו באוסטרליה. פרידה מגיבור, הלך לעולמו בגיל 80, יוסף חגואל, הפצוע שסיפורו נקשר באופן הדוק לשיר המפורסם הבלד על החובש. חגואל לחם בקרב על ירושלים במהלך מלחמת ששת הימים, ובזמן הפריצה לכיוון מזרח נפצע וקיבל טיפול רפואי תחת אש. עכשיו, תחזית מזג האוויר.
10: לקוחות כללית, אנחנו איתכן בכל מצב. בלעדי בכללית, ייעוץ אונליין לנשים בנושא גיל המעבר במסלול המהיר. לפרטים ייכנסו לאתר או לאפליקציה.
11: הרשמו עכשיו לתואר ראשון במשפטים במרכז האקדמי למשפט ולעסקים. עם מערכת לימודים היברידית, תוכלו לשלב לימודים ועבודה.
12: מרכז האקדמי למשפט ולעסקים, ברמת גן.
11: כוכבית 6188.
9: היום בעיר אדמונן חלקית חלה עלייה קלה נוספת בה הטמפרטורות והן רגילות לעונה ברוב האזורים.
10: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. שירות רופאי שיניים אונליין של כללית סמייל עומד לרשותכם לפתרון מצבים של עזרה ראשונה לקבלת אבחון ראשוני ומרשם.
11: הרשמו לתואר ראשון במשפטים במרכז האקדמי למשפט ולעסקים וקבלו תואר, תעודת התמחות והתנסות מעשית כבר במהלך הלימודים.
12: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
11: להרשמה כוכבית 6188.
9: כל העדכונים באתר וביישומון היום ועד כאן מחדר החדשות.
13: הראל גאה לתת חסות למרוץ התקווה ומזמינה אתכם לרוץ לעתיד חדש בעוטף ב-16 באוקטובר בין השבילים המספרים את סיפורו של המקום. חפשו מרוץ התקווה.

0: Abruptly, the sound ceased.
1: מלחמת העולמות, ככה קראו לה הסקט הרדיו הזה שהיה גם בסופו של דבר אחלה סרט. למה פתחנו עם זה? רציתי לפתוח עם משהו אחר, האמת היה לי כבר משהו בראש, ואז הידיעה הראשונה שהופיעה גם באתר של ישראל היום וגם נאמר בחדשות של השעה 12 היה שבצהל חשפו שהם מנעו הפעלת אמצעי לחימה של איראן וחמאס מהחלל. רגע, רגע, שנייה רגע. תנו לזה רגע לשקוע. הפעלת אמצעי לחימה של איראן וחמאס מהחלל. וואו. וישר אמרתי, ישר נזכרתי בתום קרוז ובוורסיה שלו ושל סטיבן ספילברג לסרט של מלחמת העולמות המפורסם. אגב, סרט לא הכי טוב של תום קרוז, אבל בסדר, בוא רגע נשים את זה בצד. מנענו הפעלת אמצעי לחימה של איראן וחמאס מהחלל? דאם! סחטן הלחם! וואו! לא, באמת, כאילו סוג של גאווה, ובשבוע אחרי כל הקטע עם המטוס הזה של פליי דובאי, והעובדה שיש בחירות עוד שנייה, פשי, בונה. אין מילים, כל הכבוד על זה. אגב, לא ניתן הרבה כרגע להוסיף על זה, אבל אני מאמין שזה יהיה אחלה סרט שאנחנו נראה מתי שזה קרוב. וואו. איך לחמאס יש יכולות בחלל? איך? טוב, זה בטח איראן, ברוסיה. אני לא יודע. אבל זה עדיין מספיק מבלבל בשביל לפתוח איתו את התוכנית. שלום לכם, מאזינות ומאזינים. שגרה טובה לכולם, שבוע טוב לכולם, בשורות טובות לכולם. הלוואי, אמן, אמן, אמן. זה השיר שרצינו לפתוח איתו. Sugar Hill Gang, עם הגרסה שלהם לאפאצ'י. Jump on it, Sugar Hill Gang, אלה שבעצם הביאו את הראפ המסחרי הראשון, אני מזכיר לכם, כזה להיפ, אהב וכאלה, זה היה השיר השני. ויאללה, יצאנו לדרך, יש לנו אחלה מוזיקה בשבילכם, יש לנו רמיקסים חדשים ושירים חדשים להשמיע לכם היום, אז כדאי לכם להישאר את זה.

0: הנעימה בנושא של הרכב הגיטרות, השדאוז, אני מזכיר לכם, אפאצ'י. שגם, טוב, היה סרט מאוד מפורסם. אבל זו הגרסה של השוגר היל גנג, שאין מה לעשות, אחרי אמינם וכל החברים מהדור החדש של הראפרים, זה נשמע פילוחתי, שוגר היל גנג, זה נשמע כאילו אתה יכול לעשות ראפ, וזה לא עובד ככה. לא במקרה שלי, בכל אופן. ג'אמפ און איט, אפאצ'י, שוגר היל גנג. עכשיו, אם כבר נזכרנו בדברים טובים ונחמדים, קיבלתי לידי היום איזה רמיקס נחמד, אז רגע, קודם כל הג'ינגל.
1: רמיקס חדש בהשמעת בכורה.
0: עכשיו.
1: רק באילת, 102
0: FM. אני מודה, זה אחד השירים שאני דווקא פחות אוהב של אודיה, פאפית, שהוא מסתמן כאחד הלהיטים הגדולים, שאנחנו יכולים להיות בתקופה הקרובה, אבל קיבלתי רמיק של הרן. הרן זה הבחור שעשה, האמת, כמה רמיקסים מצוינים, אחד מהם היה של מרגול, והוא עושה רמיקסים פחות או יותר בסגנון דיסקו, שמה שאנחנו אוהבים לנגן פה, הרבה, כל מיני רמיקסים בסגנון דיסקו. הפעם הוא עושה את זה ביחד עם סן אטיאס. זה הרן וסן אטיאס רמיקס השמעת בכורה אצלנו. לשיר של אודיה פאפית. הקטע הוא שיש הפתעה באמצע לשיר שאנחנו מאוד אוהבים מ-1989.

זיהיתם או שלא? אני האמת זיהיתי על השנייה הראשונה. אבל טוב, זה הרמיקס כאמור של הרן, למה די-ג'יי? די-ג'יי יכול להיות שהוא זה, אבל הוא לא רשום כדי-ג'יי, אבל בכל מקרה זה הרן עם בן סן אטיאס רמיקס. תקשיבו, אני יכול להיות שאני אוהב את השיר הזה עכשיו בגלל שזה נשמע ככה. אנחנו נמשיך עם הרמיקס הזה, נמשיך למשהו אחר. אחד השירים שאגב מפתיעים אותי, וכרגע כבר אחרי שבועיים, השיר הזה מתחיל להופיע במצעדים של כל השירים המושמעים ביותר באירופה, בדרך כלל אחרי ששיר יוצא לוקח את 3-4 שבועות עד שהוא נכנס לבין 20 הגדולים, לקח לשיר הזה שבועיים. החדש של מיילי סיירס, הבאס המשכנע, באסר פרסווייז. יש לו גרוב. Cause horses are gone. Forgetting there's a world when this record is on.

0: Best Persuade של מלי סיירוס. יש לנו גם עוד איזה אחד חדש להשמיע לכם, אבל אתם יודעים מה, אני חכה עם זה טיפונת, כי אני רוצה לתת לזה את ההקדמה הכי טובה שאני יכול. בינתיים בואו נשים לכם עוד איזה אחד כזה שאני ממש אוהב, שזה, אתם יודעים, ג'ינגל.
1: מיקס חדש בהשמעת בכורה.

לוי ומור, וגיא גרסת רמיקס של חן אייזן, שלקח את הגרסה של איתי לוי ומור ועשה מזה רמיקס. והנה ילדה מטורפת, איתי לוי.

0: פנה איתה לעשות דבר טוב סך הכל, איתי לוי ומור, החליטו את זה במיוחד לכבוד המצעד השנתי של... טוב, יש לי מתחרים בנו. אבל השיר עצמו של בר צברי, יש גם גרסה של ילדה מטורפת של חן אייזן, הלא הוא הסוד, מי שעשה את הרמיקס הזה, גם לגרסה של בר צברי. במקרה הזה זה בלי מודולציה שמור צריכה לעלות ואיתה... אתם יודעים מה? אחר רמיקס, אבל אני מעדיף את הגרסה המקורית. אולי, עכשיו אנחנו רוצים להפסקת פרסומות שמיד לאחריהן, יש לנו משהו חדש להשמיע לכם של אחת הכוכבות הגדולות ביותר בעולם כרגע. הוציאה סינגל חדש, ואגב, המצעד הרשמי הראשון שמביא אותו לקדמת הבמה זה המצעד הבריטי, בכך שהוא גורם לשיר החדש הזה להיות במקום הראשון במצעד הבריטי ביום שישי האחרון. אני מדבר על הסינגל שיצא ביום חמישי בלילה, וזה כבר ביום שישי במקום הראשון במצעד הבריטי. בקיצור, אחרי הפרסומות, סינגל חדש לטיילור סוויפט. אל תלכו לשום מקום.
1: הקצב של אילת, 102 FM.
2: הלו, איפה אתה? אתה פה?
3: איפה?
2: פה, לא?
3: איפה פה?
2: פה, במשתלת יצר להכל דבש.
3: אני צריך להיות שם?
2: מאפים טריים, עציצים, ירקות, פירות, מתנות, פיצוחים. אז אתה בא לפה?
3: משתלת יותם והכל דבש. כל מה שצריך במקום אחד.
4: להרגיש איכות כחים בוסקילה.
5: כל הפרויקטים בתנאי רכישה מיוחדים. שלמו 10% בלבד במעמד חתימת ההסכם ואת יתרת 90% בקבלת המפתח בכפוף לנטילת הלוואת קבלן. בנוסף, ללא הצמדה למדד תשומות הבנייה.
4: להרגיש בבית כחים בוסקילה.
6: ממי, קיבלנו עכשיו חשבון חשמל. 2,000 שקל? זה הגיוני?
7: לא, יא גנוב, זה חברת חשמל, חייבים לנו.
6: לא הבנתי, הם חייבים לנו?
7: נו, אתה לא זוכר, סולר שר, המערכת הסולרית שהתקנו על הגג.
8: סולר שר, תכנון והקמת מערכות סולריות.

0: הוא היה הראשון שיצר בז באילת. הייתה לו מסעדה אינדיאנית בעיר עם ענות כמו כנפיים בשוקולד, והיום הוא הבעלים של מתחם פורטונה. הוא ידבר איתכם על מסעדנות ובכלל על עסקים. והפעם הוא יארח את שמוליק קליין. לא באמת, אבל שווה לכם להקשיב. ביום שלישי ב-11 בבוקר, שמוליק קליין מארח את אדי קרמל לשיחה מאוד מאוד מעניינת על מסעדנות ועסקים בעיר אילת. המומחים עם שמוליק קליין, רק ברדיו אילת.
1: הקצב של אילת 102 FM.
2: יב יב יב, וחזרתם אלינו, וזה הזמן שיהיה לנו א' כל את זה. ודבר שני, טוב, תגידו שלום ל...
3: שיר חדש בהשמעת בכורה.
2: לא סתם שיר חדש,
3: רק באילת 102 FM.
2: בשנה שעברה, בשלהי השנה שעברה, טיילור סוויפט הוציאה את האלבום The Life of a Showgirl. האלבום הזה יוצא עכשיו מחדש בכמהדורה מיוחדת, זה נקרא The Life of a Showgirl, The Encore. ההדרן בתרגום חופשי. עכשיו, מה זה בעצם אומר? שזה יוצא באלבום דלוקס, שכולל בתוכו 4 שירים חדשים. עכשיו, יש פה גם גרסה של The Life of a Showgirl, שיר שבמקור הוא רק של, של, של שלה, של טיילור סוויפט, אבל הפעם היא מוציאה את זה באלבום מחדש, עם גרסה שבה היא שרה את זה עם סברינה קרפנטר. זה לא הסינגל החדש שאני רוצה להשמיע לכם. אני כרגע רוצה להשמיע לכם את אחד מ4 השירים הנוספים החדשים שיש של טיילור סוויפט באלבום הזה. והאלבום הזה, השיר הראשון מתוכו, אגב, כל 4 שירים עכשיו יוצאים כסינגלים, ככה זה לפי המצעדים החדשים, זאת אומרת, ברגע שאתה שומע את השיר אצלך במכשיר, זה נחשב כאילו השיר הזה יצא ומתחיל להופיע במצעדי ספוטיפיי או בכל רשת אחרת שבה אתם שומעים את השיר. אני סוטה מהנושא. יצאו 4 שירים חדשים מהאלבום הזה של טיילור סוויפט, בין 4 השירים יש גם את השיר Patient Zero, שפיישנט זירו עצמו, אגב, הוא המקום הראשון כרגע בבריטניה. הנה השמעת בכורה לסינגל הזה, שזה הסינגל החדש של טיילור סוויפט אחרי השיר שהיה בצעצוע של סיפור 5. קבלו את פיישנט זירו, טיילור סוויפט חדש.

0: טיילור סוויפט החדש שלה, פיישנט זירו, כרגע המקום הראשון במצעד הבריטי, נכנס הישר אל המקום הראשון במצעד הבריטי ביום שישי האחרון. אגב, מתוך 10 הגדולים במצעד הבריטי, 3 שירים הם של האלבום החדש של טיילור סוויפט. במקום הרביעי, בבילון, במקום השלישי, קליבלנד, שוב, 2 שירים של טיילור סוויפט. במקום השני, ירידה מהמקום הראשון, סיאנה ספירו עם גרייט אקספקטיישנס, ופיישנט זירו שנכנס למקום הראשון. סחתן עליה, באמת. גם ניסויים וגם מקום ראשון בבריטניה. אגב, במצעד האמריקאי הוא עדיין לא מופיע.
1: הקצב של אילת, 102 FM.
0: הנה החדש של סבלימינל.
2: תגיד,

0: ורק לפני שנייה נלחמנו יחד כתף אל כתף ברגעי הפחד
1: והיית שם כדי לשמור לי על הגב וכשאיבדנו חברים שלא שבו מהקרב
0: אני זוכר איך בכינו
1: נשבענו שנוהג
0: שמעכשיו זה ישתלך
1: אתה תראה איך מעכשיו
0: נלמד את הלקח
1: למרות המתח
0: נמצא את הפתח
1: נוכיח להם
0: שהם לא הלכו לשווא

0: אבל למה צריך שהבית יראה? מה עוד יקרה עד שסוף סוף נימן? אף אחד לא יכול עלינו כשאנחנו אחד.
1: השיר הזה מאוד מאוד מאוד מאוד מאוד מאוד מאוד מאוד מאוד חשוב, בטח בימים כאלה, בטח בתקופה הזאת, בטח לפני בחירות. אם אתה איתי, מי יכול עלינו? החדש של סבלימינל ונועם יעקובסון. והשיר הזה באמת יסיים בשבוע הבא בתור השיר המושמע ביותר בישראל בתחנות הרדיו, אבל אי אפשר לדעת. מה שמזכיר לי, היום בדקתי את המצעד של מקו שנקרא הייטליסט, והייתי בטוח שאני רואה שם את אביעד חול של רועי אדם ששלט שם ללא עוררין כבר איזה כמה, שלושה, ארבעה שבועות, ופתאום אני מוצא מקום ראשון חדש. אופק הדנק. כן, כן, נתתי לך בית, מקום ראשון כרגע בהיטליסט.

0: לעשות מהלימון לימונדה. אחרי כל הסיפור שהיה עם אופק הדנק ובת הזוג שלו, הוא מוציא את השיר הזה, פתיח בית, ואומר, יותר נכון, סוג של מחסל חשבונות על זה שאפשר היה לשמור את הכניסה המלוכלכת בבית. בצד שלו, אגב, צריך לומר, לא היה שום כתב אישום בשום מקום. זה היה פשוט סוג של גלגל כזה שהתחיל מאתר מאוד מפורסם, או יותר נכון קבוצת וואטסאפ של דניאל ארם, שפשוט הוציאה סרטון אחד, ומאותו רגע אופק הדנק השם, והאמת, אני לא יודע אם זה קשור כל כך או לא, אבל מאותו רגע שכל הדבר הזה קרה, פתאום כולם יודעים מזה אופק הדנק, ובסופו של דבר גם עשה מלא סולדאוטים. אז אולי מאז יצא מקטוקו, כמו שהתחלנו בזה שמלימון עושים לימונדה. אנחנו יוצאים להסקת פרסומות, מיד אחר מכן נחזור עם השיר שאנחנו כל כך אוהבים של שר טוויטר או אסטרונאוט.
1: הקצב של אילת, 102 FM.
2: כל הפרויקטים בתנאי רכישה מיוחדים. שלמו 10% בלבד במעמד חתימת ההסכם ואת יתרת 90% בקבלת המפתח בכפוף לנטילת הלוואה קבלן. בנוסף, ללא הצמדה למדד תשומות הבנייה.
3: האיכות? מילה דיימונדס. הברק? מילה דיימונדס. היופי? מילה דיימונדס. השלמות? מילה דיימונדס, קולקט תכשיטי יהלומים מרהיבה ברמת ניקיון וצבע הגבוהה ביותר ובמחירים שפויים. מילה דיימונדס, בלובי מלון דן אלת.
2: הקבלן רייד נופי ובניו בעם מודיע על שינויים זמניים בהסדרי התנועה. החל מיום ראשון 4 באוקטובר ועד יום חמישי 8 באוקטובר יבוצעו עבודות חצייה בכיכר ירושלים השלמה ברחוב אילות. במהלך העבודות יסגר הכביש לתנועה בשלבים. במקום יוצבו שילוט הכוונה והסדרי תנועה זמניים. ציבור הנהגים מתבקש לנהוג בזהירות ולהישמע להוראות השילוט וההכוונה במקום. אנו מתנצלים על אי הנוחות הזמנית ומודים לכם על ההבנה ושיתוף הפעולה. הוא היה הראשון שיצר בז באילת. הייתה לו מסעדה אינדיאנית בעיר עם ענות כמו כנפיים בשוקולד. והיום הוא הבעלים של מתחם פורטונה. הוא ידבר איתכם על מסעדנות ובכלל על עסקים. והפעם הוא יארח את שמוליק קליין. לא באמת, אבל שווה לכם להקשיב. ביום שלישי ב-11 בבוקר, שמוליק קליין מארח את אדי קרמל לשיחה מאוד מאוד מעניינת על מסעדנות ועסקים בעיר אילת. המומחים עם שמוליק קליין, רק ברדיו אילת.
4: אילת 102 FM.
1: בשביל מוזיקה מצוינת, רק תדליקו אותנו.

0: להיות כואב.
1: שר טוויטו עם אסטרונאוט, השיר הבאמת יפה הזה שלו, פה סחטן עליו. את השיר הזה אגב קיבלנו בשבוע שעבר, אני מזכיר לכם, והשבוע, אין מה לעשות, בשבוע הראשון של אוקטובר, אין, מאז השבעה באוקטובר, החיים שלנו השתנו, שכולנו, וזה ימשיך להיות ככה. לצערי, מה שאני יכול לספר לכם זה שאנחנו מקבלים הרבה מאוד שירים, כי טוב, אין מה לעשות, כולנו עברנו את הטראומה הזאת ביחד. מה שכן, קיבלתי הבוקר סינגל חדש של אמיר דדון, זה שיר שהוא כתב ביחד עם היוצר אבי אוחיון, זה מתוך אלבומו החדש של אמיר, אבל זה שיר שנקרא "זה קורה לאט". זה שיר שבעצם הוא פרי יצירתם המשותפת של אבי אוחיון, מתן דרור ואמיר דדון, והוא נולד מתוך חוויה אישית, מספר את סיפורו של צביקה, אב שקול, והם רצו שהוא ידע, אתה לא לבד. וטוב, השיר הזה נקרא "זה קורה לאט". ועכשיו
2: סינגל חדש בהשמעת בחורה 102 FM.
1: בוא נשמע את השיר הזה, זה קורה לאט, אמיר דדון ועמותת נטל עם השיר הזה. שלוש שנים כבר, כן?

את הקליפ עצמו כבר אפשר לראות, אגב, ברשתות החברתיות. אז זה קורה לה, תמיר דדון ועמותת נטל. וטוב, זה שיר יפהפה, באמת. אבו יוחיון והמפיק המוזיקלי מתן דרור עם אמיר דדון, שאגב, הוא בעצמו, אם אני זוכר נכון, הוא לוחם גבעתי. כן, הנה, לוחם קרבי לשעבר בחטיבת גבעתי. זה זכרתי משהו. עכשיו לי בראש, אני מכיר עוד אלתי שהיה בגבעתי. אורייט, נמשיך. בואו נשאר אולי קצת בדאון, בגלל שזה אושר כהן, אבל עדיין אחלה שיר. אושר כהן.

0: את העבודה.
1: דאון של אושר כהן מביא אותנו כמעט לסיום השעה הזאת של הקצב של אילת ליום ראשון בשבוע הזה. השבוע אנחנו הולכים להיות עם שבוע עם הרבה מאוד שירים שקטים ונוגעים בזה, אבל נקווה שנעבור את זה לצד הטוב ביותר. ימים לא פשוטים, אבל בסדר, נעבור אותם, עוברים גם את זה. חבר'ה, אנחנו מסיימים את השעה הראשונה שלנו עם השיר שירד מהמקום הראשון במצעד הבריטי, הוא כרגע במקום השני, אבל אנחנו עדיין אוהבים אותו. Great Expectations של סיאנה ספירו. אנחנו נחזור מיד אחרי החדשות והפרסומות עם עוד הקצב של אילת. אל תלכו לשום מקום.

0: המצב של אילת, 102 FM.
1: הקבלן רעיד נופי ובניו בעם מודיע על שינויים זמניים בהסדרי התנועה. החל מיום ראשון 4 באוקטובר ועד יום חמישי 8 באוקטובר יבוצעו עבודות חצייה בכיכר ירושלים השלמה ברחוב אילות. במהלך העבודות ייסגר הכביש לתנועה בשלבים. במקום יוצבו שילוט הכוונה והסדרי תנועה זמניים. ציבור הנהגים מתבקש לנהוג בזהירות ולהישמע להוראות השילוט וההכוונה במקום. אנו מתנצלים על אי הנוחות הזמנית ומודים לכם על ההבנה ושיתוף הפעולה.
2: עכשיו, מי הביץ' מזמינים אתכם לאירועים על קו המים.
3: וואו, קריין, אל תשכח להגיד שאנחנו קשרים.
2: אל תדאג, מי הביץ' מזמינים אתכם לאירועים קשרים על קו המים.
3: וואו, קריין, אל תשכח להגיד שאנחנו קשרים למהדרין.
2: מי הביץ' מזמינים אתכם לאירועים קשרים על קו המים בימים ראשון עד שישי ומוצאש. מי הביץ' קשר
3: למהדרין.
4: האיכות, מילה דיימונדס. הברק, מילה דיימונדס. היופי, מילה דיימונדס. השלמות, מילה דיימונדס. קולקט תכשיטי יהלומים מרהיבה ברמת ניקיון וצבע הגבוהה ביותר ובמחירים שפויים. מילה דיימונדס בלובי מלון דן אלת.
5: מיד באלת.
4: גרי סגור.
5: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום באלת 102 FM.
6: נעשה את זה הכי קצר שאפשר. טויוטה ליס, ליסינג עם הכי הרבה דגמי טויוטה, הכי הרבה רמות גימור והשירות הכי מקצועי. לפרטים חפשו טויוטה ליס או התקשרו כוכבית 8866. 12 שניות. מרשים.
7: שלום רבע, שעה אחת באולפן ישראל היום, מופיע משה עם החדשות. בכיר בצהל חושף, מנענו במהלך המלחמה הפעלת אמצעי לחימה של איראן וחמאס מחלל. ברעיון לכתבנו לידור סולטן אומר הבכיר, הלחימה בספקטרום מאפשרת לשבש את ניסיונות האויב, לסגור מעגל אש ולפגוע בכוחות המתמרנים. פעמים רבות הפעלנו את היכולות האלה מעומק שטח האויב. לדבריו, חייהם של לוחמים רבים ניצלו במהלך המלחמה בזכות יכולות הלוחמה האלקטרונית במרחב הזה. הוא הוסיף, זהו נכס אסטרטגי של ממש למדינת ישראל, והוא מאפשר לצה"ל לפעול בחופשיות בכל מרחב שבו יידרש לפעול. תאונת הפגע וברח בירושלים, הותר ונעצר נהג המסעית שהרג בשכונת רחביה את האישה בת 70 ונמלט מהמקום. הנהג הוא תושב מזרח ירושלים בשנות ה-20 לחייו. ניסיון הפיגוע בטיסת פליי דובאי, בעקבות פנייה של חברי כנסת מהאופוזיציה, הכנסת תקיים דיון דחוף בנושא מערך הבטחת הטיסות לישראל. ועדת החוץ והביטחון תתכנס בשלישי לדיון ביטחוני מיוחד בנושא ניסיון הפיגוע בטיסה. בדיון יפורטו תהליכי ההבטחה בהשתתפות נציגי שבק, מלל ונציגים ממשרד התחבורה. פרשת השחיתות בהסתדרות, ביחידה הארצית לחקירות הונאה בלהב 433, נחקרת בימים האחרונים פרשיית משנה, והפעם נגד בכיר בעיריית נס ציונה. חוקרי להב יקבו לחקירה הבוקר בכיר בעירייה, ערכו חיפושים בביתו ובמשרדו בעיריית נס ציונה, תפסו מסמכים ומדיה דיגיטלית. לפי ראש העיר שמואל בוקסר, שגם פרסם הבוקר סרטון בנושא, הוא הודיע מיוזמתו על הסדרים שהתגלו בביטוחים, ותלונה הוגשה במשטרה לפני מספר חודשים. חשד למקרה נוסף של אבולה בישראל. משרד הבריאות מעדכן כי התקבל דיווח על אדם מחשוד כחולה באבולה לאחר ששב מהרפובליקה הדמוקרטית של קונגו ופיתח חום לאחר חזרתו. בשלב זה מדובר בחשד בלבד עד שיושלם הבירור והבדיקות. תוצאות הבדיקות צפויות להתקבל עוד היום. עכשיו, תחזית מזג האוויר.
8: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. לרשותכם שירות רופאי אור אונליין במסלול המהיר בכל יום מ-8 בבוקר ועד 10 בלילה ובימי שישי עד 1 בצהריים.
9: הרשמו עכשיו לתואר ראשון במשפטים במרכז האקדמי למשפט ולעסקים. עם מערכת לימודים היברידית תוכלו לשלב לימודים ועבודה.
10: מרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן,
9: כוכבית 6188.
7: היום בעיר אדמונן חלקית, חלה עלייה קלה נוספת בטמפרטורות והן רגילות לעונה ברוב האזורים.
8: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. בית מרקחת אונליין במשלוח חינם לכלל הלקוחות באתר כללית ובאפליקציה.
9: הרשמו לתואר ראשון במשפטים במרכז האקדמי למשפט ולעסקים וקבלו תואר, תעודת התמחות והתנסות מעשית כבר במהלך הלימודים.
10: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
9: להרשמה כוכבית 6188.
7: כל העדכונים באתר וביישומון היום ועד כאן מחדר החדשות.
11: הראל גאה לתת חסות למרוץ התקווה ומזמינה אתכם לרוץ לעתיד חדש בעוטף ב-16 באוקטובר בין השבילים המספרים את סיפורו של המקום. חפשו מרוץ התקווה.

0: רפאל, גדה ביגול, פותח לנו את השעה השנייה. הרמיקס הזה של לוץ' פותח לנו את השעה השנייה. רמיקס ישראלי, מההתחלה ועד הסוף. מה שמזכיר לי, אם אנחנו כבר בשעה השנייה של הקצב של אילת יום ראשון בשבוע והכל, אתם מכירים את הפינה שלנו, פינת הקח, קקטוס אחד בבוקר, התקשר אליי אחר כך. אז אתם יודעים מה? למה שלא נקבל את הרמיקס הזה? עכשיו, אבל שנייה, קודם כל...
1: רמיקס חדש, בלהשמעת בכורה. רק באילת, 102 ו...
0: שיר הזה זכה לעדנה מחודשת אחרי המונדיאל, איפה שבכל... היו כמה נבחרות שאני זוכר שברגע שיש גול שלהם, השיר הזה היה ברקע. במונדיאל עצמו. קלאסיקה הזאת של גאלה. Free From Desire, גרסת הרמיק של קקטוס, הבחור הרוסי החמוד, בפינתנו, קח קקטוס אחד בבוקר ותקשר אליהם אחר. קקטוס אחד ליום, תקשר אליהם אחר.

0: של קקטוס. אורייט, עכשיו, אחרי שלקחנו קקטוס אחד ודיברנו איתכם בבוקר, זה הזמן לעבור בעצם ל... אני חושב שזה הולך להיות להיט.
1: הקצב של אילת, 102 FM.
0: השיתוף פעולה באמת לא ברור הזה, הולך להיות להיט, אני אומר לכם. משה פרץ, בסדר. מאור בוזגלו, איך הוא קשור פה? הוא זה שהפיק את השיר הזה עם משה פרץ. בא לי.

0: קיבלנו עוד איזה רמיקס ככה טוב להשמיע לכם. השאלה... האמת, למה לא להשמיע את זה עכשיו?
1: רמיקס חדש, בהשמעת בכורה. טוב, רק באילת, 102.
0: האמת היא שבהתחלה הייתי בטוח שזה רמיקסים שנעשים רק ב-AI, ואז קלטתי את הבן אדם. לא, זה רמיקס שנעשים בעזרת AI גם, אבל לא רק, זה גם הפקה, ולקחת את הקול המקורי, ולא לעשות לו קאבר, שזה בעצם הרשת את AI. אגב, זה הקול המקורי של מייקל. זה מתחיל כמו בילי ג'ין, אבל זה... שיר אחר של מייקל. אפרו קיד, רמיקס.

0: הלו. אני, are you okay? איש, איש, איך אתה מרגיש? אתה גור חופשי. עכשיו אנחנו, מה נעשה עכשיו? עכשיו אנחנו יוצא להסקת פרסמות שמיד אחרי נחזור. יש לנו עוד סינגל חדש להשמיע לכם. אתם יודעים מה? פעם אני אפתיע. אחרי הפרסמות אנחנו כבר חוזרים, אתם יכולים לשום מקום.
1: הקצב של אילת. 102 FM.
2: פרויקטים בתנאי רכישה מיוחדים. שלמו 10% בלבד במעמד חתימת ההסכם ואת יתרת 90% בקבלת המפתח בכפוף לנטילת הלוואת קבלן. בנוסף, ללא הצמדה למדד תשומות הבנייה.
3: דיימונדס מזמינים אתכם להתרשם ממבחר תכשיטים והיהלומים בחנות ולבצע בדיקות יהלומים ללא עלות. תכשיטים ויהלומים זה טולי דיימונדס. טולי דיימונדס בלובי מלון דן אילת.
4: אלכוהול באילת זה רק פנקו. מזמינים בפנקו אלכוהול איכותי במחירים משתלמים והוא יגיע עד עליכם תוך שעתיים. משלוחים חינם.
5: פנקו ברחוב הבורסקאי 26 מתחם ליסה. צריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
6: זה התחיל עם טבעת אירוסין. המשך היה ברור, טבעת נישואין. ואז נולד איתי, בחרנו לו צמיד, וללידה של נועה קיבלנו עגילים. וכך זה ממשיך בכל האירועים. תכשיטי טיק טק איתנו בחיים.

0: הוא היה הראשון שיצר בז באילת. הייתה לו מסעדה אינדיאנית בעיר עם ענות כמו כנפיים בשוקולד, והיום הוא הבעלים של מתחם פורטונה. הוא ידבר איתכם על מסעדנות ובכלל על עסקים, והפעם הוא יארח את שמוליק קליין. לא באמת, אבל שווה לכם להקשיב. ביום שלישי ב-11 בבוקר, שמוליק קליין מארח את אדי קרמל לשיחה מאוד מאוד מעניינת על מסעדנות ועסקים בעיר אילת. המומחים עם שמוליק קליין, רק ברדיו אילת.
1: הקצב של אילת, 102 FM.
2: חזרתם אלינו, ועכשיו יש לנו...
3: רמיקס חדש, בהשמעת בכורה. דווקא
2: לא רמיקס, לא.
3: רק באילת, 102 FM.
2: הכוונות היו טובות. לא, זה דווקא לא רמיקס חדש, למרות שיכול מאוד להיות שאם הם לחו פעם את השיר, ועשו לו ארגון חדש, אתם יודעים מה זה לא יותר. זה שיר חדש.
3: שיר חדש, בהשמעת בכורה.
2: טוב.
3: רק באילת, 102 FM.
2: תגידו הרבה הרבה מזל טוב לעדן גולן, שהוציאה הבוקר את האלבום שלה, Imperfections. עכשיו, מה שטוב באלבום הזה זה ש... אתם בטח חושבים לעצמכם, לא, יש לה מלא שירים, מוציא... לא, זה האלבום הראשון שלה, אבל האלבום שהוא כל כולו באנגלית. יש בו גם את You and I, Roses, Proved Me Wrong, Wait For You, Love Is A Monster, Say It Smooth, שהייתי בטוח שזה אולי סמוד של סנטנה, אבל לא, זה סמוד שהיא כתבה ביחד עם סטאב בגיר וג'וני קולשטיין ועוד, וגם את Imperfections, שזה בעצם כך נקרא אלבום, וזה הסינגל הראשון מתוכו. קבלו את הסינגל החדש של עדן גולן מתוך האלבום הבכורה שלו, שלמה? Imperfections, זה שמו של האלבום וזה שמו של השיר, עדן גולן. אגב, את השיר הזה היא כתבה ביחד עם סטאב בגר ורחל סלוויץ. הפקה של סטאב בגר.

Imperfection של עדן גולן מתוך האלבום Imperfection, שזה באמת אלבומה הראשון, אלבומה הראשון ובאנגלית, לא סתם, וזה מהשירים שהיא כתבה בשנה וחצי האחרונות, ובספו את החומר, ועכשיו זה יוצא ומקבל חשיפה, ואני מאמין שזה גם יהיה מיוצג, בעיקר בחול, עם אלבום כזה, וטוב, החשיפה שלה באירוויזיון, תעשה גם את שלה, אני מאמין. נמשיכה. אחד השירים האהובים עלינו של אריאנה גרנדה מהאלבום האחרון של הפדל, Hate That I Made You Love Me.

0: הקצב של אילת, 102 FM.
1: הקבלן רעיד נופי ובניו בעם מודיע על שינויים זמניים בהסדרי התנועה. החל מיום ראשון 4 באוקטובר ועד יום חמישי 8 באוקטובר יבוצעו עבודות חצייה בכיכר ירושלים השלמה ברחוב אילות. במהלך העבודות יסגר הכביש לתנועה בשלבים. במקום יוצבו שילוט הכוונה והסדרי תנועה זמניים. ציבור הנהגים מתבקש לנהוג בזהירות ולהישמע להוראות השילוט וההכוונה במקום. אנו מתנצלים על אי הנוחות הזמנית ומודים לכם על ההבנה ושיתוף הפעולה.
2: אלכוהול באילת זה רק פנקו. מזמינים בפנקו אלכוהול איכותי במחירים משתלמים והוא יגיע עד עליכם תוך שעתיים. משלוחים חינם.
3: פנקו ברחוב הבורסקאי 26 מתחם ליסה. צריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
4: ממי, קיבלנו עכשיו חשבון חשמל. 2,000 שקל? זה הגיוני?
5: לא, יגנוב, זה חברת

0: בואי מני. בוקר טוב אילת, אתם על רדיו אילת 102 FM. שלוש שעות של מוזיקה לפנינו. בואו נפתח עם שיר שירים לנו את היום ואת התדר. יאללה, יוצאים לדרך.
1: בכל בוקר, יחד עם הקפה של הבוקר שלכם, אנחנו מזמינים אתכם לפתוח קצת אחרת את היום. הבוקר של אילת, עם עומרית, כל בוקר בשבע.
0: זה לא מה שרציתי גם להגיד.
1: הקצב של אילת 102 FM.
2: חזרתם אלינו וזה הזמן להשמיע לכם עכשיו
3: רמיקס חדש בהשמעת בכורה רק באילת 102 FM.
2: בר איזה שם שישמענו לכם עומר אדם, קבלו את גרסת הדיסקו של רונלד דיסקו רמיקס לקלאסיקה של עומר אדם. שזהו

רונלדו, זה גאון. הגרסה של מלכת הדור, של עומר אדם, רונלד דיסקו רימיקס 2026. יוני. יש לנו עוד אחד כזה, אבל הפעם זה באמת קלאסיקה, זה שיר שאני מאוד מאוד אוהב. טוב, 1984 הייתה השנה, זה השיר, אחד השירים הראשונים, אם לא השיר הראשון שבאמת פרסם את שדי, את הזמרת שדי, שזה בעצם הרכב שדי, אבל על זה נדבר בהזדמנות, קיבלו את גרסת הדלטה ניו דיסקו רימיקס אדיט. אפשר יהיה להשמיע את זה ברדיו, כי זה 9 דקות, אני חושב, זו הגרסה הקצרה יותר. אז הנה, קבלו את סמוד אופרטור. Shade, Delta New Disco Remix.

עוד אחד כזה להשמיע לכם, רמיקס דיסקו לשיר שאנחנו, האמת, הוא לא רחוק מדיסקו, אבל לא יודע, הגרסה הזאת של אלי ארביב עשתה חסד עם השיר הזה. אני מאוד אוהב את השיר הזה במקור שלו, אבל הגרסה הזאת פשוט שידרגה את השיר. יש לי חולשה לרקדנים, ככה אמרה ריקי גל לפני הרבה מאוד שנים, וקבלו את הרמיקס הזה של אלי ארביב, דיסקו רמיקס לחולשה לרקדנים.

1993 הייתה השנה שבה יצא הסינגל הזה של ריק יגאל, חולשה לרקדנים. זה היה מתוך האלבום חפש בי. אני זוכר שקיבלתי את זה בתקליטור ואמרתי, יואו, איזה כיף, יש תקליטור סינגל. אגב, המילים של השיר הזה זה ינקלה רוטבליט, הלחן של צוף פילוסוף, אבל הגרסה הזאת של אלי ארביב, חולשה לרקדנים, 1993. אנחנו היינו עם דיסקו ונסיים עם דיסקו, אבל הפעם ניקח אתכם יותר מ-93 אחורה. 1979, ההרכב, או יותר נכון הצמד, הצרפתי אוטוואן, מגדיר את דיסקו כ-D-I-S-E-O. אחר כך זה גם הפך להיות שיר של ג'וני גולדשטיין ושליו עברי לידר, אבל הרבה הרבה אחרי. אנחנו נסיים עם השיר הזה, מיד אחרינו עדיין, הקצב של אילת כאן באילת 102 FM, אבל אל תלכו לשום מקום, אנחנו ניפגש בעזרת השם, אני ואתם, מחר, החל מהשעה 12 עד השעה 2, אתם על אילת 102 FM. הנה D-I-S-E-O, הגרסה באנגלית, כי יש לכם גרסה בצרפתית לשיר הזה. Auto One.

0: הקצב של אילת, 102 FM.
1: הלו, איפה אתה? אתה פה?
2: איפה?
1: פה, לא?
2: איפה פה?
1: פה, במשתלת יתם, והכל דבש.
2: אני צריך להיות שם?
1: מאפים טריים, עציצים, ירקות, פירות, מתנות, פיצוחים. אז אתה בא לפה?
2: משתלת יתם והכל דבש. כל מה שצריך במקום אחד.
3: באילת הכי חם, וכשהכי חם צריך את המזגן הכי טוב. אז תזכרו, במזגנים יותר טוב יפני, והכי טוב פוג'יצו. פוג'יצו, להשיג במטאור.
4: כל המעלות הטובות.
5: אז מה יש לנו כאן? פירות במשקל.
6: צ'ק.
5: מארזי פירות קלופים.
6: צ'ק.
5: מגשי פירות.
6: צ'ק.
5: סושי פירות.
6: צ'ק.
5: קינוחי פירות קרנצ'ים.
6: צ'ק.
5: מיצים טבעיים.
6: צ'ק. מוזמנים באהבה ליאתי פירות וסושי פירות.
7: באילת כולם יודעים שסושי פירות. סושי פירות זה ליאתי.
8: זה התחיל עם טבעת הרוסים. המשך היה ברור, טבעת נישואין. ואז נולד איתי, בחרנו לו צמיד, וללידה של נועה קיבלנו עגילים. וכך זה ממשיך בכל האירועים. תכשיטי טיק טק איתנו בחיים.
9: מיד באילת.
0: הקצב של אילת. הקצב של אילת.
9: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום, באילת 102 FM.
10: נעשה את זה הכי קצר שאפשר. טויוטה ליס, ליסינג עם הכי הרבה דגמי טויוטה, הכי הרבה רמות גימור והשירות הכי מקצועי. לפרטים, חפשו טויוטה ליס או התקשרו כוכבית 8866. 12 שניות. מרשים.
11: שלום רב, השעה 2, באולפן ישראל היום, אסף חרמוני עם החדשות. פרטים חדשים נחשפים על עברו של טייס המשנה האומני, החשוד בניסיון הפיגוע בטיסת פליי דובאי לישראל. מעבר לפרסומים שכבר יוחסו לו ובהם תמיכה בטרור והתבטאויות נגד יהודים, בחשבון ברשת X המקושר אליו נמצאו גם פוסטים אלימים נגד נשים, ובהם הצדקות לתקיפה ולהשפלה. במקביל דובר כי בעבר נאלץ לעזוב מסלול להכשרת טייסים בחברת אומן אר בעקבות חששות בנוגע לדעותיו הקיצוניות. בעקבות רצף אירועי הירי ברעד בימים האחרונים, המשטרה ביצעה בסוף השבוע כמה פעילויות בעיר שבמהלכן נעצרו חשודים ונתפסו אמצעי לחימה ותחמושת. מביאה את הפרטים כתבתנו רונית זילברשטיין.
12: בפשיטה על מתחם מגורים בעיר שנערכה בעקבות מידע מודיעיני, נתפסו אקדח, מחסניות, עשרות כדורים ומטלי נחושת שעל פי החשד עשויים לשמש לייצור תחמושת. תושב המקום נעצר לחקירה. במקרה נוסף הותרו שני חשודים ברכב, אחד מהם השליך על פי החשד אקדח בעת שניסה להימלט, בעוד שבחצר בית סמוך נמצאה תחמושת נוספת.
11: 9 חשודים נעצרו באשקלון בחשד למעורבות באירוע ירי שהתרחש בעיר בליל חמישי והסתיים ללא נפגעים. בין העצורים גם אדם המוגדר במשטרה ראש ארגון פשיעה. והמשטרה צפויים לבקש מבית המשפט את הארכת מעצרם. עוד בחדשות, איראן הודיעה כי תפעל להגדיל את טווח הטילים שברשותה בעקבות המערכה המתמשכת עם ארצות הברית. דובר הצבא האיראני אמר כי במהלך הלחימה התברר לכוחות כי נדרש טווח גדול יותר, בין היתר לנוכח פריסת כוחות אמריקנים במרחק של עד כ-1,000 קילומטרים מחופיה של איראן. עכשיו תחזית מזג האוויר. היום בהיר עד מעונן חלקית, חלה עלייה קלה נוספת בטמפרטורות והן רגילות לעונה ברוב האזורים. כל העדכונים באתר וביישומון היום, עד כאן, מחדר החדשות.
13: הראל גאה לתת חסות למרוץ התקווה, ומזמינה אתכם לרוץ לעתיד חדש בעוטף ב-16 באוקטובר, בין השבילים המספרים את סיפורו של המקום. חפשו, מרוץ התקווה.

0: אולפן, אריק בן אריה.
1: מאמי, קיבלנו עכשיו חשבון חשמל. 2,000 שקל? זה הגיוני?
2: לא, יא גנוב, זה חברת חשמל, חייבים לנו.
1: לא הבנתי, הם חייבים לנו?
2: נו, אתה לא זוכר, סולר שר, המערכת הסולרית שהתקנו על הגג.
3: סולר שר, תכנון והקמת מערכות סולריות.
4: הבית של האנרגיה מתחדשת, סולר שר.
5: פלאואר פקטורי 683, חנות הפרחים המובילה באילת, בית קפה שמשלב זרים בעיצוב אישי, מתנות מיוחדות, קפה איכותי, יין, פלטת גבינות ואווירה שפשוט חייבים לחוות. פלאואר פקטורי, במרכז איזידור, מבית משטרת יותם.
6: אלכוהול באילת זה רק פנקו. מזמינים בפנקו אלכוהול איכותי במחירים משתלמים והוא יגיע עד עליכם תוך שעתיים. משלוחים חינם.
7: פנקו ברחוב הבורסקאי 26 מתחם ליסה.
8: צריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
9: יש כמה דרכים להבטיח את הבית. להישאר בבית, לגדל כלב או בית המפתח. שירות לכל סוגי הדלתות וייצור חתמות.
10: בית המפתח, בית המפתח, המפתח לביטחון האישי שלך.
9: חוב על בוגים 17.
4: אילת, מלשטיין FM.
11: פותחים את הבוקר הכי חם באילת. בשש, מועדון השש. המועדון הכי שווה במדינה עם גיא בזק. בשבע,
12: בוקר טוב אילת.
11: הבוקר של אילת עם עומרית. עם חיוך, קפה טוב והמוזיקה הכי טובה בבוקר. בעשר, עצם העניין עם אודי שכטר. כל מה שאקטואלי ורלוונטי. הבוקר הכי מושלם להתעורר אליו. רק באילת, 102 FM.
13: הוא היה הראשון שיצר בז באילת. הייתה לו מסעדה אינדיאנית בעיר עם ענות כמו כנפיים בשוקולד. והיום הוא הבעלים של מתחם פורטונה. הוא ידבר איתכם על מסעדנות ובכלל על עסקים. והפעם הוא יארח את שמוליק קליין. לא באמת, אבל שווה לכם להקשיב. ביום שלישי ב-11 בבוקר, שמוליק קליין מארח את אדי קרמל לשיחה מאוד מאוד מעניינת על מסעדנות ועסקים בעיר אילת. המומחים עם שמוליק קליין, רק ברדיו אילת.
14: עכשיו באילת,
0: באולפן אריק בן אריה.

0: באולפן, אריק בן אריה.
1: מבצעים בכל שעה גם לחיילים במהלך כל היום. העסקיות הכי שוות של הגדיר. עסקיות צהריים מ-12 עד 5. עסקיות לילה החל מ-11. הקבלן רעיד נופי ובניו בעם מודיע על שינויים זמניים בהסדרי התנועה. החל מיום ראשון 4 באוקטובר ועד יום חמישי 8 באוקטובר יבוצעו עבודות חצייה בכיכר ירושלים השלמה ברחוב אילות. במהלך העבודות ייסגר הכביש לתנועה בשלבים. במקום יוצבו שילוט הכוונה והסדרי תנועה זמניים. ציבור הנהגים מתבקש לנהוג בזהירות ולהישמע להוראות השילוט וההכוונה במקום. אנו מתנצלים על אי הנוחות הזמנית ומודים לכם על ההבנה ושיתוף הפעולה.
2: אז מה יש לנו כאן? פירות במשקל.
3: צ'ק.
2: מארזי פירות קלופים.
3: צ'ק.
2: מגשי פירות.
3: צ'ק.
2: סושי פירות.
3: צ'ק.
2: קינוחי פירות קרנצ'ים.
3: צ'ק.
2: מיצים טבעיים.
3: צ'ק. מוזמנים באהבה, ליאת.

0: כל אחד בוחר איך לפתוח את הבוקר שלו. אבל לנו יש בוקר מיוחד מאוד. בשש, מועדון השש עם גיא בזק. הכותרות, המוזיקה, איתכם כל הדרך לעבודה. בשבע, הבוקר של אילת עם עומרית. המוזיקה שתפתח לכם את היום הכי טוב שאפשר. בוקר טוב מאוד באילת. ראשון עד חמישי, כל בוקר מחדש.
1: עכשיו באילת.
0: באולפן, אריק בן אריה.

0: באולפן, אריק בן אריה.
1: כל הפרויקטים בתנאי רכישה מיוחדים. שלמו 10% בלבד במעמד חתימת ההסכם ואת יתרת 90% בקבלת המפתח בכפוף לנטילת הלוואה קבלן. בנוסף, ללא הצמדה למדד תשומות הבנייה.
2: זה התחיל עם טבעת אירוסין. המשך היה ברור, טבעת נישואין. ואז נולד איתי, בחרנו לו צמיד, וללידה של נועה קיבלנו עגילים, וכך זה ממשיך בכל האירועים. תכשיטי טיק טק איתנו בחיים.
1: מבצעים בכל שעה גם לחיילים במהלך כל היום. העסקיות הכי שוות של הגדיר. עסקיות צהריים מ-12 עד 5. עסקיות לילה החל מ-11. אין על הגדיר.
3: טולי דיימונדס מזמינים אתכם להתרשם ממבחר התכשיטים והיהלומים בחנות ולבצע בדיקות יהלומים ללא עלות. תכשיטים ויהלומים זה טולי דיימונדס. טולי דיימונדס בלובי

0: פותחים את הבוקר הכי חם באילת. בשש, מועדון השש. המועדון הכי שווה במדינה עם גיא בזק. בשבע,
1: בוקר טוב אילת.
0: הבוקר של אילת עם עומרית. עם חיוך, קפה טוב והמוזיקה הכי טובה בבוקר. בעשר, עצם העניין עם אודי שכטר. כל מה שאקטואלי ורלוונטי. הבוקר הכי מושלם להתעורר אליו. רק באילת, 102 FM.
2: מיד באילת.
0: הקצב של אילת.
2: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום באילת 102 FM.
3: נעשה את זה הכי קצר שאפשר. טויוטה ליס, ליסינג עם הכי הרבה דגמי טויוטה, הכי הרבה רמות גימור והשירות הכי מקצועי. לפרטים חפשו טויוטה ליס או התקשרו כוכבית 8866. 12 שניות, מרשים.
4: שלום רב, השעה 3, באולפן ישראל היום אסף חרמוני עם החדשות. שרת התחבורה מירי רגב דוחה את הטענות לאחריות משרדה למחדל ההבטחה בטיסת פליי דובאי, ואומרת כי משרד התחבורה אינו גוף מודיעיני ואינו חשוף לנתוני הנוסעים והצוות בטיסות הזרות. במקביל, במשרד התחבורה אישרו כי שתי ועדות של המלל המליצו בעבר להקים רשות ממלכתית להבטחת התעופה שתאגד את האחריות על התחום, אך ההמלצה לא יושמה. גם מבקר המדינה קרא בעבר להסדיר את חלוקת האחריות בין הגופים העוסקים בהבטחת התעופה. שני טייסים המתמחים במטוסי בוינג 737 מעריכים כי במהלך התקרית בטיסת פליי דובאי ייתכן שטייס המשנה גרם לחיבוי שני המנועים לאחר שהשתלט על תא הטייס. לפי העיתון האיטלקי קוריירה דלה סרה, החוקרים בודקים אם הוא עשה זאת באמצעות הפסקת זרימת הדלק למנועים. יושב ראש מפלגת עמך ישראל אופר וינטר מגבה את מספר 2 ברשימתו יוסף חדד בעקבות פרסום ראיונות עבר שבהם הביע תמיכה בפתרון שתי המדינות. וינטר אמר כי הוא גאה בחדד וביכולתו לשנות את עמדותיו, והוסיף כי מבחינת מפלגתו לא תקום מדינה פלסטינית. וינטר ציין גם את שירותו של חדד כלוחם גולני ואת פציעתו במלחמת לבנון השנייה, ואמר כי ימשיך לעמוד מאחוריו למרות הביקורת. יושב ראש ועדת הבחירות המרכזית השופט נועם סולבר קבע כי ראש הממשלה בנימין נתניהו עשה בחלק מפרסומיו שימוש אסור במשאבים ציבוריים לצורכי תעמולת בחירות. סולבר קיבל באופן מלא או חלקי 5 מתוך 6 עתירות שהוגשו בעניין, ובהן פרסומים שהתבססו בין היתר על ביקורים ומפגשים של נתניהו עם חיילים ומפקדים בצהל. בעקבות ההחלטה חויב נתניהו לשלם בסך הכל 29,000 שקלים בהוצאות לעותרים ולגורמים נוספים שנכללו בהליך. עכשיו תחזית מזג האוויר.
5: מתכננת טיפולי שימור פוריות? לקוחות כללית מושלם פלטינום נהנות מהמחיר הטוב ביותר. רק 3,500 שקלים לטיפול, פחות מחצי המחיר, כפוף לתקנון.
6: הרשמו עכשיו לתואר ראשון במשפטים במרכז האקדמי למשפט ולעסקים. עם מערכת לימודים היברידית תוכלו לשלב לימודים ועבודה.
7: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן,
6: כוכבית 6188.
4: היום בהיר עד מעונן חלקית, חלה עלייה קלה נוספת בטמפרטורות והן רגילות לעונה ברוב האזורים.
5: לקוחות כללית, שומעים טוב? בקרוב גם תראו טוב. משקפי ראייה רק ב-120 שקלים ברשת כללית אופטיק, בתוכנית מושלם פלטינום מעל גיל 18, כפוף לתקנון.
6: הרשמו לתואר ראשון במשפטים במרכז האקדמי למשפט ולעסקים, וקבלו תואר, תעודת התמחות והתנסות מעשית כבר במהלך הלימודים.
7: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
6: להרשמה כוכבית 6188.
4: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן מחדר החדשות.
8: הראל גאה לתת חסות למרוץ התקווה ומזמינה אתכם לרוץ לעתיד חדש בעוטף ב-16 באוקטובר בין השבילים המספרים את סיפורו של המקום. חפשו מרוץ התקווה.

0: Then show the world a burning light that never shines so bright. אילת 102 FM.
1: בשביל מוזיקה מצוינת, רק תדליקו אותנו.

0: האולפן, אריק בן אריה.
1: הקבלן רייד נופי ובניו בעם מודיע על שינויים זמניים בהסדרי התנועה. החל מיום ראשון 4 באוקטובר ועד יום חמישי 8 באוקטובר יבוצעו עבודות חצייה בכיכר ירושלים השלמה ברחוב אילות. במהלך העבודות יסגר הכביש לתנועה בשלבים. במקום יוצבו שילוט הכוונה והסדרי תנועה זמניים. ציבור הנהגים מתבקש לנהוג בזהירות ולהישמע להוראות השילוט וההכוונה במקום. אנו מתנצלים על אי הנוחות הזמנית ומודים לכם על ההבנה ושיתוף הפעולה.
2: עכשיו, מיה ביץ' מזמינים אתכם לאירועים על קו המים.
3: וואו, קריין, אל תשכח להגיד שאנחנו קשרים.
2: אל תדאג, מיה ביץ' מזמינים אתכם לאירועים קשרים על קו המים.
3: וואו, קריין, אל תשכח להגיד שאנחנו קשרים למהדרין.
2: מיה ביץ' מזמינים אתכם לאירועים קשרים על קו המים בימים ראשון עד שישי ומוצאש. מיה ביץ' קשר
3: למהדרין.
4: זה התחיל עם טבעת הרוסים. המשך היה ברור, טבעת נישואין. ואז נולד איתי, בחרנו לו צמיד, וללידה של נועה קיבלנו עגילים. וכך זה ממשיך בכל האירועים. תכשיטי טיק-טק איתנו בחיים.

0: הוא היה הראשון שיצר בז באילת. הייתה לו מסעדה אינדיאנית בעיר עם ענות כמו כנפיים בשוקולד, והיום הוא הבעלים של מתחם פורטונה. הוא ידבר איתכם על מסעדנות ובכלל על עסקים, והפעם הוא יארח את שמוליק קליין. לא באמת, אבל שווה לכם להקשיב. ביום שלישי ב-11 בבוקר, שמולי קליין מארח את אדי קרמל לשיחה מאוד מאוד מעניינת על מסעדנות ועסקים בעיר אילת. המומחים עם שמולי קליין, רק ברדיו אילת.
1: עכשיו באילת.
2: באולפן, אריק בן אריה.

0: באולפן, אריק בן אריה.
1: אלכוהול באילת זה רק פנקו. מזמינים בפנקו אלכוהול איכותי במחירים משתלמים, והוא יגיע עד עליכם תוך שעתיים. משלוחים חינם.
2: פנקו, ברחוב הבורסקאי 26, מתחם ליסה.
3: צריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
4: מאמי, קיבלנו עכשיו חשבון חשמל. 2,000 שקל? זה הגיוני?
5: לא, יא גנוב, זה חברת חשמל, חייבים לנו.
4: לא הבנתי, הם חייבים לנו?
5: נו, אתה לא זוכר. סולר שר, המערכת הסולרית שהתקנו על הגג.
6: סולר שר, תכנון והקמת מערכות סולריות.
7: הבית של האנרגיה מתחדשת, סולר שר.
8: מבצעים בכל שעה גם לחיילים במהלך כל היום. העסקיות הכי שוות של הגדיר. עסקיות צהריים מ-12 עד 5. עסקיות לילה החל מ-11.
9: אין על הגדיר.
10: יש כמה דרכים להבטח את הבית. להישאר בבית, לגדל כלב, או בית המפתח. שירות לכל סוגי הדלתות וייצור חתמות.
11: בית המפתח לביטחון האישי שלך.
10: רחוב האלמוגים 17.
12: פותחים את הבוקר הכי חם באילת. בשש, מועדון השש. המועדון הכי שווה במדינה עם גיא בזק. בשבע,
13: בוקר טוב אילת.
12: הבוקר של אילת עם עומרית. עם חיוך, קפה טוב והמוזיקה הכי טובה בבוקר. בעשר, עצם העניין עם אודי שכטר. כל מה שאקטואלי ורלוונטי. הבוקר הכי מושלם להתעורר אליו. רק באילת, 102 FM.
14: עכשיו באילת.
0: באולפן, אריק בן אריה.

במכון הכושר, בעבודה, וגם כשנוסעים לצפון. אנחנו תמיד איתכם. האתר החדש של אילת, 102 FM. להזין לבית, מכל מקום. חפשו בגוגל, רדיו אילת. Yeah.

0: עכשיו באלת.
1: באולפן, אריק בן אריה.
2: אז מה יש לנו כאן? פירות במשקל.
3: צ'ק.
2: מארזי פירות קלופים.
3: צ'ק.
2: מגשי פירות.
3: צ'ק.
2: סושי פירות.
3: צ'ק.
2: קינוחי פירות קרנצ'ים.
3: צ'ק.
2: מיצים טבעיים.
3: צ'ק. מוזמנים באהבה, ליד.

0: פרויקטים בתנאי רכישה מיוחדים. שלמו 10% בלבד במעמד חתימת ההסכם ואת יתרת 90% בקבלת המפתח בכפוף לנטילת הלוואה קבלן. בנוסף, ללא הצמדה למדד תשומות הבנייה.
1: להיכנס הביתה ללא מפתח, מגוון מערכות כניסה חכמות, טביעת אצבע, זיהוי פנים ואפליקציות שליטה מרחוק. בית המפתח אילת, לא מתפשרים על איכות.
2: המפתח לביטחון האישי שלך.
3: רחוב האלמוגים 17.
4: אילת, 102 FM.
5: פותחים את הבוקר הכי חם באילת. בשש, מועדון השש. המועדון הכי שווה במדינה עם גיא בזק. בשבע,
6: בוקר טוב אילת.
5: הבוקר של אילת עם עומרית. עם חיוך, קפה טוב והמוזיקה הכי טובה בבוקר. בעשר, עצם העניין עם אודי שכטר. כל מה שאקטואלי ורלוונטי. הבוקר הכי מושלם להתעורר אליו. רק באילת, 102 FM.
7: מיד באילת.
5: מגה מיקס עם דולב נישליס ומושיקו פלוטקה.
8: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום באילת 102 FM.
9: נעשה את זה הכי קצר שאפשר. טויוטה ליס, ליסינגים הכי הרבה דגמי טויוטה, הכי הרבה רמות גימור והשירות הכי מקצועי. לפרטים חפשו טויוטה ליס או התקשרו כוכבית 8866. 12 שניות, מרשים.
10: שלום רב, השעה 4, באולפן ישראל היום אסף חרמוני עם החדשות. הקבינט המדיני-ביטחוני צפוי להתכנס הערב, כששני נושאים שתוכננו לעלות לדיון ככל הנראה יוסרו מסדר היום, הלחימה בין החות'ים לערב הסעודית והשלכותיה על ישראל, וכן הערכות פיקוד המרכז לאפשרות של אימות מול מנגנוני הרשות הפלסטינית. כתבתנו המדינית שירית אביטן כהן מוסרת, כי במקומם צפויים השרים לקבל משר החוץ גדעון סער תדרוך על הזירה הבינלאומית ועל הלחצים נגד ישראל, ולדון גם באירוע בטיסת פליי דובאי ובהשלכותיו. ראש הממשלה נתניהו צפוי בנוסף להתקן את השרים על ביקורו האחרון בעצרת האום בניו יורק. בישראל מעריכים בשלב זה כי טייס המשנה שניסה להשתלט על טיסת פליי דובאי מדובאי לתל אביב פעל לבדו, כך דווח ברשת CBS האמריקנית. עם זאת, החקירה עדיין נמשכת ונבדקים כיוונים נוספים. במקביל, צוות משותף ללוחמה בטרור באוסטרליה בודק את עברו של המחבל, שלמד במדינה בין השנים 2015 ל-2017. בין היתר נבדק אם עבר תהליך של הקצנה דתית או אידיאולוגית בתקופה שבה שהה שם. נחשפים פרטים חדשים על שני טייסי פליי דובאי שהיו על המטוס בזמן האירוע, קיבלו לידיהם את השליטה בו והנחיתו אותו בשלום בערב הסעודית. באתר המתמחה בתקריות ואירועי תעופה דווח כי אחד מהם אזרח דרום אפריקה והשני אזרח ניו זילנד. השניים לא הפעילו את הטיסה בעת ההמראה, ולאחר ניטרול טייס המשנה נכנסו לתא הטייס והנחיתו את המטוס. עוד בחדשות, מזג האוויר הקיצוני בקטלוניה גורם לשיבושים נרחבים בנמל התעופה של ברצלונה, עם ביטולי טיסות ועיכובים רבים. כתבתנו ליאת מופז מילצ'ן מציינת כי עשרות טיסות בוטלו, ובהן גם טיסות של ישראלים שנאלצו להישאר בעיר ולחפש מקום לנה. במקביל, התראות חירום ממשיכות להישמע באזור בעקבות הסערות והגשמים הכבדים. עכשיו תחזית מזג האוויר.
11: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. בוואטסאפ, באתר, באפליקציה ובמוקד תמיכה נפשית, כוכבית 8703.
12: הרשמו עכשיו לתואר ראשון במשפטים במרכז האקדמי למשפט ולעסקים. עם מערכת לימודים היברידית, תוכלו לשלב לימודים ועבודה.
13: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים, ברמת גן.
12: כוכבית 6188.
10: הערב והלילה בהיר עד מעונן חלקית. מחר תחול ירידה קלה במידות החום.
11: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. לרשותכם מוקד תמיכה נפשית המאויש בידי פסיכולוגים ועובדים סוציאליים בכוכבית 8703.
12: הרשמו לתואר ראשון במשפטים במרכז האקדמי למשפט ולעסקים וקבלו תואר, תעודת התמחות והתנסות מעשית כבר במהלך הלימודים.
13: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
12: להרשמה כוכבית 6188.
10: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן מחדר החדשות.
3: הראל גאה לתת חסות למרוץ התקווה ומזמינה אתכם לרוץ לעתיד חדש בעוטף ב-16 באוקטובר בין השבילים המספרים את סיפורו של המקום. חפשו מרוץ התקווה.

same.

0: מוישלה, אפטר חגים, אפטר סוכות. פותחים שעה נוספת של מגה מיקס כאן ברדיו חיפה 107.5, מקבלים בברכה את כל החברים ברדיו אילת. אנחנו במהדורת פתיחת שבוע, שבוע מקוצר, אנחנו בשבוע כזה שהיום שגרה, מחר עצובים, שלישי אמצע כוח כזה, רביעי שיא העצב, חמישי ננסה להרים את עצמנו ולחזור לשגרה, כי זו אלו חיינו, זו מדינתנו ואין לנו ברירה, אלא לשלב בין הקצוות האלה של השמחה והעצב. אבל אתה יודע, אומרים שכל דבר בעיתו. אז בוא רגע, פרה פרה. נעבור רגע את היום, נפתח שבוע באנרגיות חיוביות, ככה שיחזקו אותנו לקראת המשך השבוע, אנחנו נזדקק לזה ונצטרך את זה.
1: בטוח.
0: אז זהו, בואו נאחל לכולם שיהיה שבוע טוב, בשורות טובות. אמן. אנחנו כאן עם מוזיקה טובה של מגה מיקס עד 6, אתם הדרכים עשו בזהירות, שמרו על הביטחון בכבישים, אנחנו דואגים פה למוזיקה הכי טובה.
1: פפפם.
0: משיקו פלוטקן.
1: דולב נישתי.
0: מתחילים, תבלו תהנו, שעה שנייה של מגה מיקס.

0: עכשיו באלת.
1: מגה מיקס, עם דולב נישליס ומושיקו פלוטקה.
0: ובשש,
1: תוכנית הספורט של ישראל.
2: אלת, 102 FM.
3: באלת הכי חם, וכשהכי חם צריך את המזגן הכי טוב. אז תזכרו, במזגנים יותר טוב יפני, והכי טוב פוג'יצו. פוג'יצו, להשיג במטאור.
4: כל המעלות הטובות.
5: עכשיו, מיה ביץ' מזמינים אתכם לאירועים על קו המים.
6: וואו, וואו, קריין, אל תשכח להגיד שאנחנו קשרים.
5: אל תדאג, מיה ביץ' מזמינים אתכם לאירועים קשרים על קו המים.
6: וואו, וואו, קריין, אל תשכח להגיד שאנחנו קשרים למהדרין.
5: מיה ביץ' מזמינים אתכם לאירועים קשרים על קו המים בימים ראשון עד שישי ומוצאש. מיה ביץ' קשר
6: למהדרין.
7: הורה, זה שמגדל את ילדיו, שמלווה אותם לחופה, זה שנמצא שם בכל רגע חשוב. יש הרבה דרכים לתאר הורה, אבל אין אף דרך להחליף אותו. בזכותכם נוכל להיות שם למען הילדים שנשארו בלעדיו. עזרו לעטופים באהבה, ארגון התומך בילדים שהתייתמו בשבעה באוקטובר, ומלווה אותם לאורך חייהם. לתמיכה ייכנסו לשופרסל או לשופרסל אונליין, לאפליקציית ביט או לאתר עטופים באהבה.
8: מבצעים בכל שעה גם לחיילים במהלך כל היום. העסקיות הכי שוות של הגדיר. עסקיות צהריים מ-12 עד 5. עסקיות לילה החל מ-11.
9: אין על הגדיר.
0: עכשיו באלת.
1: מגה מיקס עם דולב נישליס ומושיקו פלוטקה.
0: ובשש.
1: תוכנית הספורט של ישראל.
2: אלת. 102 FM.
10: הוא היה הראשון שיצר בז באלת. הייתה לו מסעדה אינדיאנית בעיר עם ענות כמו כנפיים בשוקולד. והיום הוא הבעלים של מתחם פורטונה. הוא ידבר איתכם על מסעדנות ובכלל על עסקים. והפעם הוא יארח את שמוליק קליין. לא באמת, אבל שווה לכם להקשיב. ביום שלישי ב-11 בבוקר, שמוליק קליין מארח את אדי קרמל לשיחה מאוד מאוד מעניינת על מסעדנות ועסקים בעיר אלת. המומחים עם שמוליק קליין, רק ברדיו אלת.

0: עכשיו באלת.
1: מגה מיקס, עם דולב נישליס ומושיקו פלוטקה.
0: ובשש,
1: תוכנית הספורט של ישראל.
2: אלת, נאו שתיים לפם. להרגיש איכות, כחים בוסקילה.
3: כל הפרויקטים בתנאי רכישה מיוחדים. שלמו 10% בלבד במעמד חתימת ההסכם ואת יתרת 90% בקבלת המפתח בכפוף לנטילת הלוואת קבלן. בנוסף, ללא הצמדה למדד תשומות הבנייה.
2: להרגיש בבית, כחים בוסקילה.
4: הלו, איפה אתה? אתה פה?
5: איפה?
4: פה, לא?
5: איפה פה?
4: פה, במשתלת יצר להכל דבש.
5: אני צריך להיות שם?
4: מאפים טריים, עציצים, ירקות, פירות, מתנות, פיצוחים. אז אתה בא לפה?
5: משתלת יותם והכל דבש. כל מה שצריך במקום אחד.
6: אז מה יש לנו כאן? פירות במשקל.
7: צ'ק.
6: מארזי פירות קלופים.
7: צ'ק.
6: מגשי פירות.
7: צ'ק.
6: סושי פירות.
7: צ'ק.
6: קינוחי פירות קרנצ'ים.
7: צ'ק.
6: מיצים טבעיים.
7: צ'ק. מוזמנים באהבה ליאתי פירות וסושי פירות.
8: באילת כולם יודעים שסושי פירות. סושי פירות זה ליאתי.
9: אלכוהול באילת זה רק פנקו. מזמינים בפנקו אלכוהול איכותי במחירים משתלמים והוא יגיע עד עליכם תוך שעתיים. משלוחים חינם.
10: פנקו ברחוב הבורסקאי 26 מתחם ליסה. צריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
0: עכשיו באילת
1: מגה מיקס עם דולב נישליס ומושיקו פלוטקה.
0: ובשש,
1: תוכנית הספורט של ישראל.
11: התחל בנסיעה, יצמד לנתיב הימני.
12: בוקר טוב אילת, אתם על רדיו אילת 102 FM. 3 שעות של מוזיקה לפנינו. בואו נפתח עם שיר שירים לנו את היום ואת התדר. יאללה, יוצאים לדרך.
1: בכל בוקר, יחד עם הקפה של הבוקר שלכם, אנחנו מזמינים אתכם לפתוח קצת אחרת את היום. הבוקר של אילת, עם עומרית, כל בוקר בשבע.
12: לא, זה לא מה שרציתי גם להגיד.

0: מגה משעה שנייה מסתיימת לה.
1: אמת.
0: מי שקורא, רוצה או מנסה לומר, ויאמר.
1: שתודה רבה לכל החברים והחברות שמסתיימת לה השעה.
0: אנחנו בנוהל הרגיל, פרסומות חדשות וחוזרים לשעה השלישית של מגמיקס, מדורת פתיחת שבוע, מדורת יום ראשון. תודה רבה לעומר ברדיו חיפה.
1: גירי סגור, רדיו אלעד.
0: תודה רבה לך, מושיקו פלוטקה.
1: אחד עולב נשלי.
0: אנחנו מכאן, פרסומות חמש חדשות, וכבר חוזרים לעוד שעה של מגמיקס, פותחים את יום ראשון, פותחים את אפטר החגים, אפטר סוכות.
1: אפטר השידור.
0: שלומית כבר חזרה לה למעוזה, אנחנו כאן באולפננו, כבר חוזרים, שרו איתנו.
2: מגמיקס עם דולב נישליס ומושיקו פלוטקה.
3: ובשש,
2: תוכנית הספורט של ישראל. אלעד,
3: נאו 2FM. הקבלן רייד נופי ובניו בעם מודיע על שינויים זמניים בהסדרי התנועה. החל מיום ראשון 4 באוקטובר ועד יום חמישי 8 באוקטובר יבוצעו עבודות חצייה בכיכר ירושלים השלמה ברחוב אילות. במהלך העבודות יסגר הכביש לתנועה בשלבים. במקום יוצבו שילוט הכוונה והסדרי תנועה זמניים. ציבור הנהגים מתבקש לנהוג בזהירות ולהישמע להוראות השילוט וההכוונה במקום. אנו מתנצלים על אי הנוחות הזמנית ומודים לכם על ההבנה ושיתוף הפעולה.
4: מאמי, קיבלנו עכשיו חשבון חשמל. 2,000 שקל? זה הגיוני?
5: לא, יא גנוב, זה חברת חשמל, חייבים לנו.
4: לא הבנתי, הם חייבים לנו?
5: נו, אתה לא זוכר. סולר שר, המערכת הסולרית שהתקנו על הגג.
6: סולר שר, תכנון והקמת מערכות סולריות.
7: הבית של האנרגיה מתחדשת, סולר שר.
8: זה התחיל עם טבעת אירוסין. המשך היה ברור, טבעת נישואין. ואז נולד איתי, בחרנו לו צמיד, וללידה של נועה קיבלנו עגילים, וכך זה ממשיך בכל האירועים. תכשיטי טיק טק איתנו בחיים.
3: מיד באלת.
2: מגה מיקס, עם דולב נישליס ומושיקו פלוטקה.
3: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום, באילת 102 FM.
9: נעשה את זה הכי קצר שאפשר. טויוטה ליס, ליסינגים הכי הרבה דגמי טויוטה, הכי הרבה רמות גימור והשירות הכי מקצועי. לפרטים, חפשו טויוטה ליס או התקשרו כוכבית 8866. 12 שניות. מרשים.
10: שלום רב, השעה 5, באולפן ישראל היום אסף חרמוני עם החדשות. בישראל מעריכים בשלב זה כי טייס המשנה שניסה להשתלט על טיסת פליי דובאי מדובאי לתל אביב פעל לבדו. כך דווח ברשת CBS האמריקנית. עם זאת, החקירה עדיין נמשכת ונבדקים כיוונים נוספים. אירוע חריג בבסיס משמר הנגב שבדרום. אוטובוס ריק ובתוכו תחמושת עלה באש, ככל הנראה בעקבות פיצוץ של בלון גז. לא היו נפגעים בקרב החיילים. כלכלה עכשיו, מחיר הדלק ירד הלילה בחצות בחצי שקל לליטר. המחיר המרבי לליטר בנזין יעמוד על 7 שקלים ו-77 אגורות, במקום 8 שקלים ו-27 אגורות. עוד בחדשות, השלטון הנתמך בידי ערב הסעודית בתימן הודיע על פתיחת מבצע צבאי להחזרת השליטה בשטחים שבידי החות'ים. וופה אישרה לנבחרת ישראל לעלות הערב למשחק מול אירלנד בשעה 9:45 עם סרטים שחורים על הזרוע לזכר נרצחי טבח 7 באוקטובר. עכשיו תחזית מזג האוויר.
11: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. טייטו, המכשיר המאפשר להיבדק על ידי רופא מהבית או מכל מקום בעולם במסלול המהיר ב-179 שקלים בלבד.
12: הרשמו עכשיו לתואר ראשון במשפטים במרכז האקדמי למשפט ולעסקים. עם מערכת לימודים היברידית תוכלו לשלב לימודים ועבודה.
13: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן,
12: כוכבית 6188.
10: הערב והלילה בהיר עד מעונן חלקית. מחר תחול ירידה קלה במידות החום.
11: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. לרשותכם שירות רופאי משפחה אונליין בתוך חצי שעה במסלול המהיר מבוקר עד לילה.
12: הרשמו לתואר ראשון במשפטים במרכז האקדמי למשפט ולעסקים וקבלו תואר, תעודת התמחות והתנסות מעשית כבר במהלך הלימודים.
13: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
12: להרשמה כוכבית 6188.
10: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן מחדר החדשות.
14: הראל גאה לתת חסות למרוץ התקווה ומזמינה אתכם לרוץ לעתיד חדש בעוטף ב-16 באוקטובר בין השבילים המספרים את סיפורו של המקום. חפשו מרוץ התקווה.

ועכשיו יש רק תוכנית אחת שמעיפה אותי באוויר. הלב שלך בנוי לקצב הזה.

0: שבוע טוב, ברוכים, שבוע ברוכות טוב. הבאות לשעה האחרונה של מגמיקס, רדיו חיפה 107.5, גם באילת 102 FM.
1: אתה מוכן תוקושות אותו לשון חורף? אתה יודע, כשאוקטובר מתחיל, אתה כבר מתחיל להסתכל קדימה, השקיעות יותר מוקדמות, המזג אוויר הסתווי מתחיל ככה לבצבץ לו, מעט לעט.
0: טפטופים, היה קצת כבר.
1: דיכאון שון חורף.
0: כן.
1: אבל אנחנו כאן כדי ללחם בו, וכשאוטוטו יחשיך ב5:30-6, אנחנו פה ניתן מוזיקה שתאיר אותנו, נכון? יפה. אז עד שזה יקרה, יש לנו עוד זמן, אנחנו בינתיים פותחים שעה נוספת של מגמיקס, רדיו חיפה, רדיו אילת, אתר אפליקציה, אתה מושיק אופלוטין.
0: אתה דולב נישלי.
1: ואנחנו מתחילים, תבלו תהנו, אז אנה טובה. טוב.

0: עכשיו באלת.
1: מגמיקס, עם דולב נישליס ומושיקו פלוטקה.
0: ובשש,
1: תוכנית הספורט של ישראל.
2: אלת, נאו שתיים FM.
0: מבצעים בכל שעה גם לחיילים במהלך כל היום. העסקיות הכי שוות של הגדיר. עסקיות צהריים מ-12 עד 5. עסקיות לילה החל מ-11.
3: אין על הגדיר.
0: הקבלן רייד נופי ובניו בעם מודיע על שינויים זמניים בהסדרי התנועה. החל מיום ראשון 4 באוקטובר ועד יום חמישי 8 באוקטובר יבוצעו עבודות חצייה בכיכר ירושלים השלמה ברחוב אילות. במהלך העבודות יסגר הכביש לתנועה בשלבים. במקום יוצבו שילוט הכוונה והסדרי תנועה זמניים. ציבור הנהגים מתבקש לנהוג בזהירות ולהישמע להוראות השילוט וההכוונה במקום. אנו מתנצלים על אי הנוחות הזמנית ומודים לכם על ההבנה ושיתוף הפעולה.
4: הורה, זה שמגדל את ילדיו, שמלווה אותם לחופה, זה שנמצא שם בכל רגע חשוב. יש הרבה דרכים לתאר הורה, אבל אין אף דרך להחליף אותו. בזכותכם נוכל להיות שם למען הילדים שנשארו בלעדיו. עזרו לעטופים באהבה, ארגון התומך בילדים שהתייתמו בשבעה באוקטובר, ומלווה אותם לאורך חייהם. לתמיכה ייכנסו לשופרסל או לשופרסל אונליין, לאפליקציית ביט או לאתר עטופים באהבה.
0: עכשיו באלת
1: מגמיקס עם דולב נישליס ומושיקו פלוטקה
0: ובשש
1: תוכנית הספורט של ישראל.

0: עכשיו באלת.
1: מגה מיקס, עם דולב נישליס ומושיקו פלוטקה.
0: ובשש,
1: תוכנית הספורט של ישראל.
2: אלת, 102 FM. סושי פירות, זה ליד.
3: אז מה יש לנו כאן? פירות במשקל.
4: צ'ק.
3: מארזי פירות קלופים.
4: צ'ק.
3: מגשי פירות.
4: צ'ק.
3: סושי פירות.
4: צ'ק.
3: קינוחי פירות קרנצ'ים.
4: צ'ק.
3: מיצים טבעיים.
4: צ'ק. מוזמנים באהבה, ליד פירות וסושי פירות.
2: באלת כולם יודעים שסושי פירות. סושי פירות, זה ליידי.
5: ג'ני, אני כבר לא יודעת מה לעשות.
6: מה קרה?
5: הוא מקרטע, הוא בקושי עובד.
6: מי, בעלך?
5: לא, המזגן.
6: נו מה הבעיה? תתקשרי למטאור, הם ידאגו להכל.
5: ומה עם בעלי?
6: זה כבר אין מה לעשות.
7: המזגן מקרטע ולא עובד. מטאור, כל המעלות הטובות.
8: מאמי, קיבלנו עכשיו חשבון חשמל. 2,000 שקל? זה הגיוני?
9: לא, יא גנוב, זה חברת חשמל, חייבים לנו.
8: לא הבנתי, הם חייבים לנו?
9: נו, אתה לא זוכר, סולר שר, המערכת הסולרית שהתקנו על הגג.
10: סולר שר, תכנון והקמת מערכות סולריות.

0: הייתה לו מסעדה אינדיאנית בעיר עם ענות כמו כנפיים בשוקולד, והיום הוא הבעלים של מתחם פורטונה. הוא ידבר איתכם על מסעדנות ובכלל על עסקים, והפעם הוא יארח את שמוליק קליין. לא באמת, אבל שווה לכם להקשיב. ביום שלישי ב-11 בבוקר, שמוליק קליין מארח את אדי קרמל לשיחה מאוד מאוד מעניינת על מסעדנות ועסקים בעיר אלעד. המומחים עם שמוליק קליין, רק ברדיו אלעד.
1: חזרתם? אוקיי, פליי! מגמיקס עם דולב מישליס ומושיקו פלוטקה. יחד!

0: באתר ובאפליקציה. מחר יום שני, 5 באוקטובר, אנחנו לא נהיה כאן תוקוש, אנחנו נתייחד עם זכרם של כל הנופלים, כל הנרצחים, כל מי שבעצם אנשים העיקרים והטובים שאיבדנו באירועי 7 באוקטובר. מחר זה יום אבל לאומי, יומיים לפני התאריך המקורי שאנחנו רגילים ומכירים, אז יש לנו נושא יומיים להתאבל, לזכור, נזכר בסיפורים, בזוועות. אז מחר נהיה כאן במוזיקה שככה מתאימה למצב ולאירועים ולסיטואציה הלא פשוטה. נחזור לכם ביום שלישי ככה להתאוורר, להתרענן, 24 שעות של התרעננות, וברביעי, אין מה לעשות, זה התאריך, זה היום, העצוב ביותר בשנה לדעתי, בשבעה באוקטובר, אבל בואו, תותן, יום, נגיע לכל יום ביומו. אז בקיצור, מחר לא נפגשים, אז נאחל לכם מכאן המשך שבוע טוב, עם בשורות טובות ודברים טובים בלבד. תודה רבה לאור מאיר על הסאונד ברדיו חיפה, גרי סגור נמצא באולפנים ברדיו אילת.
1: אחד עולה בני שלי.
0: אתה, משה, חיים, המכונה גם מושיקו פלוטקן, וגם מכונה תוקוש, ואנחנו נאחל לכם ערב טוב, שבוע טוב.
1: בשורות טובות.
0: ליד אחרינו, תוכנית הספורט של ישראל, מדורת פתיחת שבוע של ערב משחק, אירלנד, נבחרת ישראל, חשוב מאוד, טעון מאוד.
1: בהצלחה,
0: בהצלחה. שבה צריכה לנבחרת, נאזין הספורט, יאללה, שיהיה ערב טוב, ביי, להתראות.
1: ביי, ביי.
2: עכשיו באילת.
3: מגה מיקס, עם דולב נישליס ומושיקו פלוטקה.
2: ובשש,
3: תוכנית הספורט של ישראל.
4: אילת, נאו 2 FM.
2: עכשיו, מיה ביץ' מזמינים אתכם לאירועים על קו המים.
5: וואו, וואו, קריין, אל תשכח להגיד שאנחנו קשרים.
2: אל תדאג, מיה ביץ' מזמינים אתכם לאירועים קשרים על קו המים.
5: וואו, וואו, קריין, אל תשכח להגיד שאנחנו קשרים למהדרין.
2: מיה ביץ' מזמינים אתכם לאירועים קשרים על קו המים בימים ראשון עד שישי ומוצאש. מיה ביץ' קשר
5: למהדרין.
2: אלכוהול באילת זה רק פנקו. מזמינים בפנקו אלכוהול איכותי במחירים משתלמים, והוא יגיע עד עליכם תוך שעתיים. משלוחים חינם. פנקו, ברחוב הבורסקאי 26, מתחם ליסה. צריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
6: להרגיש איכות תחים בוסקילה.
2: כל הפרויקטים בתנאי רכישה מיוחדים. שלמו 10% בלבד במעמד חתימת ההסכם, ואת יתרת 90% בקבלת המפתח בכפוף לנטילת הלוואת קבלן. בנוסף, ללא הצמדה למדד תשומות הבנייה.
6: להרגיש בבית תחים
7: בוסקילה.
1: אז מה יש לנו כאן? פירות במשקל.
7: צ'ק.
1: מארזי פירות קלופים.
7: צ'ק.
1: מגשי פירות.
7: צ'ק.
1: סושי פירות.
7: צ'ק.
1: קינוחי פירות קרנצ'ים.
7: צ'ק.
1: מיצים טבעיים.
7: צ'ק. מוזמנים באהבה, ליאת.

0: הוא היה הראשון שיצר בז באילת. הייתה לו מסעדה אינדיאנית בעיר עם מנות כמו כנפיים בשוקולד. והיום הוא הבעלים של מתחם פורטונה. הוא ידבר איתכם על מסעדנות ובכלל על עסקים. והפעם הוא יארח את שמוליק קליין. לא באמת, אבל שווה לכם להקשיב. ביום שלישי ב-11 בבוקר, שמוליק קליין מארח את אדי קרמל לשיחה מאוד מאוד מעניינת על מסעדנות ועסקים בעיר אילת. המומחים עם שמוליק קליין, רק ברדיו אילת.
1: מיד באילת.
2: מגה מיקס עם דולב נישליס ומושיקו פלוטקה.
3: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום באילת 102 FM.
4: נעשה את זה הכי קצר שאפשר. טויוטה ליס, ליסינגים הכי הרבה דגמי טויוטה, הכי הרבה רמות גימור והשירות הכי מקצועי. לפרטים חפשו טויוטה ליס או התקשרו כוכבית 8866. 12 שניות, מרשים.
5: שלום רב, השעה 6, באולפן ישראל היום אסף חרמוני עם החדשות. ראש הממשלה בנימין נתניהו אמר בביקור בבסיס חיל הים באשדוד, אויבינו רוצים לאיים על המרחב הימי שלנו, לא ניתן לזה לקרות.
6: המרחב הימי הפך בעצם לשדה קרב בינלאומי. אתם רואים את זה במפרץ מצרי הורמוז, אתם רואים את זה כמובן בבאב-אל מנדב, והאויבים שלנו רוצים לאיים על המרחב הימי שלנו בים התיכון, על נמלי הים שלנו, על התעבורה הימית. אני מתכוון שישראל תהיה אחת מהמובילות בעולם בתחום הלחימה הזה.
5: המתיחות הגוברת בחצי האי ערב, לאחר שהשלטון הנתמך בידי ערב הסעודית בתימן הודיע על פתיחת מבצע צבאי להשבת השליטה בשטחים שבידי החות'ים, ארגון הטרור הודיע כי ביצע שתי תקיפות נגד יעדים של חברת הנפט הסעודית ארמקו במספר יעדים בממלכה. ישראל תפתח שגרירות בבירת הרפובליקה הדמוקרטית של קונגו, ובמקביל לאחרונה תעביר את שגרירותה לירושלים. מדובר במדינה 11 שמפעילה שגרירות בבירה. עוד בחדשות, נערה בת 17 איבדה את הכרתה במהלך פעילות ספורטיבית בירושלים, מצבה מוגדר קשה. היא פונתה לבית החולים הדסה עין כרם שבעיר. עכשיו תחזית מזג האוויר.
7: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. לרשותכם שירות רופאי ילדים אונליין בתוך חצי שעה במסלול המהיר, 24 שעות ביממה, 7 ימים בשבוע.
8: הרשמו עכשיו לתואר ראשון במשפטים במרכז האקדמי למשפט ולעסקים. עם מערכת לימודים היברידית תוכלו לשלב לימודים ועבודה.
9: מרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן,
8: כוכבית 6188.
5: הערב הלילה בהיר עד מעונן חלקית, מחר תחול ירידה קלה במידות החום.
7: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. שירות רופאי שיניים אונליין של כללית סמייל עומד לרשותכם לפתרון מצבים של עזרה ראשונה, לקבלת אבחון ראשוני ומרשם.
8: הרשמו לתואר ראשון במשפטים במרכז האקדמי למשפט ולעסקים, וקבלו תואר, תעודת התמחות והתנסות מעשית כבר במהלך הלימודים.
9: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים,
8: להרשמה כוכבית 6188.
5: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן מחדר החדשות.
10: הראל גאה לתת חסות למרוץ התקווה ומזמינה אתכם לרוץ לעתיד חדש בעוטף ב-16 באוקטובר בין השבילים המספרים את סיפורו של המקום. חפשו מרוץ התקווה.

0: 2FM. תוכנית הספורט של ישראל הינה תוכנית ספורט המשלבת פרשנויות לצד סיפורים והומור משובח. הפרשנות והניתוחים המקצועיים הם על דעת הפרשנים בלבד, ואם אתם חושבים אחרת מהם, לכו לבר. האזנה נעימה. ועכשיו תוכנית הספורט של ישראל,
1: באולפן שלמה וייס, עידן ורד ואיתי שכטר.
2: ערב טוב, תוכנית הספורט של ישראל, כמו ליגת העל. גם אנחנו יצאנו לפגרה, אבל מה לעשות? אנחנו לא צריכים שיזרוע, אז אנחנו חוזרים שבוע לפני ליגת העל, והיום בערב איתנו לקראת משחק נבחרת ישראל נגד אירלנד. שניים שיודעים בדיוק מה המעמדים האלה, איתי
3: אני פחות...
2: אתה יודע מה המעמדים, בגלל זה אמרתי מעמדים, לא בנבחרת ישראל, לא רציתי להעליף.
3: אוקיי, בסדר,
4: לא, גם היה בנבחרת, מה?
2: כמה הופעות? שתי הופעות, לא?
3: כן, שתיים, אבל הייתי...
2: שתי משחקי ידידות?
3: לא, לא.
4: היה בעשרה זימונים עם שתי הופעות, זה לא פשוט.
3: יותר, לא, אבל גם אז היה מאוד קשה להיכנס לסגל, זה לא מה שהיום, וייסי. היום זה קל יותר.
2: כן, זה בטוח, אז בואו נגיד, כבר שמעתם, ערב טוב לאיתי שכטר ועידן ורד.
4: אהלן, ערב טוב.
2: אהלן, חברים, התגעגענו. כן, אמרנו שזרוע, עשינו שזרוע על הכל.
4: אז הסתפרת עם מחוגה.
2: בואו נתחיל, אנחנו כמובן ברדיו חיפה, רדיו ירושלים ורדיו אילת. בואו נתחיל ונדבר על נבחרת ישראל, עוד מעט נדבר מקצועי, וגם נעלה פה בהמשך גם את גוטי שנמצא שם, גם את ליאת ביטן מאתר וואן שנמצאת באצטדיון כבר. אני רוצה לשאול אתכם קודם כל, לפני הכל, כל העניין מסביב, כמה זה באמת משפיע כשחקנים, כמה באמת זה מטריף, כי במשחק הקודם, אם זה כבר השפיע, זה השפיע לרע.
4: חבוד, תתחיל. אני
3: כל,
4: אחריך.
3: קודם כל, ברור שזה משפיע.
2: כן, זה משהו שמדברים עליו בחדר הלבשה, בואו נראה
3: כן,
2: להם.
3: כן, ברור, ברור. שמע, יש שנאה בינינו לבינם,
2: בדיוק.
3: שבאמת זה אי אפשר, אתה יודע, אתה לא יכול שלא להיות חלק מזה. שבוע שעבר, לצערנו, רצינו יותר מדי, אתה יודע, רצינו יותר מדי, והשחקנים היו כאילו באיזה בלאקאוט, והם בכלל...
4: קפו.
3: קפו, ואפילו לא היו באירוע. אתה יודע, כבר ככה דקה 30 היה כבר 3-0, ואני מקווה היום שזה יהיה שונה, למרות כל הרעשים מסביב, ואני גם מקווה שבגלל מה שקרה, לא יהיה היום איזה צהוב, אתה יודע, דקה שנייה, או איזה אדום דקה עשירית.
4: זה מסוכן.
3: כי זה מסוכן.
2: אגב, קראתי משהו שאפילו בתור איש תקשורת אני מתחבר אליו, היה כתוב, אנחנו רק קווים שבאדום שיהיה היום, אנשי התקשורת לא ייצאו על השחקנים, כי הם אלה שגרמו כבר לאדום לפני.
3: משהו, אני אגיד לך משהו, אין לי בעיה שיהיה אדום, אבל שזה יהיה עם שכל. לא דקה כן. ראשונה, ולא דקה 30. שיהיה דקה 90, אדום, ושיהיה...
2: ולא בגלל שתולשים את הדגל מהקרן, אתה אומר.
3: כן, גם, בדיוק.
4: אז אני אגיד לך איך אני רואה את זה. קודם כל... זה הרבה תלוי.
2: אני אשאל אותך גם יותר לחדד, אם היום איתי שכטר בחדר הלבשה, כי היית הרבה הופעות בנבחרת ישראל.
4: אם אני בחדר הלבשה היום, קודם כל אני מוציא מהעיר עם אדום בחימום, כבר עוד לא התחיל המשחק, הם כבר עם אדום. יש לי את, אני קורא לזה את הצביטות עם הסיבוב, שהשחקן העיר היא זה, אתה מדבר איתו זה, ושלא רואים, אתה נותן צביטה עם סיבוב. אני אגיד לך בסוף...
3: במנהרה.
4: בדיוק. אני אגיד לך, במשחקים האלה, זה כן לקחת את, את הטירוף הזה, ואת האנרגיות, ואת כל מי שאתה, להביא את זה אבל למקום טוב. זאת אומרת, לא לאבד את הראש ולהשתגע, כן לבוא חזק, אגרסיבי, לייעל את זה למקום טוב. במשחק הקודם, השחקנים קפאו, כאילו,
3: ידושו,
4: אני אומר לך, אני רוצה לעלות היום, ראיתי דליאל פרץ, שחקן נופל, עידן, מה אתה לוחץ ליד? שומע, הייתי נותן לו, בוא, תקשיב טוב, לא, אתה צריך להיות...
3: גדי קניקובסקי קיבל 4 פעמים גוף על הקו, אף אחד לא רץ אליו. שומע, עיר אחד מפה, עיר אחד מפה, וכאילו...
2: אבל מה, ילדים טובים מדי? ילדים טובים מדי, מה?
4: הם יותר מדי טובים, זה היה נראה, והם כפרו.
3: זה לא נראה, אני אומר לך שכל הסגל, אני לא מוצא אחד שהוא כזה ארס רחוב. לא,
2: אולי איתן אזולאי שהיה חתול רחוב.
3: איתן אזולאי, בדיוק, אולי הבודד שם שיש לו טיפה רוע, אתה יודע, פעם, זה לא רוע בחוץ.
2: רוע טוב, כן.
4: רוע טוב. רוע במשחק.
3: וכולם נראים לי מאוד חמודים, ואליאל פרץ עושה פאול, אז בוא תן לי יד. תן לו ביטה לראש.
4: בדיוק, אני איתך בנושא הזה, צריך כן לבוא עם הטירוף האנרגיות.
2: אני אשאל אותך יותר, איתי, אם אתה עומד, וגם כמובן אותך, עידן.
3: לא, אתה איזה משהו מיוחד.
2: לא, אם אתם עומדים היום בהמנון של העיר, אם אתם עושים מה שהם עשו לנו בהמנון הקודם?
4: לא, אני לא מסתכל על ההמנון שלהם, אני מסתכל על השריקת הפתיחה, על הדשא. לא לוחץ ידיים, לא מסתכל עליהם, רואה אותם אוויר, כל אימות שיש לי, כל מה שיש לי אני נותן, אני חכם, אני עם קור רוח, אבל מציק להם, רב איתם בצורה נכונה, מוציא אותם מהאיזון, רק כדי לנצח, ואחרי זה, וואלה, מה שאני אעשה להם אם אני מנצח, אני חוגג להם על הדם, אני רץ אליהם עם הידיים למעלה, אין לי בעיה להיות מורחק לעשרה משחקים. זה משחק שמבחינתי,
3: של מדינה,
4: צריכים להחזיר, מדינה, להחזיר, מדינה. להחזיר כן, את הכבוד, לא, הגאווה. לא קיבלנו 3-0 בלי לשחק בכלל. רכים מדי, גם הרעיונות לפני המשחק הקודם, וגם הרעיונות אחרי. חמודים, אנחנו מתנצלים, אנחנו... אין להתנצל, אין... שומע, אני רוצה לראות נבחרת שמתאבדת על המגרש בצורה חכמה, אגרסיבית, חכמה, שקטה, ברגעים קשים, יודעת להיות ביחד עם שחקן אחד רב, כולם ביחד איתו, ובאים לנצח את המשחק. לא טקו טוב לי, ולא רואים... אם הם לא רואים אותנו, אנחנו לא רואים אותם פי מאה.
2: אז בהמשך למה שעידן אמר, את מי אתם מסמנים כבחור שצריך להדליק את כל השאר ולעשות את הדברים חכם, אבל בלי פריים, לא פריים.
3: אני אומר לך, אולי אוסקר גלוך טיפה יש לו, אתה יודע, את הארסיות הזאת, אבל גם זה...
4: צריך להביא, אבל
3: אתה... על הדשא.
4: צריך להביא את הארסיות הזאת עם כדורגל. זאת אומרת, אם אתה שואל אותי מי הסמן הימיני שלי, זה דור פרץ היום. שהוא יודע להיות קר, הוא יודע להיות זה, אני מכיר אותו, מכיר אותו, הוא באופי שלו, הוא יודע שצריך לשחק חזב אגרסיבי להיות שם, הוא יהיה שם, הוא פטריוט, הוא ציוני.
2: זה, אבל נראה לי שדור בסגנון של כן היום יפצץ שחקן ירים להיתן לו יד.
3: אבל דור...
4: לא, דור יכול להיות רע ויכול לשים... הם לא צריכים להתעסק איתם, זאת אומרת, הם צריכים להביא רוע, אנחנו במשחק הקודם פשוט קפנו, הם היו באו, שיחקו כדורגל, השתחררו, אנחנו כאילו היינו יותר מדי בזה, ויש שחקנים באופי שלהם, שיודעים לעשות את זה, ויש כאלה שלא. ומי שלא, עדיף שיתעסק רק בכדורגל. אתה צריך את המנהיגים.
3: כל מה שקרה מסביב, גם אל תשכח שבאנו לא טובים. רן בא במערך לא טוב, מבחינת שחקנים לא טובה.
4: בחירת שחקנים, נכון.
3: זה לא רק עכשיו כל המסביב, גם מקצועית בדשא, קרסנו.
2: לא, וגם נראה לי שבסוף צריך להודות, עם כל הכאב, כי זה הם טובים איתנו.
3: אז אני אומר לך שהם טובים איתנו, אבל לא...
2: לא בשביל 3-0, כן.
4: זה לא הפערים.
3: צרפת, זה
4: לא
3: ספרד.
4: לא, זה לא הפערים, זה גם לא קרואטיה.
3: כן, בדיוק.
4: לא בלגיה.
2: כן, למרות שדווקא במשחק נגד ממה שיצא לי לראות הקצת שראיתי, נגד אוסטריה היו טובים.
3: כן, לא בוא את החצי.
2: נכון, נכון, נכון.
4: זה משחק שאתה צריך להיות יריב ולעמוד ולהסתכל בעיניים, וזה משחק כמו שאמרנו. אתה יודע שזה אפילו אתה מסתכל תכף השביעי לאוקטובר, אני לא אוהב להרבב הרבה פעמים את הכדורגל וזה, אבל כל מה שעשו בשבילנו, החיילים, אנשי הביטחון, יש רגעים שאתה אומר בוא'נה, אני תן לי להיות חלק מהרגע הזה, זה רגע שאתה יודע...
2: לא, אני גם אומר לך, יש הרבה אנשים שאני מכיר שלא אוהבים כדורגל בכלל, למשחק הזה הם יודעים היום. הם יודעים על המשחק, זה מעניין אותם.
3: כן, וכמעט תמיד יש לך, אתה יודע, שחקנים, מאמנים שכן אוהבים, לא אוהבים. עכשיו נגד אירלנד, אני אומר לך שזה פעם ראשונה שכל העם, וכל מי שקשור לקהילה הזאת של הספורט, מלוכד. אין פה עכשיו, אני כן אוהב את רן, אני כן זימונים, לא צודק, כן צודק, כולם בעד העם, כולם רוצים לנצח, זה לא נגד אוסטריה, וזה לא נגד שוויץ. ודווקא בגלל זה גם, הבוקס שספרנו ביום ראשון שעבר, הוא כל כך קשה.
4: אני לא זוכר שישבתי בבית וראיתי משחק.
3: ועצבני.
4: ועצבני, ועצבני מאוד. זה היה משהו אפשר להסביר אותו.
3: רק כאילו היינו נגד איראן.
4: אבל יש להם זמן, יש להם עכשיו, כן, יש להם צ'אנס עכשיו להחזיר. יש להם צ'אנס להחזיר.
2: מסכים, אגב יותר גרוע מאיראן, כי באיראן אתה אומר בסדר, הם אויבים שלנו וזה, אלה מה אתם מתערבים בכלל.
3: אבל הם גם אויבים שלך.
2: היום כן, היום כבר כן.
3: כמו איראן.
4: איך שמתנהגים, איזה אפסים.
3: טיפשים, עם של בורים, אין דבר כזה.
4: אין להם מושג. רק שלא נהיה ילדים טובים, אני מוכן להפסיד, אני מוכן זה, אבל לא ככה, שנבוא גברי,
2: הרעיות מהתחלה. רן בן שמעון היום באספה לפני המשחק, הוא מזכיר את זה?
4: אני חושב שהוא מזכיר את זה, אבל הוא מנסה לנטרל את הרעש.
3: לא עכשיו על כל מה שהם אמרו, וכן אוהבים או שלא אוהבים אותנו, אבל על מה שהם עברו שבוע שעבר.
4: נכון, הוא יחבר את זה. הוא יחבר את זה, הוא יודע, רן הוא סוג של פסיכולוג, אני מקווה שה... הדברים והפילוסופיה שלו, הוא הצליח להביא אותה, כי עד עכשיו בקמפיין הזה, הוא לא מצליח לחבר את הנבחרת. אם נשים את הדברים איך שהם, אחלה, אחלה נקודה נגד קוסובו, שבא בחצי הרכב. סבבה, זה מה שאני אומר. ואתה נראה לא טוב נגד אוסטריה, ואתה נראה רע נגד אירלנד, אתה צריך לראות אחרי שנתיים פלוס, כבר נבחרת שכבר יודעת מה היא רוצה. אתה מזמין כמעט אותם שחקנים, כבר כל אחד צריך לדעת איפה הוא ומה הוא עושה, וכל פעם אתה רואה הרכב אחר וסגנון אחר, משהו לא מתחבר. היום זה צומת דרכים גם לרן בן שמעון. עזוב רגע את אירלנד.
2: מסכים, אז אתה מעביר אותי באמת לנושא הזה, בוא נעזוב את העניין הפוליטי, אתה יודע, הגאווה שלנו בצד, בוא נדבר מקצועית. כמו שאמרת, נראה לא טוב בשלושת המשחקים הראשונים, והשאלה שלי, האם קודם כל בוא נתחיל לזה, נפרוט את זה, האם אהבתם את הזימונים מלכתחילה?
4: תראה, יש לך בעיות בזימונים. יש לך בעיות בזימונים, יש לך שחקנים כמו שואה שמוזמן, ואתה אומר לעצמך, רגע, הוא לא שיחק מספיק מתחילת השנה, והוא לא נתן מספיק מספרים, ואתה אומר, רגע, דוידה וטוריאל, ששחקנים שמשחקים 10-15 משחקים עם אירופה, גולים, בישולים, לא מוזמנים, אתה אומר לעצמך, גם חסר לך שחקן עם רגל שמאל בצד ימין, כי תמיד אתה צריך משהו שונה, במיוחד שאתה נוסע לנסיעה כזאת. ואתה אומר לעצמך, במשחק הראשון נגד אוסטריה, שחסרים לך, שאבו פני פתאום הולך, גבי קניקובסקי לא נמצא, איתן אזולן לא נמצא, אין לך קשר להכניס מי שנכנס, זה דס על הקישור האחורי שלא שחק 4 חודשים, אז אתה אומר, תזמין את טיבי יהושע, תזמין שחקנים שיכולים לתת לך עוד רגליים לקישור.
2: אני אוסיף לך עוד משהו.
4: ועידן אמר משהו, אני רוצה לחזק, עידן אמר משהו, שמעתי אותו, לא יודע, פה או בוואן, הוא אמר משהו, שרן נקשר לשחקנים רגשית, והוא מביא את זה למקצועית, שזה אחד הדברים הגרועים שיכולים להיות למאמן.
2: בטח מאמן נבחרת.
4: למאמן נבחרת, זה שאתה איתם הרבה זמן, ואתה אוהב את ההוא, ואתה מחבק את ההוא, ואתה מעריך אותו מקצועית, אבל כרגע הוא לא בזון שלו, אין לי מה לעשות איתו, זה נבחרת, זה לא נבחרת של רן, זה נבחרת של ישראל.
3: אני חזרת את זה
4: להגיד. ואמרת דבר נכון.
3: יפה, ונגד אירלנד, עד דקה 30, אם הוא לא היה קשור אליהם ולא היה לו נעים, הוא היה עושה שני חילופים. ואולי היה אחרי זה זעזוע, אולי, אבל הוא מאוד קשור אליהם בכל זימון. הוא זימן נראה לי אחד השחקנים שאו שלא בכושר, או שפצועים, או שהיה להם אירוע, או שלא יכולים להיות...
2: אתה מדבר על דאסה, קניקובסקי, איתן אזולאי.
3: אתה יודע כמה שחקנים שהם כזה חצי-חצי. זה פצוע, והוא עייף, וזה לא בסגל, וזה לא בכושר, ואלה זה אחד הדברים, והוא כאילו שומר את זה כזה, אתה יודע, כזה קבוצה סגורה כזאת, ו...
4: מסכים איתך.
3: זה בא לרועץ, אתה יודע.
2: אני אוסיף לכם עוד משהו שלא אמרתם. לא יכול להיות... ודווקא דיברנו על זה עוד לפני שיצאנו לפגרה, אם אני זוכר נכון, נראה לי עידן גם אתה איתה, לא יכול להיות שרוי רביב הוא המגן השמאלי היחידי בסגל.
3: תגיד,
2: איפה זה קיים?
3: לא יכול, מה?
4: דורון ליינר, אתה צריך...
2: איפה זה קיים?
5: גם לקחת את נועם בן ארוש מהצעירה.
2: בדיוק, איפה זה קיים?
3: נועם בן ארוש מהצעירה.
2: איך יכול להיות שדור...
4: ניבי יהושע צריך להיות בסגל.
2: ניבי יהושע בטוח, אבל פה אני אומר...
4: מה זה שחק?
2: ברגע שהוא נפצע, אין לך מגן שמאלי. ברגע שהוא נפצע לך.
4: אתה מגיע למשחק נגד אוסטריה ב-1-1, שאתה צריך להכניס מישהו עם רגליים לאמצע, אין לך את מי להכניס, אתה מכניס את דאסה. תגיד, זה נראה לך הגיוני, וזה משחק ראשון, תגיד לי, משחק רביעי.
3: אגב, שזה משחק שיכול לעשות לך שינוי של כל המומנטום.
4: נקודה.
2: וניב בכושר אדיר מתחילת העונה.
4: אדיר. מעולה, מהטובים בבאר שבע.
2: ראינו אותו גם מפקיע בנבחרת הצעירה, בדיוק.
3: תוסיף לזה שהוא עושה כל מיני ציוותים שאני אישית לא אוהב.
2: כמו?
3: אליאל פרץ, כבר שנתיים, הוא השמונה, בוא נגיד, אם הוא לא הכי טוב בליגה, מהטובים
4: בליגה. הישראלי הטוב.
3: הישראלי בשמונה, קבוע, נכון? הוא בא לנבחרת, הוא שש. עכשיו אין בעיה שהוא טכני
4: ונעים
3: על הכדור. אתה לא יכול לשים מישהו שהוא שנתיים, שמונה, כשש. למה? הוא כל הזמן הולך קדימה, הוא כל הזמן...
4: ובאופי שלו, הוא לא מחזיק אמצע.
3: בייחוד שיש לך שני בלמים.
4: דור פרץ, לא רק זה, גם דור פרץ, גם אוסקר, ושתי בלמים שלא יכולים להתמודד.
3: נכון.
2: ואת חלילי על הכנף.
4: וחלילי לא יכול לשחק ככנף ימין, הוא יכול לשחק
3: כאלה. בקו 4, הוא לא יכול בחיים.
4: בקו 4, זה כבר לא תפקיד שהוא מכיר.
3: הוא לא יכול.
4: נבחרת ישראל.
3: נכון.
4: גם רן בן שמעון טיפה התבלבל עם הנעת כדור. אנחנו שולטים, אין לשלוט. השחקנים שלך אתה צריך להתאים. הצמד בלמים שלך לא יכול לשחק עם שום חלוץ של נבחרת לבד. הם ינצחו אותם בכל לימוד, הם הביחו אותנו בכל המשחקים. אתה צריך שלישיית בלמים
3: קודם. יפה, יפה, יפה, יפה. אני טוען, יפה, שכל הבלמים בסגל לא מספיק טובים, נכון? לא טובים. עכשיו, השאלה היא, בגלל שהם לא טובים, אתה עולה עם עוד אחד?
4: חייב.
3: שלושה? כן. או שאתה אומר, גם ככה הם טובים,
4: לא
3: נעלה עם עוד שש.
4: לא, זה לא נכון, לא, אתה חייב
3: עוד... אתה חייב עוד אחד בנוני?
4: עוד אחד, אין לך מה לעשות, שיסגור אותם. הם לא מצליחים להתמודד.
3: אני אומר לך שלא היה שנים, באמת, אז זה שעכשיו סתיו לנקין פצוע, בלוריאן גם, אתה יודע מה שהוא עבר.
2: וגם רוטמן שהיה אמור להיות בסגל.
3: בלמים שהם לא ברמה שנבחרת, ככה. אני
2: דווקא חושב שתמיד היינו, זו הייתה הבעיה שלנו, לאורך כל ההיסטוריה.
4: חיים וטיבי.
2: ועדיין היית סופג דקה 90, היית יודע שבספגו את השאר, עם כל אהבה לטל בן חיים וטיבי.
3: כנבחרת.
4: לא, לא, היית מקבל גולים, ברור, הם לא אשמים
2: העיקרים. תמיד החוליה החלשה שלנו הייתה הגנה.
4: אבל אתה מסתכל על סגל הנבחרת?
3: וייסי, אני אומר לך שלא ככה.
4: אתה מסתכל על סגל הנבחרת? אתה רואה גם רוי רביבו וגם ענן חלילי, גם בקבוצות שלהם משחקים עם שלישיית בלמים.
2: ברור.
4: אתה רואה שאתה יכול להוציא, בסופו של דבר הוא ניסה לשים גם את מנור, גם את אוסקר, גם דור פרץ, גם חלילי, גם רביבו, גם אליאל פרץ.
2: מה זה, הרכב חברתי?
3: ולמה זה? הרכב חברתי? והוא לא רוצה
2: להרכב חברתי.
4: ששחק נגד אוסטריה זה הרכב חברתי מבחינתי.
5: ואנקסי, כל הקטע הוא, סליחה, שכתר, אני אומר שהעניין שהוא כל החברי הזה, זה גם העניין של לעשות שלושה, אפילו ארבעה חילופים במחצית, לזעזע אותם, את כולם, כמו אתמול.
4: זה היה חייב להיות, נכון.
5: אנגליה הובילה 4-0 במחצית על קרואטיה, מאמן הקרואטי הוציא שלושה שחקנים את בטורינה, ועוד שני כוכבים של הנבחרת, כדי לזעזע אותם. ככה הוא היה צריך לעשות גם פה.
2: אני לא חושב שהיה צריך לחכות למחצית, במקרה מול אירלנד.
3: אבל לא יכול, כי הוא, אתה יודע, כל זימון, איזה דור, ואיזה חמודים, ואיזה אינטליגנטים, ואיזה כיף,
5: איזה דור, הדור היחיד שטוב זה דור פרץ.
4: אני מבטיח לכם שהייתי בנבחרת, הייתה תמיד אווירה טובה.
3: תמיד יש אווירה טובה.
4: תמיד. ידעתי איתך, הנבחרת, כל פעם שאתה מגיע, שף צמוד. תנאים הכי טובים בעולם, אתה מגיע, אתה אוכל שלוש ארוחות, אתה יודע, גם יש הרבה בנקרים בנבחרת, הם לא מבזבזים כל התקופה הזאת, אתה יודע איך הם מבסוטים? אתה יודע מה זה להיות ארבעה שבועות לא להוציא דולר? יש הרבה...
2: תן לנו את זה בראשי תיבות.
4: יש גרזינים בנבחרת, אתה יודע איך הם מבסוטים, הם חוזרים, אומרים, בוא נהיינו ארבעה שבועות, לא היינו, לא הוצאנו דולר.
3: אז כן.
4: אז יש לך תנאים טובים, ואתה לפעמים נסחף לתנאים האלה, ואתה צריך לעצור את זה ולהבין, בסוף אתה צריך להביא תוצאות.
2: מי המנהיג של הנבחרת?
4: דור פרץ. דור פרץ, אתה יודע מי עכשיו עושה רושם שהוא שקט, אבל ראיתי אותו מאחורי הקלעים, מקבל הזדמנות, מדבר, כל המשחק, אסף צור, איזה הפתעה נעימה. נכנס לשער, וזה מראה לך מה זה בן אדם שהוא בכושר טוב. שאתה לא יכול לעשות כאילו. אני גם לפעמים הייתי מגיע לנבחרת, אני אומר עליי, שלא תמיד הייתי בכושר הכי טוב, והייתי מרגיש על עצמי שאני לא בזון. אתה לא יכול, אתה יכול, אתה יודע, קניות, אתה לא במקום בדיוק הרגליים, אתה לא משחק, אין לך כושר משחק, אתה רוצה עם הלב והנשמה, זה לא מספיק. אסף צור, מתחילת השנה, אדיר, קמפיין אירופאי.
2: גם שנה שעברה.
3: שנה וחצי כבר.
4: אדיר, שוער מהטובים שיש לנו, מקבל הזדמנות, אז הוא בא מוכן, אז הוא בא, שאתה צריך אותו, הוא יהיה שם, וזה שחקן שמגיע, ומקבל את ההזדמנות, ושפו. וגם הוא מנהיג, הוא מנהיג שקט אבל מנהיג.
2: מסכים, הוא נראה משחק שקט, משחק טוב.
5: כל העניין הזה של הדור הטוב, אני לא קונה אותו, לא בקטע שהם לא טובים, פשוט נגיד סתם, לפני זה כמה זמן, שכתר יודע, יש את הסרט ישראל מלחמה שלהם, קמפיין עם גוטי. היה שם סגל לדעתי, אולי 3-4 רמות מעל מה שיש היום, וזה לא... ולא דיברו עליהם כמו שהם מדברים על הדור הזה, יש להם יותר מדי יחס לדעתי.
2: אני חושב שהמונדיאליטו זה מה שגרם שכאילו כל הזמן מדברים דור, דור, דור.
4: כן, אבל אתה יודע, יש לך גם ליגיונרים כביכול ששחקים.
2: אני לא בטוח שהם אלה זה ליגיונר.
5: אני בדיוק, אני לא מזלזל בליגיונרים של MLS, אבל זה לא דומה לזימונים שהיה אז, אם זה היה שכתר וזהבי ורפאלו וורמוד וטל בן חיים ודמרי ומונס.
4: היה קשה מאוד. אני הרבה פעמים גם נשארתי בחוץ.
3: וכל ההייפ של MLS, עוד פעם, אני לא מוריד משום שחקן, אבל זה לא ליגיונר, זה לא שדרוג, לפי דעתי. כל ה-MLS זה ליגה של שור, וזה ליגה של פאן, וכולם אומרים, כן, כל הקהל מגיע, כל הקהל שם מגיע, אין לו מושג אם זה סוקר, בסקטבול, פוטבול, אוקי, הוא לא יודע, הוא בא...
4: מסי עיר שם את הליגה.
3: הוא בא, אה?
4: מסי עיר את הליגה.
3: מסי זה מסי, אבל שומע, כל החבר'ה שבאים שם,
2: רובם מחכים להופעה במחצית.
3: כן, וכל החבר'ה, עוד פעם, כל החבר'ה שם, זה לא שדרוג, אני רואה אותם, כאילו, אני רואה אותם. זה לא שהם עכשיו, אתה יודע, היו בצ'מפיונס ליג ובליגה אירופאית.
2: אני אגיד לך יותר מזה.
3: הרי שם זה או שאתה לג'נד ואתה בן 35-6 פלוס, יפה, ואתה כבר כזה בכיף.
4: בסוף של הקריירה.
3: יפה, או שאתה, אתה יודע, שחקן בסדר
2: בינוני. עידן, אני אגיד לך יותר מזה. דיברנו על גבי קניקובסקי, הוא היה בליגה לא להיט, ליגה הונגרית. אבל זה ליגה תחרותית, זה ליגה שיש בעניין.
4: זה ליגה אירופאית.
2: ואתה רואה שהוא השתפר. הוא השתפר בשנה הזו. אתה רואה שהוא בא הרבה יותר טוב.
3: אני אגיד לך שכל החבר'ה האלה, גם טורג'מן, וגם ליאל, וגם...
4: בריבו.
2: וטוקלומטי, ופיינגולד.
3: אז אני אומר לך שעדיף להם להיות במכבי תל אביב, ולא שם.
2: חד משמעית, חד
4: משמעית. מבחינת
3: מספרים... הכל, כושר משחק, וקצב,
2: ולחץ.
3: ליגה אירופאית, ואתה יודע, ועניין
4: משחקים, אם אתה משחק באירופה, אני מסכים.
3: והכל.
2: חוץ מכסף, חוץ מכלכלי.
4: כלכלית שם זה קפיצת מדרגה.
3: זה נכון.
2: ששם זה. אנחנו נצא להפסקת פרסומות ושנחזור, נדבר גם על הנבחרת, נעלה אנשים שנמצאים ממש עכשיו שם, פרסומות וחוזרים.
0: תוכנית הספורט של ישראל.
1: להאזנה חוזרת בספוטיפיי ובאפל פודקאסט. חפשו תוכנית הספורט של ישראל. פרסומות וחוזרים.

0: עכשיו, מיה ביץ' מזמינים אתכם לאירועים על קו המים.
1: וואו וואו, קריין, אל תשכח להגיד שאנחנו קשרים.
0: אל תדאג, מיה ביץ' מזמינים אתכם לאירועים קשרים על קו המים.
1: וואו וואו, קריין, אל תשכח להגיד שאנחנו קשרים למהדרין.
0: מיה ביץ' מזמינים אתכם לאירועים קשרים על קו המים בימים ראשון עד שישי ומוצאש. מיה ביץ' קשר
1: למהדרין.
2: הורה, זה שמגדל את ילדיו, שמלווה אותם לחופה, זה שנמצא שם בכל רגע חשוב. יש הרבה דרכים לתאר הורה, אבל אין אף דרך להחליף אותו. בזכותכם נוכל להיות שם למען הילדים שנשארו בלעדיו. עזרו לעטופים באהבה, ארגון התומך בילדים שהתייתמו בשבעה באוקטובר, ומלווה אותם לאורך חייהם. לתמיכה ייכנסו לשופרסל או לשופרסל אונליין, לאפליקציית ביט או לאתר עטופים באהבה.
3: זה התחיל עם טבעת הרוסים. המשך היה ברור, טבעת נישואין. ואז נולד איתי, בחרנו לו צמיד, וללידה של נועה קיבלנו עגילים, וכך זה ממשיך בכל האירועים. תכשיטי טיק טק איתנו בחיים.
4: ממי, קיבלנו עכשיו חשבון חשמל. 2,000 שקל? זה הגיוני?
5: לא, יא גנוב, זה חברת חשמל, חייבים לנו.
4: לא הבנתי, הם חייבים לנו?
5: נו, אתה לא זוכר. סולר שר, המערכת הסולרית שהתקנו על הגג.
6: סולר שר, תכנון והקמת מערכות סולריות.

0: התחל בנסיעה. להיצמד לנתיב הימני. בוקר טוב, אילת. אתם על רדיו אילת 102 FM. 3 שעות של מוזיקה לפנינו. בואו נפתח עם שיר שירים לנו את היום ואת התדר. יאללה, יוצאים לדרך.
1: בכל בוקר, יחד עם הקפה של הבוקר שלכם, אנחנו מזמינים אתכם לפתוח קצת אחרת את היום. הבוקר של אילת, עם עומרית, כל בוקר בשבע.
0: זה לא מה שרציתי להגיד.
1: ועכשיו, תוכנית הספורט של ישראל.
2: באולפן שלמה וייס, עידן ורד ואיתי שכטר.
3: חזרתם אלינו, תוכנית הספורט של ישראל ברדיו חיפה, רדיו ירושלים ורדיו אילת, ואיתנו כבר על הקו כתבת אתר וואן ליד ביטן, שנמצאת מה שלומך? נמצאת כבר באצטדיון?
4: לא, עדיין לא, עדיין
5: מוקדם. ליד, איזה כוכבת, נתת שבועיים בנבחרת, נתגות, שפו, כל הכבוד.
6: היא נתנה הופעות
3: יותר טובות מהסגל, לא?
4: נראה לי שלי ולפשיחה יש צו הרחקה מארצות ערב.
5: ליד, חוץ מלהרביץ להם שם לעיר, אם עשית הכל.
6: רגע, חכה, הוא.
3: עוד לא נגמר.
4: תדע לך שזה לא היה רחוק עם העניין של המיקרופון.
7: פייסי, אם אני רן בן שמעון, אני פותח היום עם איתן, ליאת ושפה.
5: קודם כל אני שם את ליאת בשש. קודם כל ליאת בשש.
3: זה הרוע שחיפשנו, אתה יודע, לתת להם בראש.
5: הרוע והתשוקה, איזה תשוקה.
4: יש לי שאלה, מה יש לנו להפסיד? מה יש לנו להפסיד? אז לא הכניסו אותי לשאול עוד פעם. נתנו לי.
3: כל הכבוד.
5: כל הכבוד. קבלת הזדמנות, לוקחת אותה.
3: בשתי ידה.
5: גידי לוקח, שולח אותה עכשיו לכל משחק בינלאומי בעולם, גם אם זה באיראן.
4: בעזרת השם.
5: גם אם זה בטהרן, הוא שולח אותה.
6: אין לה בעיה להיות בכל עכשיו איזה חודש. אין לה בעיה. אין לה בעיה.
5: צוענית, כל הכבוד ליאת.
3: יש מאוד שגידי אמר איך יכול להיות שלא היית בפליי דובאי במקביל.
5: וואו, וואו. אתה יודע למה, הוא היה לוקח לה גם את $250,000. וואי, וואי.
3: ליאת, בואי לדבר מקצועית, ספרי לנו מה אמור להיות הערב, אם כבר יודעים הרכב, אם יודעים מי יעדר, מי כן ישחק.
4: קודם כל, יש לנו בנבחרת מכת וירוס נורא קשה, זה התחיל מאנשי משק ועבר לאנשי צוות ועבר עכשיו לשחקנים, ככה שרז שלמה, לפי מה שפרסמנו, הוא לא יפתח, הוא חולה. מנור סולומון כבר הבוקר התחיל להרגיש טוב, אבל רן לא רוצה לקחת איתו סיכונים, אז על חשבונו יפתח אוסקר גלוך.
3: מה זאת אומרת לא רוצה לקחת סיכונים?
6: חיבב אותו.
4: טייבה ריבו היה אמור לפתוח בחוד, אבל גם טייבה ריבו לצערנו נדבק בווירוס.
3: אז מי אמור לפתוח? אבו פרחי?
4: אבו פרחי. כמובן.
3: אני לא רואה בזה, אני רואה בזה אולי דבר טוב.
4: כמובן שאסף צור, לאור המשחק האחרון, חייב לפתוח בין הקורות, אני לא רואה אופציה אחרת.
5: גלאזר.
3: כן, אבל גלאזר גם היה עם הווירוס.
5: כן, אבל אתה יודע מה זה, יקבל הזדמנות כזאת.
4: מימי באר שבע, אבל אסף צור באמת הוכיח ובאמת מגיע לו, וגם הוא הוכיח את זה בקמפיין האירופי. הוא באמת פנטסטי גם בליגה וגם בקמפיין האירופי מהפועל תל אביב, הוא היה נהדר, וזה באמת מגיע לו והוא ראוי לכך. גיא מזרחי גם, אני עדיין לא יודעת אם הוא יפתח או לא, כי גם הוא טוען שהוא נדבק בווירוס.
5: מפחיד אותי שהווירוס הזה הוא לא רק וירוס, הוא וירוס של לחץ. יש וירוסים של לחץ.
4: אנחנו לא נדבר.
3: אני גם רוצה להגיד משהו על מה שהיא אמרה ככה, אתה יודע, בין השורות, שאמרה, הוא לא רוצה לסכן את מנור סולומון, ואני מתחבר למה שאמרת מקודם, של המחובר אליי מדי. לאן הוא סכן את מנור סולומון? לווסטה, מה זה מעניין אותו? זה משחק אחרות של הנבחרת.
5: אני אגיד לך, אני
4: אגיד לך, אני אגיד לך,
5: הוא רצה לתת לאוסקר לפתוח. הוא רצה לתת לאוסקר לפתוח.
3: רגע,
5: לא רק זה, הוא רק חיכה שמנור, היינו הרבה פעמים אומרים את זה עם גוטי, שהוא מחכה שמישהו רק ימצמץ.
4: כי בינתיים, הוא לא מחשבן לליאל פרץ יותר מדי. הוא פותח איתו 90 דקות, אין לו מישהו בשש, והוא שם אותו בשש, שאליה לא שש, אבל הוא שם אותו בשש, ואין לו גם מחליף עבור אליאל בספסל, וגם אליאל צריך לחזור, ויש לו שני מפעלים.
6: בקו חמש, רן מאמין או במנור או באוסקר, לא ביחד. אז בא לו...
5: הוא היה צריך לעשות את זה מלכתחילה.
6: בא לכפפה.
3: אגב, רוי רביבו פותח היום?
6: כן, לא.
4: רוי רביבו אמור לפתוח, כשיר? כן.
3: וענן חלילי לא, נכון?
6: שש וחצי, זה ענן...
4: ענן חלילי, בדרך... לא יהיה כשיר למשחק.
5: בדרך כלל יש, פעם ראשונה נראה לי שרן, בדרך כלל הוא מודיע... הוא... כאילו יש לו
3: לא, כמה... לא, יכול להיות שהוא צריך לעשות בדיקות חום לפני.
5: יש גם התלבטויות, ואתה שואל אותי,
4: בגלל ש... תהיה אספה לראות מה מצב החולים, אני מאמינה שאו שהייתה או שאמורה להיות, ואנחנו נדע, נהיה יותר חכמים, אבל... כרגע אני מאמינה שכל מי שחולה הוא לא ייקח איתו סיכון. מנור סולומון כן יהיה בספסל, ממה שהבנתי, אבל הוא לא יפתח. הוא לא רוצה לפתוח איתו.
3: אוקיי, אני לפחות אהבתי.
5: מה מצבו של גבי קניקובסקי?
4: גבי קשיר לפי דעתי, אני לא שמעתי על איזה מחלה שיש לו.
5: אני חושב שהיה נכון במשחק הזה אולי קצת לרענן.
4: לפתוח עם גבי.
5: כי אליאל פרץ... משחק בלי
4: גמור, אליאל פרץ גמור, אני אספר לך משהו, במשחק הקודם נגד אירלנד, במחצית השנייה אליאל התחנן אליו לצאת, והוא פשוט לא התייחס.
3: וואלה.
4: והוא השאיר את אליאל משחק שלם. אז אני אומרת לך, אני ישבתי במגרש, אני רואה את אליאל כבר מסמן לו שהוא רוצה לצאת, והוא לא הקשיב לו. אז... אני מסכימה עם פיצה שכתר לגבי גבי.
6: כל הסגל, ואין לך איזה 6-1 שהוא גרזן, אתה יודע, כזה של פעם?
4: הוא גם לא זימן.
3: ליאת...
5: כאילו,
4: אבופני שוחרר, אבל הוא כן יכל לשחק בשש
3: לצורך. זה היה
6: פצוע, הוא הזמין את פצוע, והוא שחרר אותו.
5: והוא הזמין את גנדלמן פצוע במקום להביא שחקן שיכול לשחק.
6: כן.
5: יש לך שחקנים, אתה צריך רגליים, מה אתה מזמין אותו? שיהיה לך 4 שבועות, וישחק 20 דקות? שומע, רן, דברים ברגע שאבופני וגנדלמן, אתה יודע, לא זה...
4: אבל זה הזיה, מי שנפצע לו תוך כדי המשחקים, הוא כן שחרר.
5: אבל תביא שתי אחורים, יש
6: שם
4: או פצועים או חולים, אין לך פה...
6: כן, אז הוא הזמין 4 פצועים ועוד 2, שהיה להם אירוע, כאילו הוא הביא, אתה יודע, שיש שחקנים
5: שבאים. ניבי יהושע, ונטע לוי, יכלו לעזור לך בכל המפגשים האלה. גנדלמן לא יכול לשחק פצוע, אחלה גנדלמן, תנוח. אבו פני, לא קשיר, תנוח, אבל תביא מישהו במקומם.
3: אנחנו נמשיך גם לדון בזה, ליאת, כן, משפט.
4: יש לי שאלה, למה לא לזמן גם שחקנים מהקבוצות הטיפאיות, פחות מפוארות, הם דווקא, הם אלו שירצו יותר להוכיח מהשחקנים שנמצאים בקבוצות הגדולות.
5: ליאת, מה זה אומר פחות מפוארות?
4: לראייה, אסף צור ש...
6: לא, צערי בסוף שהם טובים.
5: שחקנים טובים.
6: אם זה...
5: הלוואי, גם אליאת, אני גם רוצה להיות בנבחרת, אבל אני כבר לא יכול.
4: אני חושבת ששי בן דוד במגמת עלייה, והוא יכל להיות אחלה בלם.
5: רוצה אני אגיד לך משהו? רק את שומעת אותי?
3: רקי.
5: שי בן דוד לא פחות טוב מאף בלם שיש בנבחרת היום. סליחה שאני אומר לך את זה.
4: לזה אני מתכוונת, שהוא לא בקבוצה מפוארת,
5: והוא בקריית שמונה. הוא מהיר, יש לו רגל שמאל.
4: אני גם חושב שהשחקנים האלה יאכלו את הדשא, כי הם רוצים להוכיח.
3: רגע, עידן, אני עוצר אותך, כי אנחנו ניפרד מליאת ביטן, כתבת וואן, המון המון תודה, ואנחנו מחכים להופעה אחרי המשחק, אה?
4: תודה, תודה רבה.
3: אם תהיה הופעה מרשימה, מחר נבחן אותך עליה. תודה רבה ליד ויתן, כתבת וואן, שנמצאת עכשיו, כמובן, בסרבי לקראת המשחק. אנחנו עוד מעט יהיה איתנו גוטי.
7: מיד גוטי יעלה.
3: מיד גוטי גם יהיה איתנו, אבל אני רוצה להתעכב אתכם על מה שהיא אמרה. שי בן דוד, בסם זערורה, שחקנים כאלה לא יכולים להיות מוזמנים?
5: בסם זערורה, אני אומר לך שמה שאני רואה בסגל, זה שחקן שאין לך עוצמות בנבחרת מספיק, במיוחד במרכז המגרש. בסם זערורה, ברור שיכל לעזור. אפילו אני אומר לך, באמת, יזרקה שי בן דוד, אני אומר לך, אני רואה אותו משחקים בליגת על, הוא מהיר, הוא חזק, הוא לא פחות טוב במאצ'אפים של הבלמים שיש היום. הבלמים היום, באמת, גם עידן, וגם רז, וגם סטויאנוב, הם עם הכדור טובים, אבל לא מספיק אגרסיביים וחזקים. מהצד השני, שי בן דוד הרבה יותר אגרסיבי ומהיר וחזק מהם.
3: אז בואו נצרף לדיון הזה את חברנו, הקואוץ' אלי גוטמן, שנמצא גם בסרבי. אלן, גוטי, התגעגענו.
8: אלן, ערב טוב.
5: גוטי.
6: גוטמן הגדול.
8: איפה שכטר?
5: איפה אתה, תותח, התגעגענו. אכלת זה, זה. אכלת, שמעת ארוחת ערב אצל ביברס, מקצוען, פינק אותך. איך היה?
8: סלט, סלט,
3: וחזה אוף.
8: סלט ובקינוח, סלט.
5: שזה מצוין, רק, גוטי רק סלט וחזה אוף.
6: כן, בגלל זה הוא ככה נראה טוב.
5: כן, שומר על עצמו.
6: שומר על עצמו.
8: מה קורה, חברים?
3: גוטי, אני רוצה לשאול אותך בתור מאמן, איך מגיעים למשחק הזה, שאלתי את שכטר וורד בתור שחקנים, איך מאמן מגיע למשחק עם כל כך הרבה רעש שלא קשור לדשא?
8: שמים את הכל מאחור.
3: לא, לא משתמש בזה כדי להדליק?
8: לא, לא. כל מה שהיה עד היום, קודם כל מי מדליקים? העירים. העירים עשו את כל הבלגן.
3: נכון.
8: הם מדליקו הכל, הם מדליקים הכל. אנחנו לא, לא, אנחנו השפענו. צריך לשים הכל מאחור, את המשחקים נגד אוסטריה, נגדם ונגד קוסובו. היום זה משחק חדש, זה משחק שאני רוצה לראות. קודם כל אני רוצה לראות קבוצתיות. זה מה שאני רוצה לראות. אני לא רוצה לראות פערים בין חלקי הקבוצה. אני רוצה לראות קבוצה שקרובי אחד לשני. ברגע שאנחנו קרובים אחד לשני, אתה יכול להיות גם אגרסיביים. תשאלו את איתי שכטר מה הייתי אומר להם. אי אפשר להיות. אומרים לי, למה הם לא היו אגרסיביים? איך אתה יכול להיות אגרסיביים כשבין קו ההגנה לקו ההתקפה יש לך 45 מטר? אי אפשר.
5: וזה מה שהיה נגד אירלנד.
8: בדיוק. זה מה שהיה נגד אירלנד. ומכאן הדרך קצרה להתמוטטות. אז צריך לשים הכל מאחור, לא צריך להיכנס עכשיו חדר הלבשה ולהתחיל להגיד נקמה, שמה נקמה, עזבו אותי מהמילים האלה.
5: כן, זה לא צריך.
8: לא רוצה לשמוע את
5: זה. זה צריך להיות בוער לך בבפנים, לשחקן.
6: מקצועי.
5: כבר יודע, אתה צריך
8: לנטל. בדיוק, אני לא רוצה כמאמן, הוא שאל אותי וייסי כמאמן כדורגל, לא מדבר איתכם מילה על זה. אני רוצה לראות קבוצה, אני רוצה לראות שכל שחקן מביא הערב את הגרסה הכי טובה של עצמו. זה מה שאני רוצה לראות.
3: אז אם נפרוט למקצועית, מה הנבחרת צריכה לעשות היום? מה היית משנה?
8: קודם כל, אני עם כל הכבוד ללחץ הגבוה, וואלה, הייתי אולי מתחיל את המשחק בלחץ גבוה בכדי לתת לעירים להבין שאנחנו לא עושים להם חשבון, אבל אחרי זה הייתי מתרכז ברצועה המרכזית, לוחץ כדור עומק, וברגע שחוטפים את הכדור, קדימה, לא מתחילים עכשיו פס רוחב, עומק.
5: בגלל זה הוא צריך מהירות, ויכול להיות שזה שהוא יעלה עם אבו פרחי, זה ייתן לו עוד מהירות, כי בריבו פחות מהיר.
8: יש אבו פרחי מהיר, וגם בריבו מהיר, וטורג'י מהיר, אז זה שחקנים שרק מה שאני רוצה לדרוש מהם, זה ברגע שהם מרוויחים את הכדור, תעשו את התנועה לעומק. אתה יודע מה אני רוצה? אני רוצה לראות החלוצים מקבלים את הכדור מאחורי. אני רוצה שהעירים, קו ההגנה שלהם, ירוץ עם הפנים לשוער שלהם.
3: אגב, את מי אתם מעלים כווינגר הימני? את אבדה או שאת אחד המגנים הטבעיים?
5: לא, לא, אבדה. הוא עושה משחק טוב.
6: קו חמש?
5: יש לך גם את רביבו, כנראה מגן שמאלי, אז זה גם מאוזן.
3: לא, ואז הוא יעבור לצד הימני.
5: לא, רביבו
8: בימין. בשלושה בלמים אתה צריך יכול לצמוך בהתקפה, אבדה מספיק טוב.
3: מספיק, כן. כי בסוף אני אמרתי תמיד, השלושה בלמים זה מה שמחזק את חליילי ואת רביבו, שהם השניים הכי טובים שלך בעיניי היום. זה היתרון שלך.
5: חליילי רק בקו חמש.
3: כן, זה מה שאני אומר, היה שלושה בלמים.
5: הוא לא יכול שמגן צמוד אליו, הוא צריך את הפנים.
3: נכון.
5: הוא גם יודע לעשות את ההגנה וההתקפה ברגע שהוא משחק בקו ארבע.
3: ראית אותו במשחק נגד קוסובו, המשחק היחיד שהוא היה טוב בו.
5: גוטי, אם אני צריך לפתוח בנבחרת ישראל בקו ארבע, בכנף ימין, אני נותן לך 15 שחקנים, גם מהליגה שלנו, לפני ענן בכנף ימין. הוא כבר לא בא בזה שלו, הוא לא מספיק איכותי במחשבה שלו ככנף עם רגל על הקו. הוא צריך, נגיד טוריאל ודוידה, בקו ארבע, הרבה יותר טובים מחליילי בקו ארבע, בכנף ימין.
8: נכון, מסכים איתך. לקחת את ענן חליילי ושמת אותו בעמדה הזאת, והוא משחק שלושת רבעי מהמשחק עם הגב לשער של הערי, או רק טוב.
5: נכון.
3: בוא נדבר על העניין של אליאל פרץ, דיברנו, מעניין גם לשמוע אותך גוטי מה אתה חושב, אפילו ליד ביטן דיווחה פה שהוא ביקש להתחלף באחד המשחקים ורן אומר לו לא, הוא נראה סחוט, השאלה אם אתה אומר כמו ההצעה של שכטר, היום קניקובסקי צריך לפתוח על חשבונו בהרכב.
8: שמע, היו שחקנים שהיו אצלי שחקנים, שגם כשהם היו מבקשים להתחלף, שכטר יודע לעשות את התנועה עם היד, הייתי עושה להם שב שב. תירגע.
5: אין לי שחקנים של מאמן, הוא כן, הוא משמעותי בשביל רן על המגרש, אני חושב שיכול להיות שגם רן מסתכל על הפערי הגובה, וגבי ואיתן הם נמוכים, תוסיף את אוסקר, וגם אבדה, זה קבוצה נמוכה, והעירים זה קרנפים. אז אתה צריך להביא טיפה איזון גם בעוצמות, בגובה, מצבים נייחים, זה גם קלף קריטי.
8: תשאר על קר הדשא, אדון אליאל פרץ, תביא את עצמך מצידי אחרי זה.
3: לא, אבל השאלה אם זה לא לעשות לו עוול שהוא שש בנבחרת.
8: לא, לא, יש שחקנים שיכולים לשחק את הכמות הזו של
5: משחקים. הוא ביחד עם איתן, הוא לא שיש לבד היום.
3: בסדר, הוא יכול, השאלה, אבל אני רוצה יכול או רוצה אותו אליאל פרץ של באר שבע?
8: אני היום יודע שזה המשחק הכי חשוב לי, אני רן בן שמעון, לא מעניין אותי שום באר שבע. מעניין אותי רק דבר אחד.
3: לא, זה מה שאני אומר. זה מה שאני אומר, אני רוצה אותו אליאל של באר שבע, אני רוצה אותו בעמדה שהוא משחק שם.
8: בסדר, אבל אליאל של באר שבע יש לו את ונטורה מאחוריו, מה יש לו כאן?
6: נו, אז זה מה שהוא אומר, שהוא לא שש, גוטי.
5: כן, אבל אין לך שש. כרגע זה מה שיש לך. כרגע זה מה שיש לך.
6: כן, אבל שזה...
8: אין לך פה, בוא, כשרן ילך ויסיים, אני נגד זה שבאים ואומרים, רן צריך לשים את המפתחות, לא. צריך לסיים את הקמפיין הזה.
5: קודם כל, זה ברור. צריך לסיים לראות בדיוק.
3: מה זה את הקמפיין הזה? יש לנו מוקדמות יורו.
5: גוטי, אם הוא מפסיד היום ונראה לא טוב, זה גם בעיה. גם בעיה.
8: עזוב, שכטלר, עזוב.
3: לא, אני רק רוצה לשאול אותך אם התכוונת קמפיין גם כולל מוקדמות היורו, את הקמפיין הזה, אני הוכחית שלא עוד.
8: לא, הקמפיין הזה, ליגת האומות.
6: גוטי, יש לך שאלה, גוטי. אני הייתי אצל רן, ואני באמת טוען שרן, מאמן כדורגל טוב, אני יודע, אני רואה, ואני, אתה יודע, ואני עברתי מאמנים, ואיפה שהוא לא היה, הצליח או לא הצליח, אני ראיתי טביעת אצבע. זה פעם ראשונה שאני רואה קבוצה של רן, שהיא נראית לא מאומנת. היא נראית כאילו עכשיו אוסף של איזה כמה שחקנים, ואין כיוון, ואין דרך, ואין
5: שיטה. ואתה לא יודע אם שלישיית בלמים.
6: ואני אומר לך שאני, כל מה, פעם הייתי אומר, גם לך, נכון. רן בן שימון, איזה מאמן, ואני בדיוק כאילו עכשיו, 180 מעלות, אני לא רואה שום דבר, לא לחץ גבוה, לא ידע, קבוצה
8: הדברים האלה קורים. היה לי את זה גם בקריירה. Okay. אנחנו שיחקנו נגד רוסיה, והפסדנו 4-1.
6: אין בעיה, אבל גוטי, אוקיי, אבל זה סבבה.
8: הלכתי הביתה, תן לי רגע, עידן, תן לי רק סיים. Okay. הלכתי הביתה, ואמרתי לעצמי, הסתכלתי במראה, לא משנה מה עשיתי, שכטר יודע, אמרתי לעצמי, פה לא היה מאמן כדורגל. פה, לאלה, החבורה הזאת בכחול לבן, לא היה להם מאמן כדורגל. איך שהקבוצה הזאת נראית, אבל אז אתה שואל את עצמך, מה אתה עושה הלאה? וזה הרגע שבו עכשיו הוא נמצא, רן בן שמעון. מה עושים הלאה? אז מה הוא עשה?
6: אבל רגע, גוטי, אתה זה פעם אחת אמרת, נגד רוסיה, הוא גם נגד אוסטריה, גם נגד קוסובו, גם נגד אירלנד. כאילו זה...
3: אני אזכיר את נורווגיה בקמפיין הקודם.
6: סיסטמטי. אתה יודע, זה לא שם משהו שהוא
8: חד פעמי. אני לא מסכים איתכם, לא מסכים איתכם. במשחק נגד אוסטריה, היו רגעים טובים לנבחרת, אני שידרתי אותו.
6: רבע שעה, 20 דקות בחצי ראשון, בסדר.
8: לא, אבל חבר'ה, בוא, על מה אנחנו מדברים? על מה? על שופט שהרחיק את אבו פחי? על... בוא נה, זה פרטיה, נו.
6: זה נכון.
8: זה פרטיה, המשחק נגד אוסטריה, הגול הזה של ה-2-1 שינה לנו את... הגול הזה שמפקיע המגן השמאלי של האוסטרים, הוא זה ששם התחילה ההידרדרות שלו.
5: כן, אבל זה גם רן, זה גם על רן. החילופים שלו, על להגיב, על להכניס את אלי דסה קשר אחורי, שאתה לא מזמין שחקנים שיכולים לעזור לך, וכל כך הרבה חסרונות. אז אתה, אם אתה, כמו שאמרת, אני זוכר שאתה היית מאמן שלי נבחרת, והיית איתי בהפועל וזכינו, והיה רגע שכאילו, הרגשת שכאילו, אתה מחזיק מני, אני טיפה בירידה, אמרת לי, שומע, שכטר, עצור. מה שהיה נגמר, מתי שאני ארצה אני אזמין אותך, אם אני ארצה לתת לך דקה, הרגשת שזה, ואצל רן דיברנו על זה, זה נראה שהוא יותר מדי נקשר לשחקנים, והוא לא יודע מתי להוציא את אוסקר, ומנור אם הוא לא טוב, אז כך עוד הזדמנות, וכך, זה לא נבחרת שלך רן, זה נבחרת ישראל. ואני זוכר שאתה היית איתנו, וגם אם רצית מישהו, ידעת, אמרת, שמת סטופ אחרי שניים, שלושה משחקים, אמרת, רגע. מה שהיה כבר לא מעניין אותי, מי שיהיה בכושר טוב. בזמן, אני הייתי בפרמר ליג, שיחקתי, אני חיכיתי לזימון עם דמעות בעיניים, התקשר לישראל סטוצינסקי, כבר המזוודות מוכנות, ו... הוא אומר לי, גוטי החליט שהוא לא מזמין אותך, שחקן פרמר ליג, אתה איתי? כי הרגשת שאני לא בזון ואני לא מספיק טוב, ניטרלת את כל הרעשים, כן אוהב אותו, לא אוהב אותו, הסתכלת מה טוב לנבחרת באותו רגע. זה שלא אהבתי את זה, לא אהבתי את זה.
3: אז מה אתה חושב שרן לא עושה את זה?
5: אני מרגיש שרן, הרבה זימונים, הוא לא עושה את זה, גם בהחלטות שלו את מי להחליף, הוא נגד אוסטריה, עם כל הכבוד, גוטי יגיד לך ככה, לפתוח עם אליאל פרץ כקשר אחורי לבד, עם אוסקר ודור פרץ, שתי עשיריות, עם חלילי כנף ימין, מנור כנף שמאל, ואבו פרטי חלוץ, זה לא מאוזן, זה לא מספיק טוב, כן עשית הגנה, כן היית שם, האוסטרים, זה לא נכון, זה היה נראה שהוא רצה לרצות את כולם, ובסוף אתה נהנש עם חילופים שאתה מכניס את דסה כקשר אחורי, אתה מוציא שחקנים משמעותיים, ואז אתה מתחיל להגיע למצב שאתה מאבד את זה ומאבד את זה, ואתה כבר חסר ביטחון, וזה מה שהיה לרן בן שמעון, ככה אני ראיתי את זה.
3: גוטי, משפט סיכום שלך לקראת המשחק היום, אתה אופטימי?
8: משפט סיכום שלך, אני מתחבר קודם כל אני תמיד אופטימי, ואני חושב שאת כל משחק, עכשיו כל השחקנים שהם עולים עכשיו לקער הדשא, וואלה, והייתי פה בחדר ההלבשה, אני לא יודע, יש הרגשה שונה, אני מקווה שכן, אבל אני מתחבר למה שאמר שכטר בסוף, מאמן כדורגל הוא גם בן אדם, וגם מאמן כדורגל יכול לאבד ביטחון עצמי. אני מקווה מאוד בשביל רן בן שמעון, שהוא באמת מגיע הערב חדור ביטחון, חדור מטרה, ויודע להעביר את המסר הזה לשחקנים שלו, מקשום שהשחקנים מזהים את המאמן שלהם במאית שנייה.
3: אלי גוטמן הגדול, המון המון תודה, אתה מפרשן היום גם את המשחק, נכון?
5: גוטי בהצלחה. נכון.
6: יאללה, גוטי בהצלחה.
3: אז אנחנו נצפה ונקשיב לך.
8: שורות טובות, תודה.
3: תודה רבה גוטי, אנחנו נצא להפסקת פרסומות, ושנחזור כבר יש הרכב משוער.
9: תוכנית הספורט של ישראל.
2: חפשו אותנו באינסטגרם ובטיק טוק. תוכנית הספורט של ישראל. פרסומות וחוזרים. כל הפרויקטים בתנאי רכישה מיוחדים. שלמו 10% בלבד במעמד חתימת ההסכם ואת יתרת 90% בקבלת המפתח בכפוף לנטילת הלוואת קבלן. בנוסף, ללא הצמדה למדד תשומות הבנייה. מבצעים בכל שעה גם לחיילים במהלך כל היום. העסקיות הכי שוות של הגדיר. עסקיות צהריים מ-12 עד 5. עסקיות לילה החל מ-11. אין על הגדיר.
10: טולי דיימונדס מזמינים אתכם להתרשם ממבחר תכשיטים והיהלומים בחנות ולבצע בדיקות יהלומים ללא עלות. תכשיטים ויהלומים זה טולי דיימונדס. טולי דיימונדס בלובי מלון דן אילת. טולי דיימונדס,
2: התכשיט של אילת. עכשיו, מיה ביץ' מזמינים אתכם לאירועים על קו המים.
11: וואו, וואו, קריין, אל תשכח להגיד שאנחנו קשרים.
2: אל תדאג, מיה ביץ' מזמינים אתכם לאירועים קשרים על קו המים.
11: וואו, וואו, קריין, אל תשכח להגיד שאנחנו קשרים למהדרין.
2: מיה ביץ' מזמינים אתכם לאירועים קשרים על קו המים בימים ראשון עד שישי ומוצאש. מיה ביץ' קשר
11: למהדרין.
7: אז מה יש לנו כאן? פירות במשקל.
12: צ'ק.
7: מארזי פירות קלופים.
12: צ'ק.
7: מגשי פירות.
12: צ'ק.
7: סושי פירות.
12: צ'ק.
7: קינוחי פירות קרנצ'ים.
12: צ'ק.
7: מיצים טבעיים.
12: צ'ק. מוזמנים באהבה, ליד.

0: זהירות ולהישמע להוראות השילוט וההכוונה במקום. אנו מתנצלים על אי הנוחות הזמנית ומודים לכם על ההבנה ושיתוף הפעולה.
1: מיד באילת.
2: תוכנית הספורט של ישראל.
3: עכשיו,
2: תוכנית הספורט של ישראל.
1: באולפן שלמה וייס, איתן ורד ואיתי שכטר.
4: חזרתם אלינו תוכנית הספורט של ישראל, אנחנו ברדיו חיפה, רדיו אילת ורדיו ירושלים. יש הרכב שרן בן שמעון בישר כבר לשחקנים, רון תקריא אותו, ואז חידוש מעניין שם.
5: אוקיי, אסף צור בשער, עבדה, פיינגולד, סטויאנוב, נחמיאס ורביבו, נשמע שזה הולך להיות קו חמש.
4: פיינגולד יהיה בלם. פיינגולד הולך להיות בלם.
5: אליאל פרץ, איתן אזולאי, דור פרץ, גלוך ואבו פרחי. נשמע כמו איזה 5-3-1-1
4: בדיוק, ופיינגולד מחליף את רז שלמה כבלם. אתם אוהבים את הרכב?
6: אוהבים את הרכב? באילוצים שיש לו? אני לא, שמע,
5: אוהבים נקניקיות?
6: להגיד לך שזה הרכב נבחרת ישראל שהייתי עולה איתו נגד אירלנד אם אני יש לי את כל הסגל? לא, אבל זה מצב, ואיך אומרים, זה מה שיש, ואם זה צריך לנצח בוא ניתן להם את כל הביטחון בעולם.
4: אז אם זה אפשר לנצח, אתם אומרים?
6: קשה מאוד, אבל לא יודע למה. קמתי היום בבוקר.
7: אופטימי יותר?
6: אופטימי יותר, עם הרגשה ש...
7: גם אני טיפה, אבל זה רק בגלל הדגל שלנו והאהבה למולדת.
6: לא יודע, מרגיש לי שחגיגות כזה...
7: לקרוא אותם, אבל...
6: לשים את הסרט על היד של השביעי באוקטובר, כל שחקן היום...
4: אגב, הוופה אישרה, ויהיו את הסרטים השחורים.
6: זה משהו שאתה יודע, זה רגע שכל המדינה... נעזוב רגע את הכדורגל בצד, זה...
4: לא, אנחנו בשבוע מיוחד, שבוע מיוחד לרעה לצערנו, כן?
6: זה מייצג את המדינה שלנו בתקופה כזאת.
7: שבוע מיוחד וקיבלנו בוקס לבטן. קיבלנו בוקס של החיים.
4: בשבוע שעבר.
6: אתה יודע את מי הייתי, עם מי הייתי פותח היום בהרכב?
4: עם יניב השרברב.
6: עם יניב השרברב. תקשיב טוב.
4: ידעתי שתגיד את זה.
6: זה תחבולן. אם הוא לא נותן גול, אני מפסיד בית. מה שהוא עשה? תקשיב טוב, זה סופרמן.
7: ומי שלא קיבל להספיק קרדיט, זה הטייס ההודי.
6: הטייס ההודי?
7: הטייס ההודי לא מוערך.
4: אני מאזרח אותו.
6: איזה איש שומע? הוא נלחם באור שיניו.
7: אתה משוגע, אתה יודע מה זה? והוא גם פתח את הקוקפיט מלמעלה. אתה יודע מה זה? זה לא למטה, זה למעלה.
5: הטייס ההודי עונה הבאה עם שחרור בגול סקור.
6: הטייס ההודי? זה אחד האנשים האהובים עליי? בא לי לנסוע אליו...
4: אז שכטר, קח יוזמה,
7: לא
4: ותזמין אותו לגולסטרון הבא.
6: שומע, אם אנחנו... איזה איש. אתה יודע שכל אחד אחר כבר מוותר.
4: ברור. ובוא נודה שאם...
6: הוא אומר, גם אני הולך למות, אז אני לוקח אותם איתי.
4: לא, גם בוא נודה שהוא לא... אתה יודע, שאם הוא לא נאבק איתו ואף אחד לא שומע,
7: נגמר הסיפור.
4: לא, זה לא רק נגמר הסיפור, הוא משייט לתל אביב בכיף.
6: לא יודע אם זה כי חלילה...
5: המזל שזה לא קרה.
6: תראות, היו מורידים את זה לפני חלילה.
4: לא, אין עצה, זה מה שאני אומר. אם הוא לא נאבק איתו, והוא מצליח להכניע אותו בשנייה, מי יודע? אף אחד לא יודע. הוא במטוס לבד. אז חד משמעי צריך לקבל קרדיט ההודי.
6: ההודי הזה זה... איזה אריה.
4: כן. בואו נחזור
6: לכדורגל.
4: בואו נחזור לכדורגל. פיינגולד הבלם השלישי.
6: כן, אנחנו...
4: כן, יכלנו להיות באירוע אחר. יכלנו להיות באירוע אחר לגמרי, חד משמעי.
6: האירוע האחר זה...
4: אגב, אם אני מתייחס לכדורגל, כל אירוע כזה מרחיק אותנו מחזרת המשחקים לישראל?
5: מה זה מרחיק אותנו?
4: גם אם לא קרה כלום, נכון?
5: אנחנו עכשיו עוד יותר מתרחקים.
7: אני אומר את האמת, אני לא רואה את זה קורה בארץ עוד איזה כמה שנים, כאילו בשקט.
5: התרחקנו עד הודו עכשיו.
6: אנחנו רחוקים.
7: מצערי.
6: יודע מה? הוופה גם לא רוצים להתלכלך בבוץ, כרגע.
4: לא, מה יש להם? בדיוק, מה יש להם להיכנס לזה?
6: עכשיו יש לך משהו אירופי?
4: הם צריכים עכשיו שכל...
6: שני קבוצות שלא... שנייה, אתה יודע מה הם עושים? אנחנו לא באים, נגמר, אין להם מה לעשות גם. הם עושים יד אחת עליך, הם מחכים לרגע ש...
4: מסכים, מסכים.
5: זוכר ששינו עלה פה באחת התוכניות, אמר שיש לו עוד כדור אחרון.
4: כדור אחד יש לו.
5: אז יש לו רוגטקה עם גולה.
4: אין לו גם את הכדור הזה. בוא נדבר קצת מקצועית, פיינגולד כבלם שלישי, אוהבים את זה?
6: תראה, פיינגולד משחק האחרון שנכנס על כל קו שמאל, עשה עבודה טובה, הוא בחור צעיר.
4: שיחק גם במכבי חיפה, עד שעזב קצת כבלם שלישי.
6: כן, בטח דסה חשב שהוא יקבל את העמדה הזאת.
7: איך, אבל הוא לא בכושר.
6: הוא לא בכושר, אבל הוא נכנס כל משחק.
7: לא, נראה לי שגם דסה, מרוב שהוא מקצוען והוא מעריך את הכדורגל, הוא יודע שאין לו מקום בהרכב כרגע. אי אפשר, אתה לא יכול, אתה לא בכושר, אין לך אוויר, אתה לא חזק ברגליים.
6: נכון, נכון.
7: עם כל האהבה לדסה, והוא באמת כוכב, אבל כרגע הוא לא מספיק טוב, הוא לא מספיק בכושר, פיינגולד.
6: במיוחד גם בגיל כזה.

0: פיינגולד, הלוואי ויעשה את העבודה טובה.
1: כן, אתה יודע מה, בסדר.
2: תוך כדי הייתם עם גוטי.
0: אתה מכיר את אלה שאומרים, אחלה פיינגולד הכל, אחרי זה נגיד, אחרי הוא לא יהיה טוב, אני אמרתי לכם שהוא לא היה טוב.
3: מה זה?
0: אז מה זה, שאתה אומר, בסדר, אתה אומר, אתה בן לבן.
3: אז אצלנו אין בדיעבד.
0: חובת הוכחה עליו.
1: בצוות הבלמים שלנו, בסדר גמור.
2: תוך כדי הייתם עם גוטי, הסתכלתי בזימונים שלו לווילס, גם שם דסה פתח. תבין כמה המצב שלנו כבר 11 שנה כבר. כל מי שהיה איתו בהרכב כבר סיים מזמן את ה...
0: מה זה סיים? אני קשה, אני ועידן לא יורדים מדרגות. אנחנו נותנים ידיים.
3: זה מעיד יותר על דסה או עליכם?
1: עליכם. אתה אחרי מה כבר... בין 40. אני 38 עוד מעט, הוא 32, דסה, מה אתה רוצה?
0: יותר, לא?
1: 3, כמה דסה?
3: דסה רק 32?
0: לא, דסה 4 אפילו.
1: 3.
2: דסה 33, בדצמבר יהיה 4.
1: כן, 3. 4, אוקיי.
0: 4 זה...
1: תחיל הגנה, אבל... אבל... גם הוא... בלי קבוצה זה גם יותר קל.
0: כן, הוא פחות מתאמה.
3: אגב, זה עשה לו טוב, זה שהוא זומן לקפק כדי למצוא קבוצה או פחות טוב?
0: לא, זה פעם רביעית או חמישית שאלי מוצא קבוצה
3: בספטמבר, אוקטובר, כן.
0: ספטמבר, אוקטובר, ואתה לא עושה טרומונה, ואתה לא...
1: למזלו, בזכותו יאמר שהוא מאוד מקצוען.
0: הוא מקצוען, הוא חרוץ, אין בעיה, אבל...
1: קשה.
0: אבל אם אתה מחליט...
3: הוא צריך לחזור לארץ כבר?
0: אני חושב שהוא מאוד רצה לחזור למכבי ממה שאני יודע, ובסוף הביאו את טייבנר.
3: מבחינתו הוא רצה לחזור?
0: כן, הוא רצה. אם היית שואל אותו מכבי תל אביב, הוא רצה לחזור.
3: ואם זו לא מכבי תל אביב?
0: כי מכבי לא היה.
1: לא היה באוגוסט? מכבי זה גוף קשה.
3: אנחנו נדבר עוד מעט בשעה הבאה על מכבי תל אביב ועל גוף קשה או לא.
2: ליאת ביטן נתנה לי עדכון חם, שגם סייד אבו פרחי בסימן שאלה הוא גם נדבק ב...
3: אחרי שהוא הכריז על ההרכב הוא נדבק.
2: כן, עכשיו היא כתבה לי ממש.
1: אז מי יש לנו אולי בחוד? את עוד רוג'מן או את מריבו? או את שואה אולי חלוץ?
2: או שרן יעלה.
0: מונה, מעניין היום לתת לשואה כמה דקות. לתת אותו כתייר, לא היה דבר כזה.
1: תן לו, שיתן לו. פס אחד, פס עומק אחד.
0: היו לי פעמים כאלה, לא...
3: שאתה מגיע על תקן צופה?
0: אתה לא יודע איזה... אתה רק אוכל. אתה עצבני.
2: שהוא אחרי על השירים באוטובוס.
0: אתה רואה את המאמן, הוא רק אומר לך... כאילו עשה לך טובה שהזמין אותך, אתה אומר לעצמך, שומע? כן,
3: למה הזמין
0: אותי? אם אתה מזמין אותי ואתה לא נותן לשחק, אל תזמין אותי. עזוב אותי, הכל בסדר. אם אתה מאמין שאני לא אוהב חלק מהסגל. אז מה הוא עושה? הוא בא, הוא חוזר לביתר אחרי שהוא לא שיחק, הוא גם ככה היה לו קשה בביתר, הוא עזב את ביתר שהוא לא שיחק, הוא הולך למבחרת, לא שיחק.
1: כן, מה הם אמרו לי? שבביתר כועסים שהוא לא פותח. כאילו בביתר הוא פתח.
3: מי אמר? מי אמר? אני חייב לשמוע. מי אמר שביתר כועסים?
1: זה מה שהיה.
3: שהוא לא משחק,
1: שהוא לא משחק. כן, שהוא לא משחק כאילו.
0: שהוא לא משחק בכלל. מה, הוא השחקן היחיד בסגל? הוא השחקן...
1: סליחה, לא שהוא לא פותח, שהוא לא משחק.
0: הוא השחקן היחיד, חוץ מגנדלמן, שהוא לא בריא, שהוא לא שיחק, אני חושב.
1: אבל ביקוש בביתר.
3: אלמוג רותח. אלמוג רותח.
0: להערכתי אלמוג דווקא מבסוט, אומר להם בטח בשקט לצוות, חבר'ה, אמרתי לכם, הוא לא משחק אצלי, גם הוא לא משחק בנבחרת.
2: המצב החלוצים נראה לי בנבחרת לא בשיא.
3: דווקא זו עמדה שאני לא חוץ ממנה, אני חייב להגיד לך, תורג'מן, טוקלומטי. לא משנה. אני חושב...
0: גול בשלושה משחקים זה איך תהיה לחוץ.
3: לא קשור, החלוצה ההגנתית הרבה יותר מרתיעה אותי. מנבחרת ישראל.
1: כי בסוף... גם לבאללה אתה לא כובש.
3: כן, אתה לא כובש, אבל יש לך אדור תורג'מן וטוקלומטי ו...
0: טוקלומטי גם אני לא יודע אם בסדר.
3: ובריבו... לא, אני מדבר בכללי חלוצים ישראלים. ובריבו... אני אומר, זה בסדר, זו לא העמדה הכי בעייתית שלנו.
0: זה גם אבל בעיה, שתדע לך
3: שהוא... העמדה שש והעמדת בלמים הם העמדות הבעייתיות שלנו.
0: שהוא גם עם החלוצים הוא משחק הרבה, וגם לא משנה איפה, אתה צריך שיהיה לך חלוץ מוביל. שלא אתה נותן את המפתחות, ויש שינויים והכל.
3: עם מי היית הולך? עם מי היית הולך?
0: אני, מי הייתי הולך?
3: היום, מכל, גם אם הוא לא הוזמן. מכל החלוצים שלך הישראלים, כן.
1: שאלה יפה.
0: עם תורג'מן, אני חושב.
3: עם דור תורג'מן. אני מסכים איתך שלא משנה עם מי אתה הולך, תלך איתו עד הסוף.
1: אני... שמע...
0: או סוקלר, לא היית הולך עם סוקלר.
1: דור תורג'מן הוא הכי חלוץ מכל החלוצים האלה.
0: נכון, עם הגב, עומק.
1: כל השאר הם, אתה יודע, הם דוחקים. הוא באמת חלוץ, כאילו...
2: אבל גם הם לא איזה חלוצים.
0: פוטנציאל,
1: אבל... הוא לא כנף, הוא לא חלוץ, זה הפצוע.
0: הוא לא תשע טיפיקל. תורג'מן הוא נולד תשע, והוא כנראה
3: לא תשע. לא, אבל אני מסכים איתך, בטח אתה יודע את זה הרבה יותר טוב. אני שייך את חלוץ חייב ביטחון. חלוץ, אתה הולך איתו. אתה לא עכשיו כל משחק היה חלוץ אחר.
1: וייסטין, שמה, כל שחקן צריך ביטחון.
3: לא, אבל חלוץ ושוער...
1: בהגנה רוצה ביטחון.
0: גם מאמן.
3: אני אומר, חלוץ ושוער, זה יותר.
0: גם הנשים שלנו צריכות ביטחון, תאמין לי. כל אחד צריך ביטחון. ואבא שלי נחי צריך ביטחון. מישהו לא צריך ביטחון.
3: זה בטוח, אבל אתה לא מסכים שחלוץ ושוער צריכים יותר?
0: חייב. חלוץ ושוער וגם קשר ומגן.
1: וגם
3: ברן ומאמן. ורן עדיין לא סגור מהחלוץ שלו, זה נכון. אנחנו מסיימים שעה, ערך והפיק אותה רון בוסקילה, על הדיגיטל. רן אמר, טכנאי השידור שלנו כאן ברדיו חיפה, הוא אור מאיר, טכנאי ברדיו אילת, גרי סגור, וברדיו ירושלים, עידו אביטל. אנחנו נהיה בשעה השנייה ונדבר, נשמע ממכם מה זו מכבי תל אביב, קצת מהכיוון של יואב זיו.
1: שכתר, שכתר היה שם.

0: FM.
1: באילת הכי חם, וכשהכי חם צריך את המזגן הכי טוב. אז תזכרו, במזגנים יותר טוב יפני, והכי טוב פוג'יצו. פוג'יצו, להשיג במטאור.
2: כל המעלות הטובות.
3: יש כמה דרכים להבטח את הבית, להישאר בבית, לגדל כלב, או בית המפתח. שירות לכל סוגי הדלתות וייצור חתמות.
4: בית המפתח, בית המפתח, המפתח לביטחון האישי שלך.
3: רחוב אלבוגים 17.
5: מבצעים בכל שעה גם לחיילים במהלך כל היום. העסקיות הכי שוות של הגדיר. עסקיות צהריים מ-12 עד 5. עסקיות לילה החל מ-11.
6: אין על הגדיר.
7: פלאואר פקטורי 683, חנות הפרחים המובילה באילת, בית קפה שמשלב זרים בעיצוב אישי, מתנות מיוחדות, קפה איכותי, יין, פלטת גבינות ואווירה שפשוט חייבים לחוות. פלאואר פקטורי, במרכז איזידור, מבית משטרת יותם.
8: להרגיש איכות, פחים, בוסקילה.
5: כל הפרויקטים בתנאי רכישה מיוחדים. שלמו 10% בלבד במעמד חתימת ההסכם ואת יתרת 90% בקבלת המפתח בכפוף לנטילת הלוואה קבלן. בנוסף, ללא הצמדה למדד תשומות הבנייה.
9: מאמי, קיבלנו עכשיו חשבון חשמל. 2,000 שקל? זה הגיוני?
10: לא, יא גנוב, זה חברת חשמל, חייבים לנו.
9: לא הבנתי, הם חייבים לנו?
10: נו, אתה לא זוכר, סולרשר, המערכת הסולרית שהתקנו על הגג.
11: סולרשר, תכנון והקמת מערכות סולריות.
12: הבית של האנרגיה מתחדשת, סולרשר.
13: זה התחיל עם טבעת הרוסין, המשך היה ברור, טבעת נישואין. ואז נולד איתי, בחרנו לו צמיד, וללידה של נועה קיבלנו עגילים, וכך זה ממשיך בכל האירועים, תכשיטי טיק טק איתנו בחיים.
14: מיד באילת.
15: תוכנית הספורט של ישראל.
14: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום באילת 102 FM. מיד באילת.
15: תוכנית הספורט של ישראל.
16: נעשה את זה הכי קצר שאפשר. טויוטה ליס, ליסינגים הכי הרבה דגמי טויוטה, הכי הרבה רמות גימור והשירות הכי מקצועי. לפרטים חפשו טויוטה ליס או התקשרו כוכבית 8866. 12 שניות, מרשים.
17: שלום רב, השעה 7, באולפן ישראל היום אסף חרמוני עם החדשות. ראש הממשלה בנימין נתניהו אמר בביקור בבסיס חיל הים באשדוד, אויבינו רוצים לאיים על המרחב הימי שלנו, לא ניתן לזה לקרות.
18: המרחב הימי הפך בעצם לשדה קרב בינלאומי. אתם רואים את זה במפרץ מצרי הורמוז, אתם רואים את זה כמובן בבאב אל מנדב, והאויבים שלנו רוצים לאיים על המרחב הימי שלנו בים התיכון, על נמלי הים שלנו, על התעבורה הימית. אני מתכוון שישראל תהיה אחת מהמובילות בעולם בתחום הלחימה הזה.
17: צה"ל הציג היום את הלקחים המרכזיים מתחקירי 7 באוקטובר, ובראשם מערכות למתקפת פתע גם ללא התראה וחיזוק ההגנה על היישובים. במהלך הכנס העניק הרמטכ"ל אייל זמיר תעודת הערכה לרב נגד וב מיחידה 8200, שהתריע לפני הטבח על הערכות חמאס למתקפה נרחבת, ואמר כי היא מהווה דוגמה לחשיבות של חשיבה ביקורתית והטלת ספק. משרד החוץ מגנה בתוקף את החלטת מפלגת הירוקים בבריטניה להגדיר את הציונות כגזענות ולקרוא להקמת מדינה פלסטינית אחת עם זכויות שוות לכל תושביה. במשרד טענו כי משמעות ההחלטה היא שלילת קיומה של מדינת ישראל וקראו למפלגות בבריטניה להתנער ממנה. עוד בחדשות, ילד בן 7 הוקש על ידי נחש ביישוב במועצה האזורית שומרון. מצבו מוגדר קשה. הוא פונה לבית החולים שניידר בפתח תקווה להמשך טיפול רפואי. במקביל, צעיר כבן 20 נפצע באורח קשה במהלך רכיבה לאופניים חשמליים בנוף הגליל. צוותי מדע פינו אותו לבית החולים האיטלקי בנצרת כשהוא מורדם ומונשם. נסיים בתחזית מזג האוויר.
0: רוצים לדעת כמה קלוריות יש בצלחת? חדש באפליקציית כללית אקטיב פלוס. מצלמים ומקבלים ניתוח AI של המרכיבים. היכנסו ותנסו.
6: הרשמו עכשיו לתואר ראשון במשפטים במרכז האקדמי למשפט ולעסקים. עם מערכת לימודים היברידית תוכלו לשלב לימודים ועבודה.
19: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
6: כוכבית 6188.
17: הערב והלילה בהיר עד מעונן חלקית. מחר תחול ירידה קלה במידות החום.
0: מתכננת טיפולי שימור פוריות? לקוחות כללית מושלם פלטינום נהנות מהמחיר הטוב ביותר. רק 3,500 שקלים לטיפול. פחות מחצי המחיר. כפוף לתקנון.
6: הרשמו לתואר ראשון במשפטים במרכז האקדמי למשפט ולעסקים. וקבלו תואר, תעודת התמחות והתנסות מעשית כבר במהלך הלימודים.
19: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים.
6: להרשמה כוכבית 6188.
17: כל העדכונים באתר וביישומון היום, עד כאן, מחדר החדשות.
20: הראל גאה לתת חסות למרוץ התקווה, ומזמינה אתכם לרוץ לעתיד חדש בעוטף ב-16 באוקטובר, בין השבילים המספרים את סיפורו של המקום. חפשו, מרוץ התקווה.

0: תוכנית הספורט של ישראל הינה תוכנית ספורט המשלבת פרשנויות לצד סיפורים והומור משובח. הפרשנות והניתוחים המקצועיים הם על דעת הפרשנים בלבד, ואם אתם חושבים אחרת מהם, לכו לבר. האזנה נעימה.
1: ועכשיו, תוכנית הספורט של ישראל.
2: באולפן שלמה וייס, איתן ורד ואיתי שכטר.
3: חזרתם אלינו, תוכנית הספורט של ישראל, שעה שנייה. אנחנו כמובן ברדיו חיפה, רדיו אלת ורדיו ירושלים. דיברנו על הפחת, אנחנו נדבר עוד גם בהמשך, רק נגיד שגם עכשיו התחיל המשחק של אוסטריה קוסובו, אז אם יהיו עדכונים משם גם נעדכן, ונגיד שבאמת ליד ביטן ממשיכה לדווח לנו שגם בריבו לא מרגיש טוב, גם אבו פחר, יכול להיות שבסופו של דבר דווקא דור תורג'מה נפתח בעמדה הזו, אז אנחנו נעדכן גם בהמשך. אבל אני רוצה לדבר איתכם קצת על מכבי תל אביב. בעיניי נפל דבר, כי אני לא זוכר בעידן מיץ' גולדהר, כל שחקני מכבי תל אביב יוצאים, אתה יודע, זה המתוזמן, זה ברור. סולידריות בעד יואב זיו, אבל גם לצד הסולידריות זה לצאת פומבית נגד החלטה של מועדון.
4: אני אגיד לך איך אני רואה את זה. קודם כל, יואב זיו היה מנהל קבוצה...
3: בוא תספר בדיוק על יואב זיו קצת.
4: היה מנהל קבוצה שלי 3 שנים.
3: כמה הוא משמעותי?
4: מאוד מאוד משמעותי.
3: מה זה אומר? כי כל הזמן חושב שמנהל קבוצה זה רק זה שמרים את השלט.
4: לא, לא, יואב זיו עשה, במיוחד במכבי תל אביב, שיש לך הרבה צמתים של אנשים שעוזבים ובאים והולכים, הוא היה שם מגן אנושי באמת, גם לשחקנים, גם מול הקהל. מבחינתי, הוא עשה שם עבודה יוצאת מן הכלל. אני נהנית אותו מאוד, אתה יודע, הוא מאוד מאוד מקצוען. זה נכון שהוא מחובר לשחקנים, אבל שצריך לתת כנסות הוא נותן, שצריך לתת בראש הוא נותן, זה גם אם הוא מכבד אותך ואוהב אותך, הוא יודע לתת בראש. וזו החלטה מאוד תמועה בעיניי, כי אפשר להיפרד.
3: אתה מצליח להבין מאיפה היא נובעת?
5: אני... מה שלא ברור לי, איתי, זה למה עכשיו?
4: זאת
5: למה,
4: הנקודה.
5: למה לא בתחילת העונה
4: או בסוף תחילת שנה, העונה? או סוף העונה.
5: מה קרה? Yeah, למה אז, כאילו באמצע
4: העונה? זאת שאלה מעניינת. זה, יש הרבה, אתה יודע, ספקולציות, מה שנקרא.
5: ספקולציות.
4: שאומרים שג'ק הרגיש שהוא נהיה מאוד מאוד חזק.
5: אגב, אני שומע מכל השחקנים, ואני תודה צד בקשר, אני כמובן, אני לא אגיד מי, שג'ק לא אוהב אנשים חזקים, לא אוהב אנשים שיש להם כוח, שרנייני, זה אבי, עכשיו יואב, הוא לא בקליבר שלהם,
4: כן, אבל הוא צבר כוח.
5: יש לו כוח, ובכללי הוא לא אוהב.
3: אז בגלל זה זה אבי לא מונה? בגלל זה זה אבי לא מונה לדעתך?
4: אני חושב, קודם כל, ג'ק...
5: גם שרן, גם...
4: גם כן, הוא לא, אתה רואה ששחקנים חזקים, מכבי תל אביב, הייתה צריכה לעשות הכל, למצוא מקום לשרן ייני שפרש.
3: אבל רגע, אני חייב להגיד לכם, אלא אם תגידו לי שאולי הם לא היו ביחד, כי אני לא סיקרתי את מכבי תל אביב, אז אולי אני טועה. אבל מה, רק אנשים ישראלים דומיננטים לא יכולים? כי ג'ורדי קרויף לא היה דומיננטי ממנו.
4: מה זאת אומרת? תסביר לי רגע שוב.
3: כי אם אתה אומר שג'ק ומיץ' לא רוצים אנשים דומיננטים...
4: ישראלים במיוחד.
3: אז זה רק ישראלים? כי ג'ורדי היה הכי דומיננטי שיכול.
5: אבל גם בן היה. גם בן היה בוטו.
4: לא, אבל גם בן הוא... הוא הזיז אותו הצידה. בן מנספורד, אני יכול להגיד לך שהייתי איתו בקשר טוב, הוא היה, הוא בזה שלו, חשב שהוא הולך להמשיך עוד כמה שנים, מכבי תל אביב הודיעו לו שהוא מסיים,
3: אז היום האיש הכי חזק במכבי תל אביב.
5: מה יש בג'ק שמיץ' כל כך מאמין?
4: זה האיש שלו, גם בעסקים, בלי קשר, בעסקים, בחיים, הם אנשים הכי קרובים, הכל עובר, מתחיל ומסתיים בג'ק, ג'ק מקבל החלטות.
5: מקצועיות גם?
4: גם מקצועיות, הוא חלק, בטח, הוא מקבל כל החלטה, היה, יש שחקנים שמעריך...
5: כיום ג'ק, מה הטייטל שלו? CEO?
3: נציג הבעלים,
5: הוא...
3: נראה לי, לא?
4: הוא הבוס בגדול.
5: אוקיי.
4: הוא הבוס, הכל עובר דרכו.
5: הכל דרכו.
4: כל דבר...
5: מאמן, שחקנים, צוות...
4: הכל, כל דבר שקורה, הכל, הוא הכתובת הגדולה, ואם יש דברים שזה, אז זה הכל מול מיץ', הוא בקשר יומיומי מיץ', אבל...
3: אבל למה זה עכשיו קורה עוד פעם, כי אני אחזור לשאלה הזאת, ולא בתחילת העונה, כי יואב זיו דומיננטי תמיד.
4: ויואב נתן למכבי תל אביב כל כך הרבה, עזוב, ברוך השם, התפרנס בכבוד, אבל אני יודע שהוא היה שם למכבי תל אביב, ואפילו, אני חושב על זה, יכול להיות שהוא היה אפילו אובר, מוגזם, שזה גם עלה לו עכשיו בתפקיד.
3: יכול להיות שמדובר בהשלכות של עניין באר שבע?
4: אני, קודם כל, אם זה היה באר שבע?
5: זה בקיץ.
4: ומגיע ליואב זיו, אחרי כל מה שהיה במועדון, גם כשחקן וגם כמנהל קבוצה, תודיעו, חבר'ה, יואב זיו זה העונה האחרונה שלו, נשארו עוד 7-8 חודשים, אוהבים, נותנים מה זה, לעשות כזה זעזוע, וואלה, אתה יודע, עם כל הערכה שלי למכבי תל אביב כמועדון, אלה דברים שאני פחות אוהב שם. עכשיו, צריך להיות גם בן אדם.
5: מה אתה אומר על כל השחקנים שאלו סטורי, שאלו פוסט...
3: זה לא משהו שאנחנו יודעים בעידן מיץ' גולדה.
5: זה מראה לך... זה מראה לך... זה מראה...
4: ונכנסו לשיחה עם ג'ק,
3: רגע, מה זה אומר? רגע, בוא, תזרוק את זה. מה נכנסו, מי נכנס, ומה קרה בפגישה?
4: נכנסו שחקנים ודיברו עם ג'ק, ואמרו לו כמה הם אוהבים את יואב, וכמה הוא חשוב להם. וכמה ביטחון הוא נותן להם, וגם שחקנים זרים, מאוד מאוד מעריכים אותו, ושינסה לחשוב על זה עוד הפעם, לפני שהם יצאו לאימון.
5: עכשיו, יש לי לך עוד שאלה, שאתה אומר כוח, ואנחנו יודעים שג'ק לא אוהב אנשים שיש להם כוח, מה זה אומר כוח בתור מנהל קבוצה? כמה כוח כבר יש לך? מה אתה יכול להביא?
4: אתה יכול להביא, זה הכוח שלך מול האוהדים.
5: אוקיי, שזה לא דבר רע.
4: שזה לא דבר רע, אבל אתה יודע, מול השחקנים, מול הספונסרים, כל מה שאתה עושה, כן, מול כולם. הוא היה מאוד משמעותי, וכאילו שיש לך נגיד מנהל מקצועי, שעכשיו הוא נמצא רק על הצד המקצועי, ולא היה לך מנכ״ל בפועל, אז הכל עובר דרכו, שומע? זה מחנות אימונים, זה כרטיסים, זה לוז אימונים, זה כל מה שקורה. הוא מגיע, אני יכול להגיד לך, הוא מגיע ראשון יואב, הנה אני בבוקר, והולך אחרון, הוא יכול לסיים אימון נגמר באחד, הוא יכול לצאת ב-5-6 מהמתחם. שומע, זה מכה גם ליואב.
3: אגב, זה...
4: הוא כרגע לא מדבר על זה יותר מדי, אני יכול להגיד לך שעדיין מכבי מחפשים לו תפקיד.
3: זהו, בגלל זה מה שרציתי לשאול אותך, אם זה שעדיין לא יצא הודעה רשמית ממכבי תל אביב,
4: כי הם רוצים למצוא
3: לו תפקיד.
4: אבל זה גם שם, איזה תפקיד אתה יכול למצוא לו? אני יכול להגיד לך שמי שיקח את יואב, וגם אם זה למנכ״ל, למועדון אחר, הוא ירוויח איש מקצוע שיודע הכל מהכל, הוא יודע את הלוס, הוא יודע את הדברים, הוא יכול לעשות סדר בהרבה מקומות, ווואלה, כואב לי בשבילו. אני אומר לך, בתור אחד שעבר ובכדורגל, אתה נמצא במועדון, אתה חי אותו, אתה יכול להיפרד. כן, זה קורה בכל מקום.
5: מי כמונו?
4: אין, אין.
5: יודעים, בתור שחקן, מאמן,
3: מסכים. בדיוק, אין סנטימנטים.
4: מסכים איתך, מקצוע אכזרי ובמועקה
5: מתלם. אתה כמעט תמיד בסיים לא טוב.
4: מסכים איתך, אבל בגלל זה אני אומר שכן לסיים, וזה בסדר לסיים, אפשר או בתחילת שנה. שהתחיל העונה, חבר'ה, אנחנו רוצים רעיון, משהו חדש, זה בסדר.
5: שאת זה לא הבנו למה.
4: או בסוף עונה, אתה כבר באוקטובר, הוא כבר נכנס לעניינים חזרה. אבל כמו שאמרנו, זה הכדורגל, זה מקצוע...
5: הכדורגל.
4: אני הייתי 3 שנים במכבי, זכיתי בשתי אליפויות, בגביע המדינה, משחק האחרון שלי גמר, דרבי, סיימתי, לא שלחו לי הודעה. הודעה, תודה על מה שעשית, תודה על
3: זה. זה רק במכבי תל אביב או שגם במועדונים אחרים?
4: ברוב המועדונים אתה מסיים, אחי, נגמר.
3: איפה אתה?
5: איתה יודע. סיימתי 5 שנים בביתר קפטן, ואפילו לא אמרו לי שאני לא ממשיך. כאילו רק דרך המדיה התחלתי להבין את זה.
4: אתה לא צריך לשמור טינה, אבל.
3: אז בוא נשמור את זה.
4: אתה לא צריך לשמור טינה, אתה צריך להבין שזה הכדורגל.
3: למה אני צריך להבין שזה הכדורגל?
4: כי הכדורגל הזה זה משהו מאוד תדבר, עידן.
5: כי כשהיינו בני 19-20, ורק אתה יודע, ככה היינו מאוד טרורים וצמימים, אז גדלנו לתוך זה על כל הסיפורים שראינו חבר'ה בני 30 פלוס, שסיימו ואפילו לא אמרו להם את זה, ואז וכל אחד שעושה רעיון אומר, הכדורגל ואני פגוע ואני מוכזב, אז ואני, עם השנים הבנתי שאני לא צריך לצפות, אני לא אתאכזב, וזה קורה לכולם, מרונלדו בפורטוגל.
3: השאלה, אבל למה הכדורגל זה צריך להיות ככה? כי אני מעריך...
5: רגע, אני אשלים.
4: זה עסק קר, זאת הנקודה.
3: למה אבל?
4: אתה מסיימת, ממשיכים קדימה. אין בעיה, אבל למה? יש לי חלוץ אחר. אני מסכים שלפעמים צריך להיות התנהלות יותר...
5: תמיד זה עיקר,
4: אבל זה הכדורגל. אל תיקח את זה אישית.
5: מי שלא יודע את זה, אז הוא אחרי זה נשאר עם צלקת לכל
3: החיים. נכון, אני לא מצליח להבין. אני לא מצליח להבין למה זה צריך להיות ככה. אני חושב שאם היום אני רוצה לקוות, אני אסיים את תפקידי בוואלה או פה ברדיו, אני לא אשמע את זה מאחרים.
4: לך תדע. הנה אני אומר לך שכבר...
3: לך תדע.
5: ימים ימים.
4: עזוב, זה שונה.
3: זה לא אמור להיות שונה.
4: לא, זה שונה. הכדורגל זה מקצוע שהוא מאוד דינמי ואינטנסיבי. ומשתנים מאמנים. היה מאמן שנה שעברה. מה אתה רוצה שהמאמן שהגיע חדש ייפרד ממני? החליפו מנכ״ל.
3: לא,
4: כל פעם קוראים דברים.
5: וייסי. אני הייתי במכבי חיפה ב-2010 עד 2015, בקיץ 2014 בא מאמן סרבי ובא יוסי בניון, וקטן היה קפטן, ובקיץ אחד אמרו לו שומע, אל תבוא יותר עם חוזה לשנתיים קדימה.
3: נכון.
5: והוא לא בא יותר. אז אם עשו את זה לא, בארץ יעשו את זה.
3: לא, אני מסכים איתכם שזה ככה קורה, אני רק לא מצליח להבין.
4: אבי נימני.
5: אבי נימני הגדול, ולכת מפה ו1500.
4: עידן אמר משפט נכון, בסוף שאתה בתוך הבוץ הזה והבלגן הזה, אתה נפגע. אתה לא יכול להסתיר.
5: השאלה היא, מה אתה עושה עם זה?
4: אתה לא צריך לקחת את זה אישית.
5: אם אתה הולך עם זה כל החיים?
4: כל החיים. הכדורגל זה שגרם לנו להתפרנס בכבוד.
5: בדיוק.
4: נתן לנו רגעים הכי גדולים בעולם. עושר שאי אפשר להסביר אותו במילים. אז אתה, גם יש לך את הצד הזה שלפעמים אתה נפגע. אין מה לעשות.
5: והוא פה איתי, והוא פה קרוב אליי מאוד. מה שהיה לי אחרי ביתר, כאב לי חודש, כמו ש... אתה יודע, כמו שלא כאב לי בחיים. אבל הבנתי.
4: הוא לא הצליח לקבל את זה.
5: הפננתי את זה והמשכתי
4: עליו. לא רק זה, הוא היה 5 שנים בביתר, ואני הייתי איתו בשיחות, עזוב אם אנחנו נכנסים טיפה לעניין הזה, שזה הצטער, הייתי איתו בחופשה, שהוא הבין שהוא לא יקבל חוזה לאדונה, לחפש משהו אחר. ואני אמרתי לו, שומע, הוא אומר לי, לא, עכשיו הוא כבר מקבל הצעות, ואני מדבר איתו, אני אומר לו, מה? הוא אומר לי, איתי, בוא, שחור על גבי לבן, אל תנסה לזה. ביתר ירושלים לא רוצה שאני אמשיך. מיצו, לא רוצים יותר. ואז אתה יודע, זה בסוף, גם לתקשורת ולקהל ולכולם, זה נשמע, זה עזב לפה, זה הלך לפה. יש דברים מבפנים שגם אנשים לא יודעים הכל. אבל בסוף, הכדורגל הזה, כל יום שאנחנו חלק ממנו, גם שפה אנחנו מדברים, הוא מי שאנחנו, ומי שבתוך הכדורגל הזה צריך לדעת. אבל לקחת את זה עכשיו, הוא פגע בי, וזה תמשיך קדימה.
3: אני רוצה לשאול אתכם על משהו, בואו נמשיך קדימה. בעניין של זה, יכול להיות שמשהו יתרופף במכבי תל אביב, כי לדעתי לפני 2-3, עם כל אהבה ליואב זיו, אף אחד לא מעז להוציא את הפוסט הזה. לא רק שביחד, לא מעזים להוציא.
4: לא, לא, לא.
3: בתקופה של ג'ורדי, למה אתם, למה לא היו דברים
4: אצלכם? לא, לא, היו, היו דברים.
3: מישהו מכם דיבר מילה? מה יש לך?
4: אני
3: במכבי תל אביב רשמתי.
4: אני הוצאתי פוסט על הרשימה המשותפת במכבי. עזוב, היה לי בלגן אחרי זה. אבל עזוב, תקשיב.
3: שזה בכלל לא קשור למכבי.
4: אני אגיד לך מה, הם קיבלו החלטה שחקנים לא נגד המועדון. אני יכול להגיד לך זה, הם אמרו, יש לנו סולידריות ליואב זיו. אנחנו אוהבים אותו, מעריכים אותו. אנחנו רוצים להגיד לו תודה על מישהו, אתה מספר אחד בשבילנו, זה בסדר. הם לא עשו איזה משהו...
3: לא, לא, לא. שאתה אומר לטאברניאר, אם אני אומר את השם נכון, תוציא איתנו שהוא פגש את יואב זיו יותר, פחות פעמים ממה שאני פגשתי את טראמפ, אז...
4: כן, אבל לא, תתפלא, אבל יואב זיו עם הזרים...
3: לא, אבל הוא יומיים בקבוצה.
4: כן, אבל אם זה קבוצה, אתה יודע מה זה יפה בקבוצה?
3: לעשות ביחד.
4: וייסי, קבוצה זה ביחד, ועם השחקנים המנהיגים ששם איתו 4-5 שנים, אומרים להם, חבר'ה, זה חשוב לנו, אז הזרים היו מספיק גברים לעשות את זה, ואף אחד לא צריך להיעלם.
3: אני מכבד את זה בעיניי, אבל זה מסר להנהלה גם.
5: כן, אבל גם אז היה איזה קטע שזוכר עם נמרוד מלר, זוכר? שהיה שעה פיזיו.
4: כן.
5: ומכבי תל אביב, לא ממש אכפת להם מה מעלים ומה רושמים, הם לא רואים את זה. גם עכשיו...
3: לא, זה ברור שמיץ' לא עכשיו השתכנע מזה.
5: זה לא עוזר, נראה לי...
4: מיץ'.
5: אם כבר אולי להפך.
4: לא, אני יכול להגיד לך שכן. ג'ק ישב עם השחקנים ודיבר איתם, אבל בסוף הוא אמר להם שזה
5: החלטה.
4: הוא חייב, לא, זה החלטה, אני מבין מה שאתם אומרים, זה מה שקיבלנו. מכבי תל אביב, שחקנים גדולים, אנשי צוות, מאמנים, זרים, כוכבים, הלכו ובאו, זה מועדון חזק, הוא ימשיך קדימה, אין לך דרך אחרת.
3: אז בוא נדבר על מי שימשיך קדימה, עוד מעט רון יגיד לי את השם של מי שפורסם שהחליף את יואב זיו, אלוף משנה, סגן אלוף, צריך, לא מישהו, זה לא אמור להיות מישהו שבא מהכדורגל,
4: אני יודע שהוא כן, שהוא כן חלק,
3: הוא עבד במכבי תל אביב בעבר,
4: כן, הוא יודע, הוא יודע קצת,
6: רז בן שמש,
3: סגן אלוף, נכון?
4: הוא יצטרך זמן, הוא יצטרך זמן, הוא יצטרך זמן,
6: בן שמש שירת בעבר בצהל,
4: הוא חופף לו את הראש עם בנזין,
3: רגע, אלוף משנה,
6: אלוף
3: משנה בצהל, הולך להיות נהל קבוצה בכדורגל, תסביר לי.
4: לא, תשמע, זה, קודם כל הוא לא הולך לשחק, הוא הולך להיות נהל קבוצה, הוא צריך להיות אחרי הסדר, על ארגון, הוא צריך להיכנס לזה, ללמוד, הבנתי שבתקופה האחרונה, אני חושב שבתקופה האחרונה, יואב זיו חופף אותו, ואם הוא אוכל, הוא היה חופף לו את הראש, אמרתי לך, עם נפט. אבל, תשמע, בסוף זה חלק מהכדורגל, חלק מהחיים. נשים באים והולכים,
3: לא, אני יכול להגיד לך ש... לא, השאלה שלי, זה לא אמור להיות מישהו מהכדורגל, בתור כאלה שהיו מנהל קבוצות.
5: אין פה איזה חוק שהוא חייב
3: את הכדורגל. לא, אבל זה לא חשוב?
4: זה משמעותי יותר שמישהו שהוא חלק מהכדורגל, אבל לפעמים למועדון כמו מכבי.
5: אבי ריקן לא היה בצוות המקצועי, הוא היה מנהל קבוצה.
4: אין שאלה בכלל.
5: אבי ריקן תפור על זה, אבל לא עכשיו...
4: עכשיו הוא עוזר מאמן. אני אגיד לך... זה כן טוב שמישהו מהכדורגל, אבל גם שמישהו בא מהחוץ, הוא יכול לבוא עם הדברים שלו, עם הרעיונות שלו. רק, אתה יודע, לנו השחקנים זה קשה. יכול להגיד לך, אני בתור שחקן, אתה רוצה מישהו
3: ש... שהיה חבר שלך?
4: לא, לא חבר שלי, מישהו שהוא חלק מהכדורגל, שהוא יודע ומבין מה זה כדורגל, מה זה... פתאום שחקן מאחר או קרה משהו, הוא צריך לדעת את החוקים, איפה לגעת, איפה לא לגעת.
3: אז לא היה עדיף לקרוא לשרן יני, למשל?
4: שרן יני זה היה שיחוק מבחינתם, אם לא יואב, זה היה טופ מבחינתם.
3: אז למה לא?
4: נראה לי ששרן לא יודע אם היה רוצה לקחת דבר כזה, ואתה יודע, הקשר של שרן וג'ק, זה כמו המאמן של אירלנד ורן. ורן בן שמעון.
3: עד כדי כך?
4: אז...
5: אורה, זרקת פה פצצה.
3: מה זה פצצה?
5: אני לא מכיר את ה...
3: חשבתי, הוא בא להגיד כמו המאמן של אירלנד וליאת ביטן.
4: לא, לא, לא.
5: לא, ההפך, אתה רואה שהוא לא באירוע ושהוא לא רוצה אותו.
4: לא, לא. קשר...
5: אתה יודע לך של איוב?
4: זה קשר שלך ושל קובי רפואה.
5: אני...
3: לפני הצביעה או אחרי?
4: לפני ואחרי.
5: מה שיש לי להגיד, אני אגיד בבית משפט, יהיה מעניין. זה מה שאמרו לי להגיד.
3: נתנו לך דף מסרים.
5: אני לא יכול להגיד יותר מזה.
6: ואיסי, אולי מיץ'...
4: יש לך מה להגיד.
6: אולי מיץ' נחשף לסרטון של איוב זיו בועט את הנעל על הכוון. יכול להיות שזה קפק לו בטיקטוק.
5: אגב, אתה יודע לך של איוב זיו זה סוג של עוד איזה פרישה. כאילו זה אירוע. זה מגה אירוע.
4: שש שנים שחקן.
5: שש
4: ותשע.
5: שמה, זה מטורף.
6: כן, מ-2010 עד 16 הוא במכבי תל אביב שחקן, אחרי זה עונה פתח תקווה.
5: ומאז הוא שם, הוא בא כל בוקר לקראת שלו.
4: זה
5: אחרי
4: זה
5: פרישה.
4: זה 12 שנה, ב-10 שנים האחרונות.
3: לא, הוא עבר עונה בפתח, נכון?
6: כן, כן, אמרתי, פתח תקווה, ומהרגע שהוא פרש, עד עכשיו, עד 26.
3: השאלה היא... אם אתם ממליצים ליואב זיו, כבר לקחת את זה צעד קדימה, כמו שאתה אומר, חפש בתפקיד הבא להיות מנכ"ל, להיות משהו כזה, או אתה אומר גם מנהל קבוצה בקבוצה אחרת?
4: אם אתה שואל אותי, זה משהו, אני לא יכול לתת עדיין את הפרטים, אבל יש כבר דיבורים מועדונים מסוימים.
6: אז אני אומר לך, ויואב זיו מתאחד עם אלברמן בביתר ירושלים.
3: עם אלברמן?
6: עם גל אלברמן.
5: מה קשור?
3: בתומה.
6: אני חושב שביתר ירושלים תלך לבנייה מחדש בזמן הקרוב, ויהיו שם כמה שמות חדשים.
5: וואו, וואו, וואו, וואו, וואו, וואו,
3: וואו, וואו,
5: רגע, חכה, רגע, תן להם זמן.
4: בוסי, מה קרה?
5: בוסי, תן להם זמן, אלמוג כהן עכשיו בדיוק צולה ביטחון.
4: שלושה ניצחונות.
5: מה קרה?
3: לא, הוא לא אמר, הוא אמר בנייה מחדש אולי עם מנהל מקצועי, יש מאמן, מה?
6: מה, זה שני אנשים שלא אומרים לפגוע יותר מדי באלמוג.
4: שומע, אני אומר לך, גם יואב זיו וגם גל אלברמן, תחבר אותם ביחד לכל מקום.
3: כן?
4: יותר מזה, בטח.
5: אני לך, את האמת, גל בנבחרת שיהיה.
4: גל אלברמן?
5: גל בנבחרת. אמיתי, גל, איש מקצוע בחסר.
4: כן, כן, כן.
5: חרוץ.
3: מעניין.
5: מקצוען.
3: סיכום של הדבר, לפני שאנחנו רוצים פרסומת, זה יפגע במכבי תל אביב מקצועי?
5: סיכום של הדבר...
4: תשמע, הוא לא...
5: אתה רואה את זה?
4: לא, אני לא רואה את זה פוגע, זה יכול לפגוע בשחקנים יותר שיש להם מזה, אבל זה גם, זה בסוף, שומע, זה שחקנים גדולים עוברים.
5: שחקן מקצוען, אתה מקבל כסף, אתה עולה לדשא, תגיד.
4: בוא אני אגיד לך משהו, הזיכרון, תקשיב, בוא נעשה לך, סדר, וייס, שחקני כדורגל, יש להם זיכרון כמו של אוגר בכלוב, שהוא רץ, היית עם מישהו 5 שנים, זכית איתו בתארים, הוא הלך, הכל, אתה ממשיך קדימה, עכשיו זה הבית שלך. עכשיו, הוא שעולה שחק כדורגל. אני הייתי עם אנשים 4-5 שנים, קריירות, הכל. עזבתי? כלום, נגמר, אח שלי. אח שלי, אני ממש כאב לי שעזבת. והוא בטלפון עושה ככה. יאללה, התקדם.
5: בשינוי. אנחנו לא חברים, זה רק האנשים.
4: זה רק האנשים שומרות על קשר. גברים לא יכולים לשמור על קשר עם עצמם. הם מתעייפים מהר.
3: תלוי, תלוי.
5: זה רק אנשים שלנו בקשר.
3: בוא, ראיתי את האירוע שלך, ראיתי שם אנשים שהיו איתך מגיל 10, כן?
4: כן, לא, היו.
3: אתה יודע לשמור על קשר. לא בכדורגל. לא, לא. דווקא לא
4: מהכדורגל. לא, לא, יש חברי ילדות, בטח, יש חברי ילדות. כן, אני רואה אותם רק באירועים, אבל וייס.
3: סי, ברוך לך לארצות הברית. אז אנחנו יוצאים להפסקת פרסומות, ושנחזור לדבר גם על מכבי חיפה, עוד קצת על הנבחרת, גם על ביתר ירושלים, פרסומות וחוזרים.
1: תוכנית הספורט של ישראל.
2: חפשו אותנו באינסטגרם ובטיקטוק. תוכנית הספורט של ישראל. פרסומות וחוזרים. עכשיו באלת.
1: תוכנית הספורט של ישראל.
2: שיחה. ובשמונה.
1: הקצב של אלת.
7: אלת. מלשטיין FM.
2: עכשיו, מיה ביץ' מזמינים אתכם לאירועים על קו המים.
8: וואו, וואו, קריין, אל תשכח להגיד שאנחנו קשרים.
2: אל תדאג, מיה ביץ' מזמינים אתכם לאירועים קשרים על קו המים.
8: וואו, וואו, קריין, אל תשכח להגיד שאנחנו קשרים למהדרין.
2: מיה ביץ' מזמינים אתכם לאירועים קשרים על קו המים בימים ראשון עד שישי ומוצאש. מיה ביץ' קשר
8: למהדרין.
7: להרגיש איכות בחיים בוסקילה.
2: כל הפרויקטים בתנאי רכישה מיוחדים. שלמו 10% בלבד במעמד חתימת ההסכם ואת יתרת 90% בקבלת המפתח בכפוף לנטילת הלוואת קבלן. בנוסף, ללא הצמדה למדד תשומות הבנייה.
9: הקבלן רייד נופי ובניו בעם מודיע על שינויים זמניים בהסדרי התנועה. החל מיום ראשון 4 באוקטובר ועד יום חמישי 8 באוקטובר יבוצעו עבודות חצייה בכיכר ירושלים השלמה ברחוב אילות. במהלך העבודות יסגר הכביש לתנועה בשלבים. במקום יוצבו שילוט הכוונה והסדרי תנועה זמניים. ציבור הנהגים מתבקש לנהוג בזהירות ולהישמע להוראות השילוט וההכוונה במקום. אנו מתנצלים על אי הנוחות הזמנית ומודים לכם על ההבנה ושיתוף הפעולה.
10: אז מה יש לנו כאן? פירות במשקל.
11: צ'ק.
10: מארזי פירות קלופים.
11: צ'ק.
10: מגשי פירות.
11: צ'ק.
10: סושי פירות.
11: צ'ק.
10: קינוחי פירות קרנצ'ים.
11: צ'ק.
10: מיצים טבעיים.
11: צ'ק. מוזמנים באהבה, ליאת

0: התחל בנסיעה. להיצמד לנתיב הימני. בוקר טוב, אילת. אתם על רדיו אילת 102 FM. 3 שעות של מוזיקה לפנינו. בואו נפתח עם שיר שירים לנו את היום ואת התדר. יאללה, יוצאים לדרך.
1: בכל בוקר, יחד עם הקפה של הבוקר שלכם, אנחנו מזמינים אתכם לפתוח קצת אחרת את היום. הבוקר של אילת, עם עומרית. כל בוקר בשבע.
0: זה לא מה שרציתי גם להגיד.
1: ועכשיו, תוכנית הספורט של ישראל.
2: באולפן שלמה וייס, איתן ורד ואיתי שכטר.
3: חזרתם אלינו תוכנית הספורט של ישראל ברדיו חיפה, רדיו ירושלים ורדיו אילת. דיברנו על מכבי תל אביב, בואו נדבר קצת על מכבי חיפה.
4: המתוששת.
3: אז זהו, השאלה אם היא המתוששת או המוגרלת היטב.
5: אחלה הגדרה, וייסי, אהבתי.
4: אני אומר בכדורגל...
5: אין קל.
4: אין קל?
3: לא אמרתי קל.
4: מכבי חיפה, שהיא לא טובה, מפסידה, אנחנו יורים. שהיא מנצחת, זה בגלל שהיא קיבלה הגרלה טובה. אין דבר כזה. בסוף, הם מקום שני בליגה, הם עשו רצף אדיר.
3: 12 מ-15.
4: הם הפסידו למכבי תל אביב.
5: ואיתי, אם אתה פורט את זה קצת פנימה, יש לך שוער מצוין, יפה. יש לך קו הגנה לא טוב, אמרתי את זה מההתחלה. יש לך קישור טוב מאוד.
4: נכון.
5: עלי מוחמד, איתן אזולאי, ירין לוי, ברוניניו, לא רע.
4: נבות רטנר.
5: צד שמאל גם, אתה יודע, צד בעייתי. מצד ימין יש לך עכשיו איזה...
4: ברזאו.
5: שאגב, גם הוא, אתה יודע, מבחינתי, חידה.
4: חידה, נכון.
5: עם הדריבל...
4: אתה בדיוק
3: כדאי. יש בו קצת שכונתיות.
4: אתה רוצה...
5: אני רוצה יציבות, אני רוצה. ויש לך חלוץ שבינתיים...
3: נובקוביץ', 3 שערים.
4: 3 שערים, חלוץ.
5: אז אני אומר, רגע, וליגת העל היא לא ליגה חזקה. אז אני אומר, חיפה בסדר גמור.
3: אמר לנו עידן ורד עוד בהתחלה, עוד שכולם חשבו שהוא צוחק. יהיה מאבק מחומש, מכבי חיפה אני לא מוציא אותה. אתה חושב שהיא שם? וחרפה,
5: פורטל בן חיים, התחיל לצחוק עליי.
3: אתה חושב שהיא שם?
4: לראות אותה בגביע הטוטו את מכבי חיפה, ואיך שהיא שיחקה נגד מכבי תל אביב, וגם במשחקים שהיא ניצחה, זה היה נראה לך, אבל...
5: נכון.
4: כל ניצחון שאתה אוסף, וכל ביטחון לשחקנים, עזרים ולהגנה, ומבחינתי, דיברנו על מורוניניו וברזאו, והרכש הכי משמעותי שהביא לי רפאלו בקיץ זה עומרי גלאזר.
5: מסכים איתך.
3: למרות שזה לבעיניי את העמדה הכי פחות בעייתית, עונה שעברה.
4: נכון,
3: אבל אולי... תשים את ירמקוב שם בשער, אני לא רואה שינוי גדול.
4: אבל עדיין,
3: אולי אפילו טוב יותר.
4: הוא בא בוגר יותר, הוא נותן שקט, הוא נמצא שם, במיוחד עם הגנה כזאת מעורפלת, וברק בחר יצטרך גם בתקופה הזאת לראות איך הוא מסדר את הקו הגנה שלו, ואיך הוא מצליח להמשיך לנצח, ולסתום עוד פיות של אנשים כמונו.
3: איך אתה מצליח לסדר את ההגנה? זו השאלה שלי.
4: קודם כל בינואר.
3: עזוב בינואר, עד בינואר.
4: אתה יודע מה, אני מנסה לראות מה עם שון גולדברג, אחי, הבן אדם לא
5: פעם. משהו שם עזוי, אתה יודע מה הקטע? שזה לא שהוא עכשיו נשאר והיה לו חוזה. העריכו לו חוזה בקיץ לשנתיים. העריכו לו, אמרו לו בוא תשאר, כאילו.
4: וכלום. והעלימו אותו.
5: והעלימו אותו, משהו עזוי.
4: אתה יודע שגם שטייפמן, ראיתי אותו כמה משחקים, הוא עדיין צעיר, אבל בעוצמות ובאתלטיות שלו, הוא עושה רושם שיכול להיות בלם טוב.
5: שטייפמן לא פחות טוב מכל הזרים בהגנה. לא פחות טוב.
3: זה נכון, אבל...
5: זה קשה.
3: אבל אני חוזר לזה שאמרתם עוד פעם, וגלאזר זה הרכש הכי טוב. בסוף מכבי חיפה חטפה 7 שערים ב5 משחקים, חוץ ממכבי תל אביב נגד יריבות שהן אמורות להיות כולן פלייאוף תחתון. אז השאלה איך אתה כן, כי אתה לא יכול להמשיך ככה ובסוף לרוץ לאליפות.
4: אתה, קודם כל, כל תזכור, בכדורגל שלנו, אחד הדברים המשמעותיים, משחקתי כמה משחקים בליגת העל.
3: בכמה קבוצות.
4: בכמה קבוצות, שמה שהיה הוא כבר לא מעניין, וכל משחק הוא לגופו. אספת ניצחונות, הניצחונות
3: האלה... לא, אבל אני שואל אותך אם השחקנים האלה בעיניך הייתה שכתר, בעיניך עידן ורד, מספיק טובים כדי כן שביטחון ישפר אותם.
4: הם ביטחון בטוח יקבלו, הם יהיו יותר טובים, אבל עדיין, מכבי חיפה, אם לא רוצה להחזיר את שון גולדברג לחיים, היא תצטרך להביא עוד בלם מהיר, חזק, שייתן לה עוד עומק.
3: ואני מזכיר שיש לה 3 בלמים זרים.
5: דיברתי על זה ועשיתי כמה פעמים, אתה יודע, יש לך שנים כאלה ש...
4: צונאמי, אתה מגדיר אותו כבלם?
5: בלם בקו 3.
3: אז כמה הוא?
4: צונאמי הוא מגן ובלם.
3: אז אתה מגדיר אותו כמגן? אני אשאל אותך.
4: אני לא יודע מה אני מגדיר אותו. מה הוא מגדיר את עצמו?
5: אני שואלים אותו מה. וייסי, אנחנו רואים שם כל שבועיים, כל משחק בית שלהם, צונאמי, יש שוב את החצי, כל הקהל, אתה יודע, רועד. כאילו, אתה יודע, ברמה שאני אומר לך משהו מחריד.
4: הוא שחקן הגנה טוב, אבל הוא לא...
5: אבל גם, טוב, אתה יודע, הוא לא מספיק טוב למכבי חיפה. לא הוא, ולא פדראו, ולא לונביק.
3: לונווייק.
4: לונווייק.
3: נייג'ל לונווייק.
5: כן.
3: אני מסכים עם שכטר, קודם כל שטייפמן.
5: כן, אמרנו את זה.
3: יש לך ילד צעיר, תן לו.
4: ראיתי אותו. פתח אותו. הוא גם בנבחרת הצעירה, ראיתי... רוצה לשמוע משהו? גם רן מהר מאוד ויתר עליו, תגיד. תן לו, אם אתה רואה את זה, או לפחות הוא...
3: היום פיינגולד פותח, הוא לא יכול לפתוח?
4: יכל לפתוח, בטח.
5: לפחות גבוה.
4: הוא גבוה, הוא גבוה, הוא גדול.
5: כן, כן.
4: הוא פתאום, ראיתי אותו, הוא קרנפון.
3: הוא בנוי מצוין, הוא בנוי.
4: היה כזה קרנפון.
3: הוא בנוי מצוין.
5: פייסי, לשאלתך, מכבי חיפה השנה, לא תיקח אליפות, אבל זה יכול להיות שנת מעבר שלה, שכמו כל אחרי שנים טובות, יש לך איזה שנה.
3: אומר השנה של מרקו בלבו לפני אליפות?
5: בדיוק, יש לך כל אחרי ששואלת, יש לך איזה כמה שנים לא טובות, שאתה מתרסק, יש לך איזה שנה שאתה אומר, בוא'נה, בוא'נה, יש לי שוער, בוא'נה, יש לי בלם, בוא'נה, יש לי קשר, בוא'נה, יש לי...
4: לחזק במקומות הנכונים.
5: יש לי פתאום איזה שלד טוב, שבקיץ אתה מוסיף עליו עוד כמה שחקנים, ואתה בפקטור.
4: בעיה במכבי חיפה שכל מה שהוא לא אליפות, מבחינתם זה לא מעניין אותם.
3: נכון,
4: הסיפור שם שהם לא יודעים את המילה להיוונות. הם רוצים כל עונה הקהל
3: והתקשורת. מי זה הם, הקהל?
5: אין מה לעשות.
3: או המועדון. מי זה הם?
4: הקהל, קודם כל. וגם המועדון. תשמע, ינקלה, הוא בונה קבוצה 100 מיליון שקל תקציב. למי הוא מחכה? תביא לי זה, תביא לי זה. מה שאתה רוצה, אתה מקבל.
5: מה שאתה רוצה. ואתה צריך,
4: ואתה צריך לרוץ לאליפות. אתה יודע, אתה יכול להפסיד אליפויות, אבל אתה לא יכול לסיים כמו עונה שעברה, מכבי חיפה. זה הייתה עונה מסויטת.
3: זה בטוח, עם מי אתם הולכים כמגן השמאלי עד ינואר לפחות, או עד שקורנו יחזור?
5: מה, זה, אני אומר את האמת.
3: קני סייף ממשיך?
5: אז זהו, קני סייף, גם
4: זה גם אחת הבעיות של מכבי חיפה, נגיד. שאחלה קני סייף, שחקן ליגה טוב, אבל אתה, אין לך כנף ימין, הוא פותח שתי מחזורים ראשונים, כנף ימין, מכבי חיפה, תחילת עונה. חסר לך 50-50, אני אשים את קני סייף. חסר לך מגן שמאלי, אני אשים את קני סייף. מה זה?
5: שומע, תהיה איתי, מחזור פתיחה, קני סייף בימין, סילבה קני חלוץ, וכן ג'יחורה בשמאל. אתה יודע, זה שלישייה הכי חלשה שהייתה במכבי חיפה אי פעם.
4: כן, וזה מה עשית בקיץ האחרון. אתה מגיע למשחק הזה פתיחה.
3: אני יודע מה עשית.
4: בגלל זה, אבל ברק איכשהו הצליח.
3: אבל כרגע עד ינואר אתם ממשיכים עם קני כמגן שמאלי, או שאתה אומר בואו נשים את שון גולדברג?
4: לא, שון לא יכול להיות מגן, רק בלם. שון רק.
3: אוקיי, אז קני אתם אומרים ממשיך לקבל.
5: קורנו יחזור, והבנתי שהוא חוזר עוד מאוד.
4: קורנו משמעותי מאוד, מהמגנים הגדולים שידע
3: כדורגל הישראלי. כן, אבל עוד פעם, מי כמוכם יודעים
5: שעשה... הוא בא אחרי צולבת, הוא ב-31.
3: הוא לא שיחק, גם אם הוא יחזור בנובמבר להתאמן, הוא יחזור בדצמבר לשחק נגיד?
5: לא, ברור שאי אפשר...
3: זה אומר ששנה שלמה הוא לא שיחק כדורגל.
4: הוא צריך זמן, הוא צריך זמן.
3: חד משמעית. בואו אני רוצה לדבר איתכם על משהו אחר בהקשר מכבי חיפה, ולשאול אתכם האם אולי אנחנו בישראל פחות סבלניים. דיאגו פלורס, שהרבנו לגחך עליו, לפני שהלך ואחרי שהלך, רץ לאליפות עם מועדון קטן מאוד בארגנטינה, אינסטנטינו, נכון? משהו כזה קוראים לו. עוברת ריבר, אם לא טועה שהיא בבית שלו, הרי זה מחולק לשני מחוזות כאלה, שאחר כך מתמזגים, מקום ראשון, מנצחים גם רביעיות, נראה טוב, הגנה מצוינת, אולי לא היינו סבלנים עם המאמן הזה?
4: זה לא סבלנים, זה גם שאתה מביא איש מקצוע לישראל, אתה צריך לדעת מה אתה מביא. ואם אתה מתמודד, והלחצים, והשפה, ומה עשית, ואתה מגיע למועדון מאוד תובעני, ובונים לך סגל פחות טוב, אז הכל ביחד. אני חושב שבסוף הוא לא יתאים למכבי חיפה. יש מאמנים שיכולים להתאים לקבוצה בארגנטינה או בשוויץ, ולבוא למכבי חיפה, אני אומר לך, אני הייתי במכבי חיפה, זה מועדון עם לחץ, יום יומי, אתה כל רגע צריך לייצר, ואם אתה מגיע למשחק, וגם איכשהו
5: היה נראה...
4: תגיד לי עוד משהו.
3: תגיד לו.
4: כן, תגיד.
5: זה לא משנה אם אתה שחקן טוב, אם אתה מאמן טוב, יש שנים קשות למועדון, שלא משנה מי אתה, אם אתה שמה, אתה נקלע
3: לא, לסיטואציה, אבל לדעתי הוא פותר מחזור שביעי, אולי זה היה מוקדם מדי.
5: וזה קורה. לא, זה לא היה מוקדם מדי, זה היה קטסטרופה.
4: לא, זה לא, מוקדם מדי זה שהביאו אותו.
5: מה שאני בא להגיד, כן, שהוא בלי בדיוק, אפילו לא היה לו, כן. מה שאני בא להגיד, שכל מועדון בארץ בעולם, שהוא בשנים קשות, לא משנה מי אתה, אם אתה תהיה פאפ או שאתה תהיה עכשיו מסי, אז עוד מסי, מסי זה אחד לי. כל השאר, כן. כל השאר, אתה לא תהיה טוב. אין מה לעשות.
4: זה נקודה של הרבה שחקנים שחושבים שאם הם יגיעו לאיזה מקום, אני אציל את המקום. אין יציל, אתה לבד. זה קשה, אם המקום לא טוב, לא יהיה טוב.
6: עידן, צודק. שכטר, מי היה המאמן שלך שהיית במכבי חיפה?
4: חצי עונה מרקו האגדי, ובחצי השנה השנייה רוני לוי. הגעתי בינואר, מינואר.
6: והיה סגל של שכטר, מדבר על חלק ההתקפי, ואלירן עטר, ודמרי, ואם אני לא טועה גם ורמוד ויוסי, ואם היית אומר לי אחורה בהסתכלות, אם איך זה סגל שלקח אליפות פעמיים ברצף.
5: לא, גם הייתכם,
4: שוב. לא, הם הגיעו אחריי, דמרי וורמוד, ואיך אמרתי לדמרי, הייתי במכבי חיפה, עכשיו זה היה שנים לא טובות, אז התקשרתי לה, ואני לא אומר, שומע, אני מאחל לך בהצלחה, אבל יהיה לך קשה. אתה לא תבין, אתה תיכנס לתוך כלוב כמו האוגר שאמרתי לכם, ואתה תרוץ במקום. עכשיו, אמרתי לו, גם אני הגעתי אחרי מחזור שתיים, לתתי גול וטירוף והקהל. הוא נתן גם איזה גול בהתחלה, הוא התקשר אליי אחרי אחד האימונים, הוא אומר לי, את שומע, אתה הכי קשקשן בעולם, אין לך מושג. אמרתי לו, אומר, אתה שבועיים במועדון, חכה. הוא אחרי זה ארבעה חודשים התקשר אליי, אומר לי, שומע, לא יודע לאן נכנסתי.
6: אבל שכטר, תסביר לי,
4: כי היית בכל... אמרתי לו, יש תקופות במועדון שהכל הפוך, לא משנה מה תעשה.
5: ואתה עוד משם, מגיל 28, אתה יודע, יצאת
4: הלכתי לביתה.
5: והוא סיים כדורגל.
4: זה גם...
6: כן, אבל אני רוצה לשאול אותך, אתה היית בכל...
4: אני למזלי הלכתי לביתה ירושלים.
5: הלכת לביתה?
4: שהחזירו אותי לחיים. מכבי תל אביב, באר שבע, כן.
6: היית בכל הקבוצות הגדולות בישראל. מה, מכבי חיפה במועדון הכי לחוץ?
5: עוד פעם, וייסי, רגע, שנייה, דקה. אם עכשיו שכטר היה מגיע בשנת 2021-2, אז הוא היה זוכה באליפות. והוא היה חלק והוא היה שם גולים. אין פה בכלל שאלה.
6: לא, אני שואל מבחינת לחץ.
4: מכבי חיפה, מה שקשה במועדון הזה, גם ביתר מירושלים זה מועדון מאוד לחוץ. אני יכול להגיד לך, אחרי כל משחק, כל המועדונים לחוצים. מכבי חיפה, מה שמבדיל אותו מהרבה, זה שאתה מאוד מאוד חשוף לתקשורת. זאת אומרת, אין לך מגן, כאילו במכבי תל אביב יש לחץ, אבל יש איזה מערכת שעוטפת אותך, שמנטרלת אותך.
5: בביתר יש מגן.
4: אבל בביתר אין, אבל בחיפה יש לך כל יום, אתה יודע, פותחים איתך את הבוקר, שמים איתך, הולכים איתך לישון. עיתונים, רדיו, כל הזמן, כל רגע.
5: כל פס שלך.
4: מנתחים 12 אנשים, טובי המוחות בעולם.
6: אתה מבין, בסוף תמיד התקשורת השם.
7: וגם עידן יצטרף אלינו הניתוחים.
4: לא, לא, אתה צריך להתמודד עם זה, אתה צריך להתמודד עם זה.
7: גם עידן יצטרף אלינו הניתוחים עכשיו.
4: כן.
6: אתה מבין, יש להם את עידן ורד על הראש עכשיו גם.
4: אבל מכבי חיפה זה מועדון מאוד מאוד לחוץ, ואתה צריך לדעת להתמודד בלחץ, ואם דברים לא מסתדרים, אתה הולך...
5: אני אחזור לזה עוד פעם, ואני לא משנה מה יגידו לי. יש מועדונים שהם משנים קשות, לא משנה מי אתה, תהיה באמת עכשיו הכי טוב בעולם, מאמן שחקן, אתה לא תהיה טוב, אין מה לעשות. זה בלתי אפשרי. זה קורה?
6: לא, ברור, ברור.
5: אין מה לעשות, אלה החיים, אתה יודע, זה המקצוע הזה.
6: אין לי ספק שיש שחקנים, כמו שאמרת, שלא הצליחו בתקופות מסוימות במכבי חיפה, שבתקופות מסוימות היו פורחים. זה חד משמעית. בואו נדבר בדקות שנשארו לנו עד הפרסומות, נעבור לאחד מהגדולים בכל הזמנים, זה בטוח, קריסטיאנו רונלדו. זה מעבר חד מנובקוביץ' לרונלדו, אבל נעשה אותו. עוזב את המחנה נבחרת, בלגן, המאמן, טוב לנבחרת פורטוגל בשורה התחתונה או לא, את האמת?
4: אני אגיד לך איך אני רואה את זה. אני חושב שבסוף קריסטיאנו רונלדו, אחרי מסי מבחינתי זה גדול השחקנים בכל הזמנים, הוא הגיע למיצוי, הוא הגיע למקום שהוא צריך לדעת לסיים, כמו שמסי פרש אחרי מונדיאל אדיר ואמר משחק אחרון, צריך את הכבוד של כל
6: הדיק של כל הכדורגל. אבל אולי אין לו איזה פיק שהוא יכול לפרוש.
4: עזוב, צריך לדעת לסיים, אתה בן 41, אתה גם בליגה שלך כבר קשה לך, ראינו אותך גם במונדיאל האחרון, גם במונדיאל הזה שהיה עכשיו, וגם ביורו, הרגליים כבר לא במקום, צריך לדעת לסיים. המדינה פורטוגל, רונלדו זה פורטוגל, היו צריכים לסיים את זה, גם מהצד של פורטוגל ומהצד של רונלדו, זה נראה רע, זה כאילו מחזיר אותי לישראל. זה רונלדו, איך אתה מגיע לסיטואציה הזאת שאתה רב עם מאמן עכשיו, אתה צריך לבוא להגיד להם חבר'ה.
6: עוזב את המחנה.
4: עוזב את המחנה, זה המשחק האחרון שלי. תעשו לי את מה שמגיע לי, אני הולך כמו מסי, תראה איך מחכים במסי, אתה שומע? תראה איך מסי מסיים.
5: רק מעצים את מה שקורה אצל מסי, וזה רק מוריד מכל הסיטואציה עם המאמן ועם ה...
6: אבל מה, זה אגו, מה זה?
5: של פורטוגל.
6: זה אגו של רונלדו, מה?
5: אנחנו אף פעם לא יודעים מה זה, וראית גם שהוא עשה לייק לפוסט של מי זה היה? נזכיר להגיד לנו, הוא עשה איזה לייק לפוסט של שחקן עבר, שאמר שהשחקנים של ארגנטינה עושים כבוד למסי, והשחקנים של פורטוגל לא עושים לו כבוד.
6: רק שלא יגיד כמו שהוא, שהוא לא שם לב למה הוא שם לייק.
5: לא, יש פה אירוע שגם רונלדו, הוא רואה מה קורה אצל מסי והוא מרגיש את זה.
4: אבל זה מראה לך גם, שכמה שלא תהיה ספורטאי גדול, האגו משתלט עליך, אתה רוצה לשבור עוד שיאים, אתה רוצה לנצח את הטבע, ואתה רואה כבר במונדיאל, אתה יודע, בתור בן אדם, אתה מסתכל, אתה אומר, אני כבר לא בקצב.
5: אני בטוח שגם רונלדו עצמו, הוא יושב עם עצמו, והוא אומר, אני כבר לא מה שהייתי, וזה בסדר גמור, אתה יודע? והוא עדיין מתעקש להיות שם.
4: לשבור רוצי, ורוצי. האגו, האגו מנצח.
5: אין בעיה, עכשיו, סעודיה, יאללה, הרבה כסף, אתה עושה גולים, ליגה פרטיה.
4: דיברתי על זה, אתה יודע, דיברתי על זה עם איראן, על הנושא הזה. הוא אומר שלפעמים אתה באמת, אתה חושב שאתה רוצה עוד ועוד, ויש רגע שאתה צריך להגיד, די, כאילו, סיימתי נבחרת, צריך גם לדעת לפרוש כמו מלך, סיימת את המונדיאל, ומגיע לו הפרישה הכי גדולה בעולם, ואתה צריך לעזוב את המחנה נבחרת.
5: אבל תשים לב שהוא רב גם במנצ'סטר יונייטד, וגם בסעודיה, וגם בפורטוגל, אז כאילו יש פה איזה נרטיב שכבר חוזר על עצמו, אז יכול להיות שהוא הבעיה.
3: בגלל זה אני שואל אתכם, האם בשורה התחתונה זה ישחרר את נבחרת פורטוגל, שמאוד אכזבה במונדיאל, ויש לה שחקנים מעולים.
5: יש להם דור אדיר.
3: בדיוק, יש להם דור מטורף.
4: יש להם דור אדיר, צריך לזכור רגע. רונלדו, מה שנתן לנבחרת פורטוגל, זה לעשות את נבחרת פורטוגל.
3: חד משמעית.
5: זה לא קשור.
4: הם שישה טורנירי מונדיאל, הם שישה עושים, לפני זה מסעו שלוש, אני לא יודע מכמה רון יגיד.
3: הביא ליורו, מה? מי חשב שפורטוגל תיקח יורו?
4: מהכל, איך אוהבים, אוהדי מסי כל פעם שאומרים לו, הביא יורו, הוא לא שיחק בגמר. סתם. בגדול.
3: וגם שם על הקווים היה יותר משמעותי מהמאמן.
4: אני אומר שרונלדו, זה פשוט אגדה שאנחנו פה, במקום שלנו מדברים מה שאנחנו מרגישים, מה שאנחנו רואים, מי אנחנו בכלל. אבל צריך לדעת לפרוש כמו מלך, ומלך פורש אחרי מונדיאל ומונדיאל לפורטוגל, תעשו לי משחק פרידה כמו שצריך. נכון. אתה צריך לבוא, להריב עם המאמן. אתה רואה כבר במסיבת עיתונאים, שעוד הייתי במונדיאל, שהוא מונה המאמן הפורטוגלי, הוא אמר, חבר'ה, אין אצלי שמות, אין אצלי כוכבים.
5: איזה אומץ יש לו.
3: יותר מזה, אני אגיד לך מה הוא היה עושה. אני אגיד לך מה היה עושה.
4: התערב זה, התערב הנשיא, מלך פורטוגל, התערב בזה, אומר, צריך לעשות לו משחק פרישה.
3: אני אגיד לך מה היה הכי גדול. היה פורש אחרי המונדיאל, והיה עושה משחק פרישה, פורטוגל נגד ארגנטינה, משחק פרישה של שני הגדולים בכל הזמנים.
4: סגרת פה את הפינה הכי גדולה של הכדורגל.
3: כן, וקרה לשני הכי גדולים שהיו בדורנו.
4: ומשחק ברמת גן.
7: אמת. מה שעידן אמר מקודם זה של פליפ מלו, זוכרים את השחקן?
3: כן,
7: בטח. הוא עשה לייק לפוסט שלו, שהוא אומר, לא מתייחסים לרונלדו כפי ששחקני ארגנטינה מתייחסים למסי, אף אחד מהם לא מתקרב לקריסטיאנו. אני רואה הרבה יותר כבוד מצד היריבים של רונלדו.
5: הוא
7: אומר שהוא רואה אפילו יותר כבוד לשחקנים ששחקים נגד רונלדו.
4: זה בוער בו.
3: ברור שזה בוער בו, ברור, אם הוא עזב את המחנה באמצע, ברור שזה בוער בו.
5: תבין שהשחקנים של מכבי עשו סטורי ליואב זיו, והשחקנים של פורטוגל לא עשו סטורי לרונלדו.
4: רוצה לשמוע משהו?
5: תבין את האירוע.
4: גם רפאי לאהו, זה גם לכלוך.
3: לא,
7: כן, כן. לא, לא,
3: אל תגידו לי... רגע, אני אמרתי את זה ביום שישי, ויש שינוי, ויש סיבה לזה.
5: דקה, זה אבי שהוא גדול המעריצים של רונלדו, שלחתי לרן ישר, אתה יודע, צילום עשר, אמרתי לו, שומע, לאהו, קוקסי, לא צריך לקרוא.
3: הם חייבים, הם חייבים.
5: ואז הוא אומר לי, הוא חייב, אני אבחר את זה מ-1 עד 23.
4: אני לא מסכים.
5: חייב.
3: לא, לא, חייבים בגלל, זה החוקי בליגת האומות.
5: חייב.
3: בליגת האומות אתה חייב.
4: אבל עכשיו אמרו ארגנטינה עכשיו, שעד שמסי פורש, אף אחד לא שם 10.
3: אני חושב שזה חוק של ליגת האומות, של אופה.
5: חייב בפיפה.
4: אוקיי, אם חייב, אז רפאל, רפאל.
5: חוזר בי.
4: אבל יודע מה, אז תן את זה,
5: בוא תראה את הוואטסאפ שאני שלחתי ל...
3: תן את זה לשוער השני.
4: תן את זה לשוער השלישי.
5: אז אמר, אז הוא אמר לי, חייב, מי אחד?
4: לא רק זה, הוא שם את זה, הוא שם את זה, כאילו, הוא אומר לעצמו, שומע, יאללה, מצית, הביתה, הביתה.
7: היום, אני ראיתי בהרבה קבוצות שהיום הולך לקבל...
4: הגופה עוד לא התקררה.
7: תבין, כל נגיעה שלו בכדור, הוא יקבל שריקות בוז, לא באשמתו בסוף. כן, היום יש משחק בית נגד נורווגיה.
4: אתה יודע מה זה לשים 7 של רונלדו? אתה יודע, כי אתה משוגע?
3: עד היום אני חושב שאין 8 במכבי תל אביב.
4: אין 8 וגם בעונה האחרונה גם לא היה 7.
3: כן? אוקיי. אז רונלדו...
4: גם לא היה 11 שלי של מכבי.
3: אני מסכים שחייבים לתת לו כבוד עם כל מה ש... גם אם יש בעיות בחדר הלבשה, הכל רונלדו. כבוד הכי גדול שאפשר.
5: פסה באמצע...
3: באמצע פורטוגל.
5: בנבו ובאמצע... איך זה נקרא?
3: פורטוגל. באמצע ליסבון.
7: מדרגאו.
3: לא, באמצע ליסבון, שיהיה פסל של רונלדו. מדרגאו. אני מסכים. אנחנו יוצאים להפסקת פרסומות, ושנחזור, נדבר עוד קצת על הנבחרת, על עדכונים, מי נכנס, מי יוצא, פרסומות וחוזר.
4: היידה.
8: תוכנית הספורט של ישראל.
9: להזנה חוזרת בספוטיפיי ובאפל פודקאסט. חפשו תוכנית הספורט של ישראל. פרסומות וחוזרים.

0: הלו, איפה אתה? אתה פה?
1: איפה?
0: פה, לא?
1: איפה פה?
0: פה, פה, במשתלת יתן, והכל דבש.
1: אני צריך להיות שם?
0: מאפים טריים, עציצים, ירקות, פירות, מתנות, פיצוחים. אז אתה בא לפה?
1: משתלת יתן והכל דבש. כל מה שצריך במקום אחד.
2: אלכוהול באילת זה רק פנקו. מזמינים בפנקו אלכוהול איכותי במחירים משתלמים, והוא יגיע עד עליכם תוך שעתיים. משלוחים חינם.
3: פנקו, ברחוב הבורסקאי 26, מתחם ליסה.
4: צריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
5: הקבלן רעיד נופי ובניו בעם מודיע על שינויים זמניים בהסדרי התנועה. החל מיום ראשון 4 באוקטובר ועד יום חמישי 8 באוקטובר יבוצעו עבודות חצייה בכיכר ירושלים השלמה ברחוב אילות. במהלך העבודות ייסגר הכביש לתנועה בשלבים. במקום יוצבו שילוט הכוונה והסדרי תנועה זמניים. ציבור הנהגים מתבקש לנהוג בזהירות ולהישמע להוראות השילוט וההכוונה במקום. אנו מתנצלים על אי הנוחות הזמנית ומודים לכם על ההבנה ושיתוף הפעולה.
6: באילת הכי חם, וכשהכי חם צריך את המזגן הכי טוב. אז תזכרו, במזגנים יותר טוב יפני, והכי טוב פוג'יצו. פוג'יצו, להשיג במטאור.
7: כל המעלות הטובות.
8: הורה, זה שמגדל את ילדיו, שמלווה אותם לחופה, זה שנמצא שם בכל רגע חשוב. יש הרבה דרכים לתאר הורה, אבל אין אף דרך להחליף אותו. בזכותכם נוכל להיות שם למען הילדים שנשארו בלעדיו. עזרו לעטופים באהבה, ארגון התומך בילדים שהתייתמו בשבעה באוקטובר, ומלווה אותם לאורך חייהם. לתמיכה ייכנסו לשופרסל או לשופרסל אונליין, לאפליקציית ביט או לאתר עטופים באהבה.
9: אולי דיימונדס, התכשיט של אילת.
10: אולי דיימונדס מזמינים אתכם להתרשם ממבחר תכשיטים והיהלומים בחנות, ולבצע בדיקות יהלומים ללא עלות. תכשיטים ויהלומים זה טולי דיימונדס. טולי דיימונדס בלובי מלון.

0: שלמה וייס, עידן ורד ואיתי שכטר.
1: חזרתם אלינו תוכנית הספורט של ישראל ברדיו חיפה, רדיו ירושלים ורדיו אילת. לפני שנדבר עם פרט ישראל בכדורגל ואת העדכונים האחרונים, נדבר קצת על כדורסל. איתנו על הקו יעקב מאיר, עורך מדור הספורט של ישראל היום. אהלן יעקב.
2: אחלה יעקב.
1: בוא נדבר איתנו יעקב, יכול להיות שיהיה לנו שלוש נציגות ביורוליג בקרוב מאוד?
3: מחר יש את הדיון שם, נכון?
1: כן, להרחיב את היורוליג.
3: להרחיב את היורוליג.
2: בוא נזה זעזוע.
4: לא יהיו שלוש, יהיו שתיים. יהיו שתיים, זאת אומרת, מכבי תל אביב יש לה את הרישיון הקבוע, היא שם כבר שנים והיא גם תישאר עוד שנים. עכשיו מה שרוצים זה שתהיה עוד קבוצה ישראלית שיהיה לה רישיון קבוע.
1: רגע, הפועל תל אביב על רישיון זמני כרגע, נכון?
2: יעקב, אתה יודע ש... סליחה שאני יוצא אותך. זה גם מבחינתי, בן אדם שמשחק נגיד כדורגל תחרותי כל החיים, זה גם הזיה שזה ליגה סגורה. כאילו, לא משנה מה יגידו לי בכדורסל, עם כל האהבה והכבוד, מועדונים גדולים, הכל. יש תחרות, יש לך הישגים, בעונה מסוימת, בריצה, מועדונים שמצליחים בתקופות מסוימות. אז מה זה רישיון קבוע? כאילו, אני...

0: אומרת, אם בכדורגל וופה יכולה, שמנצ'סטר יונייטד עכשיו איזה שנה, שנתיים לא פחות טובות, יכולה לוותר עליהם בליגת אלופות.
1: זאת הנקודה.
0: היורוליג לא יכול לוותר על מכבי תל אביב או על ריאל מדריד או על ברצלונה, בגלל שיש להם שנה אחת או שנתיים פחות טובות. אז לכן עשו שיש בערך חצי, 12 קבוצות, משהו כזה, שהם יש להם רישיון קבוע, ויש עוד 4-5 כרטיסים, זה מה שהיה בשנים האחרונות, 4-5-6 כרטיסים שהם לזוכה של היורוקאפ, שזה הישג מקצועי, לאלופה של הליגה האדריאטית. יש כל מיני כרטיסים מקצועיים שנשארים והם תלויים בהישגים.
2: אני רוצה לשאול אותך לגבי הפועל ירושלים, האם זה גם קרב אותה על העניין הזה, האם היא יכולה לקחת את המקום של הפועל תל אביב, או שהפועל תל אביב מובטח, בוא תעשה לנו סדר בדברים.
0: בדיוק. הסיפור הוא שאמורים, מחר יש פגישה מאוד מכרעת ביורוליג, ממה שאני מבין מהמקורות שלנו, לא יודעו מחר שתהיה קבוצה ישראלית, יודעו על 3 קבוצות אחרות, כנראה שיקבלו כרטיסים, יש בעצם 8 כרטיסים קבועים שיחולקו, 3 מהם יודעו עליהם מחר, והשאר יודעו עליהם במהלך העונה, סוף העונה. זאת אומרת, המטרה היא שמהעונה הבאה יורוליג יגדל, ולכן הצטרפו עוד חברות, גם קבועות וגם כאלה, כמו שאיתי אמר, על פי הישגים מקצועיים. הקבוצה הישראלית נוספת, שזה או הפועל ירושלים או הפועל תל אביב, תוכרז בהמשך העונה, במהלך החודשים הקרובים, זה ככל הנראה.
1: היא תוכרז כקבועה, יעקב, עם רישיון?
0: רישיון קבוע כמו מכבי תל אביב. היא תצטרך לשלם, החברות הקבועות החדשות יצטרכו לשלם עשרות מיליוני יורו, זה סכום מאוד גבוה שגם אמור להיות מוכרז מחר כנראה, אבל הם יקבלו רישיון קבוע כמו מכבי תל אביב, לא יהיו תלויות בעונה כזו, עונה אחרת.
1: יעקב, לאחתך שמעון מזרחי מבסוט מזה?
2: היה מעדיף להישאר הבלעדי לדעתי.
3: שומע, יש מצב מחר שמכבי תל אביב צריכה להצביע להפועל תל אביב.
2: בעד הפועל תל אביב.
3: כן, בעד הפועל תל אביב.
1: אתה עושה את זה?
0: ממה שאנחנו מבינים, לא אומרים, אף אחד לא אומר את זה בכל.
3: כן.
0: מכבי מעדיפה את הפועל ירושלים.
2: מכבי מעדיפה את הפועל, זה ברור.
3: הם יעשו הכל.
4: אם יש את הפועל, בואו נראה, איזה בלאגן.
3: הם יעשו הכל כדי שעופר ינאי לא יהיה שם. הכל.
1: מכבי תל אביב עכשיו יהיה להם בקלפי, הפועל ירושלים והפועל תל אביב, הם יבחרו בהפועל ירושלים.
3: כן, ככה זה.
1: ואם יהיה להם מכבי תל אביב בשקטש או הפועל תל אביב?
3: שאלה יפה.
1: יעקב?
0: כן, בשקטש לא עומדת למבחן כזה.
1: לא, סתם, סתם, אני הולך לרחוק.
3: משהו גנרי.
0: לא, השאלה, יש בערך איזה 8-9 קבוצות מועמדות לקבל את הכרטיס הקבוע, וביורוליג מבינים שאחת מצליחה להיות ישראלית. זאת אומרת, אם תהיה ישראלית, זה לא על חשבון קבוצה אחרת. תהיה עוד יווניה, עוד קבוצה מיוון, תהיה עוד קבוצה...
2: אבל אז מכבי תל אביב צריכה להצביע, הפועל ירושלים או הפועל תל אביב?
0: זהו, אני לא יודע האם הם יעמידו כבר מחר. הם יגידו, אנחנו רוצים הנהלה של המנכ״ל והמזכ״ל של היורוליג, יגידו, אנחנו רוצים קבוצה ישראלית, בואו נצביע מי זאת תהיה.
2: שלא יצביעו פתאום על חולון.
0: אבל בהחלט שלמכבי תל אביב תהיה השפעה קריטית גם על זה שתהיה קבוצה ישראלית, וגם מי תהיה הקבוצה הישראלית.
3: אדלסון, אתה יודע, אדלסון יכול לאכול סיבוב, ולרחוש את כל היורוליג ביחד.
2: כן, אם הוא רוצה.
0: זה ביורוליג יודעים, ביורוליג יודעים.
3: את כל היורוליג ביחד.
1: כיס פתוח.
2: מה,
3: רוב.
2: בסוף זה מתן אדלסון, הבן של אחד מהשירי העולם.
3: אם ירגיזו אותו.
1: את אימא שלו, לא?
2: כן.
3: אותו, כן, אימא שלו.
1: אימא שלו יש לה קבוצה ב-NBA.
3: כן, גם, דלס.
2: יעקב מאיר, עורך הספורט של ישראל היום, המון המון תודה על הדברים האלה. תודה.
3: החכמנו
2: ביורוליג. החכמנו ביורוליג, יעקב. חד משמעית. תודה רבה. אנחנו מקבלים דיווחים שדור תורג'מן פותח כחלוץ. הוא יכול... לא רע בעיניי, בעיניי היה צריך להיות מלכתחילה.
1: בבופרחי, תורג'מן, הבופרחי היה מחליף של תורג'מן שהוא הגיע. בסדר גמור, יאללה, שיתן לנו איזה...
2: תחושות, התחלתם...
1: שיתן לנו איזה דחלה.
2: התחלתם את זה כתחושות אופטימיות, לפחות מהצד של שכטר. מה התחושות עכשיו שאנחנו מסיימים תוכנית, קצת יותר מתכוון למשחק, והאם לרדת פה לדוכן ולשלוח ישראל?
1: אני פטריוט ציוני, והנבחרת שלי היום, תרשום אותי, מנצחת בבצ'קה טופולר את אירלנד.
2: מה אומר ורד?
3: אני ציוני פטריוט, גם אני מת שמנצחו. אתה יודע, אנחנו כל השבוע עם הבוקס הזה שספגנו, אני חושב שיהיה תיקו.
2: תקו, בוא נעזב לך, שניכם אופטימיים, אני חייב להגיד.

0: תקשיב, אירלנד, עם כל ה-3-0, הם לא כאלה טובים. אנחנו פשוט
1: היינו... לא, הם נבחרת טובה. אם הם לא טובים, אז מה אנחנו?
0: אנחנו גרועים, בגלל זה אני אומר את זה. אבל בואו.
1: נצטרך לצמצם את הפערים.
2: אתה אומר, אז מה אנחנו? אני רואה, זה העלה לי שאלה. אנחנו באמת דרג ב'?
1: אנחנו דרג ג'.
2: לא, כי אנחנו דרג ב' באומות.
1: אני חושב שאנחנו דרג ג'.
2: כן? מה הסדר? לאיזה נבחרות אנחנו באמת, זה הדרג שלנו? מה, קפריסין, מונטנגרו, זה הנבחרות?
1: קפריסין, מונטנגרו, כן, אתה שם איתם.
0: קוסובו, רומניה כזה?
1: רומניה, קוסובו.
0: אתה שם על
2: גבי. אבל אנחנו לא באזור של שוויץ, אוסטריה, בוא נרד מזה אחת ולתמיד, נכון?
0: היינו.
2: לא, אני אומר, בוא נרד מזה אחת ולתמיד, אנחנו לא שם. כי כל פעם שאנחנו פוגשים, פתאום יש לך נבחרת אוסטריה, נבחרת שוויץ, אתה אומר, אוקיי, אז אפשר. צריך אולי לעשות את זה.
1: אתה רואה את הנבחרת האוסטרית, בלי כוכב אחד, עוזבים סאביצר וארנטוביץ' ושחקנים כל כך משמעותיים, באים עם סגל בלי שמות, כל השחקנים, בונדסליגה, פרמר ליג, שחקנים שמשחקים, ולא הוא בליגה השנייה, זה בליגה הראשונה, זה כולם, ובאים, ממאמן, יוצא מן הכלל, משחקים כדורגל, מנצחים בהליכה, וממשיכים קדימה. אנחנו לא שם.
2: ואם עסקינן בנבחרות, אני אפתח, אין לנו עוד הרבה זמן, נכון?
3: יש לנו 3 דקות.
2: אבל אני אפתח נושא שהוא קרוב, לפחות מבחינתי. עושה רושם שיכול להיות שהנבחרת המומצאת, ממדינה שלא קיימת פלסטין, תהיה בסוף במונדיאל לפנינו?
0: ניצחו
2: את סין 5-0.
0: לא דבר
1: הזה, מי משחק שם, תגיד?
2: יש שם שחק... אגב, יש שם חלוץ מליגה שנייה בראיתי... סליחה.
3: בנירנברג.
2: בנירנברג, יש שם שחק...
3: בגרמניה.
2: יש שם גם חלוץ שפותח ברומניה, נכון?
3: כן, כן, יש שם איזה כמה סמלים מוכרים.
1: פלסטיני בנירנברג?
2: כן. בליגה שנייה.
1: או שהוא לא פלסטיני, או שהוא...
2: אז זה כנראה פליטים, אתה יודע. מה זה פלסטיני? אין כזה, בוא, עם מומצא, כן?
1: כן. עם מומצא, מומצא, מומצא.
2: אז בסופו של דבר, אבל כן, אתה יודע, יש להם אזרחות. או איך שקוראים לזה, אני לא יודע.
1: זה יהיה... שמע, אם הם היו משחקים באירופה, הם לא נבחרת כזאת...
2: אגב, שיחק גם זעיד קונבר, שהיה בנוער של ביתר ירושלים. בנבחרת, במשחק נגד סין.
1: יש ישראלי שמשחק שם?
2: יש את ג'אבר עטה ששייך, ויש את השוער שהיה השוער השני.
1: ג'אבר עטה זה, תקשיב טוב.
2: ויש את השוער שהיה השוער השני.
1: שולל לו את התעודת זהות. שולל לו.
2: אז השאלה היא...
3: אחמטה הלך חילוף, כן?
2: אחמטה, נכון, גם הלך חילוף.
3: אחמטה הלך חילוף.
1: לא, ג'אבר עטה, איתך בחדר הלבשה. בוא נו, היה קפטן נבחרת צעירה. נכון. אתה יודע, זה דברים...
0: יורקים לנו, אחי, בפרצוף.
1: מה בפרצוף?
0: ואנחנו ראו שהם מתפקים.
1: חמודים.
0: כן, בטח.
2: לא, אבל אני שואל אתכם...
3: מייסי, שאחמד אתה משחק בכפר קאסם.
2: אם צריך להיות חוק, כן, בדיוק. אם צריך להיות חוק בהתאחדות, אתה לא יכול לשחק בליגה.
1: לא יכול לחיות בישראל.
2: לא, עזוב, עזוב, זה לא יהיה חוק. אנחנו מכירים את המדינה.
1: מה? לא יכול לחיות פלסטין? אתה הלכת לשחק בנבחרת פלסטין, נגמר, אין כניסה יותר לישראל.
2: אז אני שואל אותך, בוא נהיה פרקטי, זה לא יקרה, בוא, מחבלים לא שוללים להם, כן? אני שואל אותך פרקטי, האם ההתאחדות כדורגל צריכה לעשות סוג של חוק, שחקת בנבחרת פלסטין, אתה לא יכול או שאתה אומר לי, שמע, זה לא יכול, כי בחוקים של פיפה יהיה בלגן.
1: שומע, לא פיפה, לא כלום, יש חוקים. פלסטין, המדינה מומצאת, אתה לא יכול לחזור לשחק בישראל, לא משנה, אני אומר לך, לוקח את זה. תגיד, אתה שומע מה אתה אומר? אתה חי בישראל, אתה מקבל פה את כל התנאים, אתה גם שחקנים שמשחקים נבחרת צעירה, נבחרת נוער, שם סרט על היד, אתה שר את התקווה איתי ועם אחים שלי, ואתה הולך לשחק עם אנשים ששיבחו רצח וטרור. תגיד, זה נראה לך הגיוני. אנחנו עם הכי עזוי בעולם, בעולם, בעולם. שומע? זה לא להוקיע אותם. שחקן, בוא נע, אתה יודע, ג'אבר עטה, זה לא נתפס לי, אחי, הוא היה עם סרט קפטן ישראל, הוא עם כפייה עולה במשחק של פלסטין. תגידו, אתם שומעים מה אתם אומרים? זה עם של הזויים, זה עם, לא יודע מה, צריך לעשות פה מהפכה, לא רק בכדורגל.
0: בוא בנימה הזאת, בוא נקרא את אירלנד,
2: אנחנו מאחלים בהצלחה לישראל.
0: ניתן להם בראש,
2: ואני אגיד עוד משהו, אני אגיד עוד משהו בנימה הזאת, מחר יום האבל הלאומי, שנקבע לזכר האירועים בשבעה באוקטובר, אנחנו כאן מהרגעים שלנו, מאיפה שאנחנו בכדורגל, משתתפים שוב בצער משפחת ליאור אסולין, ששיחק איתכם לדעתי גם.
1: שיחקנו נגדו, לא היינו איתו, אבל איש קסום ואהוב.
2: ומשתתפים בצער, ונקווה שבאמת נדע רק ימים שמחים.
1: אמן, אמן. עם ישראל חי. בשורות
2: טובות. תודה לכולם.
4: תוכנית הספורט של ישראל.
5: להאזנה חוזרת גם ביוטיוב, בפייסבוק, בספוטיפיי ובאפל פודקאסט. חפשו
4: תוכנית הספורט של ישראל.
6: תגיד...

0: ורק לפני שנייה נלחמנו יחד כתף אל כתף ברגעי הפחד
1: והיית שם כדי לשמור לי על הגב וכשאיבדנו חברים שלא שבו מהקרב
0: אני זוכר
1: איך בכינו נשבענו שנוהג
0: שמעכשיו זה ישתלם
1: אתה תראה איך מעכשיו
0: נלמד את הלקח
1: למרות המתח
0: נמצא את הפתח
1: נוכיח להם
0: שהם לא הלכו לשם

0: באילת הכי חם, וכשהכי חם צריך את המזגן הכי טוב. אז תזכרו, במזגנים יותר טוב יפני, והכי טוב פוג'יצו. פוג'יצו, להשיג במטאור.
1: כל המעלות הטובות.
2: עכשיו, מיה ביץ' מזמינים אתכם לאירועים על קו המים.
3: וואו וואו, קריין, אל תשכח להגיד שאנחנו קשרים.
2: אל תדאג, מיה ביץ' מזמינים אתכם לאירועים קשרים על קו המים.
3: וואו וואו, קריין, אל תשכח להגיד שאנחנו קשרים למהדרין.
2: מיה ביץ' מזמינים אתכם לאירועים קשרים על קו המים בימים ראשון עד שישי ומוצאש. מיה ביץ' קשר
3: למהדרין.
0: מיד באילת.
4: הקצב של אילת.
5: קצב של אילת.
0: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום, באילת 102 FM.
6: נעשה את זה הכי קצר שאפשר. טויוטה ליס, ליסינגים הכי הרבה דגמי טויוטה, הכי הרבה רמות גימור והשירות הכי מקצועי. לפרטים חפשו טויוטה ליס או התקשרו כוכבית 8866. 12 שניות, מרשים.
7: שלום רב, השעה 8, באולפן ישראל היום אסף חרמוני עם החדשות. בעקבות ניסיון הפיגוע בטיסת פליי דובאי, ראש הממשלה בנימין נתניהו הנחה את ראש המל"ל למנות בודק שיבחן את כלל היבטי ההבטחה של התעופה האזרחית הזרה לישראל. כך נמסר מלשכתו. המשבר הכלכלי באיראן מחריף, על רקע צמצום הסחר עם סין והירידה החדה בהכנסות מייצוא נפט, כך מדווח פרשננו המדיני דני זקן. בבייג'ינג מעריכים כי ייצוא הנפט האיראני לא יתחדש בקרוב, ולכן מפחיתים משלוחי סחורות למדינה. במקביל, הדולר חצה בשוק החופשי את רף 2,700,000 ריאל, והאינפלציה באיראן ממשיכה לעלות. נמשכת הפעילות ברצועת עזה. צהל חיסל היום בח'אן יונס מחבל נוח'בה של חמאס שהשתתף בטבח 7 באוקטובר, ופעל בתקופה האחרונה לקידום מתווי טרור ולשיקום יכולות הארגון. בצבא מסרו כי המחבל שימש גם מנהל עמותת סיוע טורקית שקיימה קשרים עם בכירי חמאס. עוד בחדשות, המשטרה עצרה שני צעירים בשנות ה-20 לחייהם בחשד שתקפו גבר במרכז מסחרי בשוהם לאחר שהעיר להם על אופן נסיעתם במקום. לפי החשד, השניים ירקו לעברו והיכו אותו באמצעות קסדה לעיני בנו. עכשיו תחזית מזג האוויר.
8: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. לרשותכם שירות רופאי אור אונליין במסלול המהיר בכל יום משמונה בבוקר ועד 10 בלילה ובימי שישי עד 1 בצהריים.
9: הרשמו עכשיו לתואר ראשון במשפטים במרכז האקדמי למשפט ולעסקים. עם מערכת לימודים היברידית תוכלו לשלב לימודים ועבודה.
10: מרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן,
9: כוכבית 6188.
7: הערב והלילה בהיר עד מעונן חלקית. מחר תחול ירידה קלה במידות החום.
8: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. בית מרקחת אונליין במשלוח חינם לכלל הלקוחות באתר כללית ובאפליקציה.
9: הרשמו לתואר ראשון במשפטים במרכז האקדמי למשפט ולעסקים, וקבלו תואר, תעודת התמחות והתנסות מעשית כבר במהלך הלימודים.
10: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
9: להרשמה כוכבית 6188.
7: כל העדכונים באתר וביישומון היום, עד כאן מחדר החדשות.
11: הראל גאה לתת חסות למרוץ התקווה, ומזמינה אתכם לרוץ לעתיד חדש בעוטף ב-16 באוקטובר, בין השבילים המספרים את סיפורו של המקום. חפשו מרוץ התקווה.

0: הכל חושב אחרת.
1: ורק לפני שנייה נלחמנו יחד, כתף אל כתף ברגעי הפחד.
0: והיית שם כדי לשמור לי על הגב, וכשאיבדנו חברים שלא שבו מהקרב,
1: אני זוכר
0: איך בכינו, נשבענו שנוהג
1: שמעכשיו זה ישתנה.
0: אתה תראה איך מעכשיו
1: נלמד את הלקח,
0: למרות המתח
1: נמצא את הפתח,
0: נוכיח להם
1: שהם לא הלכו לשם.

0: הקצב של אילת. 102 FM.
1: תגיד לי איזה שקר שהרגיע בשנייה. תאמר לי איזה משהו שינחם. כי אם החרדות שלי יצאו לחגוג עכשיו,

0: הלעיתים הגדולים של אילת. בשביל מוזיקה מצוינת, רק תדליקו אותנו.
1: אוכלת תסביך רע, זה ככה בשקרה. בוללות אני ואת מטפסים על התקרה. לב שלי נקרא, ששוב אני נקרא. ולשיח מסריח מינימום גרי ושפרה. דבר איתך אי אפשר, עשיתי ואי אברח. כי כל ריף מחדש עד שוב עושה.

האתר החדש של רדיו אילת 102 FM באוויר. כל התוכניות האהובות החדשות, וגם אפשר להאזין מכל מקום בעולם ולחוות את הקסם של אילת. חפשו בגוגל רדיו אילת 102.

For you I sigh, for you, dear, only. Why haven't you seen it?

0: Abruptly, the sound ceased.
1: מלחמת העולמות, ככה קראו לה הסקט הרדיו הזה שהיה גם בסופו של דבר אחלה סרט. למה פתחנו עם זה? רציתי לפתוח עם משהו אחר, האמת היה לי כבר משהו בראש, ואז הידיעה הראשונה שהופיעה גם באתר של ישראל היום וגם נאמר בחדשות של השעה 12 היה שבצהר חשפו שהם מנעו הפעלת אמצעי לחימה של איראן וחמאס מהחלל. רגע, רגע, שנייה, רגע. תנו לזה רגע לשקוע. הפעלת אמצעי לחימה של איראן וחמאס מהחלל. וואו. וישר אמרתי, ישר נזכרתי בתום קרוז ובוורסיה שלו ושל סטיבן ספילברג לסרט של מלחמת העולמות המפורסם. אגב, סרט לא הכי טוב של תום קרוז, אבל בסדר, בוא רגע נשים את זה בצד. מנענו הפעלת אמצעי לחימה של איראן וחמאס מהחלל? דאם! סחטן הלחם! וואו! לא, באמת, כאילו סוג של גאווה, ובשבוע אחרי כל הקטע עם המטוס הזה של פליי דובאי, והעובדה שיש בחירות עוד שנייה, פשי, בונה. אין מילים, כל הכבוד עליו. אגב, לא ניתן הרבה כרגע להוסיף על זה, אבל אני מאמין שזה יהיה אחלה סרט שאנחנו נראה מתי שזה קרוב. וואו. איך לחמאס יש יכולות בחלל? איך? טוב, זה בטח איראן ורוסיה. אני לא יודע. אבל זה עדיין מספיק מבלבל בשביל לפתוח איתו את התוכנית. שלום לכם, מאזינות ומאזינים. שגרה טובה לכולם, שבוע טוב לכולם, בשורות טובות לכולם. הלוואי, אמן, אמן, אמן. זה השיר שרצינו לפתוח איתו. Sugar Hill Gang, עם הגרסה שלהם לאפאצ'י. Jump on it, Sugar Hill Gang, אלה שבעצם הביאו את הראפ המסחרי הראשון, אני מזכיר לכם, עשה להיפ, אהב וכאלה, זה היה השיר השני. ויאללה, יצאנו לדרך, יש לנו אחלה מוזיקה בשבילכם, יש לנו רמקסים חדשים ושירים חדשים להשמיע לכם היום, אז כדאי לכם להישאר את

0: כמעט בנושא של הרכב הגיטרות, השדאוז, אני מזכיר לכם, אפאצ'י. שגם, טוב, היה סרט מאוד מפורסם. אבל זו הגרסה של השוגר היל גנג, שאין מה לעשות, אחרי אמינם וכל החברים מהדור החדש של הראפרים, זה נשמע בהילוכתי, שוגר היל גנג, זה נשמע כאילו אתה יכול לעשות ראפ, וזה לא עובד ככה. לא במקרה שלי, בכל אופן. ג'אם בונץ', אפאצ'י, שוגר היל גנג. עכשיו, אם כבר נזכרנו בדברים טובים ונחמדים, קיבלתי לידי היום איזה רמיקס נחמד, אז רגע, קודם כל הג'ינגל.
1: רמיקס חדש, בהשמעת בכורה.
0: עכשיו.
1: רק באילת, 102 FM.
0: אני מודה, זה אחד השירים שאני דווקא פחות אוהב של אודיה, פאפית, שהוא מסתמן כאחד הלהיטים הגדולים, שיכולים להיות בתקופה הקרובה, אבל קיבלתי רמיקס של הרן. הרן זה הבחור שעשה, האמת, כמה רמיקסים מצוינים, אחד מהם היה של מרגול, והוא עושה רמיקסים פחות או יותר בסגנון דיסקו, שמה שאנחנו אוהבים לנגן פה, הרבה, כל מיני רמיקסים בסגנון דיסקו. הפעם הוא...

אמרתי לכם. ראיתם או שלא? אני האמת ביתי על השנייה הראשונה. אבל טוב, זה הרמיקס כאמור של די-ג'יי, של הרן, למה די-ג'יי? די-ג'יי יכול להיות שהוא זה, אבל לא רשום כדי-ג'יי, אבל בכל מקרה זה הרן עם בן סן אטיאס רמיקס. תקשיבו, אני יכול להיות שאני אוהב את השיר הזה עכשיו בגלל שזה נשמע ככה. אנחנו נמשיך עם הרמיקס הזה, נמשיך למשהו אחר. אחד השירים שאגב מפתיעים אותי, וכרגע כבר אחרי שבועיים, השיר הזה מתחיל להופיע במצעדים של כל השירים המושמעים ביותר באירופה. בדרך כלל אחרי ששיר יוצא לוקח את 3-4 שבועות עד שהוא נכנס לבין 20 הגדולים, לקח לשיר הזה שבועיים. החדש של מיילי סיירוס, הבאס המשכנע, באסר פרסווייז. יש לו גרוב. Cause horses are gone. Forgetting there's a world when this record is on.

0: Best Persuade של מלי סיירוס. יש לנו גם עוד איזה אחד חדש להשמיע לכם, אבל אתם יודעים מה, אני חכה עם זה טיפונת, כי אני רוצה לתת לזה את ההקדמה הכי טובה שאני יכול. בינתיים בואו נשים לכם עוד איזה אחד כזה שאני ממש אוהב, שזה, אתם יודעים, ג'ינגל.
1: מיקס חדש בהשמעת בכורה.

לוי ומור וגיא גרסת רמיקס של חן אייזן שלקח את הגרסה של איתי לוי ומור ועשה מזה רמיקס והנה ילדה מטורפת איתי לוי וגם מור

0: פנה איתה לעשות דבר טוב סך הכל, איתי לוי ומור, החליטו את זה במיוחד לכבוד המצעד השנתי של... טוב, אלה שעושים מתחרים בנו. אבל השיר עצמו של בר צברי, יש גם גרסה של ילדה מטורפת של חן אייזן, הלא הוא עשות, מי שעשה את הרמיקס הזה, גם לגרסה של בר צברי. במקרה הזה זה בלי מודולציה שמור צריכה לעלות ואיתה... אתם יודעים מה? אחלה רמיקס, אבל אני מעדיף את הגרסה המקורית. אולי, עכשיו אנחנו רוצים להסקת פרסומות שמיד לאחריהן יש לנו משהו חדש להשמיע לכם של אחת הכוכבות הגדולות ביותר בעולם כרגע. הוציאה סינגל חדש, ואגב, המצעד הרשמי הראשון שמביא אותו לקדמת הבמה זה המצעד הבריטי, בכך שהוא גורם לשיר החדש הזה להיות במקום הראשון במצעד הבריטי ביום שישי האחרון. אני מדבר על הסינגל שיצא ביום חמישי בלילה, וזה כבר ביום שישי במקום הראשון במצעד הבריטי. בקיצור, אחרי הפרסומות, סינגל חדש לטיילור סוויפט.
1: הקצב של אילת. 102 FM.
0: יב יב יב, וחזרתם אלינו, וזה הזמן שיהיה לנו א' כל את זה. ודבר שני... טוב, תגידו שלום ל...
2: שיר חדש, בהשמעת בכורה.
0: לא סתם שיר חדש.
2: רק באילת 102.
0: ובשנה שעברה, בשלהי השנה שעברה, טיילור סוויפט הוציאה את האלבום The Life of a Showgirl. האלבום הזה יוצא עכשיו מחדש, בכמהדורה מיוחדת, ונקרא The Life of a Showgirl, The Encore. ההדרן בתרגום חופשי. עכשיו, מה זה בעצם אומר? שזה יוצא באלבום דלוקס, שכולל בתוכו ארבעה שירים חדשים. עכשיו, יש פה גם גרסה של The Life of a Showgirl, שיר שבמקור הוא רק של, של, שלה, של טיילור סוויפט, אבל הפעם היא מוציאה את זה באלבום מחדש, עם גרסה שבה היא שרה את זה עם סברינה קרפנטר. זה לא הסינגל החדש שאני רוצה להשמיע לכם. אני כרגע רוצה להשמיע לכם את אחד מארבעת השירים הנוספים החדשים שיש של טיילור סוויפט באלבום הזה. והאלבום הזה... השיר הראשון מתוכו, אגב, כל ארבעה שירים עכשיו יוצאים כסינגלים, ככה זה לפי המצעדים החדשים, זאת אומרת, ברגע שאתה שומע את השיר אצלך במכשיר, זה נחשב כאילו השיר הזה יצא ומתחיל להופיע במצעדי ספוטיפיי או בכל רשת אחרת שבה אתם שומעים את השיר. אני סוטה מהנושא. יצאו ארבעה שירים חדשים מהאלבום הזה של טיילור סוויפט, בין ארבעת השירים יש גם את השיר Patient Zero, שפיישנט זירו עצמו, אגב, הוא המקום הראשון כרגע בבריטניה. הנה השמעת בכורה לסינגל הזה, שזה הסינגל החדש של טיילור סוויפט אחרי השיר שהיה בצעצוע של סיפור 5. קבלו את Patient Zero, טיילור סוויפט חדש.

0: טיילור סוויפט החדש של ה-Patient Zero, כרגע המקום הראשון במצעד הבריטי, נכנס הישר אל המקום הראשון במצעד הבריטי ביום שישי האחרון. אגב, מתוך 10 הגדולים במצעד הבריטי, 3 שירים הם של האלבום החדש של טיילור סוויפט. במקום הרביעי, בבילון. במקום השלישי, קליבלנד. שוב, 2 שירים של טיילור סוויפט. במקום השני, ירידה מהמקום הראשון לסיאנה ספירוש עם Great Expectations, ו-Patient Zero שנכנס למקום הראשון. סחתן עליה, באמת. גם ניסויים וגם מקום ראשון בבריטניה. אגב, במצעד האמריקאי הוא עדיין לא מופיע.
1: הקצב של אילת, 102 FM.
0: הנה החדש של סבלימינל.
2: תגיד,

0: ורק לפני שנייה נלחמנו יחד כתף אל כתף ברגעי הפחד,
1: והיית שם כדי לשמור לי על הגב, וכשאיבדנו חברים שלא שבו מהקרב,
0: אני זוכר איך
1: בכינו, נשבענו שנוהג
0: שמעכשיו זה ישתנה.
1: אתה תראה איך מעכשיו
0: נלמד את הלקח,
1: למרות המתח
0: נמצא את הפתח,
1: נוכיח להם
0: שהם לא הלכו לשווא.

הזה מאוד מאוד מאוד מאוד מאוד מאוד מאוד מאוד מאוד חשוב, בטח בימים כאלה, בטח בתקופה הזאת, בטח לפני בחירות. אם אתה איתי, מי יכול עלינו? החדש של סבלימינל ונועם יעקובסון. והשיר הזה באמת יסיים בשבוע הבא בתור השיר המושמע ביותר בישראל בתחנות הרדיו, אבל אי אפשר לדעת. מה שמזכיר לי, היום בדקתי את המצעד של מקו שנקרא הייטליסט, והייתי בטוח שאני רואה שם את אבי הדחול של רועי אדם ששלט שם ללא עוררין כבר איזה כמה, שלושה, ארבעה שבועות, ופתאום אני מוצא מקום ראשון חדש. אופק הדנק. כן, כן, נתתי לך בית, מקום ראשון כרגע בהיטליסט.

0: לעשות מהלימון לימונדה. אחרי כל הסיפור שהיה עם אופק הדנק ובת הזוג שלו, הוא מוציא את השיר הזה, נתתי לך בית, ואומר, אתה נכון, סוג של מחסל חשבונות על זה שאפשר היה לשמור את הכניסה המנוכלכת בבית. בצד שלו, אגב, צריך לומר, לא היה שום כתב אישום בשום מקום. זה היה פשוט סוג של גלגל כזה שהתחיל מאתר מאוד מפורסם, או יותר נכון קבוצת וואטסאפ של דניאל אמרם, שפשוט הוציאה סרטון אחד, ומאותו רגע אופק הדנק השם. והאמת, אני לא יודע אם זה קשור כל כך או לא, אבל מאותו רגע שכל הדבר הזה קרה, פתאום כולם יודעים מזה אופק הדנק, ובסופו של דבר גם עשה מלא סולדאוטים. אז אולי מאז יצא מקטוקו, כמו שהתחלנו בזה שמלימון עושים לימונדה. אנחנו נוציאים להסקת פרסומות, מיד אחר מכן נחזור עם השיר שאנחנו כל כך אוהבים של שר טוויט או אסטרונאוט.
1: הקצב של אילת.
2: אילת 102 FM.
1: בשביל מוזיקה מצוינת, רק תדליקו אותנו.

0: עוד כואב.
1: סאר טוויטו עם אסטרונאוט, השיר הבאמת יפה הזה שלו, ופרו סחטן עליו. את השיר הזה אגב קיבלנו בשבוע שעבר, אני מזכיר לכם, והשבוע, אין מה לעשות, בשבוע הראשון של אוקטובר, אין, מאז השבעה באוקטובר, החיים שלנו השתנו, שכולנו, וזה ימשיך להיות ככה. לצערי, מה שאני יכול לספר לכם זה שאנחנו מקבלים הרבה מאוד שירים, כי טוב, אין מה לעשות, כולנו עברנו את הטראומה הזאת ביחד. מה שכן, קיבלתי הבוקר סינגל חדש של אמיר דדון, זה שיר שהוא כתב ביחד עם היוצר אבי אוחיון, ומתוך אלבומו החדש של אמיר, אבל זה שיר שנקרא "זה קורה לאט". זה שיר שבעצם הוא פרי יצירתם המשותפת של אבי אוחיון, מתן דרור ואמיר דדון, והוא נולד מתוך חוויה אישית, מספר את סיפורו של צביקה, אב שקול, והם רצו שהוא ידע, אתה לא לבד. וטוב, השיר הזה נקרא "זה קורה לאט". ועכשיו
2: סינגל חדש בהשמעת בכורה 102 FM.
1: בוא נשמע את השיר הזה, זה קורה לאט, אמיר דדון ועמותת נטל עם השיר הזה. שלוש שנים כבר, כן?

הקליפ עצמו כבר אפשר לראות, אגב, ברשתות החברתיות. אז זה קורא לאה תמיר דדון ועמותת נטל, וטוב, זה שיר יפהפה, באמת. אבי אוחיון והמפיק המוזיקלי מתן דור עם אמיר דדון, שאגב, הוא בעצמו, אם אני זוכר נכון, הוא לוחם גבעתי. כן, הנה, לוחם קרבי לשעבר בחטיבת גבעתי. זה זכרתי משהו. עכשיו לי בראש שני, אני מכיר עוד אלתי שהיה בגבעתי. אולי, נמשיך. בואו, נשאר אולי קצת בדאון בגלל שאתה אושר כהן, אבל עדיין אחלה שיר. אושר כהן.

דאון של אושר כהן מביא אותנו כמעט לסיום השעה הזאת של הקצב של אילת ליום ראשון בשבוע הזה. השבוע אנחנו הולכים להיות עם שבוע עם הרבה מאוד שרים שקטים ונוגעים בזה, אבל אני מקווה שנעבור את אילת על הטוב ביותר. ימים לא פשוטים, אבל בסדר, נעבור אותם, עוברים גם את זה. חבר'ה, אנחנו מסיימים את השעה הראשונה שלנו עם השיר שירד מהמקום הראשון במצעד הבריטי, הוא כרגע במקום השני, אבל אנחנו עדיין אוהבים אותו. Great Expectations של סטיאנה ספירו. אנחנו נחזור מיד אחרי החדשות והפרסומות עם עוד הקצב של אילת. אל תלכו לשום מקום.

0: בערב, ורק לפני שנייה נלחמנו יחד, כתף אל כתף ברגעי הפחד.
1: והיית שם כדי לשמור לי על הגב, וכשאיבדנו חברים שלא שבו מהקרב, אני זוכר איך בכינו, נשבענו שנוהג
0: שמעכשיו זה ישתלם.
1: אתה תראה איך מעכשיו
0: נלמד את הלקח,
1: למרות המתח
0: נמצא את הפתח,
1: נוכיח להם
0: שהם לא הלכו לשווא.

אבל למה צריך שהבית יראה? מה עוד יקרה עד שסוף סוף נימן? אף אחד לא יכול עלינו כשאנחנו אחד.

0: הרמיקס הזה של לוץ' פותח לנו את השעה השנייה. רמיקס ישראלי מההתחלה ועד הסוף. מה שמזכיר לי, אם אנחנו כבר בשעה השנייה של הקצב של אילת, יום ראשון בשבוע והכל, אתם מכירים את הפינה שלנו, פינת הקח, קקטוס אחד בבוקר, התקשר אליי אחר כך. אז אתם יודעים מה? למה שלא נקבל את הרמיקס הזה עכשיו, אבל שנייה, קודם כל
1: רמיקס חדש בהשמעת בכורה רק באילת 102
0: FM. השיר הזה זכה לעדנה מחודשת אחרי המונדיאל, איפה שבכל היו כמה נבחרות שאני זוכר שברגע שיש גול שלהם השיר הזה היה ברגע במונדיאל עצמו. קלאסיקה הזאת של גאלה, Free From Desire, גרסת הרמיק של קקטוס, הבחור הרוסי החמוד, בפינתנו, קח קקטוס אחד בבוקר ותקשר אליהם אחר. קקטוס אחד ליום, תקשר אליהם אחר.

0: שלקחנו קקטוס אחד ודיברנו איתכם בבוקר, זה הזמן לעבור בעצם ל... אני חושב שזה הולך להיות להיט.
1: הקצב של אילת, 102 FM.
0: השיתוף פעולה באמת לא ברור הזה, אני הולך להיות להיט, אני אומר לכם. משה פרץ, בסדר. מאור בוזגלו, איך הוא קשור פה? הוא זה שהפיק את השיר הזה עם משה פרץ. בא לי.

0: קיבלנו עוד איזה רמיקס ככה טוב להשמיע לכם, השאלה... האמת, למה לא להשמיע זה עכשיו?
1: רמיקס חדש, בהשמעת בכורה.
0: טוב.
1: רק באילת, 102
0: ו... האמת היא שבהתחלה הייתי בטוח שזה רמיקסים שנעשים רק ב-AI, ואז קלטתי את הבן אדם, לא. זה רמיק שנעשים בעזרת AI גם, אבל לא רק, זה גם הפקה, ולקחת את הקול המקורי, ולא לעשות לו קאבר, שזה בעצם הרשת AI. אגב. זה הקול המקורי של מייקל.

0: Any, are you okay? איש, איך אתה מרגיש? שאתה גור חופשי. עכשיו אנחנו, מה נעשה עכשיו? עכשיו אנחנו יוצא להסקת פרסומות שמיד אחרי נחזור. יש לנו עוד סינגל חדש להשמיע לכם. אתם יודעים מה? פעם אני אפתיע. אחרי הפרסומות אנחנו כבר חוזרים, אתם יכולים לשום מקום.
1: הקצב של אילת. 102 FM.
0: חזרתם אלינו, ועכשיו יש לנו
2: רמיקס חדש, בלהשמעת בכורה.
0: דווקא לא רמיקס, לא.
2: רק באילת, 102 FM.
0: הכוונות היו טובות. לא, זה דווקא לא רמיקס חדש, למרות שיכול מאוד להיות שאם הם לקחו פעם את השיר ועשו לו ארגון חדש, אתם יודעים מה זה לא יותר. זה שיר חדש.
2: שיר חדש, בהשמעת בכורה.
0: טוב.
2: רק באילת, 102 FM.
0: תגידו הרבה הרבה מזל טוב לעדן גולן, שהוציאה הבוקר את האלבום שלה, Imperfections. עכשיו, מה שטוב באלבום הזה זה ש... אתם בטח חושבים לעצמכם, לא, יש לה מלא שירים, מוציאו כבר... לא, זה האלבום הראשון שלה, אבל האלבום שהוא כל כולו באנגלית. יש בו גם את You and I, Roses, Proved Me Wrong, Wait For You, Love Is A Monster, Say It Smooth, שהייתי בטוח שזה אולי סמוד של סנטנה, אבל לא, זה סמוד שהיא כתבה ביחד עם סתיו בגיר וג'וני קולשטיין ועוד, וגם את Imperfections, שזה בעצם, כך נקרא אלבום, וזה הסינגל הראשון מתוכו. קבלו את הסינגל החדש של עדן גולן מתוך האלבום הבכורה שלו, שלו. Imperfections, זה שמו של האלבום וזה שמו של השיר, עדן גולן. אגב, את השיר הזה היא כתבה ביחד עם סתיו בגר ורחל סלביץ. הפקה של סתיו בגר.

0: imperfections
1: so imperfections של עדן גולן מתוך אלבום imperfections שזה באמת אלבומה הראשון אלבומה הראשון ובאנגלית לא סתם וזה מהשירים שהיא כתבה בשנה וחצי האחרונות ובספות החומר ועכשיו זה יוצא ומקבל חשיפה ואני מאמין שזה גם יהיה מיוצג בעיקר בחול עם אלבום כזה וטוב החשיפה שלה באירוויזיון תעשה גם את שלה אני מאמין נמשיכה אחד השירים האהובים עלינו של אריאנה גרנדה מהאלבום האחרון של הפדל Hate That I Made You Love Me

0: הקצב של אילת. 102, 102 FM.
1: חזרתם אלינו, וזה הזמן להשמיע לכם עכשיו
2: רמיקס חדש בהשמעת בכורה, רק באילת 102 FM.
1: עבר איזה שעה מה שישמענו לכם. עומר אדם, קבלו את גרסת הדיסקו של רונלד דיסקו רמיקס לקלאסיקה של עומר אדם.

על זה, זה גאון. הגרסה של מלכת הדור של עומר אדם, רונלד דיסקו רימיקס 2026. יוני. יש לנו עוד אחד כזה, אבל הפעם זה באמת קלאסיקה, זה שיר שאני מאוד מאוד אוהב. טוב, 1984 הייתה השנה, זה השיר, אחד השירים הראשונים, אם לא השיר הראשון שבאמת פרסם את שדי, את הזמרת שדי, שזה בעצם הרכב שדי, אבל על זה נדבר בהזדמנות, קיבלו את גרסת הדלטה ניו דיסקו רימיקס אדיט. אפשר יהיה להשמיע את זה ברדיו, כי זה 9 דקות, אני חושב, זו הגרסה הקצרה יותר. אז הנה, קבלו את סמוד אופרטור. Shade, Delta New Disco Remix.

יש לי עוד אחד כזה להשמיע לכם, רמיקס דיסקו לשיר שאנחנו, האמת, הוא לא רחוק מדיסקו, אבל לא יודע, הגרסה הזאת של אלי ארביב עשתה חסד עם השיר הזה. אני מאוד אוהב את השיר הזה במקור שלו, אבל הגרסה הזאת פשוט שדרגה את השיר. יש לי חולשה לרקדנים, ככה אמרה ריקי גל לפני הרבה מאוד שנים, וקבלו את הרמיקס הזה של אלי ארביב, דיסקו רמיקס לחולשה לרקדנים.

1993 הייתה השנה שבה יצא הסינגל הזה של ריק יגאל, חולשה לרקדנים. זה היה מתוך האלבום חפש בי. אני זוכר שקיבלתי את זה בתקליטור ואמרתי, יו, איזה כאב, יש תקליטור סינגל. אגב, המילים של השיר הזה, זה ינקלה רוטבליט, הלחן של צוף פילוסוף, אבל הגרסה הזאת של אלי ארביב, חולשה לרקדנים, 1993. אנחנו היינו עם דיסקו ונסיים עם דיסקו, אבל הפעם ניקח אתכם יותר מ-93 אחורה. 1979, ההרכב, או יותר נכון הצמד, הצרפתי, אוטו וואן, מגדיר את דיסקו כ-D-I-S-E-O. אחר כך זה גם הפך להיות שיר של ג'וני גולדשטיין ושל עברי לידר, אבל הרבה הרבה אחרי. אנחנו נסיים עם השיר הזה, מיד אחרינו עדיין, הקצב של אילת כאן באילת נאו 2 FM, אבל אל תלכו לשום מקום. אנחנו ניפגש בעזרת השם, אני ואתם, מחר, החל מהשעה 12 עד השעה 2, אתם על אילת נאו 2 FM. הנה D-I-S-E-O, הגרסה באנגלית, כי יש כאן גרסה בצרפתית לשיר הזה. אוטו וואן.

0: פחד.
1: והיית שם כדי לשמור לי על הגב, וכשאיבדנו חברים שלא שבו מהקרב, אני זוכר איך בכינו, נשבענו שנוהג
0: שמעכשיו זה ישתלב.
1: אתה תראה איך מעכשיו
0: נלמד את הלקח,
1: למרות המתח
0: נמצא את הפתח,
1: נוכיח להם
0: שהם לא הלכו.

0: אתם מאזינים לשידור החוזר של עצם העניין עם אודי שכטר, באילת, 102 FM.
1: עכשיו באילת, עצם העניין, מגיש אודי שכטר.
2: עצם העניין, יום ראשון, כ"ג בתשרי, תשפ"ז, 4 באוקטובר 2026, מפיקת המשדר דריה חודיקובה. נהל אולפן, טכנאי שידור, איך מוזיקלי ואדם נחמד באופן כללי, גרי סגור, באולפן אודי שכטר. על מה ועם מי נדבר היום? אריה גוזי, פרשן לענייני ביטחון ותעופה, על הדרמה והפדיחות בטיסת פליי דובאי. נראה להראל, אשת חינוך, קהילה ומפיקת טקסי הזיכרון העירוניים, על טקס יום הזיכרון הלאומי לשבעה באוקטובר שיצוין מחר. רב פקד אפרת אקלר, דוברת משטרת מרחב אילת, עם רצף פלילים ובראשם כתב האישום נגד תושב אילת בן 69 בחשד לניסיון רצח אשתו. דוד וטורי, הבעלים של מכבי בני אילת, יהיה איתנו עם השינויים בסגל. בעמדת המאמן, הדבוסה שגרמה לכל זה, ההתאוששות אחרי, ועוד ועוד. כל זאת בשעתנו הקרובה של עצם העניין.
3: איך היה החופש, אודי? אתה לא
2: ארוך,
3: היית
2: ארוך, ארוך, ארוך.
3: זהו?
2: זהו.
3: זה כל מה שיש לך להגיד?
2: כן.
3: אין למזל שהיה לך חופש ארוך, אודי?
2: מה, גרי, היית פה כל הזמן? אה?
3: גם שתיקה הזאת תשובה, אודי.
2: כן. אתה יודע מה? בואו נתחיל עם... היום יש הזכרה ב4:30 של דור אביטן ודור מלכה, שנרצחו יחדיו במסיבת הנובה. יש לי את הדברים שכתבה ויקי אביטן, אמו של דור אביטן, עם פנייה לקהילה האילתית. אז בואו נתחיל בזה, ברשותך. היום אנחנו עומדים שוב מול הכאב שאין לו סוף. היום ההזכרה של דור אביטן ודור מלכה, השם יקום דמם. שני בני אילת שלנו ושני חיים שנגדעו באותו יום ארור. דור הוא הבן שלי, ולכן בשבילי זה לא עוד יום זיכרון. זה היום שבו אני מבקשת מכם בכל הלב לעצור רגע ולהגיע. להגיע כדי לזכור את דור ודור, ואת כל הנופלים והנרצחים של השבעה באוקטובר. כי אסור לנו לשכוח מה קרה שם. אסור לנו לשכוח את האנשים שהיו שם ברגעים הקשים ביותר. חלקם הגנו בגופם, חלקם עקבו בגופם את מי שבאו להרוג ולזרוע טרור. הם שילמו את המחיר הכבד ביותר, ואנחנו כאן היום וממשיכים לחיות. אנחנו קמים בבוקר, עובדים, מגדלים את הילדים, יושבים חברים, צוחקים, רוקדים, חיים, והחיים האלה הם גם בזכותם. לכן אני מבקש את היום משהו פשוט כל כך. תושבי אילת שלי, תגיעו, תעמדו איתנו, תנו כבוד, תזכרו. תראו למשפחות שאיבדו את היקר להן מכל, שהילדים שלהם לא נשכחו. תראו להם שהעם הזה יודע לזכור את מי ששילמו את המחיר הנורא מכל, ותראו גם לעולם כולו שאנחנו ראויים להם. שאנחנו לא שוכחים את מי שהקריבו את חייהם בשביל החיים שלנו. לא נסלח, לא נשכח, ולעולם לא נפסיק לזכור. אני קוראת לכל תושבי אילת, בואו היום להזכרה. בואו בשביל דור ודור. בואו בשביל כל מי שלא חזרו הביתה. כי הזיכרון הוא לא רק שלנו, המשפחות, הזיכרון הוא של כולנו. מחכה ומצפה לראות את כולכם. אלה הדברים שכותבת ויקי אביטן. אזכרה היום ב-4:30 בבית העלמין באילת של דור ודור.

0: הודו על קיומנו ותחיו אהבה.
1: דור שהלך וזה שאחריו,
2: מי ייתן ולא נפסיק את המנגינה. נפסיק.

0: פספסתם מתחילת הראיון? עצם העניין, זמינה עכשיו להאזנה חוזרת באתר החדש של אילת, 102 FM. חפשו בגוגל רדיו אילת. עכשיו באילת, עצם העניין. מגיש אודי שכטר.
1: דרמה גדולה, סיפור הוליוודי, שרברב וחברים שמצילים מטוס רגע לפני שהוא מתרסק. עכשיו גם מגיעות השאלות הקשות על איך הגיע טייס מחבל לטוס לשעבר שמי ישראל ולא בפעם הראשונה. שלום אריה גוזי, פרשן לעניין הביטחון ותעופה.
2: שלום וברוכה.
1: מה שלומך אדוני?
2: אני חשבתי שהמחדלים פה הגיעו לסי ומסתבר שהמחדל הזה שובר את כל הסין. זה פשוט לא מתקבל על הדעת שאף אחד לא בדק במשך שנים שמטוסים חכורים, חברות ישראליות בעיקר ישראל וערכיה, עושים מה שנקרא חכירה רטובה. לא כוחים מטוס, כוחים מטוס עם צוות. ואיש לא בדק האם הצוות הוא איראני, פקיסטני, סורי. פשוט נתנו להם לטוס מעל שמי ישראל.
1: רגע, מה שאתה אומר, שסביב הטיסה הזאת, שכולנו עוד חגגנו את ההצלה הגדולה ואת הנס הגדול, אתה ואנשים כמוך שחיים את עולם התעופה, הלכתם כבר לדעת, לבדוק מה... מה קרה שם באמת, מה שנקרא?
2: מה שקרה שם באמת, היה נס במטוס עצמו, שהיו שם שני טייסים, שאחרי מה שקרה, לקחו את ההגעים לידיים, טייסים שהיו אמורים לטוס בהמשך, זאת טיסת המשך, טייסים יש להם שעות עבודה מוגבלות, אז היה במקרה צוות של שני טייסים, אחרת אף אחד לא היה משתלט על המטוס.
1: מי אלה הצוות האלה? לא פורסם מי הוא. כל הזמן יש לנו, בקונספירציות סביב זה.
2: לא, שום קונספירציה. אז מילי שהם... אחד בריטי ואחד לא משנה, הם השתלטו על המטוס, שהגיע הגובה שלו התפרק בגלל הצלילה המטורפת. אבל המחדל הזה שנתנו משך שנים לחברות לשכור מטוסים, שחלק מהטייסים שלהם מגיעים ממדינות שהן מדינות אויב, לטוס מעל שטח ישראל בצורה חופשית, לנחות פה, ואף אחד לא בדק, אף אחד לא שאל שאלות. איפה משרד התחבורה? שאת צריך לתכלל את זה. איפה השבק? איפה המוסד? אף אחד לא דרש את הבדיקות האלה. מה, לא הבינו שחברות זרות מחכירות מטוסים לחברות ישראליות יכולים לעלות על הקוקפיט טייסים זרים? לא שואלים שאלות? לא עושה בדיקות רקע? מי אתה? מה אתה?
1: אתה אומר, זה לא רק פליי דובאי, זה גם החברות הישראליות שמביאות מטוסים חכורים?
2: נכון, חוץ מאלעל, ישראל וערכיה, בעיקר בשעות בתקופת ה-C, לוקחים מטוסים בחכירה רטובה כי אין להם מספיק ציוד, ואז מגיע מטוס עם צוות, זה בסדר גמור. אבל תשאל מי מטיס את המטוס. אם זה איראני, אתה נותן לו לטוס, לנחות בבן גוריון או ברמון, מבלי שאתה בודק...
1: מה, אנחנו לא יודעים מי הטייסים שבאים? אין, הם לא עוברים ביקורת גבולות, דברים כאלה?
2: שום דבר, כלום.
1: מה זה לא?
2: מה פתאום? יש לך שם. יש לך שם, שום דבר, אף אחד, לא בדקו עד היום אחד. שום דבר, כלום, הפקרות מוחלטת. מסתבר מבדיקה שלי שטסו פה איראנים ופקיסטנים וסורים, ואף אחד לא שאל. משרד התחבורה היה צריך, אני בטוח שמשרד התחבורה יש תפקיד של סמנכ"ל לביטחון התעופה. הוא היה צריך להפעיל את השבק ואת המוסד, אבל כולם נרדמו. והיו יכולים פה לקרות אסונות נוראים. התקרית הזאת הסתיימה בנס ענק, אבל המחדל הוא פשוט ברמות קולוסליות, פשוט אין מילים. אתה שומר על זה ונותן לאנשים להיכנס מעל שמי ישראל, לטוס מעל תל אביב, מעל מרכז הארץ, בבין שאתה יודע מי הם. פתאום אחד כזה מקבל קריזה, אני יודע, הוא קרא בקוראן משהו, מתרסק על תל אביב, מה זה? זה פשוט לא, ששמעתי את זה, אמרתי, זה לא ייתכן, בדקתי, אז זה כן, זה קורה, וזה כבר שנים ככה.
1: הנה, עוד מחדל בשרשרת, מחדל להבטחה של מדינת ישראל, זה מה שאתה אומר.
2: נכון, מחדל ענק, ענק.
1: טוב, בוא נרגע נחזור לטיסה, המפורסמת.
2: כן.
1: מה, כבר יש לך את כל התמונה?
2: התמונה היא שהטייס ה...
1: הטייס
2: המשנה, האודי דקר.
1: לא האודי, האודי הציל. אז זה שהוא פתח את הדלת, זה הנס, נכון?
2: זה שהוא פתח את הדלת, כן, וזה שהישראלים במטוס הבינו שמשהו מתרחש, במאומה שקרצה ליד הכניסה לקוקפיט, ורצו לשם, ובעזרת עוד אנשים קבלו אותו, והרופא השיניים נתן לפצוע טיפול רפואי, והטייסים שהיו שם לא בעבודה נכנסו לקוקפיט והצילו את המטוס שנכנס לצלילה מטורפת. מטוס פשוט סלל קדימה, לא? ההגעים היו, אף אחד לא היה על ההגעים. זאת אומרת, יש פה נס ברמות של אדירות, פשוט אדירות. אז זה טופל, זה בסדר. הישראלים תפקדו טוב, קבלו אותו, הכל היה בסדר. אבל היום מתגלים הדברים ביום שאחרי, כמו שאומרים, ואתה לא מבין, מה, כל השנים לא בדקו מי טס מעל שמי ישראל?
1: וזה עוד אחרי ה-9-11, כן?
2: זה, והיה יכול להיות 9-11. דרך המגדל גדול בגוש דר או במקום אחר, פתאום מטוס כזה מתרסק, זה יכול להיות אלפי הרוגים, חוץ מנושא המטוס. זה פשוט מטורף. אתה מבין? זה פשוט מטורף הדבר הזה.
1: דובר על כך שמטוסי חיל האוויר ליוו את המטוס. מה התפקידם?
2: מטוסי חיל האוויר ליוו את המטוס, נו, אז מה? יש נוהל שאם מטוסי חיל האוויר, זה בסדר, מאותתים לו, אין תקשורת איתו, עושים לו הכנפיים, עושים לו זה, אבל כשאיש כזה משתלט על מטוס, זה יכול להרים את כל החיל האוויר, הוא ממשיך לטוס, הוא רוצה להתרסק, מה זה לא משנה. מטוסי חיל האוויר זה נוהל שמרימים מטוסי חיל האוויר, שמתקבלת קריאת מצוקה ממטוס.
1: לא, אבל האם הייתה באמת הוראה שאם המטוס חודר לשמי ישראל, פשוט לירט אותו?
2: אני לא בטוח שהיו נותנים כל כך מהר הוראה כזאת. יכול להיות שזה תקלה טכנית, שידור, והוא פשוט, הקשר נותק איתו. אבל אתה מבין, אתה שולח מטוסים עם טילי אוויר אוויר שיכולים להפיל אותו, אבל יושב בקוקפיט טייס
1: ממדינת
2: אויב.
1: שרוצה להיות שהיד, כן.
2: בדיוק ככה. זה המון חברות שטסות, גם חברות זרות, שתבדוק אותן, מגיעות בכל מיני מדינות בעולם. תבדוק את הטייסים. יש מדינות שיש שם רוב מוסלמי, אולי איזה בדיקה, למוסד יש את הכלים לבדוק, לשבק, אבל מישהו במשרד התחבורה היה צריך לעשות נוהל, לשאול מי האנשים, לפנות לחברת התעופה, ולהגיד, זה קוראים לו ככה וככה, יש את הכלים בארץ לבדוק מי האנשים האלה. זה פשוט לא נעשה, זה לא קיים. זהו, והנה התוצאה, מזל שזה נגמר ככה.
1: מזל גדול. אריה גוזי, פרשן לענייני ביטחון ותעופה, אני מודה לך מאוד על הדברים. תודה.
2: תודה.

0: פספסתם את תחילת הראיון? עצם העניין, זמינה עכשיו להאזנה חוזרת באתר החדש של אילת, 102 FM. חפשו בגוגל רדיו אילת. עכשיו באילת, עצם העניין. מגיש אודי שכטר.
1: גם באילת יצאנו בעצרת עירונית את מלאות 3 שנים לאסון השבעה באוקטובר, למלחמת חרבות ברזל. עם אירוע עירוני, זה יתקיים מחר, ביום שני, בשעה 8, ברחבת בית פיליפ מורה. שלום למפיקת הטקס, מירה להראל.
2: בוקר טוב, אודי.
1: בוקר אור, מה שלומך, גבירתי?
2: אני בסדר, מתרגשת, מתכוננת.
1: יש משהו מיוחד השנה הזאת סביב הטקס? כי גם שנה שעברה היה, אבל יש איזו תכונה מיוחדת.
2: כן, אודי, השנה לדעתי ההתרגשות היא עוד יותר גדולה, ויש הרבה חלקים מאוד מרגשים בערב הזה. יש בו מקום מאוד מאוזן גם לנרצחי הנובה וגם לחללי חרבות ברזל, שהרשימה לדאבוננו הרב רק הלכה והתארכה. אנחנו מארחים את הזמר דניאל וייץ מבארי, הוריו נרצחו באירוע, והוא יחבר אותנו מאוד לעניין הזה, ויש עליו סרטון קצר. אנחנו נותנים מקום ממש רציני לפצועים שעוברים תהליך של שיקום, והמלחמה עוד לא הסתיימה, והמלחמה שלהם כנראה גם לא תסתיים כל כך מהר. אז יהיה הכל מאוד מאוזן, הכל מאוד רגיש. באמת השתדלתי ככל יכולתי, וזה, איך אומרים, זה לקח לי מהלב הרבה מאוד, כי זה מאוד מרגש, זה חשוב מאוד.
1: זה לחבר פאזל של כל מה שקרה ביום ההוא ובתקופה שאחריו גם.
2: בדיוק, זה הרעיון, ואתה יודע, תמיד הדאגה היא שככל שאנחנו מתרחקים מהאירוע, הזיכרון הולך ומתעמם, ואנחנו כקהילה, כעם, חייבים להחזיק את הזיכרון הזה הכי חזק שאפשר. ההתכנסות שלנו מחר בערב היא אמירה. זה חיבוק מאוד גדול של הקהילה. יש פוסט מאוד מרגש של ויקי אביטן.
1: כן, הכרנו אותו הבוקר. כן.
2: שנרצח בנובה, והיא קוראת באמת לכולם שהחלק הזה שהקהילה מחבקת נותן להם באיזשהו מקום כוח להמשיך. זה התפקיד שלנו.
1: זה התפקיד. זהו, עוד.
2: שיבואו באמת בהמוניהם.
1: יבואו, טוב, אנחנו נזמין ככה. קודם כל אמרנו היום ההלוויה, ההזכרה, סליחה, של דור ודור, בשעה 4:30. מחר, אירועי השבעה באוקטובר, מלחמת חרבות ברזל, עצרת העירונית, יום שני, בשעה 8 בערב, ברחבת בית פיליפ מורה.
2: כדאי להקדים לבוא, כי אנחנו מתחילים בול בדקה.
1: בול בזמן. מירה להראל, תודה רבה ובהצלחה.
2: תודה, אודי. יום טוב.
3: תגיד,

0: כל חושב אחרת
1: ורק לפני שנייה נלחמנו יחד כתף אל כתף ברגעי הפחד
0: והיית שם כדי לשמור לי על הגב וכשאיבדנו חברים שלא שבו מהקרב אני זוכר איך בכינו נשבענו שנוער
1: שמעכשיו זה ישתלם
0: אתה תראה איך מעכשיו
1: נלמד את הלקח
0: למרות המתח
1: נמצא את הפתח
0: נוכיח להם
1: שהם לא הלכו לשם

0: פספסתם את תחילת הראיון? עצם העניין, זמינה עכשיו להאזנה חוזרת באתר החדש של אילת, 102 FM. חפשו בגוגל רדיו אילת. עכשיו באילת, עצם העניין. מגיש אודי שכטר.
1: אנחנו בסיכום פלילים של כל ימי סוכות. שלום רפ"ק אפרת אקלר, דוברת משטרת מרחב אילת.
2: בוקר טוב אודי, בוקר טוב לכל המאזינים. חזרה קלה ונעימה לשגרה.
1: תודה, תודה. גם לכם. איך עמד החג?
2: אנחנו בשגרה, אודי.
1: כן, איך עמד החג?
2: בסך הכל אפשר להגיד שחול המועד סוכות בעיר היה שנה רגוע יחסית, במיוחד בהשוואה לשנה שעברה. הוא התאפיין בעיקר במשפחות שהגיעו לנפוש וליהנות מהעיר. אבל גם כשהאווירה רגועה, העבודה שלנו המשכת מסביב לשעון. אנחנו, כמו שאמרתי לך, אנחנו בשגרה. שוטרי מרחב אילת, יחד עם לוחמי יס"מ, לוחמי מג"ב, פעלו בחופים, במוקדי התיירות, בשכונות, כדי לשמור על הביטחון של התושבים והנושים. וגם לצד הנוכחות שלהם בשטח, טיפלו באירועי אלימות, רכוש, נהיגה מסכנת חיים. כדי לאפשר לכולם ליהנות מחופשת חג בטוחה ונעימה. בין האירועים הבולטים מבחינת אלימות, אפשר להגיד שהייתה לנו קטטה אחת באזור התיירות. שוטרים שלנו שנכחו בקרבת מקום התערבו מיד להפרדת המעורבים. בפעולות מהירות עצרו שמונה, עיכבו שמונה מעוכבים לתחנה, שבסופו של דבר נחקרו ושוחררו בתנאים מגבילים. במהלך השבוע גם טיפלו השוטרים במגוון של אירועי איומים ואלימות. אפשר לראות באמת עלייה, לא עלייה, כמו ריבוי של אירועים משפחתיים דווקא בחגים. אחד המקרים,
1: מה שנקרא אלימות בתוך המשפחה?
2: כן, בני זוג, בני זוג. היה לנו גם מגוון אירועים כאלה של נשים שככה דיווחו על בני זוג. לא היה אירוע אחד, נגיד את זה ככה. מבחינת עבירות רכוש, בתחום עבירות הרכוש, שיתוף פעולה בין השוטרים, המאבטחים ועובדי בית עסק באחת החנויות בעיר, הובילה לאיתור של שני חשודים בגניבה מחנות. זה היה ממש דיווח מהיר, תמונות שהועברו בין מהחנות לגורמי האבטחה במתחם, והועברו גם אלינו. צוות יסם שלנו שאיתר את החשודים במהירות ועיכב אותם לחקירה, ובסופו של דבר הרכוש הגנוב הוחזר לחנות. עוד מקרה של טלפון שנגנב ממישהי בחוף.
1: יחסית לכמות האנשים וימי החופש, מה שנקרא, יצאנו בזול באופן יחסי. את אומרת, את משייכת את זה בעצם לזה שזה חג של משפחות.
2: אני מייחסת את זה לזה שבאמת היה יחסית רגוע, וכן כל המועד מאופיין במשפחות שמגיעות לעיר. אגב, משונה מאוגוסט שהתאפיין במגוון של אוכלוסיות, גם דגש על קטינים. אגב, גם בשונה מפסח, חול המועד פסח מאופיין באוכלוסייה אחרת.
1: כן. בתוך כל זה הוגש כתב אישום נגד תושב אלעד בן 69 בחשד לניסיון רצח אשתו. אנחנו דיברנו על זה, ורגע לפני הרעיון שלנו הוטל צו איסור פרסום על שמו.
2: נכון.
1: עדיין קיים צו איסור?
2: לא, איסור פרסום מורד ברגע שהוגש
1: כתב אישום.
2: ברגע שהוגש כתב אישום, כתב אישום הוגש על ידי הפרקליטות בשבוע שעבר על עבירת ניסיון רצח. מדובר באירוע אלימות חמור מאוד שאירה לפני כשבועיים וחצי. במהלכו תקף בעל את אשתו שישנה שנת צהריים בסלון ביתם המשותף. הוא תקף אותה באמצעות פטיש וסכין, גרם לה
1: לפציעות,
2: תוך כדי שהיא ישנה. לא היה לזה אף תקדים.
1: לא ויכוח שהוביל, לא קרב, לא...
2: שום דבר. האישה פשוט נסה על נפשה לבית של השכן, שהוא זה שלמעשה דיווח למדה שהם הזעיקו אותנו. השוטרים שהגיעו למקום עצרו אותו מיד, במקום נתפסו כלי התקיפה.
1: מה הוא אומר?
2: חשוב לציין...
1: מה זה? היא שפיות זמנית.
2: זהו, חשוב לציין שהוא שיתף פעולה כבר מהחקירה הראשונה, הוא סיפר על כל מה שהיה שם, בקור רוח, לפרטי פרטים. הוא גם שחזר את האירוע, הגיעו איתו לשחזור, החוקרים שלנו הגיעו איתו לשחזור בדירה, הוא ממש שחזר לפרטי פרטים את המקרה.
1: אם מותר לפרסם את שמו, למה אנחנו לא אומרים?
2: אפשר להגיד את שמו, אני פשוט פחות מתעכבת על זה, זה לא, אני לא חושבת שזה אפשר להגיד את שמו, רק שאני יודעת שיש איזשהו עניין עכשיו שהמשפחה, דווקא המשפחה, הקורבן וביתו של הנאשם טוענות לאי שפיות זמנית בשל אלצהיימר שהוא אובחן בו.
1: יכול להיות.
2: אתה יודע אודי שבתי המשפט בטח לא הפרקליטות הם לא מקלים עם עבודת המשטרה, אף אחד לא עושה לנו את החיים קלים. ואם היה פה איזשהו עניין של אי שפיות, כנראה שלא היינו מצליחים לא להאריך את המעצר ולא להגיע לכדי כתב אישום.
1: זאת אומרת, המותקפת, האישה המותקפת בעצם אומרת, זה לא הוא, זה אלצהיימר שתקף אותו.
2: כן, כן. אז כרגע, אגב, לאורך כל ימי המעצר שלו, בדיוק 14 ימים, שהוא היה עצור 15, סליחה, שהוא היה עצור במסגרת החקירה ולא תחת כתב האישום, הוא עבר בדיקות לכשירות מעצר. בסופו של דבר, כשחשוד נכנס למעצר, ויש איזשהו חשד לכך או שהוא טוען, או הסניגור שלו טוען לאי שפיות, כלשהי, אז הוא עובר בדיקה פסיכיאטרית וכשירות למעצר, ובכולם הוא נמצא תקין.
1: בכולם הוא נמצא תקין, כרגע... אז כן, הבנתי.
2: אז אלה כרגע, זה כרגע, אלה הם פני הדבר. רגע, אני מניחה שאם בהמשך יצוצו עוד עניינים כאלה ואחרים שנוגעים לעניין, אי השפיות, פרקליטות תתמודד עם זה במהלך ההליך המשפטי שממשיך להתנהל נגדו.
1: טוב, באופן מעשי. דובר גם באיש ללא עבר פלילי, נכון?
2: אכן כן.
1: רב פקד אפרת...
2: משפחה נורמטיבית לחלוטין.
1: אז יש פה איזה סיפור, אנחנו רק לא... לא יודע. רב פקד אפרת טקלר, דוברת משטרת מרחב אילת, אני מודה לך מאוד על הדברים, תודה.
2: תודה, אורי, שבוע טוב. שבוע טוב.

0: פספסתם את תחילת הראיון? עצם העניין, זמינה עכשיו להאזנה חוזרת באתר החדש של אילת, 102 FM. חפשו בגוגל רדיו אילת. עכשיו באילת, עצם העניין. מגיש אודי שכטר.
1: טוב, בתקופת חג הסוכות שראינו פה הרבה מאוד עניינים בבני אילת. שלום דוד וטורי, הבעלים של מכבי בני אילת.
2: אהלן, בוקר טוב.
1: בוקר טוב. אין סטלבט.
2: אחרי השפס נגמר הסטלבט.
1: טוב, במהלך החג קודם כל התרחשה דבוסה, מה שנקרא, העירה את פרויקט הגלקטיקוס למציאות חדשה, 6-0 משיכון המזרח. היית במשחק?
2: כמובן.
1: מה קורה לך תוך כדי?
2: אני כבר אמרתי שב-20 שנה האחרונות לא עברתי השפלה כמו שעברתי השפלה במשחק הזה. וכל מה שאנחנו נותנים וכל מה שאנחנו עושים ומתאמצים ולהיות מושפל בצורה הזאת, זה היה חייב לעבור שינויים דרסטיים.
1: אם אתה היום יכול לשים את האצבע על ההשפלה שעברתם, מה אתה חושב הביא לכך?
2: מה זאת אומרת?
1: מה גורם להשפלה? מה? השחקנים לא רצו, המאמן לא רצה, לא מאומנים? לא, מה הרגשת?
2: תראה, אנחנו מתחילת השנה ניסינו לעשות פה משהו עם קובי שלא עבד, ויש והשארנו את המאמן, את מאיר כהן, שהוא אחלה בן אדם, אחלה בחור, אני אישית גם אוהב אותו והתחברתי אליו, אבל תמיד טענתי שאין דרך ואין שיטה. גם שניצחנו אותה את אשקלון וגם שניצחנו את מבשרת, עדיין אני אישית טענתי שאין דרך ושיטה ושקבוצה חזקה תתמודד מולנו אנחנו נקבל בראש, ולא טעיתי. ולא התכוננו נכון למשחק, אמנם הלכנו לבית מלון, מבחינת התנאים שמנו להם תנאים של 100% להתכונן למשחק, אבל השחקנים לא באו. כולם חושבים שאנחנו לוקחים את הליגה הזאת בהליכה, והבנו שזה לא ככה, קיבלנו סתירה.
1: אוקיי. לאחר המשחק, בוא תספר לנו על השינויים. קודם כל, גידי קניוק, שהוא אחד מהרכש הגדול והנוצץ שהבאת, מחליט לעזוב?
2: גידי קניוק, כן, היה אצלנו בבית, באשקלון, ואמר לנו שיש לו בעיה עם האישה, אשתו בחודש שמיני, וצריכה אותו קרוב אליה, וזה בעיה משפחתית, ולא עמדנו בדרך שלו.
1: אוקיי, מי עוד?
2: למרות שגידי מבחינתנו שחקן חשוב, וניסינו להשאיר אותו, ואמרתי לו שאנחנו בנינו את הקבוצה סביבו, אבל אתה יודע, בסופו של דבר אנחנו חושבים שמשפחה מעל הכל.
1: אוקיי, אתה יודע, זה מוזר קצת, גם קובי רפואה עם הנסיעות, גם גידי קניוק.
2: קובי רפואה, כבודו במקומו מודק, מה שהיה איתו...
1: לא דומה, אתה אומר.
2: זה בינינו לבינו.
1: הבנתי, זה לא דומה.
2: לא דומה אפילו.
1: אוקיי, אז בוא נלך הלאה. גידי קניוק הולך, גילי דחק נמצא, הנה, יש התאוששות במשחק מול סגב שלום, נצחים 2-0 עם צמד של גילי דחק. מה קורה בעמדת המאמן?
2: המאמן נחתמנו את שרון חיטמן.
1: אופה.
2: אחרי המשחק...
1: חזרתם למקור. האיש העלה את הקבוצה ליגה, וגם שנה שעברה כמעט. אם לא סוגרים את הליגה, עוד היה יכול לעשות הפתעה.
2: שקובי רפואה היה פה, הוא לא רצה לשמוע על שרון. למרות שאני אמרתי לו, בוא ניקח את שרון, שיעבוד איתנו, אמר לי לא. אני והוא לא נסתדר, שרון חידמן לא יהיה פה. ואני זרמתי עם קובי, הלכתי בדרך שלו, ושהפסדנו את ה-6-0, ישבתי בחוץ עם אופר פביאן, ואמרתי לו, אופר, הולך להיות פה שינויים דרסטיים, תחליט באיזה עמדות אתה רוצה את השינויים. אז החלטנו קודם כל שהעמדה הראשונה זה המאמן, אחרי המשחק ב-12 בלילה שלחתי הודעה לחיטמן, תהרוס את הציוד שלך, את החפצים שלך, ותגיע לבית שלך לאילת, זה המקום שלך. גם למחרת הוא נפגש אצלנו באשקלון, ותגענו הכל.
1: אוקיי, אבל הוא אימן בקבוצה אחרת, לא?
2: כן, ביקש להשתחרר, עלה קצת קשר.
1: ראיתי שהם רוצים פיצוי כספי.
2: אתה יודע, היום באלת, כל מי שמגיע לאלת הוא חושב מיץ' גולדהר אשקלוני באלת. כל אחד בא בתנאים ובדרישות, מתחילים בדרישות גבוהות. הם הבינו שגיל יצחק וקובי רפואה לא יהיה יותר.
1: אוקיי. אתה אומר, היה סמל, השכר של גיל יצחק וקובי רפואה, כל השאר במדד הנורמלי. כלומר, זה מיץ' ודורי.
2: כן, במדד הנורמלי, אתה יודע, לא לגבית, אבל בסדר, זה אלא, הבנו שקשה להביא לפה שחקנים, והבנו שצריך לתת להם פה תנאים, והבנו ששחקן שמרוויח איקס כסף במרכז, הוא מקבל כפול אצלנו. זה הבעיה באלת.
1: טוב. אז יש מאמן, יש אירון חיטמן, הוא כבר עמד על הקווים במשחק מול שגב שלום?
2: כן.
1: הנה, התחלה ברגל ימין. אירון חיטמן,
2: אני אישית מבסוט עליו, גם מוגרים שהקבוצה נראית יותר טוב. לא שאני מזלזל במאמן הקודם, אבל זה הניסיון של מאמנים בליגה הזאת, שמכירים את הליגה.
1: מכירים את הליגה, ובמקרה של שרון חיטמן הוא גם מכיר את הקבוצה הזאת, בני אלת.
2: נכון.
1: יאללה, פנינו להצלחה. אולי הסתירה הזאת הייתה בזמן.
2: כן, נכון. היה עדיף שנקבל באמת איזו סתירה מצלצלת, שנדע איפה אנחנו.
1: דוד בטורי, הבעלים של מכבי בני אלת, בוא נשכח, בשיחתנו הראשונה אמרת ששיחקת בעצמך. כדורגל, זאת אומרת שאתה יכול לראות אם קבוצה מאומנת או לא מאומנת, יש דרך או אין דרך, כל מי שהיה שחקן רואה את זה ישר. תודה רבה לך דוד ואטורי ובהצלחה.
2: בבקשה, תודה.
1: שלום.

0: פספסתם את תחילת הראיון? עצם העניין, זמינה עכשיו להאזנה חוזרת באתר החדש של אילת, 102 FM. חפשו בגוגל רדיו אילת. עכשיו באילת, עצם העניין. מגיש אודי שכטר.
1: אכזבה העצומה ספגנו במשחק הראשון מול אירלנד, מפלה של 3-0, מחצית ראשונה מהגיהנום. וזה ממשיך עם הכדורגל האירי כולו נגדנו, כמו המדינה האירית נגדנו. וזה מגיע אתמול איזה סוג של סי, שגם את השאלה של מוטי פשחצקי בערוץ הספורט לא נותנים לו לשאול ולוקחים לו את המיקרופון. שלום מוטי פשחצקי.
2: היי, בוקר טוב.
1: בוקר אור. שלומך?
2: ברוך השם, תודה.
1: מזל שהוא האירי גדול כזה, לא, לא חשבת להיכנס בו.
2: אנחנו לא הסיפור, באנו לעשות את העבודה שלנו. אני חושב שהתמונות והווידאו מדברים בעד עצמן ומראים את הבורות והאנטישמיות מצד העירים. הופתעתי, זה פעם ראשונה ב-24 שנים שאני מסתובב עם נבחרת ישראל וחווה דבר כזה. אני רק אתקן אותך שזה לא שהוא בא לקח את המיקרופון, הוא תפוס, הוא פשוט תפס בחוזקה ביד השנייה שלי, לא ביד שהחזיק את המיקרופון, שזה בעיניי עוד יותר מביך. טוב, תשמע, לצערי, אני אומר את זה לצערי, אנחנו כל כך רגילים לרוע
1: ולהיכת. זה היה עוד מוסכם שהוא קיבל מהמאמן?
2: לא נראה לי. הם פשוט עם האף למעלה לכל אורך הטורניר הזה, והם משדרים את האג'נדה והנרטיב שיש אצלם בתקשורת, ומנסים לעורר פרובוקציות. וזו ההתנהגות שלהם, זו ההתנהגות שלהם. הם שונאי ישראל מהרגע הראשון, וזה בא לידי ביטוי בצורה מכוערת במסיבת עיתונאים אתמול.
1: טוב, בתוך כל זה יש את המשחק עצמו. מה אומרים בנבחרת? מה הם יכולים לעשות אחרת?
2: לבוא ולשחק. תראה, מסי, רונלדו, אמבפה אין לנו. צריך גם את זה להגיד. ואנחנו טובים בהרבה מאוד דברים, אבל בהרבה פחות בכדורגל, ככל הנראה, ואנחנו רואים את זה כבר 56 שנים שלא הצלחנו להגיע לאירוע גדול. מצד שני, יש משהו שאי אפשר ללמד. לא צריך לעשות חיתוכים לעומק ולבעוט מ-16 מטר בבולה. צריך לדעת לשחק עם לב, עם נשמה, עם גישה, עם פיזיות, עם אגרסיביות. ואת זה לנבחרת שלנו יש. יש כאן שחקנים בעלי אישיות מאוד מאוד טובה. ואני מקווה שהם יבינו אחרי מה שקרה בדיוק לפני שבוע בדברצן, שהובסנו לא רק במישור המקצועי, אני חושב בכל מישור, אנחנו צריכים לעלות היום למשחק. ולתת להם בראש.
1: מי יש לנו? איזה גרזנים כן יש לנו?
2: יש לנו מספיק שחקנים איכותיים, שחקנים שעשו משהו בכדורגל הישראלי, שחקנים שמשחקים באנגליה, שחקנים שמשחקים בספרד, שחקנים שמשחקים באיטליה. אנחנו בהחלט יכולים לעשות מול נבחרת שהיא בערך בכוח שלנו, אנחנו מסוגלים. אבל זה לא יהיה ניצחון בכדורגל. זה יהיה ניצחון באגרסיביות, בפיזיות, בתשוקה, בלב, בנשמה. אני חושב שלעם שלנו יש את זה, לשחקנים שלנו יש את זה, וברגע שהם יתמקדו בזה, ולא בכדורגל יפה להניע מרגל לרגל, כי זה באמת לא חשוב במשחק היום, אז אנחנו יכולים לעשות את התוצאה הרצויה.
1: טוב, אז זה הסיפור היום של המאמן, להכניס בהם אמונה שהם יכולים לעשות את זה.
2: ובאיזה דבר? אוי ואבוי אם המאמן צריך להכניס בהם אמונה. אוי ואבוי אם המאמן צריך איזשהו תרגיל מוטיבציה כדי לגרום לשחקנים שלנו להרים את הראש ולהגיד מה שהושפלנו בשבוע שעבר זה משהו שלא הולך לקרות היום.
1: טוב, כולנו מאחור הנבחרת שצריכים להחזיר את הכבוד. אתה אומר, לפחות היית רואה איזה משחק לחימה, איזה... לא רוצה להמשיך מפה. מוטי פשחצקי, ערוץ הספורט, אני מודה לך מאוד שהיית איתנו, גם הבוקר הזה מאירלנד, תודה רבה. בסרביה עכשיו אתה, כן. יאללה, להתראות.
2: שבוע טוב.
1: עד כאן עצם העניין להיום, תודה לדרך עוד יקוב וגרי סגור, אני יודי שכטר, מדחנו הקצב של אילת עם מיכל בלוך, עכשיו את החזית.
3: בחסות?
4: מה קרה?
5: הוא מקרטע, הוא בקושי עובד.
4: מי, בעלך?
5: לא, המזגן.
3: המזגן מקרטע ולא עובד. מטאור, כל המעלות הטובות. תחזית מזג האוויר היום באילת, הטמפרטורות ינועו בין 22 מעלות בשעות הערב ל-34 מעלות בשעות היום, עם לחות של כ-25%. הרוח תהיה מצפון עם משאבים של עד 36 קילומטרים ושעה. עד כאן התחזית, המשך יום טוב.
4: בחסות?
6: מה קרה?
5: הוא מקרטע, הוא בקושי עובד.
6: מי, בעלך?
5: לא, המזגן.
4: המזגן מקרטע ולא עובד. מטאור, כל המעלות הטובות.
0: עצם העניין, ראשון עד חמישי ב-10 בבוקר, מגיש אודי שכטר.

0: תן להם בפלואו, שולי.
1: בפלואו? מה, אתה בא לשרק עליה במושגים בלעז?
0: תן להם חתך רב, רבנו.
1: מה, ביסה לרע?
0: אין להם אחד בקטנה.
1: לחרוז בחרוז עם לכבוד שבת?

0: בארץ, ורק לפני שנייה נלחמנו יחד כתף אל כתף ברגעי הפחד,
1: והיית שם כדי לשמור לי על הגב, וכשאיבדנו חברים שלא שבו מהקרב,
0: אני זוכר איך בכינו,
1: נשבענו שנוהג
0: שמעכשיו זה ישתנה.
1: אתה תראה איך מעכשיו
0: נלמד את הלקח,
1: למרות המתח
0: נמצא את הפתח,
1: נוכיח להם
0: שהם לא הלכו לשם.

אבל למה צריך שהבית יראה? מה עוד יקרה עד שסוף סוף נימן? אף אחד לא יכול עלינו.